0: Pána, aby svätého otca sprevádzal, posilňoval a daroval mu skoré uzdravenie.
1: Dnes o 17. hodine zabojujú naše futbalistky o šancu postúpiť na budúcoročný svetový šampionát. V odvete prvého kola baráže v Košiciach nastúpia proti Ukrajinkám, ktorým v úvodnom súboji podľahli 1-3, tréner Peter Kopuň.
2: V súčasnosti už dva góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Branisko aj obmedzenie na D1, ponúkame správy z dopravy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Na D1 medzi tunelmi Oučiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. V Bernolákove na Trnavskej pri križovatke s Lúčnou opravujú kanalizáciu. Premávku riadia dočasné semafory. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želáme aj po druhej hodine. Nasleduje repríza relácie z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
6: O necelé dva týždne si zvolíme našich zástupcov v komunálnej politike, teda primátorov, starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev a tiež županov a poslancov krajských zastupiteľstiev. A hoci navonok je kampaň často o sľuboch, billboardoch a komunikácii na sociálnych sieťach, má aj ďalší dôležitý aspekt, a to financovanie. Pravidlá sú pre jednotlivých kandidátov jasné, no opakovane sa stretávame s príkladmi málo transparentných či dokonca nejasných financovaní. Ako je to tento raz? Ako transparentnosť vnímajú voliči a ako samotní kandidáti? Sú sankcie dostatočne odstrašujúce? Môže prípadná nízka prehľadnosť financovania voličov aj odradiť? Počúvate a sledujete ďalšiu z predvolebných debát z prvej ruky, dnes teda o kampani. V štúdiu je riaditeľ Transparency International Slovensko, Michal Piško, vitajte.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: A tiež odborník na marketing a politický marketér Pavol Minár, vitajte.
8: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
6: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová.
3: Komunálne a krajské voľby 2026.
6: Pán Piško, tak zhrňme na úvod, že čo vlastne máme rozumieť pod transparentnou kampaňou, aké sú jej znaky, čo tí kandidáti musia dodržať?
7: Tak volebná legislatíva, ktorou sa riadia kampane na Slovensku, je už nejakých pár rokov stará. Bola naposledy schválená v takom väčšom balíku v roku 2014, vtedy to bol veľký skok dopredu, pretože sa zavedli napríklad transparentné účty, cez ktoré môžu voliči sledovať výdavky aj príjmy jednotlivých kandidátov, čo je výborná vec a stále nie je vo svete úplne bežná. Takže povedal by som, že nejaký základný rámec na Slovensku je nastavený celkom dobre. Druhá vec je, že za tých 12 rokov, ktoré odtedy ubehli, tak sa naučili kandidáti obchádzať tie pravidlá. Mnohí kandidáti, samozrejme, nechcem generalizovať, a v mnohých voľbách vidíme, že tie transparentné účty vôbec nie sú záruka toho, že naozaj zistíme, odkiaľ presne peniaze prichádzajú, akým spôsobom sú presne míňané. Takže napriek takému rámcu, ktorý je na Slovensku, ako som hovoril, celkom dobrý, tak tá prax za ním veľmi zaostáva.
6: Ja som sa vás aj chcela opýtať, či garantuje transparentný účet transparentnosť, tak ste vlastne na to odpovedali, že nie. Vy aj vaši kolegovia z Transparency International často hovoríte, že je rozdiel teda ten cieľ zákona a duch zákona. Tak poďme si ešte toto vysvetliť, že vlastne nie je dôležité mať len ten transparentný účet, ale asi aj tie pohyby sú dôležité.
7: Áno, tých povinností majú samozrejme kandidáti viac, nechcem to redukovať len na transparentný účet, ale to je taký dobrý príklad, na ktorom to každý vie asi ľahko pochopiť. Ten transparentný účet vlastne vznikal ešte kedysi za vlády Smeru, Robert Kaliňák ho zavádzal, vysvetloval, že to bude veľký krok pre transparentnosť, lebo práve uvidíme všetky tieto pohyby a budeme vedieť, kto stojí za financovaním kampaní a na čo tí kandidáti teda peniaze vynakladajú a či to potom aj kopíruje realitu v uliciach alebo v médiách a tak ďalej na sociálnych sieťach a podobne. Dnes po tých niekoľko rokov vidíme, že ten transparentný účet tá zárukou naozaj nie je, pretože mnohí kandidáti a mnohé strany vlastne robia to,

0: že je to pre neho nejaký prietokový orievač, že tam nalejú peniaze zo svojho bežného stranického účtu alebo bežného účtu kandidáta vo veľkých tranžiach a my vlastne vôbec nevieme, kto je za týmito peniazmi. Práve v tých minulých voľbách komunálnych bola taká veľmi pekná kauza, ktorá to ukázala, keď sa predseda KDH, pán Majerský, preriekol, že vlastne tie peniaze, ktoré išli kandidátovi, ktorého vtedy podporovali pánovi Kusemu, tak nešli vlastne z účtu KDH, ako to vyzeralo na tom transparentnom účte, ale že za tým bol nejaký vlastne skrytý donor, ktorý sa neskôr ukázal, že bol jeden zo zakladateľov SETu. Takže to je na
1: tej... A ďalší kandidáti, myslím, mali vtedy
0: samozrejme
1: podobný problém.
0: Ten problém je oveľa rozšírenejší, to bol iba taký naozaj vypuklý príklad, ktorý sa vlastne ukázal takto veľmi podrobne vďaka tomu, že ten predseda KDH to takýmto spôsobom odhalil. A samozrejme problém je aj na tej výdavkovej strane. Sú kandidáti a strany, ktoré pošlú celú tú tranžu, ktorú dostanú na účet okamžite do nejakej mediálnej agentúry a my už vôbec nevieme sledovať, čo s tými peniazmi, akým spôsobom s tými peniazmi bolo naložené v kampanii a vlastne už vôbec nevieme overovať, že či to naozaj sedí s tým, čo potom vidíme na billboardoch, na sociálnych sieťach, v médiách a podobne.
1: Dostaneme sa aj k tým špecifikám a k tomu nastaveniu zákona. Pán Minár, tak vy máte aj skúsenosť s rôznymi kandidátmi alebo teda stranami. Ako sa vy na to pozeráte? Teraz sme počuli možno taký ten výklad zákona a ja to nazvem tak, že to technické, ako by to malo vyzerať. Ako sa na to pozerajú podľa vás tí kandidáti? Ako k tomu pristupujú? Je to aj pre nich dôležité?
2: Tak pre každého kandidáta a každú stranu je dôležité, aby boli konformní so zákonom, aby proste všetky tie požiadavky, ktoré majú naplniť, aby naplnili, tak áno, samozrejme.
1: Pýtam sa skôr na to, že ako oni k tomu pristupujú možno aj osobne, že či teda ste sa stretli aj s kandidátmi, nemusíte ich samozrejme menovať, ktorí možno na to nedbajú, na tú transparentnosť a na tú otvorenosť, možno na nejaké etické zásady, čo sa týka kampaní.
2: Ja si myslím, že každý, kto akože programovo, že nedbá na transparentnosť v zmysle toho, že by a v zmysle ako dodržiavania všetkých zákonných noriem, tak si proste pýta si naraz do steny, lebo skôr či neskôr mu to niekto na neho vyťahne. Takže ak proste niekto ráta s tým, že no a čo, tak nech to robí, ale hovorím, to si ho nájde, či ho Transparency International, alebo niekto si ho nájde a potom to bude musieť vysvetľovať, takže ono je to, ak niekto takto rozmýšľa, čo si myslím, že nie, tak je to veľmi krátkodobé rozmýšľanie.
1: My vlastne vidíme pred voľbami rôzne formy kampane, také tie štandardné letáky v schránkach, billboardy, prípadne nejaká kontaktná kampaň, to už sme aj počas leta videli, vidíme aj meeting, vidíme tie sociálne siete, to je asi taká možno aj najviditeľnejšia kampaň. Tak ako do financovania zasahujú takéto jednotlivé formy kampane? Rozmýšľajú kandidáti a strany, alebo teda aj marketeri nad tým, že do čoho vynaložiť teda najviac finančných prostriedkov, čo je možno aj najviac efektívne?
2: Ale jasne, samozrejme, ja ešte možno, že poviem ešte k tej transparentnosti, že ono, ako ja na to dáta nemám, že do akej miery je to reálne, teraz nie pre kandidátov, ale pre voličov, hej? Ako ja na to dáta nemám, ale viem si predstaviť, že ak by si sa ich ľudí priamo pýtali, že akože volili by ste niekoho, kto je transparentný viac ako niekoho, kto je menej transparentný, tak asi málo kto by odpovedal, že mi na tom nezáleží a že chcem vedieť, odkiaľ ma financované, to by vám si povedali v tom prieskume, ale to neznamená, že je to reálny fakt, je, akože, že v reálnom živote sa to prejaví. To je skôr taká, toto je ten typ, ako by povedal by som, že hodnotového nastavenia, čo je také deklaratórne, že ľudia povedia, že patrí sa to povedať, hej, patrí sa povedať, že v telefóne nepozeráme sociálne siete, ale že zbierame informácie, hej, tak ale reálne robíme sociálnym sieťam, tak že ja si myslím, že o nejaký dopad reálny na voličské správanie to až tak nemá. Hej, je to taká skôr akože vďačná, že mediálna téma a dobre sa o tom hovorí, ale o niekom povedať, že nevieme, aké má financovanie, že ten voliči sa až tak veľmi podľa toho nerozhodujú. Moja hypotéza je, hovorím, že nemám na to. A teraz tie vaše otázky, že áno, však máte nastavenú nejakú stratégiu nejakého kandidáta, proste ja ako župan chcem urobiť toto, alebo toto vám sľubujem. No a potom proste máte nejaký objem peňazí, ktorý investujete do rôznych mediálnych nosičov a tu už potom je na tom samotnom kandidátovi a ľudí, ktorí s ním robia, že sa rozhodnú, že koľko peňazí do sociálnych sietí, respektíve nie do sociálnych sietí, lebo už sa teraz nemôže robiť politická kampaň na sociálnych sietiach,
1: ale
2: platená sa nemôže robiť, hej, ale že koľko peňazí pôjde do takého alebo takého nosiča, koľko pôjde do kontaktnej kampane, koľko do plošného rozsevu tých letákov, každý na to rozmýšľa iným spôsobom, hej.
1: Tak keď ste hovorili o tých voličoch, tak Transparency má tieto dáta. Vy ste si vlastne, pán Piško, dali vypracovať taký prieskum, že ako ako voličov zaujíma tá transparentnosť. Ukázalo sa, že v podstate voličov všetkých strán to do nejakej miery zaujíma. O čo si citlivejší tam boli voliči opozície, ale vlastne až 61% voličov sa ukázalo, že vlastne ak by sa zistilo, že ich vybraný kandidát nie je transparentný, tak by možno sa rozhodli zmeniť ten hlas. Tak sú v niečom prekvapujúce tie čísla?
0: Áno, tak na jednej strane potvrdzujem, že je to pre voličov dôležitá téma, ukazujú to aj tie prieskumy, ktoré si robíme my opakovane. Na druhej strane platí aj to B, ktoré spomínal pán Miller, a to je vlastne to, že nie pre všetky voličov je to rovnako dôležité a dokážu vyhrávať voľby v pohode aj strany, ktoré si s transparentnosťou až tak hlavu nelámu. Hej, teraz aktuálne pri týchto komunálnych voľbách 61% voličov povedalo, že ak by mali nejaké naozaj vážne podozrenia o tom, že financovanie kampane nie je úplne čisté alebo je nejakým spôsobom podozrivé, tak by takého kandidáta buď nevolili, alebo veľmi vážne zvažovali voliť niekoho iného. Čiže je to pomerne vysoké percento, je to sú to skoro dve tretiny voličov, pre ktorých je táto téma teda dôležitá a zároveň tiež tú tému dávali medzi top 3 témy, pri ktorých sa rozhodujú, či je tam teda nejaká čistota financovania a transparentnosť kampane. Na druhej strane, keď sme robili podobný prieskum pri parlamentných voľbách, tie môžeme aj spomenúť, tie sú za nami, tak tam boli tie percentá veľmi podobné, napriek tomu vyhrali strany, ktoré mali pri tom našom hodnotení transparentnosti kampani úplne najhoršiu transparentnosť. Čiže strany, dajme tomu, bývalých premiérov Fica Matoviča mali veľmi slabú transparentnosť v tom našom hodnotení a napriek tomu dokázali urobiť dobré výsledky. Čiže naozaj vidíme, že je to dôležité pre voličov, ale teda nie určite pre všetkých. Čo sa týka toho hodnotenia transparentnosti kampane, tak budeme ho zverejňovať aj teraz, tesne pred voľbami, aby sme naozaj celý ten volebný cyklus zachytili, takže pár dní pred voľbami zverejníme vlastne v krajských mestách a župách to, do akej miery tí voliči, kandidáti boli transparentní. A tu by som vám trošku možno v jednej malej veci oponoval, že či teda tí kandidáti to berú vážne a chcú byť transparentní. Tie naše hodnotenia práve ukazujú, že nie všetci, že v tých minulých voľbách 2022 zo 103 kandidátov, ktorých sme hodnotili v tých krajských mestách a v župách, iba 21 malo naozaj vyslovene transparentnú kampaň.
1: Tam bol najtransparentnejší, myslím, Peter Bročka, primátor Trnavy, ktorý už opakovane nekandiduje.
2: Ja som to tak myslel, že je to chyba nebrať to vážne, lebo sa to skôr či neskôr vráti. Ja som to myslel. A ešte raz to zopakujem, čo tu hovorím, že naozaj, že samotná téma transparentnosti je pomerne sofistikovaná. Hej? Už vôbec to slovíčko, ako neúplne jasné, čo ľudia pod tým myslia, keď na to odpovedajú, že ten reálny život naozaj je o tom, že ľudia si zvykli v prieskumoch niečo deklarovať a potom je to trošku inak. A špeciálne pri komunálnych voľbách tam ide o to, že či bude asfalt ten na tom konečne na tom chodníku a tam nejde o to, či tam bude, či je ten...
1: Že vlastne tie témy, ktoré sú im bližšie a tá transparentnosť možno nie je až tak blízko. Pán Minár, predsa len sa ešte dopýtam, je toto podľa vás vec, ktorú si prípadne voliči dokážu zapamätať? Lebo my opakovane vidíme, aj tie strany sa viac menej opakujú, ktoré majú tie nezrovnalosti. Platby vlastne v rôznych formách pre straníkov, často teda aj transparencii označujú ako malotransparentné. Ako dlhú pamäť má podľa vás volič v tejto súvislosti, že ak sa povedzme dal niekomu hlas, dozvedel sa, že ten kandidát nemal úplne transparentnú kampaň, prípadne dokonca možno dostal nejakú pokutu, je ochotný mu podľa vás potom ešte dať ten hlas? Ako sa hýbe tá dôvera?
2: Ako hovorím, že kľúčový je pre, ako teraz hovorím o komunálnych voľbách, o týchto, čo nás teda čakajú, tak kľúčové je to, že tí ľudia potrebujú počuť, že ten človek, ktorý tam teraz je, bude pokračovať v konkrétnych riešeniach, alebo ten nový, ktorý sa o to uchádza, priniesie nejaké konkrétne riešenie. To je základ toho, čo je kritérium. Hej? A potom sa do toho môže miešať takéto, že nejaká všetky iné veci vrátane transparentnosti. Tak toto je naozaj, ako ja teraz neviem, že to je dobré alebo zlé, ale ako naozaj tí ľudia potrebujú vedieť, že v ich obci bude sa svietiť a že bude bezpečne, alebo že proste bude tam v ich meste, že bude zachovaná alebo zriadená pediatria, alebo čokoľvek, čokoľvek konkrétne, čo im ten kandidát je ako schopný a ochotný na jednej strane slúbiť a potom dať ešte nejaké indície, že vie to aj dodržať. Hej, toto je primárne. A potom prichádzajú iné veci. Hej. A ešte k tej vašej otázke, že tie dáta z rôznych výskumov, však podľa mňa aj u vás Transparency to máte, je, že keď sa ukáže sa nejaký nazvime to škandál, proste nečisté, netransparentné, neviem čo, tak akože chvíľu to funguje v nejakom ako verejnom priestore, chvíľu to nejaké percentá vyskakujú alebo klesajú, ale potom po chvíli na to ľudia zabúdajú, lebo opakujem, toto je toto je pomerne sofistikovaná téma a nie je až tak, ako že ľudia nevedia, že by sa ich mala, že sa ich nejakým spôsobom reálne dotýka. Takže ono to nemá dlhotrvanlivosť.
1: Aj viacerí odborníci, politológovia spomínajú, že slovenský volič nemá až takú dlhú pamäť všeobecne.
2: Ale nielen slovenský, to ako ľudia si viete, ľudia si žijú svoje životy, ľudia ako nie sú na to, aby si pamätali, robili si zápisky, že čo ktorý politik a čo ktorá strana. To je všade vo svete.
1: Pán Piško, teda ja som spomenula, že tam sa to trošku líšilo voliči koalície, opozície v tom vašom prieskume. Je ešte niečo zaujímavé, že by ste z toho chceli vypichnúť, čo vám možno vyskočilo v tom prieskume?
0: Ja by som len ešte možno doplnil, že áno, je to samozrejme tak, že tá téma má svoje limity a je to len jedna známka na vysvedčení a samozrejme tí voliči zvažujú aj všetko možné iné. A to ukazuje aj ten prieskum, že napríklad tie volebné sľuby, tie volebné programy sú pre voličov oveľa dôležitejší, napríklad ten asfalt, hej, ako teda transparentnosť kampane. Na druhej strane by som to nechcel nejako podceňovať. Je to stále medzi top 3 témami, aj ten prieskum to ukazuje. Je to reprezentatívny prieskum agentúry Ipsos, čiže nie je nejaká anketa. A naozaj na všetkých relevantných skupinách. Vidíme zároveň príklady z minulosti, keď naozaj, aj dokonca aj zo súčasnosti, keď naozaj na tú transparentnosť a na to podozrivé financovanie kandidáti doplatili. Stačí si aj túto bratislavskú súboj. Pán Winkler odstúpil z kampane práve po takomto závažnom škandále, ktorý sa prevalil, keď sa ukázalo, že teda časť jeho kampane bola údajne financovaná s Roslavom Kolárom, ktorý je pravoplatne odsúdený za korupciu a pán Winkler to nevedel hodnoverne vysvetliť a nakoniec, nehovorím, že to bol jediný dôvod, ale nakoniec to asi veľmi závažilo v tom jeho rozhodnutí, že chce, že nakoniec odstupuje. Napríklad prezidenta Pellegriniho, myslím si, že celé volebné obdobie budú už tieto podozrenia z neférovej kampane, z podozrivého financovania sprevádzať a nezbaví sa už toho. Takže tiež by som to nechcel úplne zase zhadzovať, že to je téma, ktorá vôbec nie je dôležitá. Naopak aj v tých prieskumoch voliči sa prikláňajú k takej téze, že ak je nejaký kandidát netransparentný alebo má nejasné financovanie v kampani, tak niečo potom podobné môžeme od neho čakať aj počas výkonu mandátu.
1: Spomenuli ste niekoľkých kandidátov, alebo teda áno, aj pán prezident s týmto mal problém, tam dokonca bola aj pokuta. Tak aký je možno toto, lebo spomenuli ste takto viditeľnejších kandidátov, tak líši sa to podľa vás, že naozaj tí viditeľnejší kandidáti by si na to mali dávať možno väčší pozor a tí kandidáti, ktorí sú možno známejší iba v tých svojich obciach, tam je ten limit, že nad 5000 obyvateľov už musia teda vykazovať túto transparentnosť. Ale teda pýtam sa, že či v tom zohráva úlohu podľa vás aj to veľkosť toho mesta, viditeľnosť kandidáta, prípadne, že je nominant nejakej strany.
0: Tak na jednej strane to riziko je väčšie, pretože majú väčšie limity. Limity na kampane sú odstupňované podľa veľkosti samosprávy. Pri Bratislave je to napríklad 250 000 eur a tí kandidáti, ktorí idú cez tie regionálne strany, majú ten limit ešte vyšší, si ju cez tú stranu práve zvyšujú. To je jeden z problémov volebných pravidiel, že nie sú rovnaké pre všetkých. Pri župách takisto tieto limity sú rovnaké, kdežto pri tých malých mestách tam ide potom skôr o 1000 eur a tam to riziko naozaj také veľké nie je. Navyše samozrejme oveľa ľahšie môžu prekloznúť aj cez to sito nejakej mediálnej pozornosti, lebo tých kandidátov je, máme takmer 3000 obcí, takže tých kandidátov sú naozaj tisíce a nie všetkých dokáže či už média alebo nejakí aktívni občania v tých komunitách alebo Transparency a podobné organizácie sledovať. Takže samozrejme pri tých väčších kandidátov, ktorí sú v hľadačiku to riziko je oveľa väčšie, že im to potom aj uškodí, ak na tú transparentnosť nedbajú.
1: Pán Minár, ešte ak zostaneme teda pri tej kampani a viditeľnosti, je podľa vás pri týchto komunálnych a župných voľbách možné vôbec vyhrať marketingom? Sam ste to vlastne spomenuli, že tie témy sú predsa len iné ako v tej celoslovenskej politike. Tak ak kandidát tá ľudia osobne poznajú jeho prácu, prípadne už akože opätovne kandiduje, tak má podľa vás vyššiu šancu na zvolenie, čo sa teda týka tej viditeľnosti?
2: Taká celková ako viditeľnosť, ako taká tá vizibilita, akože znalosť, akože značky, v tom prípade osobné značky je mimoriadne dôležitá a pri komunálnych voľbách to platí pravidelne, že ono to vidíte vlastne od začiatku primárne tých preferencií, že tí, ktorí už sú aktuálni, tí sú v lepšej pozícii, myslím, čo týka znalosti a preferencií, ako tí, ktorí prichádzajú ako vyzývatelia. Oni na to využívajú rôzne také tie, že však sa tvária, že vlastne majú nejaké mestské alebo župné nejaké médium, v ktorom akože objektívne informujú akorát na každé druhej strane je ten človek odfotený sám, tak akože to sa, to používa každý, ja to nehovorím ani v dobrom, ani v zlom, ale ako Naozaj to základné kritérium, ktoré ľudia uplatňujú v komunálnych a župných voľbách a prečo vlastne hovoria, že prečo vlastne nechodia tak často voliť, lebo však tie účasti nie sú nejaké bombastické, tak je to, že nikdy sa nič nezmení a to akože aj tak sú tam stále tí istí. Takže na jednej strane je tam akože možnosť pre potenciálne nových, ktorí povedia, že už je čas na zmenu a konečne treba urobiť poriadky a vyasfaltovať a mať tu na pediatriu a mať tu na všetko hento tamto, hej, a osvetlenie na námestí. A potom zase robia chybu tí, ktorí robia také tie globálne témy. Hej, akože vyrieším dopravu, hej, alebo že zdravotníctvo bude lepšie. Že to sú vlastne témy, ktoré komunálne vôbec nefungujú. Čím ste konkrétnejší v komunálnych župných voľbách, tým je to pre voličov zaujímavejšie. A čím viacej viete relatívne málo ľudí aktivovať, aby prišli, tak tým je to pre vás ako zaujímavejšie, lebo pri tej nízkej účasti tá vlastne v podstate akože malé čísla vás tam dokážu dostať. Aj, tak to je akože, že v tomto prípade ten marketing má úlohu v tom zmysle, že musí byť priamo spojený s produktom. Urobím toto, aj, urobil som toto a viem zohnať peniaze na toto. Aj, takúto istotu, že ten človek je schopný to spraviť. No a súčasne dať ako informáciu tým svojim, ktorých máte, že poďte voliť, stačí nás relatívne málo, aby sme sa tam dostali. Aj tak.
1: Ďakujem pekne. Poďme ešte k tým nastaveniam zákona, pán Piško. Už sme tu spomenuli, že sú tam problémy pri tých agentúrach, teda tých tretích stranách, keď kandidáti naposielajú aj veľké objemy financií agentúry a vlastne nevidieť, kam konkrétne tie peniaze išli. Dokonca v roku 2022, myslím, po týchto spojených voľbách sa ukázalo, že cez účty politických stran prešla až polovica kampane, to sú pri tých kandidátoch, ktorí sú nominantmi politických strán. Tak sú toto podľa vás tie medzery v tom zákone, ktoré by bolo vhodné upraviť?
0: Tie medzery sú jednak formálne, to je naozaj úplne jasne evidentné v legislatíve a jednak potom v tej politickej kultúre a v praxi. Ak by sme začali tou druhou vecou, tak by som nadviazal na to, čo sme sa tu pred chvíľkou rozprávali. Práve keď ste nový kandidát, máte veľmi ťažkú situáciu preraziť. Ukazujú to aj dáta, v tých posledných komunálnych voľbách 71% primátorov starostov obhájilo svoj mandát. Ak by sme brali len tých, ktorí znova kandidujú, len z tohto balíka, tak to bolo až 86% tých, ktorí opäť kandidujú, tak dokázalo vyhrať. To je obrovské percento a tu vidíte, že naozaj poraziť úradujúceho primátora alebo starostu alebo županu je veľmi, veľmi ťažké. A práve preto jeden z dôvodov, prečo to tak je práve aj to zneužívanie úradajúce funkcie. Hej, čiže či už výsledky mesta, ktoré si ten kandidát pripisuje neférovým spôsobom, či už je to zneužívanie tých kanálov mediálnych, ktoré má k dispozícii sociálne siete, web stránky, radničné noviny, prístup proste k voličom cez rôzne aplikácie a podobne. Čiže toto je naozaj veľmi... Toto je vec, ktorú zneužívajú takmer všetci, presne ako to tu zaznelo, alebo veľká časť kandidátov. Do istej miery sa tomu aj rozumieť, pretože v istej miere chcú ukázať, čo všetko spravili, čo všetko sa im podarilo. Ide o tú mieru, ide o to, či naozaj to už nie je zneužitie tých kanálov. A to naozaj často vidíme v Nitrianskom samosprávnom kraji. To teraz je krásne vidno na billboardoch, kde máte oblepený celý kraj tým, čo všetko župa dokázala za posledné 4 roky urobiť za peniaze župy. Pri tomto vlastne slúži na kampaň konkrétneho kandidáta.
1: To sa deje, myslím, aj v tých mestských novinách tiež.
0: Mestské noviny sú veľmi dobrým príkladom. My hodnotíme aj objektívny charakter radničných novín, ktoré vydávajú v tom poslednom roku a tam je to naozaj brutálne. Tam v niektorých samosprávach to je vytapetované tými súčasnými primátormi aj úspechmi. Takže a toto sa deje samozrejme na sociálnych sieťach. Keď si pozriete sociálne siete, tie privátne profily županov, dajme tomu, tak ich obsah do veľkej miery tvorí to, čo vytvorí župa. Hej? Čiže za župné peniaze je tvorený obsah, súkromný obsah, politický obsah mnohých týchto súčasných županov. Takže takýchto príkladov by sme mohli naozaj hovoriť veľmi veľa. A tu je naozaj problém skôr tá politická kultúra, aj, že to tým kandidátom nie je tak povedz blbé, aj, že to urobia aj keď cítia väčšina z nich asi, že to nie je fér.
1: Ale dalo by sa to teda nejako zákonne nastaviť?
0: No, niektoré riešenia samozrejme existujú. Napríklad radničné noviny na Slovensku vôbec nie sú regulované zákonom, aj vôbec sa nespomínajú v mediálnej legislatíve, takže tam by sa dal napríklad stanoviť ich verejnoprávny charakter a nejaké minimálne štandardy, tak ako sú napríklad Slovenskej televízie, rozhlase, TASR. Pri tých radničných novinách, ktoré tiež vychádzajú zavrené peniaze, tieto štandardy nie sú. Hej. Takže niektoré veci samozrejme do istej miery sa dajú regulovať a niektoré veci sú naozaj skôr o tej politickej kultúre. No a potom je tá druhá stránka, to je tá legislatívna. Áno, tam je to presne, ako ste naznačili, tam je veľa naozaj také anomálie, ktoré zvýhodňujú niektorých kandidátov. V takých úvodzovkách zvýhodňujú. Za mňa to nie je zvýhodnenie, lebo je to iba využitie nejakej diery a možno využitie nejakej neferovej výhody, čo by podľa mňa slušný kandidát robiť nemal, ale mnohí kandidáti to naozaj robia. Keď sa pozriete napríklad na tých kandidátov, ktorí kandidujú cez politické strany, že nemajú vlastný transparentný účet, tak sú strany, ktoré napríklad na tých svojich stranických účtoch pekne naozaj ku každému výdavku a príjmu evidujú alebo ukazujú, že v koho prospech bol. Hej. Čiže viete sledovať niektorých kandidátov v Košiciach napríklad, aj keď sú na stranických účtoch. Ale prax je taká, že drvia väčšina kandidátov, ktorá ide, ich kampaň ide za stranické účty, tak sú to len nejaké všeobecné informácie na tých účtoch a vôbec neviete priradiť tie výdavky k jednotlivým kandidátom a vôbec neviete sledovať, odkiaľ peniaze prichádzajú a na aké výdavky sú minuté, a to je veľmi neférová výhoda. Nehovoriac o tej samozrejme o tom limite, pretože strany majú oveľa väčší limit ako
1: tým individuálne. Milión a pol.
0: Milión a pol.
1: A potom tí kandidáti majú rôzne limity. Najviac majú primátori Bratislavy Košice 250 000.
0: To je presne dôvod, prečo napríklad primátor Bratislavy mohol povedať, že on plánuje kampaň za 400 000, hoci limit je 250 000, pretože on robí kampaň nie cez vlastný účet, ale cez účet svojej regionálnej strany.
1: Ďakujem pekne. Máme už iba pár minút. Pán Minár, opakovane viacerí odborníci hovoria, že tieto voľby môžu byť, nazvem to takým nejakým lakmusovým papierikom do tých celoštátnych volieb do parlamentu. Testujú si strany podľa vás aj marketingové stratégie? Vy už ste to povedali, že tie témy sa líšia, to je jasné, ale či teda môžu tieto voľby ukázať, aké témy dokážu potom pohnúť tou kampaňou?
2: Čiastočne áno, a môžeme si byť istí, že po skončení volieb, keď všetci už teda vedia, všetci sú už vlastne tí proroci, ktorí presne vedia interpretovať, prečo tie voľby tak dopadli, ak dopadli, tak uvidíte, že bude množstvo víťazov, lebo sú také podivné a všelijaké zvláštne koalície sa tvoria vždy, a to je logické, lebo ide o tú miestnu znalosť, tak že vlastne každý bude v podstate víťazom, nikto nebude porazený, hej, a rovnako budú aj opozičné strany hovoriť, že ukázali sme koalície, a koalícia bude hovoriť, že opozícia. Tak toto bude jedna z interpretácií volieb, ale ešte druhá vec je tá, že práve kvôli tým rôznym spojenectvám a prípadne tým, že evidentne niekto, kto je dlhoročný straník, tak na tých billboardoch sa tvári, že on vlastne nikdy nebol žiadny straník, alebo že nemá nič spoločné s nejakou stranou. Toto je tá téma, že tie strany sa nemôžu až tak veľmi testovať svoje budúce stratégie pre veľké voľby, lebo tá lokálna, regionálna komunikácia a riešenie tých komunikačných vecí úplne až tak veľmi presne nesúvisí s tým globálnym stratégiem. Kvôli tomu žiadna vlastne politická strana nemôže reálne povedať svojim lokálnym štruktúram, že pôjdeme len s týmito do koalície, alebo s týmito do koalície nepôjdeme. To si všimnite, že tie strany na to nemajú žiadnu páku, lebo tí miestni kandidáti potrebujú kvôli tej miestnej znalosti a miestnym kontaktom potrebujú raz takú koalíciu, raz takú koalíciu.
1: Áno, skutočne vidíme aj široké spájanie sa.
2: Ale interpretačne si môžem byť istý, že interpretačne sa to bude považovať. Je to vstýčený prst pre koalíciu, respektíve ukázali sme opozícii. To sa bude používať, to si môžeme byť istý. To výsledky, myslím. Výsledky.
1: Tak to je aj odporúčanie pre našich poslucháčov a divákov, čo sledovať a na čo si dávať pozor. Ďakujem pekne. Boli tu dnes Pavol Minár, odborník na marketing a politický marketér.
2: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: A tiež riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piškov.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň ešte.
1: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu bola Nina Belicová Alžbetkinová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
5: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk. New York prišiel o sochu slobody. Na niekoľko hodín v hustej hmle.
6: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
5: Spravodajstvo STVR.
7: Zelená vlna. Uzavretý tunel Branisko aj obmedzenie na D1 ponúkame dopravné spravodajstvo. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Druhá časť tejto hodiny patrí repríze včerajšej diskusie s Annou Vargovou.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Asociácia súkromných lekárov Slovenska odmieta návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Navrhovaný rozpočet podľa nej neumožňuje pokryť náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ani na úrovni tohto roka. Kritizuje aj to, že zástupcovia ambulancií dostali na odborné posúdenie rozpočet menej 24 hodín. O návrhu štátneho rozpočtu rokuje parlament už od minulého týždňa a hlasovanie je naplánované na túto stredu. Otvorenie s prezidentom Asociácie súkromných lekárov Slovenska Marian Šotom.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
8: Ja len dovolte na úvod výdavky na zdravotníctvo. Dnes mali na popoludní tlačovú konferenciu minister Šaško. Majú v tomto roku dosiahnuť úroveň vyše 11 miliard. Oproti minuloročnému rozpočtu ide o medziročný rast o 429 miliónov eur, teda o vyše 4%. Čo sa vám nepáči na tomto rozpočte, lebo ešte sa k tomu aj dostaneme, že vlastne koľko pôjde napríklad na poistencov štátu, tam ide vyše 2 miliardy a tak ďalej. Čo
9: sa nám na tom nepáči? Na tom sa nám nepáči, že zase sa to jednoznačne tie finančné zdroje, alebo treba povedať, že aj v hlavnej knihe sa píše o 540 miliónoch, ktoré sú navyše pre rozpočet zdravotníctva. A musím podotknúť, že každý rok počujeme, že ten rozpočet je najvyšší, najviac peniazí ide do zdravotníctva. 540 miliónov pokrýva iba navýšenie nákladu, hlavne v ústavných zdravotníckych zariadeniach. To znamená, že ambulantný sektor je zase na pokraji. Aj prerozdeľovacia vyhláška minulý rok hovorila, už vyčíslovala, že 92% za posledné obdobie išlo do ústavky a 45 alebo 46% išlo do špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a okolo 60% do všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Už to bol argument preto, že treba vyvážiť tie ústavnú zdravotnú starostlivosť a ambulantnú. Tohto roku vidíme ten rozpočet iba pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a rozvoj nemáme nikde z hľadiska rozpočtu pre zdravotníctvo.
8: To, čo ste spomínali, tých 540 miliónov, ja začnem ale od toho, že výdavky na verejné zdravotné poistenie majú medziročne narásť o 569 miliónov na celkovú sumu takmer 10 miliard, presne 9,74 miliardy eur a z toho najväčší podiel tvoria výdavky na zdravotnú starostlivosť v celkovej sume 9,39 miliardy eur, to je ten medziročný rast 540 miliónov eur. A potom vlastne tam sa spomínalo aj to, že vlastne tí poistenci štátu, čo sú vlastne deti, nezamestnaní, seniori a tak ďalej, na nich ide takmer 2 miliardy alebo 2,2 miliardy.
9: To je po tej stránke aj trošku nespravodlivo voči zamestnancom a zamestnávateľom, pretože tí si to odnesú teraz, tí platia tú väčšiu sumu, zvýšenú a samozrejme štát si to trošku zjednodušil, povedal, že ak príde k nejakému nedofinancovaniu toho rezortu, tak vtedy navýši krátkodobo sumu za poistencov štátu. To znamená, zase si to ten štát nejakým spôsobom uľahčil a treba si ešte pripomenúť, že ministerstvo zdravotníctva alebo nemocnice v pôsobnosti štátu dlžia už v súčasnej dobe okolo 1,6 miliardy finančných zdrojov voči sociálnym poistením a dodavateľom. A to treba do toho zahrnúť, že proste takúto sekeru už ministerstvo nejakým spôsobom má.
8: Teraz sa bude uvažovať zase o tom, či teda oddlžiť a ako oddlžiť vlastne tieto štátne nemocnice, lebo keby sme sa teraz do toho zahlbili, tak zistíme vlastne, že kedy a ako boli oddlžované tie nemocnice, na to teraz nemáme čas, ale výdavky, pokiaľ ide o zdravotnícke zariadenia na tento rok, sú rozpočtované v celkovej sume 4,8 miliardy s medziročným rastom 297 miliónov na bežnú prevádzku sú rozpočtované vyše 4 miliardy, pričom najväčší podiel na úrovni takmer 52% tvoria tie osobné výdavky, to sú tie mzdové, ktoré ste spomínali. A v hodnotovom vyjadrení ide vlastne o 2,49 miliard eur.
9: Keď sa budeme baviť o takýchto veľkých číslach, vždy to bude bombastické, ale treba si uvedomiť, že tie...
8: Skúsme to rozmeniť pre tých poslucháčov na drobné,
9: že...
8: lebo to sú naozaj také veľké sumy, že si to nevieme
9: sumách,
8: predstaviť, že kam to ide.
9: V živote sme také veľké sumy nevideli, v živote ani neuvidíme a samozrejme treba si uvedomiť, že tá zdravotná starostlivosť je veľmi drahá, každá inovácia je drahšia oproti tomu, čo sme mali predtým a samozrejme každá valorizácia platov pre ústavné zdravotnícke zariadenia, či už sú to sestry alebo lekári, je nejakým spôsobom navyše a nedofinancovaná, pretože tie štátne nemocnice napriek tomu, že zase sme vyčíslili tú 1,6 miliardu, tak ten proces pokračuje ďalej. To znamená, že oni sa budú zadlžovať ďalej, takže zase ich bude musieť nejakým spôsobom odložiť. A to sú ďalšie peniaze, ktoré niekde ministerstvo zdravotníctva musí nájsť. A keď to hovorím, bavíme sa o nemocniciach, pretože na Slovensku sa všetci bavia iba o nemocniciach. Ambulantný sektor je dôležitý preto, keď potrebujeme vybaviť, vyšetriť, zariadiť, ale a tým pádom my stále hovoríme, že 70% zdravotnej starostlivosti sa poskytuje v ambulantnej sfére a 90% diagnostiky je v ambulantnej sfére. Napriek tomu vidíme ten nepomer, že ústavná zdravotná starostlivosť z hľadiska financií intenzívne rastie a ambulantná zdravotná starostlivosť absolútne stagnuje a samozrejme potom sa nemôžeme čudovať ani tým výsledkom, ako to vyzerá, že pacient sa nedostane k lekárovi, stále to vidíme nejaké disproporcie z hľadiska ambulantných poskytovateľov, pacientov, ale že by ústavná zdravotná starostlivosť niekto ju riešil, niekto vyriešil konečne tú efektivitu v ústavných zdravotníckych zariadeniach, čo my vidíme z hľadiska komunikácie s nemocnicami, kedy pacient príde, nepríde, odlžia ho, vráti sa, zase musíme my spraviť nejaké vyšetrenia, ktoré oni potrebujú. Takže ten nepomer
8: ale
9: práce...
8: Zase na druhej strane, zase keď aj vy dostávate peniaze z toho verejného zdravotného poistenia, pretože sú tam vaši pacienti, ktorí tam vlastne idú a vaše výkony, či už všeobecných lekárov pre deti, dospelých alebo špecialistov sú preplácané. A dokonca všeobecní lekári máte tú tzv. Kapitáciu, to znamená, že dostávate, koľko je to teraz mesačne za zazmluvneného pacienta, aj keby tam sa neukázal celý život u vás, ale máte ho zazmluvneného.
9: Áno, chápem. Dá sa to takto povedať, že tá kapitácia je nejakým spôsobom
8: stabilizovaná. Mesačne, ako to je?
9: Teraz za každého pacienta je to individuálne podľa zdravotnej poisťovne zhruba okolo 5 eur maximálne, ale to si treba povedať, že to je sumu, ktorú dostávame my zo zdravotných poisťovní, plus samozrejme výkony. Samozrejme, že to bude pre každého vyzerať bombasticky, však vy dostanete vlastne peniaze zadarmo, ale to nie je zadarmo. Tam je spústa práce, ktorú pre toho pacienta musíte spraviť a musíte mať zabezpečené aj zastupovanie. To nie je len také jednoduché, že ja si zoberiem dovolenku, ja si nemôžem zobrať ani 14 dní ošetrovanie člena rodiny, lebo musím si zabezpečiť zastupovanie. Ja keď idem na dovolenku ako všeobecný lekár, tak si musím zabezpečiť zastupovanie.
8: Ale to je to aj tak v nemocniciach, keď nejaký lekár ide preč, tak má tam kolegov, ktorí
9: je
8: ho nahrádzajú.
9: Dobre, ale není to tak adresné ako na tej ambulancii. A keď v nemocnici nepríde lekár do nemocnice, tak samozrejme nepríde, no niekto ho zastúpi. Ale na tej ambulancii ste jeden ten človek, ktorý sa musí zastúpiť nejakým spôsobom, či už je to špecialista alebo všeobecný lekár, alebo primárny pediater alebo gynekolog. Bez toho to proste nejde. To je aj legislatívnej norme, ktorú máme z hľadiska vyšších územnosprávnych celkov, že tá zastupiteľnosť tam proste musí byť.
8: Na druhej strane, keď hovoríte, že teda v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti je viac peňazí a nie je to aj pochopiteľné, alebo dobre, vy zdiagnostikujete toho pacienta, pošlete ho ďalej, špecialista tiež ho pošle ďalej a povie, že tak máš taký problém, že už napríklad potrebuješ hospitalizáciu a naozaj vlastne tá liečba a tá poliečbová starostlivosť sa uskutočne práve v tom ústavnom zariadení.
9: Áno, ale je to iba tých 30% zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená a tá je zase najdrahšia. A aj samotní riaditelia nemocníc hovoria o tom, že 80 až 90% ide do platov zdravotníckych pracovníkov, nie do samotnej zdravotnej starostlivosti. Takže to je sakra rozdiel, keď ja ako poskytovateľ a musím žiť z toho, čo si vyrobím a každý výkon, ktorý máme, každý výkon je zaplatený. To znamená, že u nás je tá práca za výkon. V nemocnici ten lekár dostane za to, že príde do práce, obrazne povedané.
8: Áno, my sme tu robili besedy o tom, že čo dostávajú a aké paušály tzv. Nemocnice,
9: áno,
8: respektíve, že teraz už poisťovne nabiehajú na vlastne za výkon.
9: Áno.
8: Už, že platíme za to, čo naozaj tá reálna nemocnica tá urobí, však od januára vlastne budeme mať už len dve poisťovne, v podstate po zlúčení dôvery s Uniónom. Dokončite?
9: Ja jedne k tomu, keď hovoríme o tom DRG, tak samozrejme nespravodlivosť prínos vidím aj v jednodňovej zdravotnej starostlivosti, keď jednodňová zdravotná starostlivosť má základnú sadzbu o 19% nižšiu ako ústavná zdravotnícka starostlivosť. Kde je ten pomer a robia ten istý výkon? Prečo je ten rozdiel 19%?
8: No a pýtate sa?
9: Áno, samozrejme, my sa pýtame aj na CKS. Zatiaľ máme iba také vyhýbavé odpovede, ale my by sme veľmi radi. Aj ústavnú zdravotnú starostlivosť videli zhruba 50% ústavná zdravotná starostlivosť, 50% ambulantná zdravotná starostlivosť. Keby aj to DRG pre tie jednodňové zdravotná starostlivosť ambulantná mala rovnakú sadzbu, ako má ústavka. Aký handicap máme my, že robíme na svojej ambulancii, ako to je handicap, že ja musím mať nižšiu sadzbu alebo nižšiu platbu za výkon ako ústavná zdravotná starostlivosť? A tam nemáte, tam vlastne nemusíte teoreticky ani posielať do e-zdravia, nikto vás nesankcionuje, že revizné pravidla nedodržiavate, nikto vás nesankcionuje, že ste napísali nejaký zlý recept, nikto vás nerieši, či ste napísali papierový recept alebo elektronický, či ste napísali kúpaný návrh alebo niečo. Kdežto my, ambulantní poskytovateľe, sme presne takto na pranieri. S každou vecou sme úplne hneď na pranieri pre zdravotné poisťovne, pre vyššie územnosprávne celky, pre všetkých ostatných sme my tí, ktorí sú zlí.
8: No a potom, ale keď sa hovorí o ambulantnom sektore, tak potom, a to sme tu mali tiež besedu, sa k tomu vyjadrovali viacerí, tam sú tie vaše poplatky. Dokonca v apríli tohto roku verejný ochranca práv, pán Dobrovodský, predložil mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve a on dokonca to nazval, že je tu také eldorádo tých poplatkov, že naozaj niektoré sú až, ako to nazval, aj kreatívne formy. Pričom máme zákon, že napríklad čo sa nesmie spoplatňovať, napríklad objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátanie objednania na presný čas, a hneď sa pristavím. V takzvanom manažmente pacienta za nejaké poplatky sú rôzne v rôznych ambulanciách. Je presne napríklad toto, že telefonická objednávka na presný čas plus nejaká SMS notifikácia deň predtým, hoci to je zákonom zakázanie.
9: Dobre, takže vráťme sa na začiatok. My sme mali spoplatnené objednanie za pacienta. Poslanci nám to zrušili. Pretože si to pacienti želali a chceli si ten termín nejakým spôsobom vydobiť, tak určite vznikol takýto paskvil, musím povedať, že manažovaná zdravotná starostlivosť. My by sme veľmi radi...
8: Ale je to zakázané vyberať poplatok za objednanie na konkrétny čas.
9: Veď to sa ani nerealizuje. Preto sa prišlo na to...
8: Manažment pacienta.
9: Bohužiaľ, tí pacienti
8: tak
9: potom...
8: Tak je to porušovanie ale toho zákona?
9: No nie je to porušovanie zákona, lebo to robí tretia osoba. Múdre hlavy právnického charakteru prišli na to, že takto to je. Ja by som osobne veľmi rád a možno by som aj z tohto miesta vyzval všetkých poslancov, aby konečne sa vrátili. Prečo sa máme škrabať cez hlavu, keď môžeme normálne napísať, že pacient sa objednal na termín za 2 eurá.
8: Hneď sa k tomu vrátim, lebo potom napríklad, ale keď si človek pozrie, povedzme, chcem sa online objednať k niekomu, povedzme, viete, nebudeme tu spomínať, sú rôzne portály, že idem sa niekam objednať, či k špecialistovi alebo všeobecnému, dokonca na radiologické vyšetrenia. Tak dokonca, keď sa idem objednať, že pošlem niečo, tak zaplatí 99 centov, zaplatí 3 centy a tak ďalej. Toto je tiež ako v rámci, že management pacienta, že objednávam sa cez nejaký portál k konkrétnemu lekárovi a spoplatňa mi len to, že tam pošlem online prihlášku.
9: Samozrejme, každý takýto online portál treba zaplatiť ako vstupný poplatok, že si ho zriadite, a samozrejme aj tú nejakú tú opravu, správu, ktorá k tým súvisí, a to musí potom
8: platiť. Takže pošlu mi potvrdenie na mail, že som sa objednala.
9: Vám áno, ale niekto musí spravovať ten portál, či to funguje, či to ide, či sa to nepokazí a tak ďalej. Čiže aj to niečo stojí a to musí zaplatiť ten poskytovateľ. A prečo by to mal on robiť? A druhá vec je, pre mňa je veľmi dôležité, aby pacient si ten termín vážil. To znamená, ak ho bude mať zadarmo, tak si ho vážiť nebude. Objedná sa vpravo, vľavo, všetko a nebude si vážiť ten termín. Aj keď si požičiate niečo alebo zarezervujete v obchode, dáte tam nejakú zálohu, že si preto prídete. Prečo by to tak nemohlo byť aj u toho lekára? Veď ten lekár má ten čas u toho špecialistu alebo aj u všeobecného lekára je veľmi vzácny. Tak prečo by sa s ním malo?
8: No dobre, ale potom sú tu a boli to aj také komentáre alebo napríklad kritiky od občanov pod rôznymi tými článkami, že napríklad dobre objedná sa a teraz ja prídem povedzme k vám, zaplatím si za nejaký termín a teraz potrebujem sa opätovne k vám vrátiť, povedzme, lebo kontrola s nejakými výsledkami a zase bude nejaký ten portál alebo niekto bude zase odo mňa chcieť nejaký poplatok, že idem k vám opakovane. Nemalo by to byť tak, už som bola, zaplatila som nejakú sumu a opakovaná návšteva by už mala byť v tej konkrétnej sume?
9: Vo veľkej miere špecialisti, ktorí objednávajú na kontrolné vyšetrenia, už napíšu termín, kedy ten pacient pacient má, alebo si ho zapíše rovno do kalendára svojho, že áno, vtedy a vtedy dávame termín a tak ďalej. Veď na tom fungujú normálne špecializovaná zdravotná starostlivosť. Pacienti ku mne všeobecnému lekárovi prichádzajú s dátumom, kedy majú ďalšiu kontrolu toho daného špecialistu. A je to vybavené.
8: No dobre, potom sú to také poplatky, keď som spomínala, že pán ombudsman spomínal, že tzv. Kreatívne, napríklad, že klimatizácia v čakárni, hygienické návleky alebo poskytnutie mobilného čísla či ročná registrácia, inak tie registrácie, o tom by sme mohli aj celú reláciu, lebo v niektorých týchto zariadeniach je, že zaplať celoročnú starostlivosť a opäť niektoré sú veľmi vysoké tie sumy a povedzme, ten pacient sa tam objaví raz za celý čas a tie registrácie sú veľké. A pán ombudsman hovorí, že keď zisťoval vlastne, alebo on si sám robil ten prieskum od októbra minulého roku, že v podstate nie sú na vine ani tak tí lekári, ale je tu chyba celého systému, ako hovorí, že je tu zlyhávanie normatívneho rámca, nejednotnosť výkladu, nedostatočná účinnosť kontrolných mechanizmov a ten súčasný stav vlastne je z pohľadu ochrany základného práva podľa článku 40 ústavy neuspokojivý a ponúka dve riešenia. Chcem pán Šot vedieť, čo vy na to, že buď generálny zákaz priamých platieb s presne vymenovanými výnimkami, alebo regulovaná spoluúčasť s jasnými hranicami a ochrannými limitmi. Za čo by ste boli vy ako asociácia súkromných
9: lekárov? Po tejto stránke ja som možno bol na začiatku rád, že otvoril túto tému, ale išla tá téma úplne v neprospech poskytovateľov. Preto sme aj my pozvali na naše okrúhly stôl aj v súvislosti s ostatnými organizáciami, aj za účasti ministerstva, aj pacientských organizácií, aby sme si túto tému vydiskutovali. Pretože nedá sa podať len a zakážeme poplatky. A z čoho tá ambulancia bude fungovať? Veď tá ambulancia nefunguje len na tom, že čo dostane zo zdravotnej poistenie. To je tak strašne málo, že to sú tak dumpingové ceny, že to sa proste život z toho nedá uhradiť. A druhá vec je, ako náhle štát, a rozprávali sme sa o rozpočte, keď štát dá dostatočné finančné zdroje do ambulantnej sféry, aby mohli zaplatiť aj tú sestru na úrovni tej nemocničnej, lebo nemocničné sestry nám odchádzajú, tak ja budem absolútne rád. Ja nepotrebujem žiadne peniaze navyše, ja potrebujem len to, aby sme dokázali fungovať a prežiť. Pretože pre nás je to dôležité, aby sme prežili a prospech pacientov, aby bola sieť ambulantných špecialistov, ambulantných lekárov taká dostupná, aby pacient nemusel čakať. Mm-hmm.
8: Takže boli by ste za to, aby sa nejaký regulačný mechanizmus na tie poplatky napríklad našiel, aby naozaj ad jedna, všetky ambulancie majú za zákona povinnosť zverejniť, aby to bolo v čakárni, ale ano. Ja som sa s tým stretla, keď som naozaj na skval chodila pred týmito reláciami, že zistujem, kde sú, ale nie sú vyvesené niekde poplatky. A keď sa pýtam, tak poskytneme cenník poplatkov na vyžiadanie, tak malo by to byť asi v tej čakárni. Alebo keď má online webovú stránku, ten lekár, tá ambulancia, tak aby som ja tam dopredu vedela, že teda ako. A plus, že by vám normálne povedali, áno, vyberám poplatok za to, lebo a je to napísané, ja neviem, 2 eurá za toto, ako ste vyspomínali, 4 eurá za toto, aby boli jasné, určené, samozrejme, s výnimkami pre tých ľudí, ktorí sú sociálne inak znevýhodnení a jednoducho na to nemajú.
9: Myslím si, že po tejto stránke my sme aj ombudsmanovi hovorili, že my sme za viac zdrojové financovanie, aby to bolo jasné. Pre nás to není jednoduchá situácia, aby každú chvíľu nás niekto očierňoval, že vyberáte také poplatky, vyberáte hon také poplatky. To je proste ťažká práca takto tak v takomto strese pracovať, pretože pacienti sa potom tú frustráciu všetku vylievajú na nás, na ambulantných poskytovateľov. Samozrejme, keď ešte vidia bombastické správy o tom, že rozpočet je 11 miliard, a kde sú tie miliardy a ja si platím zdravotné poistenie. Takže my by sme určite boli za to, aby to viaczdrojové financovanie tam prišlo a určite by sme boli za to, aby to bolo jednoznačné. Pretože ja zase stále hovorím, že pokiaľ ideme niekam do reštaurácie, pozrieme si menu a buď tam ideme, alebo tam nejdeme. To znamená, že ak má ten poskytovateľ zoznam výkonov, ja chápem, že on nemôže dopredu vedieť, čo všetko tomu pacientovi bude robiť, ale určite ho bude informovať o tom, že toto je spoplatnené, toto není spoplatnené, na to máme všetky tie ceníky, ktoré sú či už na vyžiadanie, pretože zase to beriem z toho pohľadu, že mnohokrát sa mi to stratilo, potom mi to niekto zobral, ukradol. Takže
8: tak to máte zavesené v čakárni, že je tam.
9: No tak máte to na nástenke, takže vždycky si to niekto zoberie, takže to.
8: Tak taká tabuľka
9: základný ceník, ktorý je mimo zdravotného poistenia, ten tam samozrejme je, ale to je 1 a 4, kdežto ostatné poplatky, ktoré sú viazané mimo zdravotného poistenia, pretože nepodmienia nikdy zdravotnú starostlivosť.
8: Vyberať poplatky môžete za tie, ktoré nie sú hradené.
9: Dobre, to znamená, že keď chce niekto u mňa predoperačné vyšetrenie, ktoré pre, na operáciu, ktorá není hradená zo zdravotného poistenia, tak ja mu predložím ten cenník, že toto toľko stojí, lebo je to podľa bodovníka, tak aby sa v tom aj zase vedel vyznať. Takže určite to je na vyžiadanie a určite samozrejme dopredu každého informujeme o tom, že toľko a toľko budete musieť zaplatiť. To máte isté u stomatológa, keď si tam idete spraviť blombu, tak tiež vám povedia, že za čo si zaplatí.
8: No ale väčšinou asi tí zubní lekári, tí stomatológovia sú takí, že väčšina z nich ani nemá, áno, alebo väčšina z nich ani nemá vlastne zmluvu s nejakými zdravotnými poisťovňami. V podstate už veľká väčšina z nich robí teda akože vyslovene na hotovosť, ale keď ste hovorili, že idete do reštaurácie, neviem, či sa to dá takto porovnávať, lebo predsa inak vy máte zazmluvneného povedzme nejakého pacienta, ktorý k vám chodí ako všeobecnému lekárovi a máte nejaké poplatky, tak on si veľmi nemôže vyberať, že pôjdem k inému nejakému všeobecnému lekárovi, ale musí chodiť k tomu, ktorého má zazmluvneného.
9: Môže si vybrať, samozrejme, slobodná voľba je u všeobecného lekára a špecialistu.
8: Môže zmeniť, no jasné,
9: môže si to zmeniť bez problémov, takže to je
8: A takisto keď chce nejakému špecialistovi, tak väčšinou sú
9: aj
8: radi. Že vôbec si nájde termín u toho špecialistu.
9: To áno, za to my hovoríme, že tá špirála úpadku, ktorá tu je a vlastne odzmluvňovanie tých ambulantných poskytovateľov, to je tiež dôsledok toho, že tie ceny sú tak nízke, že proste každý si povie, že no za tieto sumy ja to zozdravím.
8: A hrozí to, pán Šot, teda, že veľa súkromných tých lekárov a ambulancií, že sa bude odzmluvňovať od poisťovní?
9: Nie, že hrozí, už to tu je. My už 30% zdravotnej starostlivosti v špecializovanej sfére máme v Bratislave.
8: To sú tí špecialisti, ako všeobecní musia mať
9: zatiaľ. Ale pokiaľ táto situácia bude takto pokračovať, ja si viem predstaviť, že aj tí všeobecní lekári prejdú na to, že nebudú mať kapitáciu, ale budú bez zmluv. Uh-huh. Bez problémov. Ako keď má zaplatiť sestričku, zaplatiť nájom, zaplatiť a dostane nejakú sumu, ktorú a ešte vás niekto bude tu perzekovať za to, či ste vybrali poplatok, nevybrali a či ste tam dostupní a nie ste tam dostupní, tak pre mnohých špecialistov je to teraz otázka voľby. Možno taká istá zmena, ako keď sa transformovali na právnické osoby, že proste išli do určitej miery do neznáma, ale keď to v Bratislave dokážu, tak to za chvíľu dokážu aj v Nitre, za chvíľu aj v Kešmarku.
8: No dúfam, že nestrašíme týmto našich pacientov, poslucháčov. Vrátime sa samozrejme potom ešte rozpočtu v zdravotníctve. Zajtra oslovím predsedu výboru pre zdravotníctvo Národnej rade Vladimíra Baláža zo Smeru SD. Pánovi Šotovi, Marianovi Šotovi, predsedovi Asociácie súkromných lekárov, ďakujem pekne, že prišiel.
9: Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Boris Zan Milan Stanislav Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Panamu zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie. Parlament bude zrejme rokovať až do Vianoc. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Panamu zasiahlo zemetrasenie so silou 6,1 stupňa. Pred týždňom túto stredoamerickú krajinu postihli ešte silnejšie zemetrasenia, po ktorých nasledovalo viac než 200 ďalších otrasov. Tieto si nevyžiadali obete, ale zhruba 30 ľudí utrpelo zranenia. V Rakúsku sa tento týždeň de facto zastavila justícia, píše o tom agentúra APA, o začatom proteste sudcov a prokurátorov, ktorí sa vymedzujú proti prílišnému pracovnému zaťaženiu. Počas štrajku sa bude rozhodovať len v naliehavých záležitostiach, ako je napríklad uvalenie väzby. Poslanci Národnej rady pravdepodobne budú rokovať až do Vianoc. Opätovne to potvrdil predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci. Dodal, že chcú prerokovať všetkých viac ako 300 bodov, ktoré majú v programe schôdze naplánované. Mnohé sa presúvajú ešte z vlanejších rokovaní.
2: Teraz je to tak možno prvýkrát, keď chceme fakt naozaj reálne prerokovať všetky body, ktoré tu máme, čiže ideme ťahať ďalej. Skončí schôdza. Ja dúfam, že tak ako sme si povedali na začiatku, prerokovaním všetkých bodov programu.
1: Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva a nelegálneho zamestnávania cudzincov v priemyselnom areáli v obci Sekule v okrese Senica. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Lukáš Pecek.
3: Na základe podaného trestného oznámenia, ako aj ďalších zistených skutočností, začala vyšetrovateľka trestné stíhanie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu so zločinom prevádzačstva spáchaného formou spolupáchateľstva. V rámci konania dňa 2. októbra 2026 policajti UBOKu na základe príkazu príslušného súdu vykonali v súčinnosti s pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave a inšpektorátom práce v Bratislave prehliadku nebytových priestorov.
1: V nich našli 4 štátnych príslušníkov Vietnamu, ktorí vypočuli za prítomnosti tlmočníka. Počas vykonávania procesných úkonov policajti nadobudli podozrenie z nelegálneho zamestnávania a porušovania podmienok pobytu cudzincov na území Slovenska. Tieto skutočnosti budú ďalej riešiť v spolupráci s príslušnými orgánmi. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení.

0: Uzavretý tunel Branisko aj obmedzenie v Humenom. Prinášame pohľad na cesty. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a námestie Slobody je uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Naďalej sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Po 90 rokoch sa na dosky Národného divadla vracia opereta Čardášová princezná. Porozprávali sme sa s tvorcami. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos. All time.

0: Medzi najúspešnejšie a najhranejšie operety patrí Čardášová princezná Emericha Kálmána. Po takmer 90 rokoch sa vrátila aj do repertoáru opery Slovenského národného divadla. S tvorcami sa stretla Hana Beranová.
1: Príbeh kabaretnej šanzonierky Silvie Varesku a kniežaťa Edvina prináša vášne, humor a nezabudnutelné melódie. Nie je však iba sentimentálnym príbehom, ale aj dokumentom doby, ktorá obdivovala ženskú krásu natoľko, že ju často zamieňala za samotnú podstatu ženy. Dramaturg opery Slovenského národného divadla Jozef Červenka.
2: Stvárňovanie tej hlavnej ženskej postavy Silvie je veľmi novátorské, pretože je samostatná, sebavedomá žena, ktorá si sama vybudovala svoju kariéru a je si toho vedomá, takto pristupuje aj k tým aristokratickým partnerom.
1: Poprvý raz inscenoval operetu režisér a choreograf úspešných muzikálov, ale aj baletov a opier Ján Ďurovčík. Kálmánov dobový príbeh posunul do súčasnosti. V prvom dejstve je aristokratická spoločnosť v noblesnom salóne, kde vybuchuje šampanské. Mimochodom, premiéra operety bola počas prvej svetovej vojny. V druhom dejstve sa však dnešná VIP spoločnosť zabáva v luxusnom lyžiarskom centre. Pri Čardášových melódiách necingajú ostrohy na čižmách tanečníkov, ale klipsy na lyžiarkách.
3: Samozrejme, že človek sa snaží ho priniesť novej dobe, aby aj divák chápal, čo sa vlastne deje. A nepozeral sa nejaký archetyp, čo mu už vôbec nerozumie. Tam je podľa mňa skrytý ten najväčší háčik, aby sa tvorcovia nepopálili, pretože v tej originálnej inscenácii sociálny aspekt je vypichnutý, že aristokrat predsa nemôže milovať šanzonietu. To bolo pred 100 rokmi. A teraz to vysvetlite a skúste to hrať na vážno, nie že mladým ľuďom, komukoľvek dnes, keď najväčší symbol aristokracie, kráľovská anglická rodina, potom povia, žijú s herečkami, už dnes toto neplatí. Netreba z toho robiť to, čo to nie je. To je opereta, ktorá má natknúť spevom, očariť tancom, jemne pohľadiť na duši.
1: Do frakov a večerných rob, ale aj lyžiarskych svetrov, džínsov a tenisiek obliekla účinkujúcich Ľudmila Várošová.
4: Je to panoptikum charakterov, to na tých večierkoch vidíme. Potiera sa tam jednoznačne aj sociálny aspekt, že dnes, keď prídeme do nejakej spoločnosti, nevieme, či stretneme profesora alebo influencerov. To chceme trošku predoslať aj ako kritiku.
1: V operete prebásnenej do modernej slovenčiny postavy alternujú solisti a solistky opery, ale aj činoherci. Poprvý raz si žáner operety s tancom a hovoreným slovom vychutnala v úlohe šanzonierky Silvie Varesku sopranistka Jolana Fogašová.
5: Mala som veľký rešpekt z tých dialogov, pretože my naozaj na javisku nie sme zvyknutí rozprávať prózu. A samozrejme, mnohí moji kolegovia sa nestretli ani v rámci opery s takými postavami, kde my nejak mimoriadne tancovali. Ja teda som sa stretla, lebo Carmen som spievala roky, rokuce a samozrejme Carmen musí tancovať. A ja som sa nesmierne tešila, pretože je taký nespútaný, temperamentný živel. Tým je vlastne interpretačne zaujímavá.

0: Slovenské futbalistky čaká odvetný zápas baráže o postup na majstrovstvá sveta. Po prehre 1-3 v prešovskej futbal Tatran aréne nastúpia naše reprezentantky dnes proti Ukrajine. Formálne na súperovom trávniku v Košiciach. Viac povie Joachim Benedikt Šulík.
1: Kým Ukrajinky vstupovali do barážových stretnutí z A divízie európskej kvalifikácie, naše dievčatá sa neudržali v B kategórii. Napriek týmto papierovým rozdielom súboj v Prešove nenapovedal, že by medzi družstvami boli výrazné rozdiely. Na otázku, čo naučil spomínaný zápas náš tím, odpovedá tréner Peter Kopuň.
2: Potvrdili sa nám určité ukazovatele z hry, ktoré sme dokázali eliminovať. My budeme musieť v podstate udržať vysoké tempo. To bude asi najväčší problém, alebo teda najťažší oriešok, pretože my budeme musieť byť tie, ktoré budú kontrolovať hru, budú musieť vytvárať si šance, ale zároveň budú musieť byť vlastne pripravené na asi najsilnejšiu ich zbraň.
1: 41-ročný kormidelník dopĺňa to, čo považuje za silné stránky ukrajinskej reprezentácie.
2: Vyslovene rýchly break, odrazené lopty, takže to je alfa omega. Keď sami ste videli, že vlastne do týchto situácií sa minimálne dostávali a tým pádom vlastne oni neboli schopní výraznejšie tvoriť a nechávali nám priestory práve naopak v tom, čo sme mali my využiť.
1: Svoj pohľad na hru súperiek ponúka aj kapitánka Mária Mikulajová, podľa ktorej bude potrebné pristupovať k Ukrajine rovnako ako v prvom zápase.
3: Vyvarovať sa chýb pred našou 16-kou, vieme, že majú rýchle útočničky, na ktoré si musíme dávať pozor a v tej obrane si dávať pozor na chyby.
1: Jedným veľkým mínusom pre Slovensko je, že sa nám v úvodnom dueli nepodarilo skórovať z hry. Jediný gól strelila Martina Šurnovská z pokutového kopu. Šurnovská vníma túto baráž ako stále záchrany schopnú a zároveň ako by to bol jeden dlhý zápas, pričom aktuálne prebieha polčasová prestávka.
4: Prehrali sme 3-1, alebo vlastne je to 2-0. Nie je to nič hrozné a verím tomu, že sa pripravíme na to, aby sme ten zápas vlastne otočili.
1: Svoje zbrane rozhodne neskladá ani tréner Peter Kopuň.
2: V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
1: Postupujúci z našej vetvy sa stretne vo finálnej fáze baráže proti lepšiemu z dvojice Anglicko-Grécko. Šance na postup Slovenska sú podporené aj tým, že Ukrajina musí hrať svoje domáce zápasy pre vojnu na neutrálnom trávniku a v tomto prípade u nás v Košiciach, kde by opäť mohli prísť tisícky našich fanúšikov. Opäť Martina Šurnovská.
4: Ja som v Košiciach ešte nehrala, takže vlastne sa teším aj tam, lebo aj tam je vlastne nová tá arena, takže verím, že aj tam to bude fajn.
1: Domáce prostredie v odvetnom zápase vníma pozitívne aj Peter Kopuň.
2: Úprimne, my sme tam nikdy nehrali, takže je to pre nás novinka, ale v podstate berieme to tak, že nemusíme nikam výraznejšie cestovať, čo nám zľahčuje trošku situáciu v rámci regenerácie, preto je to obrovská výhoda.

0: vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel Branisko aj obmedzenie pri Banskej Bystrici. Pozrime sa opäť na cesty. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. V Bohdanovciach nad Trnavou opravujú cestu medzi železničným priecestím a mostom ponad Trnávku. Prejdete striedavo. Medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Turistická sezóna vo Vysokých Tatrách ešte stále trvá, jeseň prináša krásne výhľady, aby boli aj tie bezprostredné pohľady do prírody v okolí turistických chodníkov pekné, o to sa tradične po lete snažia dobrovoľníci v rámci akcie Čisté hory. Boli sme tam, pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jelu.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Dobrovoľníci aj tento rok čistili Tatry od odpadkov po letnej sezóne. Správa Tatranského národného parku 48 krát zorganizovala podujatie Čisté hory. Smeti zbierali na 12 miestach, napríklad na Štrbskom plese, v Žiarskej doline, na Hrebienku či v Tatranskej Lomnici. S mikrofónom tam bola aj Lenka Jureková, ktorá sa najskôr porozprávala s deťmi.
1: Už si bola niekedy upratovať Tatry?
2: Áno, bola.
1: No aké to je, povedz mi, je to zaujímavé pre teba, alebo je to skôr únavné, berieš to ako povinnosť?
2: Je to zaujímavé a páči sa mi to.
1: Čo všetko si už našla?
2: Nejaké fľaše, sačky a to je asi všetko.
1: A ako by sme sa podľa teba mali správať v prírode, v horách?
2: Že tam nehádžeme odpadky, že tam nekričíme a že jej nerobíme zle.
3: Barborka.
1: Už si niekedy upratovala hory?
3: Už veľakrát.
1: Naozaj? A je to pre teba aké?
3: Zaujímavé.
1: No ešte mi prezraď, že či rada chodívaš na túry do hôr?
3: Áno, lebo od rokov som bola na Tatrách chate.
1: A to si sama zvládla?
3: Aha.
1: A neboleli ťa nohy?
4: V Tatrách žijem celý život a od malička chodím na Čisté hory, takže radi sme sa zúčastnili aj tento rok. Po minulé roky sme našli rôzne zaujímavé predmety, 30 rokov staré plechovky a hlavne fľašky plastové po minulé roky, tento rok už nie, odkedy sú zalohované.
1: Páči sa mi, že ste zapojili do toho aj vaše deti.
4: Áno, kvôli ním sme tu, aby sa aj oni naučili do budúcna, čo urobiť pre našu prírodu.
1: Tešíte sa na dnešné upratovanie?
5: Jednoznačne. My sme pôvodne plánovali, že dneska si urobíme rodinnú túru, a keď ťa vyhodila základná škola Tatranská Lomnica, že idú robiť Čisté hory, tak sme neváhali a napísali sme, že či vôbec môžeme prísť ako rodičia. Oni s radosťou nás privítali, tak sme veľmi, veľmi radi a tešíme sa na dnešný deň.
1: Aj deti nejakým spôsobom motivujete, aby trávili čas v prírode?
5: Tým, že sme Tatranci, tak áno, snažíme sa chodiť aj pravidelne na túry a takisto organizujeme si aj jednak s Tanapom, vyčistíme si hory a my ešte na jar vyčistíme si Tatranskú Lomnicu, takže áno, stále.
1: Zoberám sa s Michalom Jurčom, ekologom zo správy Tatranského národného parku. Pán Jurčo, aj máte informácie, koľko ľudí sa zapojilo do dnešného podujatia Čisté hory zatiaľ?
6: Cez moje stanovište prešlo presne 40 účastníkov, väčšia časť sú decka so svojimi pedagógmi a rodičmi.
1: Je dôležité poznamenať, že tento rozhovor nahrávame o 9:30, približne alebo krátko pred 10:00. Ešte si myslíte, že to číslo môže vzrásť?
6: Určite ešte bude rásť. Toto číslo, čo teraz hovorím, je iba za moje stanovište. Máme ešte ďalších 10 stanovišť, čiže bude určite vyššie a tipujem, že aj u mňa ešte nejakí ľudia pribudnú.
1: Ak by ste to mohli porovnať s minulými rokmi, je to číslo približne rovnaké?
6: Číslo sa trošku mení, ale keď porovnávam aj ostatné roky, väčšinou sú to stále tí istí účastníci, že sú to tí istí pedagogovia, ktorí prichádzajú s deckami zo škôl a ten počet tých detí osciluje hore dole, raz ich viac, raz ich menej a samozrejme náhodný okolo idúci, ale viac menej to číslo, dúfam, že je stabilné, alebo dúfam, že rastie teda.
1: Veľa je tu aj teda miestnych ľudí. Čakala som, že prídu aj ľudia zo vzdialenejších kútov Slovenska, povedzme. Máte aj niekoho takého prihláseného?
6: Očakávame jednu pani, ktorá má prizlakom až z Trnavy a príde vyslovene len kvôli tomu podujatiu, ale domácim myslím, že najviac záleží na tom prostredí, ako vyzerá, takže tí sa do toho zapájajú najviac.
1: Zoberám sa s Igorom Stavným z oddelenia environmentálnej výchovy správy Tatranského národného parku. A koľko tón odpadu sa zvykne väčšinou vyzbierať?
7: Nie sú to tóny, počas jedného roka je to zvyčajne niekoľko 100 kg až jedna tóna aj čosi.
1: Ten odpad, to je takéto stabilné číslo, alebo sa naprieč tými rokmi to číslo zmenšuje?
7: Čiže to kolíše od niekoľko stoviek až po nejakých 1000 kg. Máme dobrovoľníkov, ktorí sa sústredujú aj na také plochy, ktoré sú mimo turistických trás, napríklad v blízkosti odpočívadiel alebo ciest, kde je aj iný odpad. Sem tam nejaká pneumatika, sem tam nejaký kus železa, dokonca sme našli aj kus elektroniky, a to sú ťažšie veci. Tie kila narastajú nie na turistických chodníkoch, ale skôr v blízkosti ciest, v blízkosti osad a podobne.
0: Do akcie Z tej hory sa dobrovoľníci môžu priebežne zapájať aj v októbri. Potrebné informácie nájdu na webovej stránke správy Tanapu.
8: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Slovo, ktoré máme v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou, tu nemáme prvýkrát, ale keďže sa neustále používa, tak sa naň opäť pozrime bližšie.
1: Podstatné meno sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok je nespisovné v slovenčine a možno ho podľa kontextu, to znamená v rozličných situáciách, nahradiť viacerými slovami súprava, súbor, zostava, dokonca aj garnitúra, kolekcia, rád, séria. Keď sa povie, že je to sada výrobkov, tak to môže byť séria výrobkov alebo súbor výrobkov a podobne. Takže máme dostatok spisovných náhrad, tak nevidím dôvod, prečo by sme mali používať toto nespisovné slovo, ktoré opäť je také, že sa ustavične vracia, no napriek tomu, že máme toľko možných spisovných náhrad.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Tentoraz si s Barbarou Štubňovou posvietime na základné povely na prechádzke.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ktoré tri povely má pes zvládnuť na prechádzke okamžite a bez odvrávania?
3: Úplne prvý je jednoznačne privolanie, lebo to je práve ten základ, aby som vôbec mohol psa mať bez vôdzky. Druhým je samozrejme povel fuj, ktorý je nevyhnutný na to, aby som vedel zastaviť nejakú neželanú aktivitu, a tu práve mnohokrát potrebujem zastavovať vtedy, keď je pes odo mňa trošku ďalej. No a tretí, veľmi podstatný, je odloženie, to znamená, že psík ma niekde chvíľku počká a nemal by som pritom byť nútený držať vôdzku. Takže tieto tri a najmä z toho dôvodu, že ich používam dennodenne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži.
2: Húra, teším sa!
3: Pani Anna, vy ste získali práve teraz 600 eur.
2: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Zapojte sa aj vy. Viac na radioslovensko.sk.
4: Pripraviť sa.
5: Príjemný dobrý večer.
4: Zabaviť sa.
6: Zaťahujeme.
5: Áno.
7: A my poťahujeme.
5: Áno.
4: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
5: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
4: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin má podľa Donalda Trumpa väčší záujem dohodnúť sa než Volodymyr Zelenský. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Ruský prezident Vladimír Putin má väčší záujem dohodnúť sa než hlava ukrajinského štátu Volodymyr Zelenský. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump na otázku o dodržiavaní ním oznámeného energetického prímeria. Povedal, že jeho porušovanie vidí na oboch stranách. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že sa o ohlásení energetického prímeria dozvedel z médií. Povedal tiež, že Rusko tento pokoj zbraní porušilo a že Ukrajina v noci na ruské rafinérie neútočila. Vyzval Spojené štáty, aby donútili Moskvu prímerie dodržiavať. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 6. Nové otrasy prišli po piatkovom zemetrasení s magnitúdom 7,7 stupňa, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Panama zaznamenala po piatkovom zemetrasení viac ako 300 dotrasov. Vláda preto počas víkendu vyhlásila celoštátny núdzový stav. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štolová tvrdí, že ministerstvo investícií zamestnáva bývalých pracovníkov rezortu životného prostredia a blízkych ľudí exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Má ísť napríklad o bývalého generálneho tajomníka služobného úradu Enviro rezortu Mareka Chovana či niekdejšiu hovorkyňu Kristínu Letkovú.
2: Podľa mojich informácií chce Tomáš Taraba umiestniť na Miri hneď niekoľko desiatok svojich ľudí. Z Miri urobí akýsi bezpečný prístav pre Tarabových ľudí, no a samozrejme bude to za štátne peniaze.
1: O reakciu sme požiadali aj ministerstvo investícií a exministra Tomáša Tarabu. Zatiaľ nereagovali. Bratislavské letisko bude mať od 28. marca novú priamoleteckú linku na grécky ostrov Kréta. Lety sú v pláne dvakrát týždenne, pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Historické mesto Chánia sa na rozdiel od hlavného mesta Iraklio nachádza na severozápade Kréty a je tak ideálnou voľbou pre spoznávanie ikonických atrakcií Kréty.
1: Hokejisti Nitry dnes odohrajú záverečný 6. zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. hodine privítajú švédsky tým Rögle. V tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
4: Veľa času nie je ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne aj slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor do 25 km/h. 4 hodiny, 3 minúty.

0: nábrežie, obchádzajte po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Aj nad ránom vám pohodové počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Cukor a vápnik nás budú zaujímať o chvíľu, aby sme vedeli, čo jeme.

0: Teraz sa budeme venovať poslucháčskej otázke. Týka sa cukru a vápnika. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Naša poslucháčka Maja sa nás pýta, či vyťahuje cukor z kostí vápnik. Nevie totiž presvedčiť svoju mamu, aby prestala denne piť sladené nápoje a jesť koláče. Poďme na to odpovedať, ujme sa jej expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Majka, ďakujeme za dôveru aj za veľmi dobrú otázku. Tvrdenie, že cukor vyťahuje vápnik z kostí, je povedzme trošku príliš zjednodušené. Niektoré malé štúdie síce ukázali, že po veľkej jednorazovej dávke cukru, napríklad vo forme spomínaného sladeného nápoja, sa môže krátkodobo zvýšiť vylučovanie vápnika močom. To však ešte neznamená, že tento vápnik pochádza vždy z kostí, alebo že kúsok koláča spôsobuje ich rednutie.
2: Hľadáme ďalej medzi aktuálnymi štúdiami, ktoré sa zaoberajú cukrom a vápnikom.
3: Ani novšia štúdia, ktorá sa robila na tisícoch ľudí, nepotvrdila, že vyšší dlhodobý príjem cukru súvisí s väčším množstvom vápnika v moči. Pre zdravie kosti je nevyhnutný najmä vitamín D, takže odporúčam tráviť čas na slnku a suplementovať tento vitamín. Dávkovanie si nechajte ideálne poradiť priamo lekárom, prípadne v lekárni, aj vzhľadom na celkovú liečbu. Rovnako vrelo odporúčam čo najviac pohybu. Práve ten podporuje zdravie kosti najvýznamnejšie.
2: Sladené nápoje počas celého dňa určite nie sú dobrá správa. Pozrime sa na to trochu širšie.
3: Čo sa liekov týka, tie sú pri maminých ochoreniach dôležité a vhodná strava môže liečbu ešte viac podporiť. V jej veku však potrebujeme myslieť aj na to, aby jedla dostatočne a jedlo jej prinášalo aj radosť. Menší kúsok obľúbeného koláča sa preto môže zmestiť aj do pestrej stravy, pokiaľ mamina nevytláča bežné jedlá. Môj tip? Skúste spolu vybrať nesladený nápoj, ktorý jej chutí, a nahradiť ním jeden sladený nápoj denne. Na začiatok kľudne zvolte napríklad sladený nápoj bez cukru, alebo zmiešajte napríklad bublinkovú čistú vodu s troškou citrónu a čakankovým sirupom, ktorý je sladký, ale neobsahuje energiu a navyše je zdrojom vlákniny.
2: Držíme palce a ak máte aj vy nejaké otázky, sem s nimi.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Kľúče od auta, ktoré máme v mobile. Aj dnes sa pri nich pristavia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Ivanka, opakovanie minulej látky, digitálny kľúč od auta v smartfóne.
3: Viem, stačí.
4: So smartfónom vo vrecku plne prísť k autu, aktivovať a narábať s vozidlom.
2: Aktualizácie.
3: Pohoda.
4: Tak ako sme zvyknutí pri smartfónoch, všetko je s duchom, to isté ako pri mobilných zariadeniach.
3: Ale ako je dobré chrániť si majetok?
2: Smartfón má mať silný PIN kód plus biometria.
3: Otlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre?
2: Je ale skupina vodičov, ktorí nemajú čas stále sa paprať s mobilom.
3: A to sú?
2: Kamionisti. Inak kľúče od svojho kolosu vraj strácajú najčastejšie.
4: Tam milión krát otvorenia dverí, zatvorenia, keď majú tie povinné zastávky, bo tachograf nepustí proste jednoducho. No a kľúče sa strašne rýchlo derú, buď majitelia spoločnosti, nejakých tých kamionových, alebo už priamo zamestnanci si dávajú robiť náhradné kľúče. Dosť často.
3: A rada?
2: Klasika alebo digitálna moderná vždy platí.
4: Kto má kľúč od auta, tak automaticky je majiteľ vozidla.
3: Pozor na to. Viete, kde práve máte kľúče od auta?

Z nočného vysielacieho bloku plynú záverečné minúty. Za spoločnosť vám ďakujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Štafetu o chvíľu preberie Budíček a Ďuro Šimko. Príjemné ráno. Baby!

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Ten človek mi neprišiel ako niekto, kto sa chce zabiť.
2: Vieš, koľko ľudí vyzerá, že sú normálni a majú to v hlave domotané?
1: Mám o tebe strach, Kamilo.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Barbara Čierna.
5: Americký prezident Donald Trump obhajoval dohodu s Moskvou o dodávkach ruskej nafty. Označil ju za správne rozhodnutie pre USA. Dohodu kritizovali predstavitelia demokratickej aj republikánskej strany, podľa ktorých je zrejme v rozpore so zákonom o zákaze dovozu ruských energií. Dvaja ľudia zahynuli a najmenej ich 7 utrpelo zranenia pri ruskom útoku, ktorý v Kyjeve zasiahol výškovú obytnú budovu. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt obvinil nepriateľské sily z vedenia tieňovej vojny zameranej na destabilizáciu krajiny a varoval, že Nemecko v súčasnosti čelí rozsiahlejším hrozbám než počas studenej vojny. Spojené štáty a ich spojenci varovali Teherán pred nepriateľskými činmi. Stalo sa tak potom, keď britský premiér Andy Burnham povedal, že nedávny plánovaný útok na vojenskú základňu v Anglicku takmer určite riadili iránske revolučné gardy. Policajti zo 4 krajín dnes budú kontrolovať plavbu na Dunaji. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelá hmla, výnimočne slabé zrážky a 11 až 18 stupňov. 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Zvolenskej Slatine a uzavretý tunel Branisko. Počúvate dopravné spravodajstvo. Vo Zvolenskej Slatine pri výjazde na diaľnicu R2 sa v kruhovom objazde prevrátil kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Pripomíname, že na severnej D1-tke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Dnes má sviatok Koloman, no význam tohto mena je taký rôzny, aké rôzne sú aj možnosti, kde má svoje korene. Podľa niektorých zdrojov znamená pustovník, mierumilovný, holubica alebo dokonca vojak či bojovník. Tak si vyberte. V Uhorskom kráľovstve kedysi vládol jeden Koloman, hovorí sa mu tiež učený, lebo patril k tým najvýznamnejším a teda najvzdelanejším z dynastie. V snahe ale udržať sa pri moci nemal problém nechať oslepiť brata a jeho syna, takže žiaden anielik. Je 13. októbra. Začíname ďalší pracovný deň. Pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

4:37, máte naladené Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach dnešného narodeninového kalendára. 13. októbra v roku 1537 sa narodila Jane Greyová, známa ako 9-dňová kráľovná Anglická a Írska. Cez svoju matku bola pravnučkou anglického kráľa Henricha VIII, čo jej zabezpečovalo nárok na trón. Na svoju dobu získala mimoriadne kvalitné humanistické vzdelanie a ovládala niekoľko cudzích jazykov. Ako horlivá protestantka bola ideálnou kandidátkou pre ambiciózne plány svojej rodiny. Po smrti panovníka vyšachovali jej katolícku konkurentku a korunovali ju za kráľovnú. Katolícka opozícia ale nezahálala, zmobilizovala síly, zorganizovala veľkú armádu a donútili mladú Jane, aby odstúpila z trónu. Nová kráľovna Mária I. nechala Jane aj s manželom okamžite uväzniť a nakoniec aj popraviť. Mala len 16 rokov. 13. októbra v roku 1925 sa narodila Margaret Thatcherová, prvá žena na čele vlády Spojeného kráľovstva. Na svet prišla do rodiny obchodníka s potravinami. Vyrastala v skromných podmienkach, ktoré v nej upevnili zmysel pre disciplínu a individuálnu zodpovednosť. Študovala chémiu, ale neskôr právo. Do aktívnej politiky vstúpila, keď mala okolo 30-ky a bola poslankyňou dolnej snemovne za konzervatívnu stranu. Potom z nej bola ministerka školstva a nakoniec konzervatívcom šéfovala. Keď sa stala premiérkou, musela bojovať s obrovskou infláciou a štrajkmi po celej krajine. Postarala sa o veľký nárast nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve a zlikvidovala aké také sociálne základy krajiny. Preslávila sa aj vojnou o Falklandské ostrovy, len kúsok od Argentíny. Ešte v 19. storočí ich obsadili Briti, ktorí sa ich nechceli vzdať. A tak, keď na Falklandy dorazila argentínska armáda, Thatcherová si ich vojenskou silou vzala späť. Vo funkcii nakoniec vydržala vyše 11 rokov. No a 13. októbra v roku 1954 sa narodil Mordechaj Vanunu, bývalý izraelský jadrový technik, ktorý svetu odhalil tajný jadrový program Izraela. Narodil sa v Maroku, ale keď bol ešte malý, sa s rodičmi presťahovali do mesta Beerševa. Po škole pracoval ako technický asistent v tajnom jadrovom stredisku Dimona v Izraeli. Počas práce nadobudol presvedčenie, že vývoj zbraní hromadného ničenia v regióne je nebezpečný a tajne v objekte nafotil desiatky záberov. Tie ponúkol britskej tlači a už bol škandál na svete. Experti z jeho svedectva vypočítali, že Izrael disponuje 6. najväčším jadrovým potenciálom na svete. Ešte pred zverejnením článku ho izraelská tajná služba Mossad vylákala prostredníctvom agentky do Ríma. V Taliansku ho omámili, uniesli späť do Izraela a v tajnom procese odsúdili za vlastizradu a špionáž. Neuveriteľných 11 rokov strávil v prísnej samoväzbe v cele s rozmermi 2x3 metre. Počas pobytu za mrežami konvertoval na kresťanstvo, čo mu podľa jeho slov pomohlo psychicky prežiť izoláciu. Za svoj odvážny čin bol medzinárodne uznaný a organizácia Amnesty International ho vyhlásila za väzňa svedomia.

O minútu bude 3:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla. Môžu byť z toho aj slabé zrážky, najvyššia denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Škótski a japonskí vedci chcú nechať whisky 5 rokov dozrievať na obežnej dráhe. Čo si od toho sľubujú, prezradí Rado Tomáš.
2: Škótski a japonskí vedci chcú v roku 2028 vyslať whisky na obežnú dráhu Zeme. Družicu pripravujú Glasgowská univerzita a Japonský technologický inštitút Kyushu. Poniesie malé vzorky hotového nápoja s kúskami dreva, ktoré majú napodobniť jeho zrenie v sudoch. Prístroje budú 5 rokov sledovať zmeny farby a chemického zloženia a údaje posielať na Zem. Vedci chcú zistiť, ako chemické procesy ovplyvňuje mikrogravitácia a ďalšie podmienky na obežnej dráhe. Poznatky by raz mohli pomôcť aj pri výrobe zložitých látok pre liečivá vo vesmíre. Chuť whisky však nepreskúmajú. Družica so vzorkami sa totiž na Zem nevráti. Vanilín by sa mohol stať súčasťou nových obvezov a gélov na chronické rany. Látku, ktorú poznáme najmä podľa vône vanilky, skúmal tým z Flandersovej univerzity v Austrálii. Vedci zhrnuli výsledky doterajších laboratórnych a zvieracích výskumov. Vanilín má antioxidačné, protizápalové a antibakteriálne vlastnosti a zároveň môže pomáhať vytvárať štruktúru liečivých materiálov. Tie by mohli chrániť ranu, uvoľňovať ďalšie liečivá a podporovať obnovu tkaniva. Nádejný je najmä pri diabetických vredoch a ďalších ranách, ktoré sa dlho nehoja. Účinnosť a bezpečnosť vanilínových prípravkov však ešte musia potvrdiť klinické skúšky na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 8 minút dostáva do 5. Máte naladené Rádio Slovensko a dnes hráte v našej súťaži o 200 eur.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Včera sme sa nespojili s vyžrebovaným alebo vyžrebovanou, to nevieme. To znamená, že k tej dnešnej stovke, ktorú môžete vyhrať, pripočítavame aj tú zo včerajšku. Takže dnes bojujete o 200 eur. Stačí poslať registračnú SMS-ku a možno to budete práve vy, komu zavoláme. Pozor ale, do 10 sekúnd, ako vám začne zvoniť telefón, ho musíte zodvihnúť a ozvať sa. To je jedna podmienka, druhá je tá, že musíte správne odpovedať na našu dennú otázku. Tentokrát sa pýtame na toto.
1: Ktorý slovenský spevák sa preslávil aj skladbou V slovenských dolinách? Po A. Robo Grigorov, po B. Karol Duchoň.
0: Ak poznáte odpoveď, tak neváhajte a pošlite registračnú SMS-ku. Hráte ňou nielen o spomínaných 200 eur, ale zároveň o hlavnú cenu a to je letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar. Je to pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca budúceho roka.
2: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: 19.1 Rádio Slovensko. Pozerám do zoznamu skladieb, ktoré hráme v ďalšej hodine. Je tam aj Peter Cmory. O tom, že nič sa nezmení, v úvode hodiny Leony. So skladbou Don't Worry prajme všetkým pekné ráno. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničný uzol Žilina sa vracia do pôvodného režimu. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Strana SNS dnes opätovne predloží návrh predsedovi vlády Robertovi Ficovi zo Smeru SD na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že návrh doručí do prezidentského paláca. Šéf SNS Andrej Danko si myslí, že premiér s tým nebude mať výhrady.
2: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
1: Doprava v železničnom úzle Žilina sa od dnes vráti do pôvodného režimu, hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. októbra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. októbra do 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Odborníci budú naďalej žilinský úzol monitorovať, aby mohli v prípade neštandardnej situácie zasiahnuť. Mimoriadna situácia platila od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Jeho príčina zatiaľ nie je známa a na jej objasnení spolupracujú železnice s nezávislým znalcom. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Incidenty spred týždňa viedli k potopeniu jedného plavidla a poškodeniu druhého. Bulharská vláda informovala, že zatiaľ nie je jasné, či drony prileteli z Ruska alebo Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za ďalšiu súčasť ruskej snahy znemožniť plavbu v západnej časti Čierneho mora. Prezident Spojených štátov Donald Trump nevylúčil stretnutie so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom počas svojej novembrovej návštevy Ázie. Donald Trump novinárom povedal, že si s Kimom rozumie. Toto vyjadrenie nasleduje po včerajšej skúške balistickej rakety, ktorú vykonala KLDR. Kim Jong-un predtým vyhlásil, že KLDR bude ešte intenzívnejšie pokračovať vo vývoji zbraní, ktoré majú posilniť postavenie Severnej Kórey. 17-ročná Mia Pohánková absolvovala úspešnú premiéru na tenisovom turnaji kategórie WTA 1000. Ako držiteľka voľnej karty v úvodnom kole podujatia v čínskom Wuhane vyradila Maďarku Annu Bondárovú 6-1-6-3. Jej ďalšou súperkou bude domáca Wang Siyu. V prvom kole štvorhry zvíťazila Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou nad tajvanskou japonskou dvojicou Chao Ching Miu Katová 6-3-2-6-10-8. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda vo Zvolenskej Slatine je uzavretý tunel Branisko, prinášame správy z dopravy. Vo Zvolenskej Slatine pri výjazde na diaľnicu R2 sa v kruhovom objazde prevrátil kamión, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je na plán.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 7 minút po 5 sa vám prihovorí publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, možno nám nikdy ani nenapadlo spočítať ľudí, ktorých počas dňa stretneme. Áno, tých anonymných, ktorých ani nepoznáme, ktorí sa mihnú v našom živote na pár sekúnd a potom navždy zmiznú. Predavačka voňavého pečiva, pani vychádzajúca z brány, pán s obsom, šofér v autobuse, mlkvý cestujúci, žobrak pred chrámovými dverami. Sú to žijúci ľudia, ktorých často vnímame len ako kompár z rekvizitu či kulisu prostredia, v ktorom žijeme ten svoj život. Niekedy si s nimi vymeníme pozdrav, úsmev, gesto, ktorým ich vpúšťame do dverí a potom celý mikropríbeh skončí. Často týchto ľudí nevnímame preto, lebo máme hlavu plnú správ a udalostí, ktoré sa okolo nás dejú a my sme prislabí na to, aby sme ich nejako zmenili. A to je pravda. Nemáme páky na to zmeniť veľké dejinné deje, ale niečo predsa len zmeniť môžeme. Ľudia, ktorí sa okolo nás mihnú, sú darček pre nás. Aj bez slov im môžeme venovať krátku modlitbu, alebo im priať dobro, ak sa nezvykneme modliť. Ale týmto želaním sa už vlastne modlíme. Tým ich pozývame do vlastného sveta, toho, ktorý ako jediný máme silu zmeniť. Nemôžeme veľa, ale niekedy stačí aj to málo, čo môžeme. Ak svojim želaním dobra zmeníme svet a ľudí, ktorí lemujú našu cestu, postupne sa môže začať meniť celý svet. Je to dlhý, ale o to životodarnejší proces. Možno sa pre mnohých staneme jedinými ľuďmi, ktorí sa za nich v živote pomodlili alebo im priali dobro. A vlastne oboje. Znie to ako utópia, ale mnohí zainteresovaní ľudia nám dajú za pravdu, že to takto naozaj funguje. Deň plný živých ľudí vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno. Pozerám sa a vidím svet.

2 minúty bude 4 na 6, máte naladené rádio Slovensko. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, dopoludne na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla, najvyššia denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov, k tomu slabý postupne miestami najmä na západe a východe severný vietor do 25 km za hodinu.

0: 5 hodín 19 minút z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Mal všakovaké podoby a poda povier sa zjavoval v noci v blízkosti močarísk, vodných zdrojov, lesných húštin či cintorínov. Svetlonos bol v slovanskej mytológii demonická nadprirodzená bytosť. Preniesol sa dokonca do niektorých súčasných jesenných tradícií, hovorí etnologička Katarína Nádaská.
1: Naši predkovia poznali postavičku, ktorú nazývali Svetlonos. V podstate jej personifikáciou oni si predstavovali, že Svetlonos to sú rôzne zblúdilé duše, ktoré po smrti nenašli pokoja, teda vodia ľudí, sa tak aj hovorilo, že keď niekto nevedel v noci nájsť cestu domov, že ho vodilo, že to bol práve Svetlonos. A ako si personifikáciou Svetlonosa boli práve vydlávané tekvice. Keď si položíme tú otázku, že vôbec prečo sa tekvice v takom časovom období vyrezávajú, tak v podstate môžeme prísť takému záveru, že tekvica je plodina, ktorá práve sa zberá v tomto ročnom období. Keďže majú dužinaté vnútro a pevný obal, tak sú ideálne preto, aby sa potešili nielen deti a dospelí. A tie tekvice vyrezané, naozaj niektoré mali veľmi až také strašidelné masky a dovnútra sa dávala sviečka, tak mali v podstate aj takú úlohu, dá sa povedať, ako odpúdiť takých tých zlých duchov, bosorky, ktoré by mohli škodiť.
0: Vyrezávanie tekvíc ale nie je jedinou takouto činnosťou, ktorá sa spája s jeseňou. Čo ste ako deti robili v tomto období najradšej? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Jana píše na Facebooku, že rada robila postavičky s gaštanou. Dada pridala taký dlhší text, či citujem, ako deti sme pomáhali rodičom a starým rodičom na poli, napríklad také zbieranie krmnej repy, rôzneho ovocia, kukurice. Môžem vám s istotou povedať, že tieto práce nám veru boli proti srsti, ale ironia osudu je v tom, že vo veku 50+, ich vykonávam s veľkou láskou a radosťou, nakoľko si uvedomujem, aké sú dôležité pre prežitie dlhej zimy pre domáce zvieratá, ako v neposlednom rade aj pre nás, ak nechceme byť závislí na produktoch z obchodných reťazcov. Čo ste ako deti robili na jeseň najradšej? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom knihkupectve.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je pripravená. Rada vlády pre duševné zdravie jej dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále chýbajú. Britský premiér Andy Burnham oznámil, že ďalší summit Európskej únie a Spojeného kráľovstva bude 20. novembra v Bruseli. Vyhlásil, že zachovanie súčasného stavu vzájomných vzťahov Spojenému kráľovstvu nestačí a preto chce spoločné využiť na ich prehlbenie. Americký miliardár a podnikateľ Elon Musk minul od júla 247 miliónov eur na to, aby pomohol republikánom udržať si kontrolu nad kongresom USA aj po nadchádzajúcich voľbách. V tomto volebnom cykle od vlanejšieho januára vynaložil na politické účely celkovo minimálne 327 miliónov eur. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelá hmla, výnimočne slabé zrážky a 11 až 18 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda vo Zvolenskej Slatine, je uzavretý tunel Branisko, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú vo Zvolenskej Slatine pri výjazde na diaľnicu R2, kde sa v kruhovom objazde prevrátil kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský prechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Policajné radary vás namerajú v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a v Košickom Klečenove na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Je to budova, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Nachádza sa v Bratislave a pôvodne to bolo sídlo niekdajšieho Československého zemnedelského múzea. V súčasnosti je tu generálne riaditeľstvo Slovenského národného múzea a obľúbené prírodovedné múzeum. Túto nádhernú stavbu navrhol popredný slovenský architekt Michal Milan Harminc. Počas druhej svetovej vojny to s ňou vôbec ale nevyzeralo dobre, keď ju zasiahli americké bomby. Nakrátko sa k tejto udalosti vrátime ešte v tejto polhodine.

5.36 máte naladené Rádio Slovensko. V našej súťaži ste múdri ako rádio. Dnes hráte o 200 eur a každou jednou SMS-kou, ktorou sa zapojíte, bojujete aj o dovolenku na Zanzibare. Všetko podstatné je aj na webe radioslovensko.sk.

0: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
1: O znovuzoradenie a návrat do rodiny paralympijských športov na Slovensku sa snaží v tomto roku goalball. Zaujalo to aj Stana Štepána, ktorý pri prezentácii goalballu odchytil jedného z hlavných iniciátorov nášho medailovo najúspešnejšieho muža v paralympijskom lyžovaní Jakuba Kraka.
2: Tak tým, že som aj predsedom Slovenskej asociácie zrakov postihnutých športovcov, tak snažím sa posúvať ten šport zrakov postihnutých ďalej. A je to taká moja teraz srdcovka, respektíve taký môj cieľ, znovu rozbehnúť tento šport. Je veľmi pekný, je to kolektívny šport, takže verím tomu, že sa nám nájde zo pár športovcov, ktorí to budú chcieť hrať a hlavne, že sa nám podarí zostaviť tým.
3: Skúsme vysvetliť veľmi krátko rámcovo pravidlá goalballu.
2: Cieľom je dostať loptu do bránky. Je to veľká bránka, hrá sa to na ihrisku volejbalovom. Bránka je po celej šírke, hrajú tráť proti trom. Všetci musia mať prelepené oči kvapkami a hádžu si ozvučenú loptičku.
3: Čiže buď úplne nevidiaci, alebo teda fiktívne nevidiaci.
2: Áno, je tam taký, čo majú zrakové znevýhodnenie, ktokoľvek, kto nemá vojíčak.
3: Dobre, a v tej lopte je pod nejaký zvukový signál?
2: Je tam hrkalka, pri tých juniorských loptách je tá hrkalka hlučnejšia, tie dospelácké mužské lopty sú trochu tichšie. Je to dosť kontaktný šport kvôli tomu, že naozaj tá lopta sa háže relatívne silou a človek to musí chytať telom, takže je to len pre odvážnych, ale ja verím, že sa nám podarí zohnať ľudí, ktorí to budú ochotní strpeť.
3: Ja som práve na paralympiáde sledoval súťaže v goalballe, kde sa hráči hádzali na zem. Musia mať chrániče?
2: Určite, tak je to pre nich lepšie, keď tie chrániče majú aj pohodlnejšie, ale aj tak tú hlavu nemajú chránenú a to niektorých ľudí odrádza, ale ja verím tomu, že tým, že to je kolektívne, že sa nájde dobrá partia, verím tomu, že sa nám aj podarí pri kvalitnom tréningu aj sa na tú paralympiádu dostať, aj keď je to samozrejme zložité, lebo konkurencia silná, ale kdokoľvek odvážny, ale budú to chcel len vyskúšať, tak budem rád, keď sa nám ozve.
3: Jakub, ešte sme len na začiatku rozvoja tohto športu na Slovensku. Má perspektívu u nás?
2: Tak hlavne, ono to až tak na začiatku nie je. Na Slovensku rozbehnuté to bolo, hrala sa aj liga. Len z nejakého dôvodu sa to utlmilo, čo mne nie je úplne známe. Takže verím tomu, že áno.
3: Takže ide o znovu oživenie.
2: Ide o znovu oživenie okolité krajiny, či je to Poľsko, Česko, je to rozbehnuté na vysokej úrovni. Verím tomu, že sa nám aj nejaká spolupráca podarí a spraviť nejakú stredoeurópsku ligu. Za každé okolnosti, čo sa týka vstupných nákladov, je to relatívne lacný šport, a keď samozrejme tie brány sú drahé, ale na začiatok stačí lopta a klapky na oči. A hlavne dá sa to cvičiť, trénovať v každej telocvični. V Levoči sa to snažíme už rozbehnúť, tam už máme prípravné tréningy pre deti na základnej škole. A chcel by som niečo takého, niečo aj spraviť v Bratislave. Uvidíme, či z tých detí niečo vyrastie.
0: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: po 3/4 na 6 počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť podobne ako včera, len menej oblakov, ale o tom už podrobnejšie rozpráva meteorologička Jana Čerbová, ktorej prajem pekné ráno. Pozrime sa ale najskôr na aktuálne počasie, ako je momentálne na Slovensku.
1: Dobré ráno. Na území Slovenska je jasná alebo malá oblačnosť, avšak na Gemeri či v Žilinskom kraji, ale aj na Šariši a v Hornom Zempline miestami oblačnosť zamračené a ojedinia sa aj vyskytujú slabé zrážky. Aktuálna teplota Bratislava Lietisko 6 stupňov, Hurbanovo 2, Nitra 3, Piešťany 3 stupne, Trenčín minus 1, Žilina 3 stupne, Liesek 3 stupne, Banská Bystrica 0, Lučen Veľkoce 4, Brezno minus 3, Poprad minus 4, Prešov 2, Košice Letisko 6 a Kamenica nad Cirochou 2 stupne, fúka väčšinou slabý vietor.
0: Ako bude teda cez deň?
1: Očakávame, že bude jasné až poloblačno, miestami prechodne, hlavne do poludnia oblačno. Čo sa týka zrážok, tak by sa mali mohli vyskytnúť hlavne na severe, a to slabé. Za tejto situácie denná teplota 13 až 18, na severe miestami 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov plus 1 stupeň, rozfúka sa hlavne na západe a východe severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Bude takto podobne aj v ďalších dňoch.
1: V stredu a štvrtok pribudne oblačnosť, čo súvisí s výškovou tlakovou nížou, ktorá sa bude presúvať cez Polsko ďalej na východ až juhovýchod. Práve preto v stredu oblačnosť zamračené, prechodne cez deň zmenšená oblačnosť, zrážky však ojedinele, teplejšia noc 6 až 1, miestami v údoliach plus 1 až minus 4, avšak cez deň väčšinou 12 až 18 stupňov. V štvrtok podobný charakter, tiež oblačnosti, viac málo zrážok a denná teplota od 10 na severe, v južných častiach do 17 stupňov.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno.

0: 9.51, počúvate Rádio Slovensko. Sídelná budova Slovenského národného múzea má viac ako storočnú históriu, no druhá svetová vojna sa jej stala skoro osudnou.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Patrí k neprehliadnutelným stavbám na Dunajskom nábreží v Bratislave. Súčasnú sídelnú budovu Slovenského národného múzea pôvodne navrhli ako sídlo Československého zemedelského múzea. Jej návrh vypracoval uznávaný slovenský architekt Michal Milan Harminc ešte v roku 1924. Po jej sprístupnení bola pýchou mesta, no americké bombardovanie počas druhej svetovej vojny ju výrazne poznačilo, a to hneď dvakrát.
2: V 44. prvé bombardovanie bolo v apríli a potom druhé v októbri, a potom ešte budova vyhorela, keď odchádzali nemecké vojska, ktoré tu mali sklady, takže vlastne ešte predtým podpalili túto budovu, čiže také tri katastrofy zažila táto budova. Niektoré zbierkové predmety boli nenávratne zničené. Michal Milan Harminc ešte vtedy žil a dostal zákazku znova na rekonštrukciu budovy. Vlastne podarilo sa ju zrekonštruovať v tom pôvodnom tvare, okrem tej výzdoby.
0: Hovorí Robert Gregor Mareta, kurátor výstavy s názvom Obnova sa začína príbehom, ktorá sa venuje dejinám sídelnej budovy Slovenského národného múzea. Spoznáte jej príbeh od prvých úvah o potrebe modernej účelovej múzejnej stavby cez architektonickú súťaž, náročnú výstavbu pri Dunaji a vznik prvých expozícií až po obdobie druhej svetovej vojny. Jej druhá časť sa pre zmenu obracia k budúcnosti, predstavuje jej pripravovanú komplexnú obnovu a výsledky architektonickej súťaže vrátane ocenených návrhov. Výstava je priamo v sídelnej budove SNM až do 10. októbra budúceho roka.
1: Rádio Slovensko,

0: Počúvate Rádio Slovensko. Zoznam skladieb určených do nasledujúcej hodiny je opäť bohatý. Je tam aj toto. Kali a Polemik so skladbou Viem. V úvode hodiny Kygo, Save My Love. Prajme vám všetkým pekné ráno. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpovedou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vznikol dokument zameraný na duševné zdravie detí, čaká ho prerokovanie vládou. USA tvrdia, že chcú dohodou o nafte priviesť Rusko späť k rokovaniam o Ukrajine. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
3: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
2: Upozornil na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku už uzrela svetlo sveta. Rada vlády pre duševné zdravie jej na včerajšom rokovaní dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, ktorý aj predsedom rady, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
4: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
2: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre zniejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
5: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
2: Koncepciu teraz čaká prerokovanie na zasadnutí vlády. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa azijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení. Zástupcovia americkej administratívy na piatkovom stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi v Miami oznámili, že dohoda o vývoze ruskej nafty na americké a svetové trhy má pomôcť priviesť Rusko späť k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Pre agentúru Reuters to povedali zdroje oboznámené s rokovaniami. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner na stretnutí tvrdili, že Vladimír Putin nie je pripravený rokovať o ukončení vojny. Dohoda oznámená minulý týždeň by však podľa nich mohla pomôcť obnoviť trojstranné rokovania. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 6 celých. Nové otrasy prišli po piatkovom zemetrasení s magnitúdom 7,7 stupňa, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Panama potom zaznamenala viac ako 300 dotrasov. Vláda preto počas víkendu vyhlásila celoštátny núdzový stav. Basketbalisti Slovana Bratislava dosiahli historický triumf slovenského družstva v dueli Jadranskej ligy. V A skupine uspeli na palubovke Ciboni Záhreb 90-82. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Zvolenskej Slatine a kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Vo Zvolenskej Slatine pri výjazde na R2 sa v kruhovom objazde prevrátil kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny. Pozor si dajte v Košiciach Pereši pri odbočke smerom k letisku. Na ceste tam leží zrazená srna. Policajný radar vás nameria v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a na sever D1

komplikovať život rôznym spôsobom. Pre vozíčkárov sú schody do niektorých budov neprekonateľnou prekážkou, pre nevidiacich niektoré úradné dokumenty textom, ku ktorým sa bez pomoci iných nedostanú. Ale je tu ešte jedna spoločná vec a to je trh práce, kde sa ľudia s nejakým zdravotným handicapom neraz ťažko uplatnia. Je tu ale projekt, ktorý im môže pomôcť a my o ňom budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.

0: 9 minút po 6. máte naladené Rádio Slovensko. A každé ráno sa Gabika s Richardom pokúšajú hľadať top odpovede na otázku Andyho Krausa. Vy môžete hádať spolu s nimi. Dnes sa Andy pýta túto sladkú otázku.
1: So Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme najčastejšiu odpoveď na otázku. Aký je najobľúbenejší zákusok Slovákov?
0: Čo by ste povedali? Ak aj vy radi tipujete, skúste si to spolu s ranným tímom v rozhlasovej verzii 5 proti 5 aj dnes, krátko po 3 čtvrte na 9.
2: Rádio Slovensko.

0: celé 3 minúty ostávajú do 4 na 7. Máte naladené Rádio Slovensko. Pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením je trh práce plný neviditeľných bariér. Projekt Inclusive Hub sa to snaží zmeniť k lepšiemu. Viac povie Michála Bagalová.
1: Ľudia so znevýhodnením narážajú pri hľadaní práce na rôzne prekážky. Od chýbajúcej praxe až po predsudky. O tom, ako vyzerá prvý kontakt uchádzača s projektom, hovorí koordinátorka Martina Čápová z Alma Career.
2: Každý rok sa nám do programu prihlási približne 100 uchádzačov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie a následne ich vzdelávame. Čiže ľudia predtým, ako sa stretávajú so zamestnávateľmi, musia prejsť špecifickým vzdelávaním v oblasti sociálnych a komunikačných zručností. Deje sa tak buď prezenčne alebo online, v slovenčine alebo v angličtine.
1: Kľúčom k úspechu je prepojenie vzdelávania s praxou. Po sérii odborných prednášok tak prichádza najdôležitejší krok – stáž.
2: Voláme to síce stáž, ale je to v podstate brigáda, ktorá je platená. Veľakrát je to prvá platená skúsenosť pre našich uchádzačov a uchádzačky a trvá priemer 1 až 3 mesiace. Máme už aj také prvé lastovičky, kedy naši uchádzači dostali aj trvalý pracovný pomer po stáži.
1: A v ktorých oblastiach sa uplatňujú najčastejšie?
2: Práca s dokumentami, triedenie, zakladanie, skartovanie, skenovanie, kopírovanie, ale aj s počítačom, ktorá je oveľa viac stále žiadaná, lebo to tie firmy chcú v tej administratíve.
1: Mnohí zamestnávatelia však majú z prijatia človeka so zdravotným znevýhodnením stále obavy. Podľa vedúcej Inštitútu pracovnej rehabilitácie Andrej Kozovej, obom stranám pomáha pracovný kouč, ktorý sprevádza uchádzača na pracovisku.
3: Ak je tým zamestnávateľom ponúkaná určitá podpora, tak majú možnosti riešenia nejakých, či už nedorozumení alebo nastavenia pravidiel, prípadne pomoc s úpravami na pracovisku, tak tie obavy a tie strachy postupne miznú.
1: Prax zmení aj samotných študentov. Martina Jalkociová má detskú mozgovú obrnu. Študuje na strednej odbornej škole na Mokrohajskej v Bratislave a absolvovala už niekoľko stáží.
4: Za začiatku som bola skôr taká utiahnutá. Bala som sa komunikovať s cudzými ľuďmi a vďaka tomuto projektu sa to veľmi zlepšilo.
1: V rámci projektu Inclusive Hub si nacvičujú aj pohovory, na ktorých sa zúčastňujú obidve strany, uchádzači aj zamestnávatelia. Najbližšie budú 23. októbra v Košiciach a prihlásiť sa dá cez web stránku projektu.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6:18 z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla, najvyššia denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión, krátko sa zdržíte. Na 16-ke pred Hrhovom smerom z Moldavy nad Bodovou zrazilo auto lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť a pozor si dajte aj za Červenicou pri Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi, kde upozorňujete na zrazenú zver. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny a pred Kráľovanmi smerom z Párnice sa pri cestároch držíte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: v čaji v termose.
1: Necelých 8 minút dostáva do pol 7. Máte naladené Rádio Slovensko. Je to úžasné ročné obdobie plné farieb, ktoré ponúka aj veľa možností, ako sa zabaviť. Nielen pre dospelých, ale teda aj pre deti. S jeseňou sa možno najčastejšie spája púšťanie šarkanov, ale určite, keď ste boli malí, tak ste si našli nejakú tú svoju zábavku. Kika Malachovská mi daj to za pravdu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, úplne súhlasím. Ja si napríklad pamätám, že my sme v škole zbierali gaštany, len tak do tašiek, a potom sme ich nosili domov a vyrábali z nich zvieratka. Teda aspoň taká bola snaha, aby to vyzeralo ako zvieratko. Stačili špáradla, gaštany, možno pár zápaliek a zrazu vzniklo liežko, koník, alebo pre tých šikovnejších aj celá rodina postavičiek. Ja toto samozrejme nehovorím len tak pre nič za nič. Vás sa dnes budeme celé ráno pýtať, čo ste ako deti robili na jeseň najradšej. Helena v prvom rade pomáhala rodičom, chystali drevo na zimu, takže fúrikovali, následne ukladali do drevárne. No a okrem toho chodili na huby. No a keď mali čas, radi sa večer hrali na schovávačku. Keďže bola rýchlo tma, tak vtedy to bolo o to zaujímavejšie. A toto je pán Lukáš.
3: Ja som chodil so svojou mamou ku starej škole na gaštany.
1: Zapojte sa do našej ranej témy, dajte nám vedieť, čo ste ako deti robili na jesene. Najradšej jeden z vás, kto sa zapojí do niektorej z našich ranných tém, v piatok získa zľavu 50 € na nákup kníh v internetovom knihkupectve.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia. Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Nový čas prináša veľký prehľad zmien, čo sa mení pri hypotékach. Adela Vinceová odoláva materiálnym pokušeniam, čo odkázala ľuďom, ktorí míňajú tisíce eur na drahé značky. Veľké gesto Ivany Gotovej, ako pomohla jeho prvej dcére Dominike. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je 6 hodín 30 minút a je tu Eugen Schnierer.
7: Sociálna oblasť si v budúcom roku vyžiada vyše 20 miliard eur. Na výdavky pôjde približne o 400 miliónov eur viac ako v tomto roku. Najviac si ukroja dôchodky, na ktoré pôjde v budúcom roku vyše 15 miliard eur. Takmer 916 miliónov je na 13. dôchodky. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dnes predstaví analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Slovensko, tak ako minulý rok, pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Zástupcovia americkej administratívy na piatkovom stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi v Miami oznámili, že dohoda o vývoze ruskej nafty na americké a svetové trhy má pomôcť priviesť Rusko späť k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Pre agentúru Reuters to povedali tri zdroje oboznámené s rokovaniami. Dnes malá miesta mi prechodne zväčšená oblačnosť, rána ojedinele hmla, výnimočne aj slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov. Je 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehody, kolóny, ale uzavretý diaľničný tunel. Poďme na cesty. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenca v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Krátko sa zdržíte. Na 16. pred Hrhovom smerom z Moldavy nad Bodvou zrazilo auto lesnú zver. Prechádzajte opatrne a na zrazenú srnu pozor aj na ceste číslo 65 za Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mlyňany. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny a na trase z Lipník do Kapušian si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kraľovanmi smerom z Párnice a za Šerišskými Michalanmi smerom do Prešova. No a na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy do 10. večer. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno. ráno Slovensko.
9: Pekné ráno, pozdravujeme vás aj takto v utorok, je 13. október, 6 hodín 32,5 minúty a niektoré medzinárodné dni sú zvláštne, nazvem to tak, napríklad dnes je medzinárodný deň bez podprsenky.
10: No ono by sa možno, že tak páni potešili, ale vieš, dámy si vydýchnu, no to má za sebou taký iný nádych, nie je to len o pohodli, ja viem, na čo narážaš, pretože tento deň vlastne upozorňuje na veľmi vážne ochorenie, ktoré sa týka nás žien, rakoviny prsníka, ale dobre, že to pripomínaš.
9: Tak dámy, myslíte na prevenciu? A jedna dáma pred viac ako 110 rokmi myslela na vás.
11: Za skutočnú vynálezkyňu dnešnej podprsenky je považovaná Mary Firth Jacob, ktorá v roku 1914 dostala vlastný patent na výrobu čisto textilnej podprsenky. Mala len 19 rokov, keď sama riešila problém, keď nechcela používať bolestivý korzet.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richard.

0: raňajkové meny také netradičné máme za sebou. Lopajaco sushi v Rádiu Slovensko 5 minút po pol siedmej.
1: Poznáte tento zvuk? No vodiči, ktorí skoro ráno vstávajú a vyrážajú na cesty, sa s ním už možno stretli. Škrabanie čelných skiel nie je nič príjemné. Najmä pod oknami všetkých susedov v bytovke, ktorí by si ešte radi pospali.
0: A počujú taký zvuk?
1: Určite.
0: Musia mať dobre tenké uši. Ale počasu nerozkážeme a tak by mali byť vodiči pripravené. Najmä sa to týka prezúvania pneumatík. No, to je už dobre pripomenúť. Na severe Slovenska už majú prvé ranné mrazy za sebou, inak aj sú v Poprade minus 3 stupne, takže najvyšší čas.
2: Budeme aj preziť, to je pripravené na zimu.
3: Doporučujú, že keď teplota kresne pod 7 stupňov, že vtedy by sa mali meniť pneumatiky z leta na zimne.
0: Na zimnú sezónu sa pripravujú aj cestári. V Starej Ľubovni a okolí majú podľa Michala Žida pripravených 300 tón posypového materiálu.
4: V prevažnej miere sa využívajú kamienky. Máme taktiež soľ, ktorú využívame hlavne na schodiska alebo na veľmi nebezpečné a rizikové miesta. Technika je zatiaľ obnovená, ale zase nám odchádzajú už alebo majú svoj vek sypáče, ktoré sú už trochu poruchové.
1: Aj tieto jesenné cesty už môžu byť zradné. Okrem námrazí sa takto ráno začnú objavovať aj hmly so zníženou viditeľnosťou. Tak opäť apelujeme, milí vodiči, najmä bezpečne a plynulo.
5: Rádio Slovensko.

0: Army, Ellie Goulding v Rádiu Slovensko v čase 6 hodín 40 minút. Dobré ráno.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Pre niekoho smola, pre ostatných šťastie. Včera sme sa v časovom limite 10 sekúnd nedovolali, nezdvihli ste nám telefón, a tak dnes vy ostatní hráte o 200 eur.
0: No tak sami počujete, že byť pri telefóne sa určite oplatí, no dnes popoludne o niečo viac. Ak pošlete SMS-ku, zaregistrujete sa v daný deň, tak počas popoludnia určite si nechajte pri sebe telefón a poriadne nahlas, aby ste ho počuli, pretože vám môžeme zavolať. Ivana s Markom tak určite urobia a v tom prípade musíte zodvihnúť telefón, zareagovať do 10 sekúnd od prvého zazvonenia. No a potom ešte správne odpovedáte dnes na túto súťažnú otázku.
1: Ktorý slovenský spevák sa preslávil aj skladbou V slovenských dolinách? Po A. Robo Grigorov, po B. Karol Duchoň.
0: A pravidla nášho vedomostného kvízu nájdete aj na webe radioslovensko.sk a takisto sme tam zavesili v úvodzovkách aj informáciu o hlavnej cene.
2: To je 12-dňový luxusný zájazd na exotický Zanzibar pre dvoch. Tak stále máte o čo hrať? Spomedzi všetkých prijatých SMS-iek ho vyžrebujeme a zabalíme do darčekového balenia priamo na štedrý deň. Držíme palce.
1: Ktorý slovenský spevák sa preslávil aj skladbou V slovenských dolinách? Po A. Robo Grigorov, po B. Karol Duchoň. Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Zastavme Marek Stracený. Rozhovor s ním inak nájdete na našom webe radioslovensko.sk. Je 6 hodín 45 minút.
1: Výdavky na sociálnu oblasť budú podľa návrhu rozpočtu v budúcom roku vyše 20 miliárd eur, o 400 miliónov eur viac ako tento rok. Najviac ukoristia dôchodky, na ktoré pôjde vyše 15 miliárd eur. Na viacerých miestach Slovenska trvalo tento rok výrazné až extrémne sucho viac než 150 dní. Na niektorých staniciach namerali menej ako polovicu obvyklého množstva zrážok.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Určite aj na dáč sa budem pýtať Jany Čerbovej, ale najskôr dobré ráno a ešte aj otázka, aké je.
4: Dobré ráno, ja si myslím, že dobre, i keď svieže, pretože je jasná alebo malá oblačnosť, avšak na severe a na Gemeri je miestami zamračený nízkou oblačnosťou a aj na záhorí. Aktuálna teplota na území Slovenska, Bratislava, Tisko 3 stupne, Nitra 2, Piešťany takisto 2, Trenčín 0, Žilina plus 3 stupne, Banská Bystrica 0, Lučenbelkovce 2 stupne, Poprad minus 3, Prešov 2, Košice, Letisko 5 a Kamenica nad Cirochovou 2 stupne. Húka väčšinou slabý vietor, v tých vyšších polohách je to búrlivý.
0: A dnes teda skôr slnečné okuliare alebo dážnik?
4: Skôr tie slnečné okuliare, pretože by mal byť o čosi menej oblačnosti ako včera. To znamená, že bude jasná až polooblačno, dopoludne miestami oblačno a aj odine zamračenickou oblačnosťou, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota približne podobná ako včera, 13 až 18, na severe miestami 11 stupňov, na horách vo výške 1000 m sa ochladí na plus 1 stupeň a k tomu sa nám na západe a východe rozfúka severozápadný a severný vietor prechodne s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Zaprší v ďalších dňoch?
4: Vyzerá to, že nie, preto i keď bude veľa oblačnosti, v stredu už postupne oblačno zamračené, cez deň prechodne zmenšená oblačnosť, zrážky ojedinele, aj v stredu zrážky ojedinele. Čo sa týka teploty vzduchu, cez deň väčšinou 12 a 17 stupňov, na juhu ojedine je teplejšie.
0: Jana Čerbová, ďakujem a prajem krásne ráno. Budeme sa ešte počuť.
4: Krásne ráno.
3: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
2: Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Ed Sheeran a Martin Garrix Repeat It, to je skoro ako teda opakuj ako v škole. Rišo, čo by sme si teraz mali zopakovať zo slovenčiny?
1: 10 vybrané minút slova
0: pred 7. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Nebudú to vybrané slova, ale jednoslovné spojenie. Prestrelka sa tiahla. Toto zaregistroval náš poslucháč televízie a nezdá sa mu to príliš šťastné. Sibila Myslovičová si myslí toto.
3: Aj som sa zamyslela, čo vlastne sa tým chcelo povedať. Ide o to, že zrejme trvala, tá prestrelka trvala až do tretej tretiny, alebo sa ťahala až do tretej tretiny. A pri slovese ťahnuť sa máme aj význam ísť pomaly, namáhavo postupovať. Povedzme, že ťahol sa kam si štvornožky, teda išiel pomaly. Ale nemyslím si, že prestrelka by išla pomaly. To sa mi zdá málo pravdepodobné. Takže náš poslucháč správne zaregistroval, že to, že sa prestrelka tiahla, nie je dobre vyjadrené. Zrejme chceli povedať, že trvala až do konca tretiny, alebo sa ťahala až do konca tretiny, že to bolo možno otravné, ale okej, keď sa strieľa, tak to otravné nie je.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenca v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión, krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú medzi Popradom a Svitom pri výjazde na D1, takisto sa krátko zdržíte a pozor si dajte na ceste číslo 16 pred Hrhovom smerom z Moldavy nad Bodvou, auto tam zrazilo lesnú zver. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte 40 minút. 15 minút sa zdržíte na D1 pri Senci smerom do Bratislavy, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Žiliny z Rajca, za Belou smerom do Žiliny a na trase z Lipník do Prešova. 10 minút si počkáte na trase z Parnice do Kreľovian, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, za Šarišskými Michalánmi smerom do Prešova a na viazde do Košíc Šace z Čečoviec. No a za Jarabou smerom na Mýto pod Ďumbierom upozorňujete na vysokú zver pri ceste, prechádzajte tam opatrne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: Ak sa vám táto pesnička zdala povedomá, tak motívy si prebrali od Kim Wilde a skladby Cambodia, ale boli to Overdrive, Offenbach a Martin Norman Jean. Počúvate Rádio Slovensko a po 7 si zahráme napríklad aj originálnych Scissor Sisters.
1: I Don't Feel Like Dancing, ale bude aj naša hymna k projektu Rádio Slovensko. Slovensko od Jana Is jedna si želám.
0: A bude samozrejme aj radný rádio žurnál o 7.
1: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povede vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
2: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
3: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
4: Slovensko má nového kráľa. Futbalových strelcov.
5: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
4: Spravodajstvo STVR.
6: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
7: Regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
8: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj v týchto chvíľach pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a civilistov. Charkov na teraz hlási 3 mŕtvych. Rada vlády schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Dokument má priniesť systémové riešenia. Dnes malá oblačnosť, ojedinele dážď, 11 až 18 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Sociálna oblasť si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu vyše 20 miliard eur. Na výdavky pôjde približne o 400 miliónov eur viac ako v tomto roku. Najviac si ukroja dôchodky, na ktoré pôjde vyše 15 miliard eur. Takmer 916 miliónov eur je vyčlenených na 13. dôchodky.
2: Rozpočet podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD ráta aj s dorovnaním penzií dôchodcom nad 85 rokov do výšky 700 eur.
3: Malo by to byť 38 tisíc seniorov a senioriek a štát by to malo stať 32 miliónov eur.
2: Na podporu rodín štát vyčlení 1 miliardu a 700 miliónov eur. Novinkou je aj odpustenie daní pre matky so 4 a viacerými deťmi či zvýšenie kočíkovného o zhruba 100 eur. Podľa opozičnej poslankyne za Progresívne Slovensko Simony Petrik, ide o zbytočné opatrenia.
4: Dokazujú to aj skúsenosti z iných krajín, že takéto transfery finančné nepomáhajú v tom, aby ľudia skrátka chceli mať deti. My tu potrebujeme dostupnejšie služby, potrebujeme sa zamerať na sociálne slabšie rodiny.
2: Na pomoc sociálne slabším upozorňuje aj ekonóm Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster. Podľa neho sa s dávkou hmotnej núdzi nič nerobí.
5: To je asi 150 miliónov ročne, keď k tomu pridáte príplatky a ďalšie zdroje, ktoré idú naozaj pre ľudí, ktorí sú v existenčnej chudobe, tak sa dostávame na nejakých 300 miliónov eur. To nie je ani tretina 13 dôchodkov. A toto je oblasť, ktorou si nejako nevieme poradiť a pritom sa tvárime, že sme sociálny štát.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka sú 13. dôchodky výraznou záťažou pre verejné financie. Časť peňazí z 13. dôchodkov by preto presmeroval na rodičovské dôchodky, ktoré považuje za spravodlivejšie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je pripravená. Rada vlády pre duševné zdravie jej dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále chýbajú.
6: Duševné zdravie sa formuje už v detstve, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško, pričom upozorňuje, že duševné ochorenia u detí a mládeže narastajú.
7: Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 90% mladých hovorí, áno, duševné zdravie je hlavný problém, ktorý mladých trápi.
6: Príčinami sú najčastejšie nestabilná situácia v rodine, online prostredie, ale aj spoločenská situácia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom Rady vlády pre duševné zdravie, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
8: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
6: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
9: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
6: Koncepciu teraz čaká rokovanie vlády. Šéf rezortu zdravotníctva pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva, že parlament ju schváli na jar budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Rusko aj túto noc pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a civilistov. Charkov zatiaľ hlási minimálne 3 mŕtvych a vyše 20 zranených, vrátane jedného záchranára. Ukrajinské úrady uviedli, že ruské sily údajne pri útoku použili 10 rakiet typu Banderol.
10: Zábery z Charkova ukazujú bytové domy zachvátené plameňmi, horiace vozidlá a hasičov, ktorí v troskách bojujú s požiarmi.
11: Ležal zdes, v planšete.
10: Už som bol v posteli, svetlá zasnuté a žena ešte v kúpeľni umývala deti, hovorí Charkovčan medzi troskami zrúteného bytu, v ktorých záchranári hľadajú preživších. Staršia žena vraví, že zraneným manželom sa ukladali na noc, keď sa zrazu rozbili všetky okná, potom sa

0: MISK v ruskom Stavropolskom kraji. Nevinnomysk je významným centrom chemickej výroby a nachádzajú sa v ňom aj ďalšie priemyselné prevádzky. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách. Jedno plavidlo sa vtedy potopilo, druhé je poškodené. Severná Kórea otestovala taktickú balistickú raketu, čo potvrdilo úspešné vylepšenie jej dôležitej súčasti. Americký prezident Donald Trump medzi tým nevylúčil, že sa počas svojej novembrovej návštevy Ázie stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 6 celých. Nové otrasy priniesli popiatkovom s magnitúdom 7,7, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru.
3: Je 7 hodín 7 minút. Cena ropy na americkej burze v pondelok stúpla o 2% na približne $94 za barel. Stalo sa tak približne 24 hodín potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil okamžité energetické prímerie na Ukrajine. Rusko ho nepotvrdilo a pokračuje v útokoch na energetickú infraštruktúru.
4: Umiernení republikáni v kongrese sa pridali na stranu demokratov a kritizujú suspendovanie amerických sankcií na vývoz ruskej nafty. Jeden z nich, kongresman Brian Fitzpatrick, oznámil, že predstaví v snemovni reprezentantov legislatívu, ktorá poniesie meno bývalého prezidenta Ronalda Reagana a zakáže USA nakupovať ruskú ropu. Demokratický kongresman Johnny Olsavsky pre News Nation pozastavenie sankcií na ruskú naftu kritizoval. Toto stiaží ukončenie vojny na Ukrajine a posmelí Rusko, získajú takto miliardy dolárov, aby mohli vo vojne pokračovať v čase, keď kongresmani z oboch politických strán chcú donútiť Rusko, aby vojnu ukončilo. Prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že obe strany súhlasili s energetickým prímerím. Kreml to nikdy nepotvrdil. Diela podľa Kieva naďalej útočí na energetickú infraštruktúru. Prezident Donald Trump v pondelok pred Bielým domom trval na svojom. Viete, prečo súhlasili s energetickým prímerím? Lebo som im povedal, že súhlasia. Trump tvrdil, že obe strany porušujú údajne dohodnuté prímerie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: K téme dodajme, že šéf Bielého domu vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin má väčší záujem dohodnúť sa ako prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Česká bezpečnostná informačná služba varovala, že Rusko by mohlo v najbližších mesiacoch uskutočniť v Česku alebo na území inej demokratickej krajiny rizikovejšie a závažnejšie operácie, ako podnikalo doteraz. Mohlo by ísť o sabotáže na objekty pomáhajúce Ukrajine, útoky dronmi či raketov na sklad zbraní určených pre Kyjev, alebo podniknutie obmedzenej vojenskej akcie voči niektorej členskej krajine NATO. Riaditeľ BIS Michal Koudelka zároveň vyhlásil, že Moskva zostane nadlho pre Česko najväčšou zahraničnou bezpečnostnou hrozbou.
5: Viaceré západné krajiny varovali, že sa Rusko pokúsi udrieť proti niektorému z európskych štátov za pomoc, ktorú poskytujú Ukrajine. K varovaniam sa teraz pridáva aj šéf českej kontrarozviedky BIS Michal Koudelka. Na bezpečnostnej konferencii v poslaneckej snemovni povedal, že Česko je stále jednou z najbezpečnejších krajín sveta, no aliancia musí byť pripravená aj na zhoršenie bezpečnostnej situácie.
6: Když dopadne ruský dron nebo raketa na sklad zbraní v nejakej európskej zemi a Rusové budú říkať, že to bol omyl, chyba navigace a tak dále, tak my říkáme celému světu ne. Víme, že právě tohle je váš plán. A když začnou Rusové hromadit vojska u hranic s některou z pobaltských zemí a říkat, že jde pouze o cvičení, tak my říkáme celému světu, nevěříme vám, jsme připraveni se bránit a zvítězit.
5: Český premiér Andrej Babiš s verejnými varovaniami šéfa bezpečnostnej informačnej služby nesúhlasí.
7: Ja nemám zapotřeby tady vlastne komunikovať informácie našich služeb. Tie informácie sú určené pro nás a ja môžu jenom ubezpečiť naše spoluobčany, že samozrejme Česká republika spolupracuje s našimi spojenci, dostávame tie informácie.
5: Prezident Vladimír Putin varovania popiera. Podľa neho sa Rusko na žiadny útok nechystá. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
3: Vrtivka orechová poškodila menej plodov ako v predchádzajúcich sezónach. Podľa odborníka jej vývoj narušila chlad na jar a letné horúčavy. Sucho však ovplyvnilo aj samotné orechy. Sú menšie. V Nových Zámkoch sme sa na úrodu pozreli počas prvého samozberu v miestnom sade.
8: V Orechovom sade v Nových Zámkoch si návštevníci prvýkrát môžu úrodu sami nazbierať. Pestovateľ Andrej Višňovský.

0: videli sme to hlavne pri jahodách a jablkách, tak sme sa troška s nimi inšpirovali.
1: Počas prvého samozberu očakáva pestovateľ odbyt 5 až 6 tón orechov. Prihlásilo sa 600 zberačov.
2: Orechy ľúbime, idú Vianoce, na zákusky treba a zdravé na mozog.
3: My veľmi zbožňujeme orechy, takže my veľké množstvo potrebujeme a nechceme iba tam sa postaviť do radu, aby nám ich hneď nasypali. Chceme mať z toho ešte taký trošku iný zážitok.
1: Od bežne predávaných orechov sa tieto líšia aj tým, že ešte neprešli sušením. Opäť Andrej Višňovský.
0: No, pri celkovej našej produkcii toto nie je o ekonomike ako takej, že ušetríme niečo vlastne za to, že si to zoberú nevysušené. Skôr ako hovorím, ľudia majú radi orechy aj mokré, chcú to vyskúšať a naozaj ten samozber je populárny.
1: Pestovateľ hodnotí tohtoročnú sezónu pozitívne. Hmyz, ktorý v minulosti poškodzoval plody, tento rok spôsobil len malé škody. A to nie len v tomto sade. Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
4: Tohtoročný výskyt vrtivky orechovej je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazne nižší. Zasluhu má na tom priebeh počasia. V rámci veľkopestovateľov môžeme hovoriť o poškodení do 5%. V prípade orechov, ktoré sú voľne v krajine, pozorujeme poškodenie rádovo v desiatkách percent.
1: Suché a horúce leto sa podpísalo aj na veľkosti orechov. Podľa odborníka sú tento rok menšie, ich kvalita však zostáva dobrá a plodov je dostatok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Slovensko pridalo v gréckej Malakase 7. medailu na streleckom európskom šampionáte v brokových zbraniach. Zlato v disciplíne Trap Trio vybojovali Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2. V Trap Triu žien majú striebro Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková. Vo finále prehrali s Turkyňami 2-6, hodnotí Zuzana Rehák-Štefečeková.
7: Myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň streľby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky.
6: Novým trénerom futbalistov Trenčína sa stal Marek Ďanovský. Na lavičke posledného tímu Nike Ligy nahradil Holandiana Ricarda Moniza. Ďanovský doteraz viedol rezervný tím AS. Naše futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta prvého kola play-off kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. V Košickej aréne nastúpia proti Ukrajinkám s cieľom zmazať dvojgolové manko a otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas. Zverenkyne trénera Petra Kopúňa úvodný duel prehrali 0-2.
8: V súčasnosti už dva góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
6: Náš hokejista Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie nezahrá. Calgary bude posudzovať zdravotný stav 21-ročného útočníka z týždňa na týždeň. Nitra dnes odohrá svoj posledný zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. privítá švédske Rögle. Corgoni v tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
9: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tím a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom.
6: Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V skupine uspeli na palubovke Cibony Záhreb 90-82.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predstaví analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Predseda SNS Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v Austrálii znovu otvorí veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canbere. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude duševné zdravie detí.
5: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes jasno až polooblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Teplota 13 až 18, na severe 11 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami najmä na západe a východe severný vietor do 25 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
10: Ranný spravodajský prehľad je na konci. Úspešný deň vám praje vysielací tým v zložení editor Martin Agner, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov aj Peter Štern, Eugen Schnierer a Marian Žári Kukelka.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7:15.
12: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Zelená vlna.
13: Nehoda pri zvolení a Poprade, ale aj dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen, kde sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Premávka sa spomaľuje a následky nehody odstraňujú medzi Popradom a Svitom pri výjazde na D1. Krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20 minút si postojíte na výjazde do Žiliny z Rajca. 15 minút si počkáte na jednotke pri Senci smerom do Bratislavy, v Rovinke smerom do Bratislavy, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na trase z Lipník do Prešova. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, za Šarišskými Michalami smerom do Prešova a takisto aj na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a na viazde do Košíc z Košických Holšian. No a na severnej D1 je uzavretý tunel Branis v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy do 10. večer. Jazdite opatrne. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Dobré ráno, Slovensko.
14: Krásne ráno naďalej želáme aj po štvrť na 8. Kalendár je dobrý pomocník, keď nechceme zabudnúť na meniny niekoho vo svojom okolí. A ak nemáte kalendár, tak je tu Rádio Slovensko.
2: Áno, alebo keď niekto zabudne aj na kalendár. No ale aj vďaka nám viete napríklad dnes, že má meniny Coloman, to nie je také časté meno, a pochádza z keltského alebo írskeho mena Colman a znamená to, je zaujímavé, že na jednej strane holub a alebo pustovník, vôbec to spolu nesúvisí, či?
14: No možno bol takýmto pustovníkom v mladosti. Aj spevák a skladateľ Paul Simon, ten má dnes 85 rokov. And

0: my želáme oslavencom z Rádia Slovensko všetko najlepšie.
1: Toto je Janajs, jedno si želám. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Pekne to napísala Jana aj pre náš úspešný projekt Rádio Slovensko Slovensku. Aj teraz je možnosť poďakovať vám všetkým, ktorí pravidelne prispievate a prispeli ste aj tento rok. Pekné ráno, je 7 hodín 21 minút.
1: Existuje zvuk, ktorý sa s jeseňou spája možno rovnako ako šušťanie lístia. A je to svišťanie vetra, ktorý konečne dostane vzduchu všetky tie šarkany.
0: Ako robíš šarkan?
2: To ste chceli naozaj, aby som spravila? Neviem, či to je ono inak medzi nami. Pre mnohé deti bola práve jeseň obdobím, keď netrpezlivo sledovali počasie. Nie preto, že by riešili teplotu alebo predpoveď v aplikácii, potrebovali vedieť jedinú vec. Fúka?
1: Fúka? A ak áno, išlo sa.
2: Šarkany boli rôzne. Niekedy bol šarkan kúpený, inokedy pre tých šikovnejších vlastnoručne vyrobený a mnohí si to možno pamätáte. Stačil papier, drevené paličky, lepidlo, špagát a potom samozrejme poriadna dávka optimizmu. A potom už len nájsť kopec, rozbehnúť sa a dúfať, že tento raz neskončí šarkan na prvom strome. Vás sa dnes pýtame, čo ste ako deti robili na jeseň najradšej. Gabriela zbierala gaštany a vyrábala z nich panáčikov a keďže v celej obci bol iba jeden strom gaštanu, boli vyzbierané do posledného. No a toto je pán Jakub.
3: Starky nás brávali na hryby, keďže majú záhradku pri Malackách a tam v tých vojenských lesoch vždy, keď bolo aspoň trošku vlhko, tak tých hrybov bolo habadej.
1: Tak nám dajte vedieť aj vy, čo ste ako deti robili na jeseň najradšej, či už to bolo spomínané púšťanie šarkanov alebo nejaká iná jesenná zábava. Tešíme sa na všetky vaše reakcie.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
4: Firmy čaká od nového roka veľká reforma. Poradíme vám, ako sa na e-faktúry pripraviť už teraz. Čo musíte stihnúť ešte v tomto roku? Vedeli ste, že ženy dosahujú vyššie vzdelanie ako muži? Prečo však v podnikaní strácajú náskok? Príloha zamestnávateľia v denníku Pravda už dnes.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mature, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky ticketportal.sk a Zámok Pezinok SK. Daruj zážitok na Šimák Zámok Pezinok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Minútu po pol 8 ich má pre vás Eugen Schnierer.
8: Bezpečnostné aspekty rozširovania Európskej únie, podpora Ukrajiny pred nadchádzajúcou zimou či aktuálna situácia na Blízkom východe boli v pondelok hlavnými témami zasadnutia Rady Únie pre zahraničné veci v Luxemburgu. Slovensku republiku na rokovaniach zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ukrajina v noci podnikla rozsiahly vzdušný úder na ruský Stavropolský kraj, kde trosky z ostreleného dronu poškodili priemyselnú zónu v Neminomisku. Útokom v noci čelila aj Ukrajina. Ruské drony zasiahli a poškodili nákladný terminál v prístavnom meste Mykolajiv. Veliteľ sudánskej armády Abdel Fattah Burhan nariadil vyšetrovanie sobotnejšieho vzdušného útoku, pri ktorom zahynulo v oblasti pri hraniciach s Egyptom 72 baníkov. Ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers z útoku obvinila Egypt. Jeho armáda informovala, že v pohraničí vykonávala operáciu proti nelegálnej ťažbe. Silné dažde, vietor a záplavy na tichomorskom pobreží Mexika, ktoré sprevádzajú hurikán Simon a tropickú búrku Rachel, si vyžiadali najmenej 5 obetí na životoch. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, dopoludne na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, teplota 11 až 18 stupňov, je 7 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehody a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Krátko sa zdržíte a následky nehody odstraňujú medzi Popradom a Svitom pri výjazde na D1. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. 20 minút si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy, na Trnavskom obchvate smerom na R1, na viazde do Prešova Kapušian, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Žiliny z Rajca. 15 minút sa zdržíte na D1 pri Senci smerom do Bratislavy a rovnako aj na obchádzke po starej Seneckej ceste. Ďalej sa 15 minút zdržíte na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov až do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. 15 minút si počkáte aj na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Klapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
10: Tak a teraz si vezmeme do ruky učebnice dejepisu, nalistujeme stranu 25, sme v praveku, druhý obrázok sprava, praveký človek.
11: Ste ako učiteľ, to vy dejepisár. No ako asi vyzeral? Dlhé vlasy, možno, mocné ruky, teda to je len taká moja predstava. Vlasta Burian ich skvelo inak maloval. Zrejme o šatníku by sme toho veľmi veľa nenarozprávali, ale ako vyzerala jeho tvár pred 300,000 rokmi. Možno tak použito, ako no. My dvaja v piatok ráno po celom týždni.
10: Toto sa môžeme naozaj iba domnievať, ale vedci sa na to pokúsili prísť modernými technológiami, tak si vypočujte po pesničke, na čo prišli.
12: Dobré ráno s

0: Dobrý deň, prajeme krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko aj 6 minút po pol 8.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Ako asi vyzerali naši predkovia? Vedci vytvorili pravdepodobnú podobu tváre spred zhruba 315 tisíc rokov.
0: Medzinárodný tím vytvoril pravdepodobnú podobu ľudí, ktorí žili v dnešnom Maroku približne pred spomínanými 315 tisícmi rokmi a pozostatky z náleziska Jabal Irhud patria medzi najstaršie známe fosílie druhu Homo sapiens. Vedci nevychádzali z lebky jediného človeka. Digitálny model poskladali z časti lebiek, sánky a zubov viacerých jedincov nájdených v rovnakej vrstve. Podľa tvaru kosti potom domodelovali svaly, tukovú vrstvu a kožu. Proporcie tváre sú anatomicky podložené. Farba pokožky, vlasy a brada sú však umeleckým odhadom. Sivo aj farebnú podobizeň si môžete pozrieť vo voľne dostupnej štúdii časopisu Heritage.
2: V juhovýchodnom Bulharsku oficiálne otvorili jeden z najväčších solárnych komplexov s batériami v Európe. Elektráreň Tenevo má za rok vyrobiť približne toľko elektriny, koľko spotrebuje 100 tisíc domácností. Keď panely počas slnečných hodín vyrobia viac energie, než sieť práve potrebuje, prebytok sa uloží do veľkých batérií. Tie ho môžu dodať večer pri zvýšenej spotrebe alebo po zatiahnutí oblohy. Pri maximálnom výkone by dokázali zásobovať sieť približne 2,5 hodiny. Batérie zároveň pomáhajú vyrovnať náhle výkyvy solárnej výroby. Prvá časť úložiska už funguje od minulého roka a podľa aktuálnych informácií komplex ešte doplnia veterné elektrárne.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

0: Miro Jaroš, bude to dobré a aj uvaril čaj, no my aj kávu veľmi radi pridáme, tak to utorok ráno z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 41 minút.
1: A je 13. októbra a práve tento deň pred 100 rokmi sa narodil náš uznávaný a známy filmový režisér, herec, tanečník a choreograf Martin Ťapák.
0: Je to naozaj veľmi veľké meno a Slovenská televízia a rozhlasy pripomína toto sté výročie tohto významného režiséra, ale ono to nie je jediné významné výročie v tomto roku, pretože si pripomíname napríklad aj 90. narodeniny spisovateľa Vincenta Šikulu a posledný oktobrový týždeň bude venovať Rádio Devín 80. narodeninám Dušana Jamricha. Ďalšie veľké meno z kultúry.
1: A nahrávky z nášho bohatého archívu viete nájsť už teraz a vlastne kedykoľvek aj v našej novej apke Audio STVR.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Bílič v Rádiu Slovenskej o 7:45. Dobré ráno.
1: Železničná doprava cez Uzol v Žiline by sa dnes o 8:00 mala vrátiť do normálneho režimu. Trakčné napájanie úspešne prešlo záťažovými skúškami. Padamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie, tentokrát s magnitúdou 6,1. Pred týždňom tu bolo zemetrasenie s magnitúdou 7,7, po ktorom nasledovalo vyše 200 ďalších otrasov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Opätovne prajem pekné ráno na Bratislavskú kolibu do SHM-u Jane Čerbovej, tak si zhodnoťme teraz stav nad Slovenskom.
4: Pekné ráno, aktuálne je prevažne jasno miestami, najmä na severe a vlastne Gemery je zamračenickou oblačnosťou, ojedinele vlastne v údoliach sa vyskytuje aj hma a aktuálna teplota v Bratislave tisko 7, Nitra 3, Piešťany 3 stupne, Trenčín minus 1, Žilina 3 stupne, Banská Bystrica 0, Lučín Veľkovce 3, Poprad minus 2, Prešov 3 a Košice letisko 6 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor, v tých vyšších polách prudký.
0: Tak už vieme, že slnečné okuliare sa dnes niekde hodia.
4: Určite áno, vyzerá to tak, že bude čosi menej oblačnosti ako včera, aj denná teplota bude podobná ako včera. Znamená to jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele slabé zrážky do poludnia, lokálne najmä na severe zamračeniskou oblačnosťou. Denná teplota väčšinou 13 až 18, na severe miestami oko 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov plus 1 stupeň a rozfúka sa na západe a východe severný a severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No ale čo asi nepoteší mnohých, tak dažďa viac nebude.
4: Nebude, vyzerá to tak, že pretrváva skôr to málo zrážkové počasie, i keď pribudne oblačnosť v stredu a vo štvrtok, čiže bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Zrážky však ojedinele. Denná teplota cez deň väčšinou 12 až 17 stupňov, na juhu to môže byť o čosi teplejšie.
0: Jana Čerbová, ja ďakujem aj za túto predpoveď počasia a prajem krásny utorkový deň.
4: Ďakujem, do počutia.
3: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
5: Zelená vlna.
6: Pridávame pohľad na cesty. V Leviciach na ulici Milana Rastislava Štepánika sa smerom na Hornú Seč zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. Pol hodiny si postojíte na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Žiliny z Rajca. 20 minút si počkáte na D1 pri Senci smerom do Bratislavy, rovnako tak aj na obchádzke cez Senec. V Bratislave na Račianskej smerom do centra čakáte takisto 20 minút a ďalej si 20 minút počkáte v Rovinke smerom do Bratislavy, na Trnavskom obchvate smerom na R1 a pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Dávajte si na cestách pozor a vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Táto skladba má iba jednu jedinú chybu, je krátka. Country Girl Mark Dan v Rádiu Slovensko 9 minút pred 8. Šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Ligové futbalové súťaže sa po dlhej reprezentačnej prestávke cez víkend opäť rozbehli, no a my ja teraz zavítame do exotickej Indonézie, kde pôsobí slovenský brankár Dominik Holec a neviem, či priamo odtiaľ, ale v každom prípade do štúdia prišiel Peter Šten. Dobré ráno.
3: Pekné ráno, áno, 32-ročný golman sa po dlhej anabáze v Európe rozhodol v lete prijať zaujímavú ponuku z Ázie. Tie prvé mesiace hodnotí naozaj veľmi pozitívne, pochvaľuje si najmä osobný život.
4: Musím povedať, že hlavne po tej ľudskej stránke som veľmi spokojný.
5: Tá prívetivosť tých ľudí a to, akí sú non-stop pozitívni a nápomocní, tak to je za mňa obrovský rozdiel. Ja si neviem vybaviť to, že by som mal jednu nepríjemnú interakciu. A druhá vec, je tu non-stop teplo.
0: No same pozitíva, to sa naozaj počúva veľmi dobre, ale predsa len narazil aj na nejaké nepríjemnosti alebo na nejaké úskalia?
3: No, keď som sa ho na to pýtal, tak poriadne dlho rozmýšľal, napokon si predsa len na niečo spomenul.
5: Je to premávka. Ja pokiaľ nebudem musieť fakt, že bytostne a pôjde o život šoferovať, tak nebudem, lebo za prvé je volant na pravej strane a za druhé je tá premávka. Je to fakt za mňa nebezpečné proste. Ja by som sa proste bál.
2: Keď sa povie Indonézia, tak mnohí z nás si možno predstavia aj lukratívne finančné podmienky a možno práve naopak nie. Ako je to teda v skutočnosti?
3: Tak čo sa týka platov, až také ružové to nie je. Dôležitý je však pomer medzi platom a životnými nákladmi, no a ten už vyzerá podstatne zaujímavejšie.
5: Naozaj ten život je tu lacnejší. Potraviny, služby, všetko naokolo, tie ceny sa nedajú absolútne porovnať s ničím možno, čo som zažil v Čechách, na Slovensku, v Polsku. Človek sa tu naje za 10 eur tak, ako nikde inde na Slovensku možno, hej. Takže tie peniaze, čo tu človek má, sú dobré. Není to niečo, čo by ma teraz zabezpečilo do konca života, ale nemám sa zle.
0: No, Indonézia je krásna krajina. Čo robí Dominik, keď si nájde trošku voľného času v Indonézii?
3: Tak tých aktivít má naozaj dosť a pri jeho odpovedi na túto otázku možno budeme aj trochu závidieť.
5: Som bol už dvakrát na Bali, kde sa mi to veľmi páči a vlastne je to hodina tri švete letu, čiže človek príde na letisko, nepotrebuje si ani odbavovať kufor, len ide a vlastne je za dve hodiny v jednej najvyhľadávanejších dovolenkových destinácií. Bývame v úžasnom komplexe, kde máme vlastne bazény, máme posilovňu, máme tu privátny park. Myslím si, že ani za ten rok, ktorý zatiaľ teda mám zmluvu, budem schopný všetky veci, ktoré Jakarta ponúka, vidieť.
1: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Kenia, Grace Johnson, britská spevačka, ktorá je inak rodáčka z Južnej Afriky, Strangers v Rádiu Slovensko, ale teraz aj dôležitý oznam. Vysielač Žilina Krížova, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 103,5 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku. Náš playlist inak nemá prestávku, bude aj Sia a Lamar The Greaties.
1: A do partie sa pridá aj Adam Ďurica.
0: No bude teda aj viac skvelej slovenskej hudby v Rádiu Slovensko. Krásne ráno.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Neregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Neregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
4: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
5: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na opatrenia proti suchu vyhradilo ministerstvo pôdohospodárstva v rozpočte na budúci rok 100 miliónov eur. Americkí federálni agenti prehľadali dom demokratickej kongresmanky Ilhem Omarovej, ktorá pochádza zo Somálska. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, do poludnia na severe výnimočne slabé zrážky, teplota 11 až 18 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V navrhovanom rozpočte pre budúci rok, o ktorom sa naďalej rokuje v Národnej rade, je vyhradených 100 miliónov eur na opatrenia proti suchu a na zadržiavanie vody v krajine. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že konkrétne opatrenia ešte pripravujú.
2: V zásade robí sa nejaký návrh rôznych typov opatrení v rámci Slovenskej republiky. Bude nejaká sumarizácia a vyhodnotí sa, ktoré sú najúčinnejšie a najrychlejšie opatrenia v rámci vody a sucha a na tie budú použité tieto finančné prostriedky v budúcom roku.
1: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by si vedela predstaviť vyššiu štátnu pomoc. Upozorňuje najmä na potravinársky priemysel, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom peňazí a investičným dlhom. Podporu opatrení proti suchu vítajú, pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
3: Boj proti suchu a jeho dopadom sa však nekončí rokom 27. Preto by bolo dobré, keby boli na opatrenia proti suchu súvisiace so zmenou klímy alokované finančné prostriedky aj v rokoch 2028 a 29.
1: Americkí federálni agenti prehľadali dom demokratickej kongresmanky Ilhem Omarovej, ktorá pochádza zo Somálska a je na zozname nepriateľov Donalda Trumpa. Stalo sa tak iba 3 týždne pred voľbami do kongresu. Omarová vo vyhlásení napísala, že ide o politické zastrašovanie. Prezident Trump to poprel.
4: Vždy som ju považoval za nečestnú osobu. Prišla sem z krajiny, ktorá ani nie je krajinou a oháňa sa našou ústavou. Toto je však vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti. Nemám s tým nič spoločné.
1: Katolícky slúžiaci v americkej armáde by sa nemali podieľať na chystanej vojenskej poprave niekdajšieho armádneho psychiatra Nidala Hassana, ktorý v roku 2009 zabil na základni v Texase 13 ľudí a ďalších 32 zranil. Vyhlásil to arcibiskup Timothy Broglio, ktorý má na starosti duchovnú starostlivosť o katolíkov v amerických ozbrojených silách. Hassana v decembri zastreli popravčia čata, čo chce Pentagon naživo vysielať. Arcibiskup takýto prenos popravy kritizoval. Ukrajina v noci podnikla rozsiahly vzdušný úder na ruský Stavropolský kraj, kde trosky z ostreleného dronu poškodili priemyselnú zónu v Nevinomysku, informoval tamojší gubernátor Vladimír Vladimirov. Útokom v noci čelila aj Ukrajina, keď ruské drony zasiahli a poškodili nákladný terminál v prístavnom meste Mikolajiv. Vladimirov rozsah škôd v Nevinomysku ani miesto poškodenia nespresnil. Povedal, že škody sa vyhodnocujú a že opravári už pracujú na ich odstránení. Agentúra Reuters poznamenala, že v meste je okrem iného veľký chemický závod. Gubernátor dodal, že protivzdušná obrana v jeho kraji vzdušný útok odrazila. V zámorskej NHL hokejisti Otavy triumfovali na ľade New Jersey 4-1 a s 5 víťazstvami zo 6 duelov sezóny figurujú na druhom mieste východnej konferencie. Minnesota zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2. A poskočila na tretiu priečku tabuľky. Náš reprezentant Samuel Hosek si pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie nezahrá. Calgary bude posudzovať zdravotný stav 21-ročného útočníka z týždňa na týždeň. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, dopoludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a tam výnimočne slabé zrážky. Teplota 13 až 18, na severe okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami, najmä na západe a východe, severný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste 68 pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian. Prejdite vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa 10 minút. V Leviciach na ulici Milana Rastislava Štepánika sa smerom na Hornú Seč zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 5 až 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. Na Trnavskom obchvate smerom na R1 si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na D1 pri Senci smerom do Bratislavy a na obchádzke cez Senec a Starú Seneckú cestu si postojíte pol hodiny. 20 minút čakáte aj na viazde do Žiliny z Rajca. 15 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov až do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a takisto aj 15 minút čakáte na viazde do Košíc, Košických Olšian. Dávajte si na cestách pozor.

0: Adam Ďurica, Fúkame, tak neviem, či túto pieseň napísal pre jeseň. Bez vetra sa Šarka nepohne, je to Rádio Slovensko pred 3:15. Dobré ráno.
1: A jeseň bola kedysi pre deti aj obdobím objavovania pokladov. Nemuseli byť pritom vôbec vzácne. Pokladom mohlo byť aj napríklad jablko zo záhrady, orech, šiška, farebný list alebo pokojne nejaký gaštan, ktorý mal pre nás dokonale správny tvar.
2: A najlepšie na tom bolo, že všetky tieto poklady boli dostupné, pretože deti chodili s rodičmi do záhrady, zbierali jablká, hrabali lístie, pomáhali pri zbere orechov, alebo pobehovali okolo a ochutnávali všetko, čo sa práve urodilo. Jednoducho sa hrali vonku so všetkým, čo bolo po ruke. Dnes sa vás pýtame presne na takéto jesenné aktivity, ktoré ste robili ako deti. Stanislav zbieral jablká, padanky a za ne si potom kúpil za ušetrené peniaze bicykel, a keď bolo sucho, bicykloval a k tomu chodil na huby. Lucia zbierala orechy, púšťala šarkany a dodnes zbožňuje popadané lístie. No a toto sú vaše hlasovky.
3: Chodil som každý víkend na chalupu a zbierali sme hríby.
4: Tak ako väčšina zbierala som, aj stále zbieram na jeseň gaštany a nechám si ich pár vo vrecku, kabáta alebo vetrovky a tak ich premielam v ruke a vraj to dodáva silu.
5: Jeseň sme väčšinou trávili v lese, čo znamená, že buď už turistiky niekde nahorí, lebo ešte bolo pekné počasie a zároveň keď už si vlastne tak zbieraš huby, takže hubarčenie, strácanie sa v lese.
1: No a dnes deti trávia veľa času zatvorené doma za počítačmi či inými hrami, ale možno by stálo za to predsa len vytiahnuť ich do prírody, tak ako sme to robievali kedysi. Dajte nám vedieť, čo ste ako deti robili na jeseň a jeden z vás dostane za proaktívnu reakciu už tento piatok odmenu zľavu 50 € na nákup kníh v internetovom kníh.

0: Sia a Kendrick Lamar The Greatest v Rádiu Slovensko bude 4 na 9.
1: Teplári pripomínajú, že domácnosti môžu správnym kúrením ušetriť teplo aj peniaze. Každý stupeň navýše znamená približne o 6% vyššiu spotrebu energie. Slovenská reprezentantka v inline alpin Lenka Kesselá si na World Strike Games v Paraguaji vybojovala druhú bronzovú medailu. Po treťom mieste v slalome pridala rovnaký kov aj v kombinácii.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky, maximálna denná teplota do 18 stupňov Celzia. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Šariši v Leviciach a pri Zvolene, pridávame správy z dopravy. Pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian dokumentujú nehodu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa 10 minút. V Leviciach na ulici Milana Rastislava Štefánika sa smerom na Hornú Seč zrazil kamión s osobným autom, zdržíte sa 5 až 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v krúvom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Premávka sa spomaluje. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte hodinu. Na Trnavskom obchvate smerom na R1 si postojíte pol hodiny. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy sa zdržíte 10 až 15 minút. Na obchádzke cez Senec a po starej Seneckej ceste si počkáte spolu 20 minút. 15 minútové kolóny sú ďalej na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov až do Petržalky, na viazde do Žiliny z Rajca, pred Košťarmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplí a na viazde do Košíc, Košických Olšien. Jazdite opatrne, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: 200 eur ako príspevok na dovolenku alebo iba na to, aby ste si urobili radosť nejakým milým darčekom, prípadne môžete potešiť a obdarovať blízkych. Ako využijete výhru v našom vedomostnom kvíze, to je len na vás, no najskôr o ňu musíte zabojovať.
0: Presne tak, je to na poslucháčov a my to na nich aj necháme, ale čo treba urobiť? Poslať SMS-ku na číslo 6675 s textom múdry, stojí euro 60 aj z DPH a počas popoludnia budete na dosah svojho telefónu. Mali by ste byť, keď vám totiž to zavoláme, musíte prijať hovor do 10 sekúnd, zareagovať a správne odpovedať. A toto je dnešná otázka.
2: Ktorý slovenský spevák sa preslávil aj skladbou V slovenských dolinách? Po A. Robo Grigorov, po B. Karol Duchoň.
1: Dnes je v hre 200 eur a na Vianoce aj ten 12-dňový Zanzibar pre dvoch. Nech sa zadarí.
4: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite.

0: 8 hodín, 20 minút, pohodové vstávanie prajeme z 9. poschodia v obrátenej pyramíde. No ráno bez vody to nejde, žiadna káva či čaj a v tomto prípade ani šport.
1: A v Rádiu Slovensko sa preto dnes spájame na diaľku s našim kiteboardistom Matejom Kobulským. Pozdravujeme, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
0: Čo je to kiteboarding? Ako si to máme predstaviť?
2: Kiteboarding, alebo inak nazývané aj kitesurfing, dajú sa obe názvy použiť, je vlastne šport, ktorý vznikol kombináciou windsurfingu a wakeboardingu. Je to, povedal by som, hlavne taká evolúcia windsurfingu. Je to šport, ktorý používa iba prírodné sily, čo je vlastne jeho najväčšie čaro. Praktikuje sa zväčša na vode, ale dá sa aj na iných povrchoch, dá sa aj na snehu, na zemi, ale tá najznámejšia varianta je teda na vode. Čiže nás ťahá v podstate, niekto na Slovensku tomu hovorí padák, ja tomu hovorím radšej šarkan z anglického prekladu kite, čiže ťahá nás na vode taký ten šarkan. My sme k nemu nejak priputaní, na nohách máme dosku podobnú wakeboardovej doske a pohybujeme sa na vode.
1: Ako ste k tomuto športu prišli?
2: A cez windsurfing, cez otca. Otec za mladá jazdil na windsurfe, na domaši. Keď mal deti, tak toho opustil. A keď som bol zhruba v puberte, tak znova sa k tomu vrátil spolu aj so mnou. Viem, že my sme sa učili v Chorvátsku opäť na dovolenke a vtedy už sme videli, že tam ľudia lietajú aj s tými kajtami, že už to nie je len ten windsurfing. Takže bolo to také niečo nové, lákavé. Počas vysokej školy som robil inštruktora ako letnú brigádu. Najprv v Grécku, potom v Egypte. Tam v tých školách windsurfových prirodzene už sa ponúkal aj ten kiteboarding a vtedy všetci mladí, všetky skoky a tak sa diali na tom kiteboardingu, čiže ja som to chcel skúsiť a keď som to vyskúšal prvý deň, tak mi bolo úplne jasné, že tam je budúcnosť, lebo tam má človek o mnoho väčšiu slobodu pohybu aj lietania vo vzduchu.
0: To je inak aj vizuálne krásny šport a čo k nemu potrebujeme?
2: No potrebujeme k nemu nejakú vôľu, lebo to nie je šport, ktorý sa dá len tak akože vyskúšať. Ten človek to musí fakt chcieť sa naučiť. Potrebujeme k tomu ten samotný kite bar, čo je spojenie toho šarkanu s človekom, to sú také tie linky, šnúry a končí to vlastne s takým barom, s takou ručkou, ktorú človek drží a tá ručka je potom pripojená na trapéz, to je vlastne taký zbojnícky opasok, ktorý má človek okolo pásu. Na nohách potom potrebujeme dosku.
1: Ale potrebujeme k tomu aj nejakú vodnú hladinu, predpokladám. Môžeme trénovať aj na riekach, alebo k tomu musíme mať jazero, nejakú prírodnú nádrž, priehradu. Dá sa vôbec na Slovensku trénovať?
2: Áno, presne. Taký najbežnejšia varianta je tá vodná. Mimo tej vodnej hladiny nám treba samozrejme aj vietor. My sme úplne závislí od vetra, čiže pokiaľ nemáme vietor, nemáme žiadnu srandu. Ten kite nelieta a nás neťahá. Dá sa to určite robiť na Slovensku. Je viacero vodných ploch, ktoré sú na to ideálne. Viem, že napríklad na Kráľovej sa jazdí, napríklad aj na Dunaji, čiže aj na riekach sa jazdí. Keď je pri Bratislave rozvetvené rameno Dunaja, tak tam veľa ľudí chodí jazdiť, keď fúka. A na rôznych povrchoch sa dá jazdiť. Jazdili sme aj na rybníkoch pod Tatrami.
0: No a čo je ťažšie, dostať sa do vzduchu alebo potom pristať?
2: Určite je ťažšie dostať sa do vzduchu. Väčšinou si ľudia myslia, že ich to vie niekde odviať. To určite nie je tak. Je akože náročné dostať sa do vzduchu. Akože problém je dostať sa vyššie. V tom sa ľudia predbiehajú.
1: Ale ich by si povedal, že keď dopadnete, tak dopadnete do mäkkého, teda do vody, ale to nie je celkom pravda. Aj tá voda vie niekedy pekne bolieť, tá vodná hladina.
2: No určite to nie je pravda. Voda tým, že má tú svoju prilnavosť. Ako náhle padáte z výšky viac ako 2 metrov, tak tá voda vlastne je relatívne tvrdý povrch. O mnoho mäkší povrch je nejaký akože prašný sneh, ale pokiaľ všetko funguje podľa plánu, my nikdy nepadáme rovno dole. My stále pracujeme s vektorom, aj že ideme do nejakého smeru jazdy aj dole, čiže my stále sa akože trošku pridržujeme toho kajtu, čiže padáme aj v rýchlosti, čiže to nie je také. No ale človek si to musí nejak tak akože prerátať v hlave aj v rukách, aby tie dopady neboli tvrdé a dá sa to samozrejme. Technikou jazdy sa dá dopadať jemne a meko.

0: s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
5: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
6: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.
7: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák Zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karne v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Je 8:30, je tu Eugen Schnierer.
9: Drony zasiahli dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží. Jedna z nich sa po útoku potopila, oznámil ráno tamojší premiér Rumen Radev. Nemecké úrady zadržali dvoch občanov Turecka, podozrivých z podpaliackého útoku na stanicu satelitného systému Starlink v Poľsku. Potvrdil to poľský premiér Donald Tusk, ktorý incident označil za prejav hybridnej vojny. Americký prezident Donald Trump neverí, že Rusko a Čína pomáhajú Iránu, pretože v takom prípade by mohli Moskva a Peking príliš veľa stratiť. Trump ešte v júli povedal, že Moskva a Pekingu dôveruje. Podľa neho nebudú pomáhať Teheránu vo vojne na Blízkom východe. Poskytovať ruskej imperiálnej vojnovej mašinérii ďalšie príjmy nie je dobrý nápad, vyhlásila na fóre v Singapúre fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová. Reagovala na nedávne rozhodnutie amerického prezidenta Trumpa zrušiť sankcie na vývoz ruskej nafty. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, dopoludne na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov. Je 8 hodín 30,5 minút.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda vo Vysokých Tatrách a dlhá kolona na Kysuciach. Ponúkame dopravné správy. Vo Vysokých Tatrách na vjazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca sa zrazili dve autá, rátajte s ozdržaním, a za Zvolenskou Svatinou smerom na Zvolen sa v Kurovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu. Na Trnavskom obchvate smerom na R1 si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov až do Petržalky. 10 minút sa zdržíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra. V Bratislave sú 10-minútové kolóny v Mlynskej doline smerom na Padronku, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a ďalej na Račianskej, Rožňavskej, ale aj Vajnorskej smerom do centra. Radar vás nameria na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a na severnej D1 je uzavretý tunel Braní v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Klapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Matej Kobulský je kiteboardista a je aj našim ranným hosťom. Vy teda viete lietať aj do dvojmetrovej výšky nad vodnú hladinu, aj viac, a to je celkom dosť.
13: To sú ešte malé skoky, akože rekordy, keď sa robia, tak sa robia v 30 metroch a podobne. To nie je môj teda prípad, ale sú ľudia, čo skáču aj také výšky.
14: A rýchlosť vetra, nakoľko ovplyvňuje tento šport? Prosto už treba je taký silný vietor, že nemôžete ísť na vodu.
13: Rýchlosť vetra ovplyvňuje tento šport absolútne. Vlastne my sme úplne 100% závislí od vetra. Máme rôzne veľkosti kajtov v závislosti na vietor, čiže tie kajty sa vyrábajú od veľkosti 4 metrov štvorcových až po, myslím, že najväčšie sú nejaké, že 25. Podľa toho, aký je silný vietor, aký je ťažký jazdec a akú disciplínu chce jazdiť, tak si vyberie tú veľkosť. No a keď fúka slabší vietor, tak väčšinou je to len také vozenie, jazdenie, a keď fúka akože silný vietor, tak vtedy sa dá aj skákať do výšky. No a k tomu by som nadviazal aj to, že ten kiteboarding je jeden typ aktivity. Je to veľký koš rôznych disciplín, čo je jedna z najväčších krás a lakadiel tohto športu, že to nie je len jeden typ športu, ale je to v podstate zariadenie, ktoré nás ťahá, môžeme robiť rôzne veci, čiže môžeme skákať do výšky, môžeme chodiť na rýchlosť, môžeme sa pretekať. Je tam veľa rôznych typov tých aktivít, ktoré sa dajú robiť.
14: Ja sa priznám, že ja som prvýkrát tento šport videla v Rakúsku na jazere a fascinovalo ma to, lebo to bolo vizuálne pre mňa krásne, ale vôbec by som nevedela odhadnúť, že kto jazdí dobre a kto jazdí zle. Ako sa to dá rozlíšiť?
13: Podľa toho vizuálneho je to vlastne kombinácia tiež techniky, ale aj toho štýlu, čiže hlavne v tom freestyle ten štýl zohráva rolu. Čiže ten, kto vám prišiel najladnejší, najkrásnejší, tak to by som povedal, že ten bol najlepší, hej, lebo my sa nesnažíme robiť triky tak, aby vyzerali náročné, tak ako možno nejakí kaskadéri. My sa snažíme robiť tak triky, že aj keď pristanem nejaký ťažký trik, tak ja sa snažím, aby to vyzeralo, že sa nič nestalo. Že je to obyčajná streda a len tak som sa vozil, aj keď to bolo možno najťažšia vec, čo som robil v danom týždni a bál som sa predtým, tak potom dopade sa akože snažím byť úplne v kľude, že aha, tak v pohodička, to robím každý deň.
12: No ale lepšie ako na Slovensku sa určite kiteboarduje na Sicílii. Aj o živote na tomto talianskom ostrove sa s Matejom Kobulským ešte porozprávame.
11: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Don't talk anymore, Charlie Puth a Selena Gomez z obratenej pyramidy Rádia Slovensko pozdravujeme všade, kde nás počúvate v čase 8 hodín 38 minút. Dobré ráno.
1: Možno aj na Sicílii, práve tam je totiž práve teraz kiteboardista Matej Kobulský, s ktorým sa rozprávame. A čím je toto miesto, teda Sicília, pre kiteboardistov také výnimočné? Sú tam pre tento šport naozaj také dobré podmienky?
2: Áno, Sicília a priamo spot, ktorý sa nazýva Lostagnone, ktorý je medzi mestami Trapani a Marsalo, je naozaj unikátne miesto v Európe. Na učenie by som povedal, že je asi najlepšie v Európe kvôli viacerým faktorom. Je tu obrovská 2000 hektárová veľká lagúna, ktorá vlastne more sa vlieva do tej lagúny, kde je na celých 2000 hektárov vlastne plitká voda, maximálne po nejaký pás, a to spôsobuje, že hoci kde, keď človek spadne, tak vlastne sa vie postaviť a veľmi jednoducho opäť ten kite akože zdvihnúť, čo sa samozrejme dá aj v hlbokej vode, a je to o mnoho pohodlnejšie, keď je tá voda plitká. Plus tým, že je plitká voda, tak sa nevytvárajú také tie nepríjemné vlnky, ktoré voláme chop, čiže je to veľmi pohodlné jazdenie. Prirovnal by som tomu k tomu, keď jazdíte na lyžiach ráno na Manchestri, tak to je presne tu. Oproti tomu, keď sa jazdí niekedy o 3. po obede ten taký rozbubnovaný sneh, tak to je taký ten chop, ktorý v podstate není pohodlný. No a je tu dlhá sezóna, fúka tu skoro celý rok a z toho 9 mesiacov je aj príjemná teplota. No a je tu, tak by som povedal, že 50 až 70% dní dobrý vietor a pekné počasie, a ja som tu aj kvôli tomu, že akože na život je to taká dobrá destinácia, lebo cestuje sa stále jednoducho. Máme tu letisko Trapani, 4 minúty od nášho bytu, lieta tu priamy let do Bratislavy 3-krát do týždňa, čiže aj domov nie je problém sa dostať. A my žijeme s manželkou tak striedavo, že v zime sme na Slovensku a potom sme 6-7 mesiacov tu na Sicílii, a z oboch destinácií vieme jednoducho cestovať.
1: A keby sme teraz mali divákovi pred prvou kiteboardingovou súťažou povedať možno také 3 veci, ktoré má sledovať, aby pochopil, kto jazdí naozaj dobre, ktoré by to boli?
2: Tak podľa toho, akú súťaž by divák sledoval. Ak by sledoval súťaž nejakú...
1: Skúsme to zhrnúť iba tak, akože ani neviem, aká to je, idem si niekde pozriem a vidím kiteboardová súťaž, mrknem sa na chvíľku, čo mám sledovať.
2: Keby som asi divákovi odporúčil, taká najzaujímavejšia divácka súťaž je akože King of the Air, alebo nejaká v tých vysokých skokoch, to je asi to ten najlákavejšie, lebo tam človek vidí, ten, kto vyskočí najvyššie a spraví najextrémnejší trik, najviac otočiek, tak to si myslím, že človek uvidí, hej, lebo potom sú súťaže v tom freestyle a tam ide skôr o ten štýl a o techniku, a tam laik možno neuvidí hneď, že ktorý trik je náročnejší, to ten človek musí poznať. Čiže keď pozerá tú disciplínu, tú extrémnu, ten bigger, tak tam to je fakt o tej výške, tam je to o tom, že ako ten človek ďaleko vlastne preletí, aký extrémny trik, oni teda si dávajú, že robia rôzne board of triky a prehadzujú si tú dosku, čiže tam fakt, že to, čo človeka najviac šokuje, tak to je asi ten najlepší trik.
0: No super, tak snaď niekedy uvidíme niečo šokujúce na vode. Nie je to naozaj krásny šport.
1: Ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za váš rozhovor a želáme veľa vydarených trikov.
2: Za málo, tak dúfam, že som vás motivoval, a keď budete mať cestu okolo Sicílie, tak si to môžete prísť vyskúšať aj vy.
1: Na Zlatých pieskoch.
0: Sicílske. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Nech sa páči, do počutia.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: pozdravila aj Katarína Knechtová. Diaľky v rádiu Slovensko bude aj zelená vlna. O chvíľu dobré ráno, bolo 8:45.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje na vysoké náklady a nedostatočnú adresnosť podpory cien energií. Slovenské verejné financie zaťažili energodotácie od začiatku energetickej krízy sumou presahujúcou 4 miliardy eur. Dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží zasiahli drony. Jedna z nich sa po útoku potopila. Premiér Rumen Radev sa chce pre incident stretnúť s generálnym tajomníkom NATO.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Dnešný deň bude viac slnečný ako upršaný. Všetko upresní Jana Čarbová.
4: Bude jasná až poloblačno, dopoludne mestami oblačno a aj odine zamračenickou oblačnosťou výnimočne slabé zrážky. Denná teplota približne podobná ako včera, 13 až 18, na severe miestami 11 stupňov, na horách vo výške 1000 m sa ochladí na plus 1 stupeň a k tomu sa nám na západe a východe rozfúka severozápadný a severný vietor prechodne s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
3: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
2: Zelená vlna.
5: Pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave v križovatke na Patronke smerom z Kramárov sa zrazilo auto s trolejbusom, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Vo Vysokých Tatrách sa na viazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca zrazili dve autá, krátko sa zdržíte a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v krúvom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión, premávka sa spomaluje. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a na D1 od Bernoláková až po Petržalku si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a v Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Ste zvedaví, aká ona otázka nás dnes čaká v rozhlasovom 5 proti 5?
0: No ale zaujímavé sú aj odpovede.
1: Tak skúste sa aj vytrafiť do myšlienok Slovákov. My sa o to pokúsime už po pesničke v Rádiu Slovensko. Pekné ráno.

0: Čerstvých 18 má táto skladba Human od The Killers. Je 8 hodín 50 minút. Dobré ráno.
1: Rádio Slovensko. 5 proti 5. Túto show môžete sledovať na jednotke každý deň podvečer a v dobrom ráne Rádia Slovensko aj počúvať.
0: No čo máme dnes od Andyho?
2: So Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme najčastejšiu odpoveď na otázku, aký je najobľúbenejší zákusok Slovákov?
0: Krémeš!
2: Áno!
0: Krémeš!
2: Je to tam!
3: Ja dám veterník alebo veterník, neviem, ako sa to správne hovorí, ja to hovorím tak čechizmi, asi veterník.
0: Sibilu na teba.
2: Toto ani ja neviem.
3: Dobre, tak
2: ale je tam.
3: Je?
2: Je tam, je. Na
0: treťom
2: mieste, Punčovi je na štvrtom, Krémeš je samozrejme na prvom mieste.
3: A ešte? Nechajme teraz tabuľky tabuľkami aj sladkosťami a poďme do bufetu, tam majú napečené.
2: Oh, a možno tam majú aj špic, ktorý je na peťke a bublaninu, ktorá je na šestke.
0: Och.
2: A také neslovenské jedno, predsa len tiramisu.
0: Tiramisu je super.
2: Sa ocitlo na druhom mieste.
0: Takže a to už je skoro také slovenské. Keď áno, môže byť aj francúzsky
2: tiramisu. Keď ho zješ veľa, tak potom týraš misu.
0: Andy Kraus sa nás naozaj pravidelne pýta, tak dnes sme týrali misu. No koľko ste si pomysleli topku?
3: Možno sa vám to podarilo dnes, možno sa vám to podarí zajtra, pretože rozhlasové 5 proti 5 je tu pre vás aj zajtra ráno.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Pekný deň vám spríjemňuje aj Lukáš Adamec. A ak počúvate Rádio Slovensko v okolí Banskej Štiavnice, tak máme informáciu aj pre vás. Vysielač Sitno bude mať technickú prestávku, a teda frekvencia 99,010 MHz sa od 10. do 12. ponorí do ticha. Vy však môžete využiť náš web alebo aplikáciu Audio STVR. Po 9. vám zahrá napríklad Veronika Strapková.
1: Ale po 9. aj Louis Tomlinson a Sunflowers.
0: K tomu pridáme aj informácie. Zelenú vlnu, zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vedomosti, ktoré zarábajú.
4: Vyhrávate 100 eur.
5: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
3: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Nový čas prináša veľký prehľad zmien, čo sa mení pri hypotékach. Adela Vinceová odoláva materiálnym pokušeniam, čo odkázala ľuďom, ktorí míňajú tisíce eur na drahé značky. Veľké gesto Ivany Gotovej, ako pomohla jeho prvej dcére Dominike. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Tam, kde víno dozrieva na slnečných svahoch, sa rodia najkrajšie príbehy. Predstavte si svadbu vo vinici, oslavu pod hviezdami a vôňu hrozna, z ktorého vzniká víno vášho večera. Vo Vinidy v Bábe pri Nitre zreje hrozno na 50 hektároch viníc. Vína Vinidy získavajú uznania doma aj v zahraničí. Najviac ale poteší, keď sa stanú súčasťou aj vašich chvíľ. Zamilujte sa do miesta, kde sa spája chuť, príroda a emócia. Víno, ktoré chutí ako spomienka. Viac na vinidy.sk.

0: rokoch bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dve lode pri pobreží Bulharska zasiahli drony, jedna sa potopila. Vlaková doprava v uzle Žilina sa odnes vráti do pôvodného režimu. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, na severe výnimočne slabé zrážky, 11 až 18 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží zasiahli drony. Jedna z nich sa po útoku potopila, oznámil ráno bulharský premiér Rumen Radev. Nákladnú loď Chelsea 3, plaviacu sa pod vlajkou Malty z Turecka do Moldavska, zasiahli tri drony 18 námorných míl od pobrežného mesta Biala. 7 ukrajinských a 8 azerbajdžanských členov posádky úspešne evakuovali. Hlásené sú len menšie zranenia. Bulharský premiér zároveň informoval o druhom incidente približne 17 námorných míl východne od obce Krapec. Zasiahnutá loď sa po útoku potopila, z jej paluby evakuovali jednu osobu. Radev označil najnovšie útoky v tesnej blízkosti bulharských teritoriálnych vôd za absolútne nepriateľné. OSN odsúdila zintenzívnenie ruských útokov na civilistov za posledné dni. Terčom ruských úderov sa stala aj energetická infraštruktúra, aj napriek oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa o energetickom prímerí. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Dujarry v New Yorku zdôraznil.
2: Podľa miestnych úradov v období od piatka do pondelnejšieho rána zahynulo na Ukrajine 35 civilistov a ďalších viac ako 200 utrpelo zranenie. Odsudzujeme všetky útoky namierené proti civilistom. Ruské útoky poškodili aj energetickú infraštruktúru vrátane elektrárne v Charkovskej oblasti.
1: Vlaková doprava v uzle Žilina sa odnes vráti do pôvodného režimu. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. oktobra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. oktobra od 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Odborníci budú naďalej žilinský úzol monitorovať, aby mohli v prípade neštandardnej situácie zasiahnuť. Mimoriadna situácia platila od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Jeho príčinu naďalej zisťujú. Slovenské verejné financie zaťažili energodotácie od začiatku energetickej krízy sumou presahujúcou 4 miliardy eur. Podpora smerovala domácnostiam, podnikom aj ďalším odberateľom energií. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však upozorňuje, že pokračovanie takmer plošného dotovania cien je finančne nákladné a pomoc sa nedostatočne sústreďuje na domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Informovala o tom Zuzana Múčka, vedúca oddelenia makroekonomických analýz rady. Nad rámec uvedených výdavkov slovenských verejných financií prispela podľa Múčky Európska komisia na energetické dotácie v roku 2023 približne sumou 900 miliónov eur. Slovensko pridalo v gréckej Malakase 7. medailu na streleckom európskom šampionáte v brokových zbraniach. Zlato v disciplíne Trap Trio vybojovali Marian Kováčovci, Filip Marinov a Erik Varga. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2. V Trap Triu žien majú striebro Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková. Vo finále prehrali s Turkyňami 2-6. Hodnotí Zuzana Rehák-Štefečeková.
4: Myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň strelby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, dopoludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Teplota 13 až 18, na severe okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami, najmä na západe a východe, severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretá R2, ale aj diaľničný tunel. Poďme na cesty. Diaľnica R2 od Výgľaša smerom na Zvolenskú Slatinu je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaša Zvolenskú Slatinu. Vo Vysokých Tatrách na viazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút a na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 čakáte 10 minút. V Bratislave na Rožňavskej smerom do centra si počkáte 15 minút a 10 minút sa zdržíte na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie naplánovali do stredy do 10. večer. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
7: Vybavíte si film, keď počujete túto hudbu Hansa Zimmera? No nie, je to súťažná otázka, rovno poviem, že je to film Gladiátor, ale takúto hudbu si môžete vychutnať a vypočuť naživo.
8: A to na podujatí The World of Hans Zimmer 22. oktobra, teda už budúci štvrtok v Bratislave. A okrem tohto hitu samozrejme zaznie celá plejada z filmovej tvorby Hansa Zimmera. My máme pre vás dve voľné vstupenky a venujeme ich niekomu z vás, to nám nahrá a pošle hlasovku, s kým a prečo by ste chceli ísť na tento jedinečný koncert.
7: Do pol desiatej čakáme vaše hlasovky na našom WhatsAppe 0919.

0: Louis Tomlinson, Sunflower, Slnečnice, no tak tie už dávno odkvitli. Pekné oktobrové jesenné ráno z Rádia Slovenska. O 5 minút bude 9:45.
1: A jeseň so sebou prináša niekedy aj obľúbené babie leto, ale celkom typické sú aj dni, keď vonku prší, je skoro tma a človeku sa nechce ani vystrčiť nos z domu. A keďže sa nedalo chodiť kedysi dávno von, keď takto pršalo, tak sme si vymýšľali zábavu aj vo vnútri.
2: Ja si to veľmi dobre pamätám. Stavali sme bunkre z perín a vankúšov, hrali spoločenské hry, kreslili, vystrihovali, skladali možno nejaké pucle alebo hádanky, alebo si jednoducho čítali. Možno je zaujímavé, že nuda mala kedysi úplne inú funkciu. Keď nebola k dispozícii obrazovka, dieťa jednoducho muselo niečo vymyslieť a práve z tej nudy často vznikli tie najlepšie hry.
1: Na nás dnes zaujíma, ako ste trávili jesenné dni ako deti vy.
2: Katarína má jeseň spojenú so zemiakmi, pretože ako deti chodili na roľu a vykopávali zemiaky a ešte aj v škole mali zemiakové brigády, ale vraj ju to neskutočne bavilo, no a toto sú vaše hlasovky.
3: Chodil som s detkom po vinohrade a zbierali sme hrozno.
4: Nás ako deti rodičia brávali na huby z Michaloviec na Rusnaky. To je oblasť pri Medzilaborciach, obce ako Havúra, Krásna Poľana alebo Havaj. Ja si môžem povedať hrdo, že už ako malé dieťa som chodila na Havaj.
5: Tak my ako malé deti sme zbierali listy z Javora. Tie farby boli rôznorodé, bordová, žltá, zelená, oranžová a ten, kto nazbieral najkrajší, na tú niť najkrajšie to lístie, tak sme si to tak potom ohodnotili.
2: Dnes majú deti nekonečné

0: množstvo podnetov, rôzne videá, hry, aplikácie, rozprávky, sociálne siete, ale možno im občas prospeje aj také obyčajné daždivé popoludnie, keď sa aspoň chvíľu nič nedeje.
1: A keď nie je Wi-Fi doma zapnutá? Pretože možno práve vtedy vznikne ten spomínaný bunker z troch stoličiek, deky a dvoch vankúšov a možno zistíme, že na zábavu niekedy naozaj netreba takmer nič.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Veronika Strapková, ktorá nielen spieva, ale objavila sa aj vo filmoch či slovenských seriáloch. Stále počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno, je 9 hodín 16 minút.
1: Slovenská pošta vydáva poštovú známku osobnosti Martin Ťapák 1926 až 2015. Deje sa tak pri príležitosti z tého výročia narodenia Martina Ťapáka. Hlavným motivom známky je jeho portrét doplnený dobovou filmovou kamerou. Rover Perseverance prekonal rekord v počte kilometrov najazdených vozidlom na inom vesmírnom telese ako na Zemi. Od svojho príchodu na Mars vo februári 2021 tam najazdil viac než 45 kilometrov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zaprší iba výnimočne a aj to slabo, maximálna denná teplota 18 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Diaľnica R2 od Výgľaša smerom na Zvolenskú Slatinu je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaša Zvolenskú Slatinu. Následky nehody odstraňujú vo Vysokých Tatrách na viazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca, kde sa zrazili dve autá, krátko zdržíte, a nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej ceste za kruhovým objazdom smerom do centra, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si purkáte 15 minút a 10 minút sa zdržíte na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: spevák z krajiny Javorového listu pred mesiacom mal 51 rokov Michael Bublé, Don't Blame on Me. Dobré ráno z Rádia Slovensko, bude 9:30 o 9 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Thajsko už dávno nie je pre Slovensko zaujímavé len ako dovolenková destinácia, ale aj ako obchodná. Do sveta vyváža autá, elektroniku aj priemyselné súčiastky. O miesto na jeho trhu sa uchádzajú aj slovenské firmy. Na vôbec prvom thajsko-slovenskom business fóre hľadajú potenciálnych partnerov či odberateľov, ktorí by kupovali ich výrobky. V Bangkoku ich sprevádza redaktor Michal Cimerman.
3: Thajsko láka svojou exotickou prírodou, bielými plážami, netradičným nočným životom či bohatou kuchyňou. Táto cesta je síce o objavovaní, nie však o turistickom, ale o obchodnom. V hoteli v centre Bangkoku sa stretáva 16 slovenských a desiatky thajských podnikateľov. A aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, Thajsko má atraktívne podnikateľské prostredie. Patrí totiž do ASEANu, teda združenia 11 krajín juhovýchodnej Ázie, ktoré podobne ako Európska únia uľahčuje vzájomný obchod. Nemá však spoločné zákony ako EÚ, vysvetľuje odborník na ekonomiku Ázie z Hongkongskej univerzity Martin Šebeňa.
4: Tie krajiny a ich ekonomiky rýchlo rastú. Je tam lacná, kvalifikovaná pracovná sila. Veľa krajín sa snaží presúvať výrobu pred Číny.
3: Ak slovenská firma získa v Thajsku väčšiu zákazku, môže rozšíriť výrobu aj doma. Môžu pribudnúť pracovné miesta, vyššie mzdy, no a v konečnom dôsledku zarobí aj štát na daniach. Úspech v Bangkoku tak môže byť cítiť aj na Slovensku. Obchod medzi krajinami má podporiť aj dohoda o voľnom obchode. Ak ju Brusel a Thajsko vyrokujú, mohlo by to slovenským firmám ušetriť peniaze a zjednodušiť administratívu pri príchode na trh. S čím môžu Slováci zaujať, vysvetľuje minister zahraničných a európskych záležitostí Juraj Blanár.
5: Máme čo ponúknuť v oblastiach, ako je intenzívne poľnohospodárstvo, v zelených technológiách, v energetike, AI, kybernetickej bezpečnosti, digitalizácie.
3: Aj keď svetovému obchodu dominujú Spojené štáty a Čína, podľa obchodného splnomocnenca Thajského kráľovstva Veraponga Prabha je dôležité mať viacero obchodných partnerov.
6: The world largest exporters have weaponized exports.
7: Najväčší svetoví hráči urobili z vývozu a dovozu zbraň. Pre krajiny ako Thajsko a Slovensko, ktorých prosperita závisí od otvorenosti a predvídateľnosti, sú tieto zmeny vážne výzvy.
3: Či už z rozhovorov vznikne konkrétna objednávka alebo projekt, ukáže až čas.
1: Rádio Slovensko.

0: viac skvelej hudby, to je aj Nars Barkley Crazy, ktorý svet týmto hitom roztancoval pred 20 rokmi, no pre nás je čas, kedy môžeme zavesiť na klinec.
1: A ísť tancovať.
0: Ísť tancovať. Kladiva odkladáme, ale zajtra ráno klinčeky opäť vytiahneme kladivo.
1: Budeme sa tešiť na vás. Mariam Bagala, Gabika, Žibo a Richard Dedek vám želajú ešte pekný útorok a zabojujte, ešte stále máte čas o lístky na koncert Hansa Zimmera.
2: Počítej leta, počítej šátele.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
4: Všade k

0: Počítaj, přátelé, no kamaráti sa vám hodia, keď chcete ísť na koncert Hansa Zimmera. Ráno ste dostali úlohu, v dobrom ráne pred pár minútkami, niektorí ste ju aj splnili, takže kto pôjde, dozvieme sa po krátkych správach. Vydarený útorok vám želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
3: Pripraviť sa.
4: Príjemný dobrý večer.
3: Zabaviť sa.
5: Zaťahujeme.
4: Áno.
6: A my poťahujeme.
4: Áno.
3: Start. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
4: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
3: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
7: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
0: Ako inak aktuálne s Eugenom Šnírerom.
8: Národná rada pokračuje od rána v 18. deň aktuálnej 61. schôdze v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. O zákone roka debatuje 5. deň od 7. októbra. Produkcia slovenského stavebníctva v auguste prekročila 731 miliónov eur, čo je po očistení od vplyvov inflácie medziročný pokles o 4,8%. Išlo o najhorší mesačný výsledok od začiatku tohto roka a druhý medziročný prepad po januári. V porovnaní s júlom 2026 a po sezónnom očistení sa stavebná výroba znížila o 4,9%. 8 zranených si vyžiadal útok nožom v supermarkete v juhokorejskom meste Inchon. Útočníka podľa miestnych médií zadržali. Jeden zo zranených mal zástavu srdca. Slovenská pošta vydáva poštovú známku osobnosti Martin Ťapák 1926-2015. Deje sa tak pri príležitosti z tého výročia narodenia herca, režiséra, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, dopoludne na severe ojedinela nízka oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, teplota 11 až 18 stupňov, 9 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
9: Uzavretá R2 pri Zvolenskej Slatine, ale aj tunel Branisko. Pridávame správy z dopravy. Diaľnica R2 od Vigľaša smerom na Zvolenskú Slatinu je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Uvidíte to po ceste číslo 16 cez Vigľaš a Zvolenskú Slatinu. Vo Vysokých Tatrách na viazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte a nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej ceste za kruhovým objazdom smerom do centra. Výrazne sa však nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 až 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej a Rožňavskej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a na severnej D1 uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. Radar vás nameria za Liptovskou Osadou smerom do Ružomberka, za Lučencom smerom do Pincinej a na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Na budúci štvrtok bude v Bratislave koncert filmových šlágrov Hansa Zimmera. Bude to veľké, ako to býva. Obrovský orchester, projekcie, niekoľko dirigentov sa tam vystrie. Da solistov. V dobrom ráne vás Gabika s Rišom vyzvali, aby ste napísali, že teda nenapísali, ale poslali hlasovku, že chcete ísť a s kým. A teda niekto chce ísť tak veľmi, že to ani vypovedať nevie, ale za to nám to zaspieval. Podoba sa vám to na niečo? Aha. Z ktorého filmu to je?
5: Je to hudba z filmu Gladiátor a radi by sme tam išli s mužom, ktorý má rád hudbu. Adriana a Niko.
0: Tak a veru, že pôjdete, užite si to, bude to naozaj skvelý koncert. No a vy ostatní, ak chcete ísť takisto, počúvajte aj zajtrajšie Dobré ráno, odporúčam po 9. Gabika s Rišom vám už povedia čo ako. Želáme krásny útorok.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Aké bude počasie? Pýtam sa meteorológa Pavla Beranka, ale najprv sa pozdravíme. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie, podobne.
1: Odpichneme sa od aktuálneho počasia. Ako je?
2: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale nie všade je takto. V Žilinskom kraji na viacerých miestach je nízka oblačnosť. Nízka oblačnosť sa pomerne veľa vyskytuje na veľkej ploche, aj na Gemeri, aj v Above. A relatívne viacej oblačnosti je aj na pomerne veľkej ploche Prešovského kraja a tam sa ojedinele vyskytujú aj prehánky, ale väčšinou je teda slnečno. Teplota v tejto chvíli v polohách do 800 metrov nad morom je zväčša od minus 1 stupňa v Brezne, takže nám lokálne ešte dokonca aj mrzne, až do nejakých 8 až 10, prípadne 12 stupňov, ktoré sa nachádzajú niekde na juhozápade, prípade juhovýchode územia.
1: No aj na juhozápade bolo svieže ránko, môžem potvrdiť, tak kam vystúpa teplota dnes?
2: Je to pravda, na juhozápade dokonca v nížinách na Záhorí aj mrzlo a tá noc, ktorá bola tá posledná, tak pre nižšie polohy to bola najchladnejšia noc od 30. apríla, takže naozaj bola to veľmi chladná noc. Počas dnešného dňa, počas tých zostávajúcich hodín bude väčšinou jasno až polooblačno, len lokálne, a to hlavne na severe, prechodne aj nejaká nízka oblačnosť alebo nejaká zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky, a pri takomto počasí najvyššia denná teplota v popoludňajších hodinách zväčša od 9-10 stupňov na krajnom severe do 17 alebo 18 na juhozápade. Vietor väčšinou severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
1: A čo nás čaká zajtra?
2: Zajtra bude viacej oblačnosti, bude oblačno až zamračené, ale prechodne menej oblačnosti, ale určite celkovo viacej oblačnosti ako dnes. V noci a ráno aj ojedinele hmla. Ojedinele slabé zrážky, hlavne na severe. Nočná teplota väčšinou 6 až 0, lokálne najmä v dolinách do minus 3, minus 4. A zajtra cez deň najvyššia denná teplota väčšinou 10 až 17 stupňov Celzia.
1: Všetko vieme, ďakujeme. To bol meteorológ Pavol Beránek. Pekný útorok.
2: Podobne, do počutia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Náš vodný slalomár Jakub Grigar má za sebou takú atypickú sezónu, absolvoval v nej iba pár štartov. Potom totiž nasledovala operácia ľavého ramena, takže vynechal všetky dôležité vrcholné podujatia. Našťastie operácia sa vydarila a náš strieborný olympijský kajakár z Tokia je už späť v lodi. V Liptovskom Mikuláši sa s ním stretla Svetlana Barátová.
2: Aký bol ten návrat do toho tréningového módu?
3: Trošku náročný, ale samozrejme som sa na to veľmi tešil, pretože pred tou operáciou aj po tej operácii som vypol aj od toho športu. Života mohol som sa zase naplno venovať na chvíľu rodine, pretože po dlhej dobe to bolo prvé leto, ktoré som zažil doma, takže celkom už som sa aj tešil do toho, že budem môcť naskočiť naspäť na taký ten disciplinovaný život a na tú tvrdú prácu.
2: Čo na vode môžete robiť, čo vám rameno dovolí?
3: V podstate už všetko. Sem tam sa tam objaví nejaká bolesť, ale už teda pádlujem aj na tej divokej vode. Teraz samozrejme tým, že je jeseň, tak sa snažím hlavne natrénovať nejakú takú objemovú prípravu, aby som teda cez zimu mohol na to nadviazať a potom teda až budúci rok, aby sme do nejakej intenzity, čiže v tomto momente to začína byť viac menej bez obmedzení.
2: Je pred vami ešte taká poriadna drina?
3: Určite áno, pretože za tú operáciu a za ten čas, ktorý som popri nej nemohol trénovať, som samozrejme nejakú tú kondičku a silu stratil, takže všetko to budeme musieť dobehnúť naspäť, všetko budem musieť odmakať a to je niekedy ťažšie ako ten konečný tréning.
2: Či máte motiváciu, či máte silu, vôľu ísť do toho?
3: Motiváciu určite áno, pretože práve ten taký voľnejší život, kedy som sa nemusel až tak venovať cez to leto tomu športu, mi ukázal, že síce ten život je krásny, ale že ten šport je niečo, čo mám veľmi rád a čo veľmi rád robím, takže tá motivácia sa práve že v tomto prirodzene objavila a teším sa, ako budem môcť zase bojovať na tréningoch a neskôr dúfam aj na pretekoch.
2: Vy ste už mali operácie, vracali ste sa po nich, tak toto je niečo iné či nie?
3: V podstate je to veľmi podobné, samozrejme, tri operácie už boli dosť, takže je trošku ťažšie sa z toho vrátiť, ale verím, že aj cez toto sa nejakým spôsobom dostanem a že keď naskočím do toho preteku kalendára, tak sa to všetko vyrieši.
2: Sledovali ste preteky, že aké boli?
3: Sledoval a musím povedať, že som bol naozaj prekvapený, ako krásne tí jazdci jazdili. Či to bol Talian Ferrazzi, ktorý ma naozaj fascinoval, alebo Kuba Krejčí, ktorý dosiahol historický úspech a v jednom roku vyhral aj majstrovstvá Európy, aj majstrovstvá sveta. A tým, že sú to chalani, s ktorými som už pretekal, tak som sa naozaj tešil na to, kedy sa budem môcť vrátiť naspäť k ním.
2: Čo ste robili, keď ste netrénovali, keď ste nejazdili na vode?
3: Väčšinou sa to točilo okolo tej rodiny, keď boli dievčatá v škôlke, porobil som nejaké domáce práce, ktoré bolo treba v prvom momente, keď som ich zo škôlky mohol zobrať, sme šli tam a potom sme pobehali nejaké výlety, detské atrakcie a snažil som sa užiť ten čas s tou rodinou, pretože popri tom bežnom živote veľa cestujeme a málo kedy máme čas na takéto bežné rodinné veci, takže toto som si veľmi užil.
2: Čiže ste sa nenudili, aj keď ste nesúťažili?
3: Nudil som sa asi 2-3 dní a potom som si našiel aktivity, ktoré všetku nudu vycucli a ktoré práve že priniesli možno stres a možno ďalšie aktivity, takže možno to skôr bude o tom, že teraz bude toho až moc veľa a budem to potrebovať nejakým spôsobom učesať.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

Pastil v Rádiu Slovensko Save My Soul a máme tu pre vás jedno upozornenie. Vysielač Banská Štiavnica Sitno, ktorý šíri náš program na frekvencii 99 MHz, bude mať od 10. hodiny, to je o chvíľočku do 12. technickú prestávku. Počúvať nás ale môžete aj na radioslovensko.sk, je to online, určite vám to pôjde a tým pádom si užijeme aj ďalšiu skvelú muziku, napríklad táto Kylie Minogue.

0: želáme vám spokojný útorok s Rádiom Slovensko. Ostaňte s nami.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka, diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Eskalácia medzi Saudskou Arábiou a Jemenom podľa iránskej diplomacie slúži záujmom Izraela v regióne. Hospodársky rast eurozóny tento rok spomalil na 1,1% a v roku 2027 sa len mierne zrýchli. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, na severe výnimočne slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera vyzerá,

0: by sme už nemali ďalej uhorky aj sterilizovať.
1: Práve sterilizácia ich ničí, takže aj pôvodne kvasená zelenina po sterilizácii už nie je porovnateľným zdrojom živých kultúr. To však neznamená, že sterilizované uhorky sú bez hodnoty. Stále dodajú trochu vlákniny a nejaké minerály. Navyše, sterilizovaná zelenina, najmä uhorky, obsahujú relatívne málo energie, ale zároveň majú veľmi výraznú chuť a tak sú veľmi vhodné napríklad v procese chudnutia.
0: Dá sa teda povedať, že kvasené je jednoznačne zdravšie?
1: Prijímame látky vytvorené počas fermentácie, z ktorých časť zostáva aj po zahriatí. Ani živé kultúry však automaticky neznamenajú probiotikum s preukázaným liečebným účinkom. Pre zdravie čriev je dôležitá najmä celková pestrosť stravy a dostatok vlákniny. Môj tip, ak chcete skúsiť živé kultúry, hľadajte označenie mliečne kvasené a nepasterizované alebo nesterilizované a dodržte podmienky skladovania. Pri oboch druhoch sledujte aj obsah soli, najmä ak máte vysoký krvný tlak.
0: To, že je niečo kyslé, neznamená, že je to aj fermentované a ak to potom sterilizujeme, fermentovaná potravina stratí väčšinu živých kultúr.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: DJ Skrillex a Justin Bieber, k tomu ich spoločná pesnička Sorry.
1: Rádio Slovensko.
0: Poznať pôvod potravín, ich cestu na náš stôl, naučiť sa zodpovedne vyberať, čo jeme. Tak toto je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov na základných školách, ktoré po 14. raz už organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Do projektu sa zapája asi 500 škôl, v ktorých si budú žiaci rôznymi aktivitami budovať pozitívnejší vzťah k zdravému životnému štýlu. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Diskusie, kreslenie či písanie básní a úvah o potravinách. Aj toto čaká tento týždeň základoškolákov naprieč Slovenskom. Myšlienku projektu s názvom Hovorme o jedle približuje predseda Agrokomory Jozef Šumichrast.
3: Konzumácia zdravých, slovenských, kvalitných potravín je naozaj veľmi podstatná pre spotrebiteľov, je veľmi dôležitá aj pre nás ako producentov a myslíme si, že naozaj bez takej vzájomnej úcty, bez takej vzájomnej podpory nebudeme vedieť posúvať ďalej slovenské poľnohospodárstvo a slovenské potravinárstvo ďalej.
2: Na otvorení diskusie so žiakmi základnej školy v Bratislavskom Starom meste sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Chodíte nakupovať s rodičmi do potravy?
5: Niekde z
4: kupujete, čo kupujete? Zdravie, nezdravie. Viete, že medzi zdravým a nezdravým jedlom?
6: V prvom rade je našou úlohou, nás tých, ktorí určitým spôsobom rozhodujeme o veciach a hlavne aj teda nastavujeme rôzne procesy, vysvetľovať mladej generácii študentom, ako sa v prvom rade tvorí to jedlo. Tie potraviny, koľko stojí úsilia poľnohospodárov a potravinárov, že je to veľmi náročné.
2: V porovnaní s krajinami západnej Európy však vo vzdelávaní o potravinách zaostávame, upozorňuje riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Rastúci záujem škôl o tento projekt vníma pozitívne.
7: A preto vlastne sme aj pristúpili pred 14 rokmi v tejto súťažnej vzdelávacej aktivite a je nevyhnutné opätovne si vychovať novú generáciu spotrebiteľov, ktorí budú mať dôležité informácie o potravinách a budú sa vedieť rozhodnúť na pulte, kde sú zahltení obrovským množstvom výrobkov dneska.
2: Novinkou je odborný webinár pre učiteľov, ktorý organizuje Úrad verejného zdravotníctva, približuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
8: Tieto edukačné materiály sú v inej forme, takou zrozumiteľnejším spôsobom spracované aj pre deti prvého a druhého ročníka, aby sme im vedeli priblížiť zdravé stravovacie návyky.
2: Podľa odborníkov je dôležité, aby téma nezostala len v školských laviciach, ale preniesla sa aj domov, kde rodičia každodenne formujú vzťah detí k jedlu.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

Metropolis, tu som doma, aj vy ste tu doma s Rádiom Slovensko a skvelou muzikou, ktorú pre vás ešte máme. Ej, to bude rytmus. Helenine oči, nalej mi kavej z Kavej 2 z toho filmu. No a dáme si aj Dua Lipu a Calvina Harrisa. To znamená, že bude to

0: Bára Štubňová, želáme pekný útorok.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini sa stretol v prezidentskom paláci so zástupcami a odbornými partnermi iniciatívy Zdravšie školy. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová opakované útoky pri bulharskom pobreží odsúdila. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, na severe výnimočne slabé zrážky, teplota 11 až 18 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Aktuálna parlamentná schôdza bude prerušená vo volebnom týždni. Informoval o tom šéf poslaneckého klubu Smer SD Ján Richter.
2: Táto schôdza by mala pokračovať až do vyčerpania tých 300 alebo koľko to bolo na začiatku bodov. Aj keď to bude až v januári, lebo to sa nedá zagarantovať, že to skončí v decembri.
1: Schôdza mala podľa pôvodného harmonogramu skončiť už minulý týždeň. Prezident Peter Pellegrini sa stretol v prezidentskom paláci so zástupcami a odbornými partnermi iniciatívy Zdravšie školy. Tá prináša do škôl témy zdravia, prevencie a prvej pomoci. Prítomné boli aj deti, ktoré v kritických situáciách dokázali správne zareagovať a pomohli zachrániť život svojim blízkym. Deti sa podelili o svoje skúsenosti a priblížili, ako pri záchrane svojich blízkych využili vedomosti získané v škole. Súčasťou stretnutia bolo aj predstavenie 7. ročníka iniciatívy Zdravšie školy. Podľa zakladateľov ide o najväčší vzdelávací projekt na Slovensku v oblasti zdravia, ktorý chcú rozšíriť na všetky školy. Zdôraznili, že program je bezplatný a zapojilo sa doň zhruba 105 tisíc detí. Bulharsko hlási ďalší dronový útok na lode vo svojej ekonomickej zóne pri pobreží Čierneho mora. Jedna z dvoch zasiahnutých lodí sa potopila. K podobnému incidentu došlo aj minulý týždeň. Pôvod bezpilotných lietadiel, ktoré lode zasiahli, nie je jasný. Bulharský premiér Rumen Radev však zdôraznil, že pravdepodobne išlo o ruské drony.
3: Je to absolútne nepriateľné. Ide o ďalší útok v bezprostrednej blízkosti bulharských vôd. O tejto udalosti budem hovoriť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Naďalej žiadame o pomoc pri posilnení sledovania nášho vzdušného a námorného priestoru, aby sme mohli včas reagovať.
1: Opakované útoky pri bulharskom pobreží odsúdila aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dodala, že Čierne more sa stalo ďalším frontom ruskej vojny proti Ukrajine. Francúzske námorníctvo pri ostrove Reunion v Indickom oceáne zadržalo a prehľadalo tanker DF Peak, podozrivý z nelegálnej prepravy ropy, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň prisľúbil pokračovanie boja proti ruskej tieňovej flotile, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií. Európske krajiny v poslednom období zintenzívnili kontroly plavidiel podozrivých z prepravy ruskej ropy v rozpore so sankciami. Cieľom je obmedziť príjmy Moskvy z predaja energetických surovín, ktoré predstavujú jeden z hlavných zdrojov financovania vojny proti Ukrajine. Americký prezident Donald Trump zvažuje odvolať veľvyslankyňu USA v Grécku Kimberly Guilfoyleovú potom, keď sa objavili správy, že Trumpovho finančného podporovateľa požiadala o $100,000, za čo mu ponúkla prístup k vysokopostaveným predstaviteľom administratívy. Prezident povedal, že sa tým zaoberá a že nie je spokojný. Denník Wall Street Journal minulý týždeň napísal, že Guilfoyleová údajne ponúkla Trumpovmu podporovateľovi Enricovi Detersovi pomoc s daňovými a právnymi záležitosťami prostredníctvom svojich kontaktov, pričom ho požiadala, aby za ňu uhradil dlh vo výške $100,000 voči spoločnosti American Express. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne slabé zrážky, teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne, miestami najmä na západe a východe severný vietor, rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá R2 aj tunel Branisko, pridávame pohľad na cesty. Diaľnica R2 od Výgľaša smerom na Zvolenskú Slatinu je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny. A na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. Radar vás nameria na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc, na vjazde do Brezí z Lokce, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na vjazde do Pozdišoviec z Michaloviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Vyzerá to tak, že sa budeme zdravšie obliekať, budeme musieť, pretože už tretí deň platí jeden celounijný zákaz oblečenia, ktoré extrémne zaťažuje životné prostredie. Zas nemusíte sa báť, nikto vás nevyzlečie v lese ani na Tatranskom štíte, lebo nie ste eko. Koho sa to týka, čo z toho pre nás vyplýva, všetko si povieme o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Nalej mi kávej, heleni na oči, takže kávičku už máme za sebou a teraz vážne veci. Európska únia zaviedla od 10. októbra nové obmedzenia pri nákupe oblečenia, obuvi, ale kozmetiky, takisto aj obalov na potraviny. Tie prísne pravidlá sa týkajú tzv. Večných chemikálií, tie totiž môžu byť súčasťou konkrétnych výrobkov. Čo to pre nás znamená, to si teraz povieme s Blaženou Bocovou.
1: Dobrý deň, želám.
0: A môžeme aj pripomenúť, čo sú večné chemikálie a prečo ich Európska únia sa rozhodla zakázať.
1: Mnohí vedia, že ide o chemické zlúčeniny, ktoré výrobcovia a vlastne aj spotrebitelia obľubujú, pretože odpudzujú vodu, mastnotu a nečistoty. Nájdeme ich napríklad v nepremokavých bundách alebo v obaloch z fast foodu. Problémom však je, že v prírode sa prakticky nerozkladajú a tie z obalov sa postupne hromadia aj v ľudskom tele. Lekárske štúdie ich spájajú s poškodením pečene, narušením hormonálnej sústavy alebo dokonca s onkologickými ochoreniami.
0: Ktorých konkrétnych produktov sa tieto obmedzenia dotknú najviac, vieme?
1: Týkajú sa najmä outdoorového a zimného oblečenia, ako sú bundy, prší plášte, ďalej topánok a kožených výrobkov. V kozmetike zas ide o vodeodolné produkty,

0: produkty, kde tieto látky zabezpečovali ich trvácnosť. A čo sa týka obalov, v nemilosti sú papierové a lepenkové obaly na potraviny, pri ktorých chemikálie bránili presakovaniu mastnoty.
1: A keď ťa tak počúvam, tak toto znie ako obrovský zásah do trhu. Znamená to tiež, že neviem, mám si upratať šatník a vyhodiť všetko nepremokavé oblečenie. Ako to bude teraz vyzerať v praxi?
0: Môžeš, ale nemusíš.
1: Ano, dobre.
0: Netreba panikáriť, nové pravidlá neplatia spätne, čiže všetky produkty, ktoré už doma máme, alebo ich obchody stihli naskladniť do začiatku platnosti týchto obmedzení, ostanú na pultoch a môžeme ich ďalej používať. Zmena sa týka novej výroby a dovozu. Výrobcovia skrátka musia prejsť na bezpečnejšie alternatívy.
1: Z trhu síce napokon teda logicky zmiznú nejaké konkrétne modely a výrobky, ale zas nahradia ich nové s ekologickejším zložením.

0: na Mars v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Tisíce mladých násilne protestujú v európskych mestách, v Poľsku aj vo Francúzsku zároveň útočia študenti na školách. To je obraz posledných týždňov. Radikalizuje sa masovo súčasná mládež. Kde robia inštitúcie chybu a kde vlastne rodičia? Toto všetko budú témy mimoriadne zaujímavé z dnešnej diskusie z prvej ruky s Matejom Barankom.
2: Dobrý deň.
0: Ja som to vlastne povedala všetko v úvode. Naozaj zdá sa, že tie deti sa radikalizujú.
2: Je to tak, keď sa pozrieme do Európy, zdá sa, že sa niečo deje. Komisár pre deti Jozef Mikloško v tejto súvislosti hovorí, že najviac náchylné radikalizovať sa sú tie deti, ktorých rodičia nemajú čas. Jednoducho nemá týmto deťom kto nastaviť hranice a to začína byť problémom.
0: No, okrem toho odborníci aj hovoria pri súčasnej generácie v podstate už o epidémii duševných chorôb.
2: Štatistiky ukazujú, že dnešní prváčikovia prichádzajú do škôl jednak nepripravení a potom majú aj zhoršenú jemnú motoriku, sú obézni a dokonca úzkostliví. Zároveň sa zdá, že deťom už nestačia súčasné sociálne siete, ale vyhľadávajú brutálnejší obsah, ako sú napríklad videá, kde sa týrajú zvieratá. O tom všetkom budem hovoriť so psychologičkou Silviou Langerman a sociálnou pedagogičkou Janou.
0: Takže aj dnes diskusia z prvej ruky mimoriadne podnetná o pol jednej.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice, vyhradil na to vyše 1,5 miliardy eur. Aj o tom budú informovať naši spravodajcovia. V štúdiu už máme moderátora poludnejšieho rádiožurnálu Mariana Žary-Kukelku.
2: Dobrý deň.
1: V parlamente pokračuje zároveň diskusia o štátnom rozpočte.
2: Áno, okrem iného povieme, že poslanci budú o definitívnom návrhu hlasovať zajtra o 11:00 hodine. A povieme tiež, že slovenské rodiny s deťmi čoraz ťažšie vychádzajú so svojimi príjmami.
1: Nakúkam vám do scenára, vidím, že v tom, ako ukončiť vojnu na Ukrajine, sa medzi Bruselom a Washingtonom ukazuje rozkol.
2: Presne tak, kým americká strana verí, že donúti Ukrajinu k ústupkom, Európa presadzuje tvrdší postoj voči agresorovi. A naživo sa pozrieme aj do maďarského parlamentu na hlasovanie o zákone na ochranu detí.
1: Všetko sa od nás dozviete na poludne.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Zostávame na pulze dňa s Eugenom Schnierom.
4: Nemecké úrady zadržali tretiu osobu podozrivú z podpálenia pozemnej stanice spoločnosti Starlink tento rok v septembri vo Varšave. V pondelok poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že nemecká polícia na poľskú žiadosť zadržala dvoch podozrivých tureckých občanov. Podľa premiéra je podpálenie stanice súčasťou hybridnej vojny. Najmenej traja ľudia zahynuli a 11 ďalších sa zranilo pri ruskom vzdušnom útoku na ukrajinský Charkov, potvrdili miestne úrady. Rusko od začiatku roku 2022 dodalo krajinám Európskej únie ropu, zemný plyn a ďalšie uhľovodíky v hodnote viac ako 320,5 miliardy dolárov, oznámil ruský vicepremiér zodpovedný za energetiku Alexander Novak. Študenti vo Francúzsku obnovili blokády pred ďalšími demonstráciami. V Paríži bude dnes popoludní. Záujem o protesty, ale podľa vlády slabne. Medzinárodný menový fond predpovedá, že priemerná cena barelu ropy tento rok dosiahne $97.74 a v roku 2027 klesne na $87.39. Táto prognóza je zahrnutá v jesennom výhľade svetovej ekonomiky, ktorú zverejnil fond v utorok. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne slabé zrážky, teplota 11 až 18 stupňov, 11 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá R2 aj tunel Branisko. Počúvate dopravné správy. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Na obchádzke sa krátko zdržíte. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a v Parnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu a krátko sa zdržíte. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Beckov bol voľakedy majestátny hrad legendy, o ňom pretrvali dodnes. Vraj ho dal Stibor zo Stiboríc postaviť pre svojho šaša Becka. No a ten Stibor bol mimoriadne kľutý. Pár ľudí pozhadzoval aj zbrala. Vraj ho uštipla jedovatá zmia a tak zomrel. Nočné náreky, hlasy z priepasti. O tom všetkom by mal byť Beckov. No nechcete tam ísť a nechcete si to predstaviť, ako to voľakedy naozaj vyzeralo. A tomu pomáha aj rekonštrukcia. A my sa o tej rekonštrukcii hlavne o ľuďoch, ktorá dáva do poriadku hrad Beckov, budeme zahovárať už o chvíľočku v našom príbehu na týždeň.
0: Rádio Slovensko, viac

0: sa postarala v Rádiu Slovensko Gary Halliwell. Napršali nám tu muži, It's Raining Men.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: A v podstate vodna to aj pokračujeme. Beckov patril k niekoľkým stredovekým hradom, ktoré mali vlastnú studňu s pitnou vodou. Málo kto však vie, že už v minulosti tam zbierali dažďovú vodu zo striech do cisterien. No a tradíciu hospodárenia s vodou dodržiavajú na hrade dodnes aj vďaka podpore od nadácie Ekopolis. Ako? To si už vypočujeme v príbehu na týždeň s Blaženou Bolcovou.
2: Na hrade Beckov stretávam kastelána Martina Vincurského v krásnom kostýme. Takto chodili oblečení kastelani?
3: Takto určite nie. Pravdepodobne boli oblečení v niečom trošku drahšom alebo honosnejšom, pretože to boli väčšinou významní ľudia, možno nižší šlachtici. Tento kostým nie je zas až tak honosný, ale dobový, takže dotvára atmosféru.
2: Určite áno, a už vás tu čakajú dnešní návštevníci, ktorí prišli na prehliadku hradu Beckov, ale nielen toho, vy máte špecifickú tému.
3: Áno, ktorú sme nazvali Každá kvapka sa ráta. Ide vlastne o projekt inštalácie odkvapových žľabov. Práve na tomto dolnom nádvorí, kde sa nachádzame, má zabezpečiť zber dažďovej vody na hrade, ktorý sme vlastne nikdy nerealizovali. V stredoveku by to bolo niečo nemysliteľné, že by sme niečo takéto nerobili. Čiže otázka nie je, že prečo to robíme, ale prečo sme to doteraz nerobili.
2: Tak toľko ste povedali na úvod, veľmi stručné informácie, ktoré rozvediete na prehliadke, a tá sa už vlastne v tejto chvíli aj začína.
4: Táto prehliadka hradu bude štandardná v zmysle, že pôjdeme po celom hrade, ukážeme si priestory, ktoré vždycky navštevujeme, ale bude trošku doplnená o informácie, ktoré sa budú týkať využitia vody, nie len pitnej vody, ale všeobecne vody na hradoch, prípadne v mestách v stredoveku. My sme nakúpili sudy a odkvapové žľaby, aby sme v podstate zberali dažďovú vodu. Tam, kde ukazujem smerom k bráne, máme takú drobnú bylinkovú záhradku, takisto hore je zelená strecha. Potrebujeme vlastne vodu aj na polievanie a je lepšie použiť dažďovú vodu, než aby ste míňali vodu z vodovodu, ktorú sme používali doteraz.
2: Prečo a odkiaľ ste prišli dnes na Becko?
5: Prišli sme z Bratislavy a Becko, pretože nás zaujíma. Chodíme po ceste a vždycky ho vidíme, keď ideme niekam na výlet, a sme si tak povedali, že to sme ešte neboli, tak chceli by sme niečo vedieť o ňom, niečo tak bližšie, históriu a tak.
2: Zaujalo vás aj to o tej vode?
6: Je to také historické, ale áno, je to zaujímavé.
7: Fakt to bolo asi ťažké to sem dopraviť. Teraz, keď to uvedomujem si, aké bolo suché leto, oni nainštalovali tie žľaby nové a asi tiež im do tých sudov veľa vody nenatieklo.
8: Ako je toto super, že tu zachytávajú tú vodu a doma vlastne tiež zachytávame dažďovú vodu na polievanie a na také, no, aby sme zmiernili aj to vzdušie. A toto, že to začali robiť, však to bolo vždycky tak, že tu zachytávali dažďovú vodu.
3: Už teraz reálne to funguje. Zberáme dažďovú vodu a vieme ju využívať aj na rôzne ďalšie veci, napríklad počas leta na zvlhčovanie okolia, pretože je tu občas dosť prašno a neprospieva to počas podujatí ani ľuďom, ani zvieratám, napríklad sokoliarom, ktorí tu vystupujú a podobne. Čiže tá dažďová voda tu má opodstatnenie.
4: My máme takú drobnú expozíciu tu v tejto hlavnej veži, ale tu boli reálne kuchyne, kde sa pripravovalo jedlo. Na prípravu jedla potrebujete dostatok vody. Tak po tých schodoch sa chodilo asi často. Tú vodu sem reálne musel niekto dostať. Dostať sa v stredoveku k čistej vode nebolo nič samozrejme. Prečo bola voda špinavá? Okrem toho, že sa kopali studne, tak niekde sa dával aj odpad. Čiže kopali sa aj odpadové jamy. Dokonca aj tá studňa sa z tých odpadových jam vedela kontaminovať. No dobre, a keď nemáte dostatočne čistú vodu, alebo si nie ste istí, či je čistá, no tak čo spravíte? Áno, uvarí sa pivo. Varenie piva bolo úplne bežná záležitosť. Pivo bolo v podstate dennodenným nápojom, úplne bežnou potravinou, ktorú pili úplne všetci, vrátane tehotných žien, detí, malých detí, kľudne. Obávali sa o zdravie, dajme tomu, ale tak to není celý príbeh. Im to samozrejme chutilo a takisto tie účinky boli podobne vyhľadávané, ako sú dnes. Čiže pilo sa pivo, víno, možno medovina.
2: No ale pili aj vodu, len asi pomenej ako dnes. Však?
3: Vodu potrebovali okrem pitia aj na užitkové účely, na varenie, na hygienu, na kúpanie, a máme dokonca na hrade Beckov dochovanú, nie je prístupná, nie je viditeľná kvôli bezpečnosti, ale na Hornom hrade máme reálne dochované dve cisterny na dažďovú vodu, ktoré boli funkčné vlastne v stredoveku a táto dažďová voda bola využívaná.
2: Okrem cisterien má Beckov aj hradnú studňu hlbokú viac ako 20 metrov a viaže sa k nej miestna legenda o drakovi menom Blundus, ktorý v nej žil a keď v noci chrápal, celý Beckov sa triasol v základoch. Na jeho pamiatku stojí pri studni jeho drevená socha od rezbára Ladislava Ťažkého a hoci už v studni pitná voda nie je, napriek tomu má svojho strážcu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Nehody a neprejazdné úseky pri Zvolene, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 66 za Zvolenom smerom na Podzánčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou a úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá ho môžu obchádzať cez Buču a Ostrú Lúku. Diaľnica R2 medzi Výgrašom a Zvolenskou Slatinou je stále uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to po starej ceste číslo 16 cez Výgraš a Zvolenskú Slatinu. Pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Nitry. Na kilometri 122,5 sú odstavené dva kamióny. V Bratislave v križovatke Jarošovej s Vajnorskou upozorňujete na nefunkčné semafory. Počítajte so zdržaním a pozor na kolízne situácie. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Koľko? To nie je tá najdôležitejšia otázka, ale veľmi dôležitá. No dnes popoludní si môžete vyhrať 200. A tá ešte dôležitejšia je tá otázka, na ktorú treba správne odpovedať.
0: Ktorý slovenský spevák sa preslávil aj skladbou V slovenských dolinách? Po A Robo Grigorov, po B Karol Duchoň.
2: Pošlite si SMS-ku na 6675 so slovom múdry, dvíhajte to po 16 do 10 sekúnd, odpovedzte správne a 200 eur je vašich. Také jednoduché to je. Nech sa vám darí.
0: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je Euro 60 DPH.

Slovensko sa vám páči táto nová Miley Cyrus? Fajn, všakže. Výborne. A ďalšie novinky máme, aktuálne informácie, tie budú možno pre niekoho nové. Dozviete sa ich v poludnejšom rádiožurnáli.

0: Rádio Slovensko.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri riešení situácie na Ukrajine sa USA a Európska únia dostali do rozkolu. Kým Washington tlačí Kyjev k ústupkom, Brusel chce tvrdší postoj k agresorovi. Premiér Robert Fico by mal zajtra doručiť do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Prieskum ukázal, že slovenské rodiny s deťmi čoraz ťažšie vychádzajú so svojimi príjmami a mnohé musia pri platení výdavkov siahať na úspory. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanecká diskusia o návrhu rozpočtu ide do finále. Parlament by mal o definitívnom návrhu hlasovať zajtra o 11. hodine. Koalícia sa spolieha na 76 hlasov a verí, že rozpočet bude schválený bez komplikácií. Opozičná SAS však upozorňuje, že štát len rozdáva peniaze, ktoré nemá, a preto by podľa lídra strany Branislava Gröhlinga mali byť napríklad 13. dôchodky vyplácané adresnejšie. Viac už povie Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. V pléne už 6. deň poslanci rokujú o návrhu rozpočtu. Do diskusie sa zapájajú takmer výhradne zástupcovia opozície, ktorí kritizujú deficitný rozpočet a zvyšujúci sa celkový dlh. Štefan Kiš z PS.
3: Tento rozpočet je rozpočet kapitulácie, kapitulácie na rozumné vládnutie, na znižovanie deficitu, na akékoľvek porastové opatrenia.
2: Koalícia verí, že zajtra predpoludním bude budúcoročný rozpočet schválený, hoci predseda národniarov Andrej Danko pripúšťa, že to je podľa neho len nutné zlo. Schválenie rozpočtu ale nemusí znamenať, že minister financií ho nebude musieť predložiť znova. Dôvodom je, že opozícia sa obrátila na ústavný súd s podnetom, že by mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkazuje, že v súčasných podmienkach to považuje za nezmysel.
1: Peter, zaznelo v debate o návrhu rozpočtu aj niečo nové?
2: Otvorila sa napríklad debata o adresnosti 13. dôchodku. Predseda SAS Branislav Gröhling tvrdí, že štát nemá dostatok peňazí na ich plošné vyplácanie. Dokonca podľa neho sociálna poisťovňa nemá peniaze ani na 11. a 12. dôchodky a preto navrhuje, aby ten 13. nebol vyplácaný nikomu, kto nepoberá viac ako 500 eur. Na to reagoval minister práce Erik Tomáš z hlasu SD, že v takom prípade čaká seniorov sociálny masaker, a predseda klubu Smer SD Jan Richter priznal, že momentálne sa nič meniť nebude, no do budúcna prepustili z tej úpravy.
4: Aký bude mať ďalej vývoj? To je vec komunikácie, jednak v rámci vládnej koalície, a ja nevylučujem, že môže dosť nejakým zmenám.
2: 13. dôchodky vypláca súčasná vláda tretí rok po sebe a tento rok budú stáť 916 miliónov eur.
1: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Do prezidentského paláca by mal zajtra premiér Robert Fico doručiť nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Informoval o tom líder národniarov Andrej Danko.
5: Robert Fico sa stotožil s návrhom, prijal Filipa Kufu, myslím, že týždeň dozadu, rozprávali sa, a Robert Fico mi aj včera potvrdil, že by zajtra do prezidentskej kancelárie doručil tento návrh. To, čo už nemôže ovplyvniť aj Robert Fico, ani aj rozhodnutie prezidenta.
1: Reaguje šéf klubu Smer SD Jan Richter.
4: Myslím si, že pán premiér v zmysle koaličnej zmluvy vyjde ústrety koaličnému partnerovi a tento návrh predloží pánovi prezidentovi. Aký bude ďalší vývoj, to je samozrejme veď otázka.
1: Štát sa opäť chystá oddlžovať nemocnice. Vyhradil si na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby oddlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné.
6: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
7: buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akutných prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
6: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
8: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
9: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
6: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
10: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
6: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Slovenské rodiny s deťmi čoraz ťažšie vychádzajú so svojimi príjmami a mnohé musia pri platení bežných výdavkov siahať na úspory. Finančný tlak sa tak snažia zmierňovať predovšetkým obmedzovaním vlastných potrieb, aby ho deti pocítili čo najmenej. Za takýmto šetrením sa však skrýva aj psychická záťaž. Každý tretí rodič má výčitky, keď si jeho dieťa nemôže dovoliť to, čo jeho rovesníci. Vyplýva to z prieskumu agentúry TwoMuse, ktoré v auguste 2026 realizovala pre ČSOB na vzorke 614 rodičov detí do 18 rokov. Železničná doprava cez Žilinu sa od 8 hodiny ráno postupne vracia do bežného režimu. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
12: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
11: Ženu v prípade minuloročnej tragédie v Bratislavskom Ružinové, pri ktorej zomreli dve deti, uznal špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Rozsudok nie je právoplatný.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Poslanci maďarského parlamentu schválili zmeny v tzv. Zákone o ochrane detí. Dokument po novom už nebude zakazovať napríklad zobrazovanie homosexuality vo filmoch, reklamách alebo v knihách. Ľudskoprávne organizácie to vítajú. Zmeny

0: ešte bývalý premiér Viktor Orbán bol za to kritizovaný okrem iných aj Európskou úniou. A súčasný kabinet ten tvrdí, že zákon bol ideologicky nastavený namiesto toho, aby skutočne chránil deti. Ten novelizovaný dokument sa teraz viac sústreďuje na zákaz sprístupňovania pornografického obsahu osobám mladším ako 18 rokov alebo sexuálneho obsahu, ktorý je nevhodný pre vek a úroveň vývoja detí a mládeže, odstraňuje však tú vyslovenú zmienku o homosexualite.
1: Naznačili sme, že ľudskoprávne organizácie zmeny vítajú, stále to však podľa nich nie je dosť. Čo im prekáža?
0: Prekáža im to, že vláda neschválila nejaké radikálnejšie zmeny, ale ponechala znenie zákona vo všeobecnejšej rovine, ktorá sa opäť môže podľa nich obrátiť proti LGBTI komunite. Navyše zmeny sa nedotkli napríklad nariadení, ktoré obmedzujú organizovanie dúhových pochodov, tzv. Prideov, hoci nový kabinet ho toto leto nezakázal. Takže veľkou témou, okrem toho pre túto komunitu v Maďarsku, sú aj adopcie detí párov rovnako takého pohlavia, o ktorých podľa dostupných informácií tie zatiaľ kabinet neuvažuje.
1: Za informácie ďakujeme Williamovi Hauserovi. Hľadanie riešenia, ako ukončiť vojnu na Ukrajine, sa medzi Bruselom a Washingtonom ukazuje rozkol. Americká strana na pozadí nadchádzajúcich novembrových volieb verí, že ak donúti Ukrajinu k ústupkom, Washington by mohol od Ruska požadovať protiopatrenia. Kým Washington má záujem svoju politiku vo vzťahu k Rusku uvoľňovať, Európa presadzuje tvrdší postoj voči agresorovi. Vo štvrtok sa pokúsi sprísniť sankcie a viac obmedziť ruský vojenský aparát.
2: Ruská federácia nečíta statusy Donalda Trumpa na sociálnych sieťach. Reagoval sarkasticky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po tom, ako Rusko od víkendu pokračovalo v útokoch na Ukrajinu. Vojenský analytik Vladimír Bednár predpokladá, že Donald Trump vyhlásenie o nafte a energetickom prímeri urobil čisto z osobných politických záujmov pred voľbami do kongresu. Od začiatku vojny proti Iránu stúpla totiž cena nafty v USA o takmer 70%.
3: V tejto chvíli sa naozaj zdá, že nejaké prípadne ďalšie rokovanie nie je možné, že tá situácia sa nezmenila a že zostáva stále rovnaká a že tu nie je záujem o skutočné rokovanie zo strany Ruskej federácie.
2: Rusko podľa Reuters najnovšie zopakovalo svoju požiadavku na celý Donbas. Podľa odhadov ide aj o asi 11% územia, ktorého sa Ukrajina nemôže vzdať, lebo by nedokázala predísť prípadnému ďalšiemu ruskému útoku v budúcnosti.
4: Rusia nie je.
2: Rusku ide výlučne o dominanciu, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk a opäť apeloval na jednotu všetkých hlavných miest od Európskej únie až po Washington. Na mysli mal prísnejšie sankcie, bude sa o nich rokovať na samite EÚ vo štvrtok. Spolu s ďalšími európskymi politikmi sa tak snažil povzbudiť Kyjev vo chvíli, keď sa stupňujú hrozby USA nie proti Rusku, ale proti Ukrajine. Najvyšší veliteľ NATO v Európe, Alexis Grinkevič, do Moskvy medzi tým ostro odkázal, že nikto by si nemal mýliť obranný charakter NATO so slabosťou alebo nedostatkom odhodlania.
5: Ak by sa však niekto dopustil tej pochabosti a zaútočil na nás, budeme bojovať. Zabezpečíme, aby sa akýkoľvek útok proti ktorémukoľvek spojencovi ukázal ako úplne márny.
2: Európska únia sa chce v ďalšom kroku zamerať aj na ruský dezinformačný aparát, hybridné hrozby, manipulovanie a zasahovanie zvonka a na sankčný zoznam pridať ďalších 100 subjektov spojených s Ruskom. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Potom ako USA varovali, že nedodajú Ukrajine spravodajské informácie, prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti vyhlásil, že partneri Kyjev nevarovali pred pripravovaným ruským balistickým útokom včera večer. Informácie pritom podľa neho pomáhajú zachraňovať životy. Vo Francúzsku od polovice septembra pokračujú celoštátne protesty na stredoškolských líceách. Žiaci žiadajú prepracovať rozvrhy hodín, doplniť chýbajúcich učiteľov a predovšetkým, aby ich vláda brala vážne. Tá tvrdí, že robí všetko preto, aby sa situácia upokojila. K dnešnej vlne protestov sa dnes pripojili aj viaceré vysoké školy.
6: V poradí už 5. celoštátneho protestu stredoškolákov sa má podľa odhadov dnes vo Francúzsku zúčastniť asi 200 škôl. K blokáde licea Paula Éluarda na predmestí Paríža v Saint-Denis sa pripojila aj aktivistka Greta Thunbergová. Učiteľky Julia Marien už od včera so školákmi blokujú jednu z budov pre televíziu BFM TV priblížili.
7: Je to pokojná a zároveň slávnostná okupácia. Naďalej stojíme pri našich žiakoch a pripájame naše vlastné požiadavky.
6: Nedostatok pedagógov, psychológov, náročné rozvrhy hodín aj školské budovy v zlom stave.

0: už roky patria k hlavným problémom. Minister školstva Eduard Žefre tvrdí, že rezort v reakcii prijal 100 pedagógov a asi 35% z plánovaných zastupujúcich 3000 učiteľov už bolo pridelených. Stredoškoláci ministrovi školstva neveria, jeden z nich povedal.
1: Zdá sa mi, ako by sa len snažili trochu zmierniť napätie, no samotné problémy v skutočnosti neriešili.
0: Prezident Emmanuel Macron naopak ubezpečil, že vláda v riešení krízy pokračuje.
2: Vieme, že otázka úpravy rozvrhu hodín patrí medzi hlavné požiadavky našich stredoškolákov. Treba ju určite opäť otvoriť. Ide o témy, ktoré si vyžadujú čas, konzultácie, diskusiu a vzájomný rešpekt.
0: Ten žiada aj stredoškolák, ktorý blokuje vstup do prominentného parížskeho katolíckeho lícea Stanislas, ktoré vôbec nenavštevuje.
3: Našim cieľom je vyvolať reakciu štátu, prinútiť ho, aby nás počúval a vnímal. Štát za posledné 2 týždne jasne ukázal, že je mu úplne jedno, či blokujeme vlastné stredné školy. Preto chceme namiesto toho blokovať významné symboly.
0: Líder krajine pravicového národného zhromaždenia Jordan Bardella dnes vyzval ukončiť vandalizmus a násilie. To si podľa neho doteraz vyžiadalo už takmer 800 zranených policajtov. Z podnecovania protestov obviňuje ľavicové hnutie Nepodajné Francúzsko na čele s lídrom Jean-Lucom Mélenchonom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta. Najnovšie útoky pri bulharskom pobreží, kde drony zasiahli dve lode a jedna z nich sa po útoku potopila, označila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová za ďalší front eskalácie ruskej vojny na Ukrajine. Bulharský premiér Rumen Radev sa plánuje stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Pôvod dronov bezprostredne známy nebol, podľa Radeva však budú zrejme ruské. Predvolá si preto ruskú veľvyslankyňu Eleonoru Mitrofanovovú. Nemecké úrady zadržali tretiu osobu podozrivú z podpálenia pozemnej stanice spoločnosti Starlink tento rok v septembri vo Varšave. V pondelok poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že nemecká polícia na poľskú žiadosť zadržala dvoch podozrivých tureckých občanov. Podľa premiéra je podpálenie stanice súčasťou hybridnej vojny. Francúzske námorníctvo pri ostrove Réunion v Indickom oceáne zadržalo a prehľadalo tanker DF Peak, podozrivý z nelegálneho prepravy ropy, oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň prislúbil pokračovanie boja proti ruskej tieňovej flotile, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií. Austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril silný nesúhlas s plánovaným živým prenosom popravy amerického vojenského väzňa Nidala Hasana. Albanese označil tento prenos za úplne odporný a zdôraznil, že jeho vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabránila jeho dostupnosti v Austrálii.
5: Stručne z regiónov.
6: Radovan, Kondrlík, Panické Dravce. V obci pri Lučenci budú mať po takmer 20 rokoch snáh verejný vodovod. Získali na ňu viac ako 2,5 milióna eur z plánu obnovy. Janka Pálková z rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
7: V roku 2026 by už voda a prístup k nej mala byť samozrejmosťou. Obec Panické Dravce nás predčasom oslovila, napísali sme im projektovú žiadosť. Následne nás obec požiadala, aby sme ich sprevádzali aj počas implementácie.
6: Obyvatelia Panických Draviec majú pitnú vodu zo studní alebo ju dovážajú.
8: Uľakší sa nám situácia, nakoľko studní nemáme vodu.
9: Je to dobrá vec, lebo veľa ľudí sa sťažuje, že nemajú vodu.
6: Vodovod začnú stavať v budúcom roku.
10: Vlasta Cigánková, Trnava. V blízkosti tamojšej automobilky otvorili nové technologické centrum za 10 miliónov eur, ktoré zamestná približne 100 zamestnancov. Jeho súčasťou je aj moderná kotolňa, ktorá zníži energetickú náročnosť výroby a zaťaženie emisiami, hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ NG Services.
11: Ide o diverzifikáciu palivovej základne. Spustením biomasovej kotolne sa závislosť na dodávke plynu dramaticky zníži a zabezpečiť nízkoemisné zásobovanie teplom bez toho, aby bol vplyv na konkurencieschopnosť a efektivitu výroby.
10: Spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje, pôsobí v oblasti výroby automobilových strešných systémov.
12: Klaudia Urdová, Stredné Plachtince. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko pravidelne v jesenom období pripravuje podujatie Na chotári jesem. Spoločne tak oživujú a zachovávajú zvyky a obyčaje minulých generácií v jesenom období. Jednou z nich bolo to, ako sa kedysi ženy starali o tradičný odev, ako sa tradične pralo alebo zváralo. Pokračuje metodička pre folklór Maja Matiašová.
13: Je to záležitosť len jednoho dňa. Prádlo sme namočili v pracej sode, trošku sme oprali aj žlčovým mydlom. To prádlo zasypali popolom z agátového dreva, potom sa to zalialo horúcou vodou a toto je vlastne to samotné zváranie, ktoré sme chceli ukázať.
5: Rádiožurnál Šport.
14: Naši strelci Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Vajerga sú majstrami Európy. Na šampionáte v gréckej Malakase vybojovali zlato v disciplíne Trap Trio. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrelale 3-2, hovorí Marian Kovačovci.
15: Samozrejme, nás tento úspech veľmi, veľmi teší. Stať sa majstrami Európy v triu a pri tej konkurencii, ktorá tam bola, je veľký úspech. Mali sme vo finále Chorvátov, ktorí mali v tíme dvoch olympijských víťazov a majstra sveta, takže veľmi, veľmi silných súperov. Nakoniec zlatá medaila, na ktorú sme sa potešili tomu.
14: Slovenské futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta úvodného kola baráže o postup na budúcoročný svetový šampionát. V Košickej aréne sa proti Ukrajinkám budú snažiť zmazať dvojgólové manko, keďže v prvom stretnutí prehrali 1-3. Stredopoliarka Ľudmila Maťauková.
16: My veríme, že to môžeme otočiť. Myslím si, že vo svete sa stali už iné remontády, takže ja verím, že sa nám to môže podariť. My sme si ten zápas analyzovali. Oni svoje šance využili, my sme ich nevyužili, takže ja dúfam, že to bude naopak a že sa budeme tešiť my.
14: Súboj medzi Ukrajinou a Slovenskom odvysiela televízny Šport. Po mesačnej prestávke je tu opäť Liga majstrov. V akcii bude viacero našich reprezentantov. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom privíta Manchester United. Neapol so Stanislavom Lobotkom nastúpi na ihrisku Villarealu. Ivan Šranc a jeho Slavia Praha sa predstavia na pôde azerbajdžanského tímu Sabah Baku. Viking, ktorého dres oblieka brankár Ľubomír Belko, si zmeria sily s Bayernom Mníchov. Slovan Bratislava hostí zajtra o 21. hodine nemecký Stuttgart s Leom Sauerom. V Taliansku uradoval bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Dvoma gólmi a asistenciou zabezpečil víťazstvo Atalanty v 6. kole série A nad Benátkami 3-1. V druhom zápase Turín zdolal Udinese 2-1. V 6. kole anglickej Premier League Coventry zdolalo Newcastle jednoznačne 4-1. V 8. kole španielskej La Ligy sa Levante rozišlo so Sevillou po remíze 3-3. V zámorskej NHL hokejisti Otavy triumfovali na ľade New Jersey 4-1 a s 5 víťazstvami zo 6 duelov sezóny figurujú na 2. mieste východnej konferencie. Minnesota zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. priečku tabuľky. Náš reprezentant Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie nezahrá. Calgary bude posudzovať zdravotný stav 21-ročného útočníka z týždňa na týždeň. Nitra dnes odohrá záverečný 6. zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. privíta švédske Rögle. Corgoňom patrí v tabuľke 18. miesto. Za postupovou priečkou do 8. finále zaostávajú o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
17: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb, proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
14: Útočník Tomáš Záborský skončil v Liptovskom Mikuláši. Na Liptov prišiel v októbri minulého roka. V predchádzajúcej sezóne nazbieral 24 kanadských bodov. V tej aktuálnej mal po 8 dueloch na konte 1 gól a 2 asistencie. Basketbalisti bratislavského Slovana zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V 3. kole základnej časti triumfovali v A skupine na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90-82.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
18: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter je presvedčený, že parlament v stredu schváli štátny rozpočet. Hlasovanie sa očakáva o 11. hodine. Koalícia má v parlamente 76 hlasov, čo je tesná väčšina. Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v raste na 86 eur za megawatt hodinu, čo je najviac od decembra 2022. Pred blížiacou sa zimou sa totiž zvyšujú obavy z nedostatku dodávok a nízkych zásob. Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil si na to 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odlžil aj neštátne zariadenia.
5: Rádiožurnál Počasie.
4: Bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte menej oblakov, v noci a ráno ojedinele hmla. Cez deň najmä na západe a severe slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1, ojedinele v údoliach miestami 0 až minus 5, denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetria alebo bude fúkať slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
18: Poludňajší spravodajský servis je na konci. Úspešný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia aj Peter Štern, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka. Vysielanie v Rádiu Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky, dnes na tému duševné zdravie detí.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
19: Nehody a neprejazdné úseky pri Zvolene, pridávame správy z dopravy. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Na 66-ke za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou a úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá ho môžu obchádzať cez Buču a Ostrú Lúku, nákladné cez Banskú Štiavnicu. Za Levočou smerom na Harichovce si pri cestároch v kolóne počkáte 15 minút. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
2: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
3: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
4: Z gymnázií odchádzajú desiatky profesorov. Na zaslúžený dôchodok.
5: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
4: Spravodajstvo STVR.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
6: Horiace ulice plné nespokojných študentov. Západná Európa bojuje s násilnými demonštráciami. Na školách zase pribúda útokov. V Poľsku, vo Francúzsku, ale aj u nás. Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí, Hnutie Slovensko.
7: My naozaj čelíme epidémii duševných chorôb a poruch u celej našej populácie, ale výrazne to nastupuje aj u detí. A tá starostlivosť o duševné zdravie bola zo strany štátu 10 ročia zanedbávaná.
6: Sociálne siete, ako sa zdá, prestávajú deťom stačiť. Vyhľadávajú čoraz brutálnejší obsah. Lákadlom je necenzurované zabíjanie zvierat či ľudí. Príkladom nejdú ani politici, ktorí vystupujú vo verejnom priestore. Súčasný minister zdravotníctva Kamil Šaško, Hlas SD.
8: Každý, kto sa verejne vyjadruje, musí ísť príkladom. Ľudia a o to viac deti a mladiství majú plné zuby toho, čo vidia aj napríklad v parlamente, aj v politike tie neustále spory.
6: Vyrastajú z dnešnej generácie detí budúci radikáli, vedia byť súčasní rodičia stále láskavými rodičmi a ich deti milujúcimi deťmi, alebo hrubneme. Máme na naše ratolesti vôbec čas a vieme, čo sa deje za zatvorenými dverami detskej izby? Otázky na psychologičku Silviu Langerman, ktorá sa venuje rodinným krízam. Dobrý deň.
9: Dobrý deň.
6: A sociálnu pedagogičku a šéfku Centra poradenstva a prevencie Janu Lednickú. Dobrý deň.
9: Dobrý deň.
6: Za mikrofónom je Matej Baránek. Pripravenosť detí na základnú školu z roka na rok klesá. Dnešní prváčikovia majú problémy s jemnou motorikou, nevedia dlhšie udržať pozornosť, mnohí sú obézni, úzkostliví, alebo ich trápia rečové vady. Pani Lednická, aký je reálny obraz slovenských detí? Je naozaj takto nelichotivý?
9: Ťažko sa to počúva, keď to je takto v jednej vete vystupňované. Ja by som nehovorila, že dnešná generácia, aby sme ju naozaj poklonkovali tým, že sú v nejakej podobe neschopní alebo nezruční. Áno, všetky tie veci, ktoré ste vymenovali, s tými sa stretávame, ale ja si myslím, že každá generácia má nejaké svoje výzvy, nejaké ťažkosti a ja si myslím, že poďme zviditeľňovať silné stránky. A ja za silnými stránkami dnešnej generácie vidím ich zameranosť na emócie, ich vystupňovaný zmysel pre spravodlivosť a áno, možno potrebujú sa aj oni spolu s nami učiť, ako môžeme tú spravodlivosť dosahovať, ale je to podľa mňa kľúčové, že vedia na tieto hodnoty nazerať. Možno aj to, čo im stále vyčítame, a to je digitálna zručnosť, ale berme ju možno ako silnú stránku, tým pádom ako vedia riešiť aj ťažkosti, ktoré v živote, s ktorými sa stretávame. A možno čo s viditeľným, čo sa nám dospelým nepáči, je ešte aj odlišnosť, alebo taká rozmanitosť. Im záleží na tom, dokážu a chcú byť rešpektovaní v tom, čo oni potrebujú a možno práve pre nás inú generáciu to býva ešte ťažké a nevieme sa na ich potreby naladiť.
6: Musia napriek tomu naprávať učitelia u detí výchovné chyby ich rodičov? Tie, ktoré som povedal?
9: Nerada by som hovorila o tom, že musia učitelia niečo naprávať. Učitelia by mali byť v kooperácii s rodičmi. To, že áno, naši učitelia majú náročnú situáciu na školách a majú budovať vzťahy, rozvíjať osobnosť detí, prinášať im zručnosti, to je možno výzva dnešného školstva, aby sme nešli po vedomostiach, ale išli práve po hodnotách a zručnostiach, ale nestávala by som ja učiteľov, aby napravali chyby proti rodičom, že do toho by som nerada išla. Naopak, dokonca si myslím, že aj samotní rodiče by nemali obviňovať učiteľov, buď z toho, že niečo málo robí, alebo nedostatočne nie. Pozrime sa my dospeli na to, ako vytvárame podmienky deťom a máme hlavne kooperovať.
6: Tá otázka smerovala k tomu, či sa to deje, či vlastne učitelia musia často suplovať rodičov.
9: Učitelia musia často vytvárať bezpečný priestor pre vzťahy na to, aby deti a mladí ľudia prichádzali s témami, ktoré sú pre nich dôležité. Možno práve preto, lebo my dospeli v bežnom živote nie sme pre deti dostupní.
6: Pani Langerman, svojho času bolo v triedách bežne aj 30 detí a len jeden učiteľ. Mm-hmm. Dnes sú triedy o mnoho menšie, školy zároveň vo veľkom využívajú asistentov. Aký je teda stav našej mládeže a detí z vášho pohľadu?
10: Máme stále školy, kde je skoro 30 detí v triede, to treba povedať, že to ja sa stretávam s tým, že máme mnohokrát 28-29 detí v triede a podobne. Často je to vlastne, že máme málo asistentov na školách, ktorí by teda tie špeciálne potreby detí, je inklúzia, je tam viac detí, než je tam tých vlastne asistentov alebo pomocníkov, takže ono to často vlastne ten zlyháva ten systém v tomto, že ako by to malo vyzerať, ale viete, že my máme generáciu detí, ktorá má určité prejavy, ktoré sú negatívne a treba to jednoznačne riešiť, ale my tu máme aj generáciu, ktorá sa stará o spoločnosť, ktorá má obrovitanský rozhľad a mňa až ale trošku znervózňuje, keď to generalizujeme tým negatívnym smerom, lebo keď pracujem s deťmi, tak tie deti vlastne riešia, že ako prežije táto planéta a ako dosiahnuť svetový mier. To sú úžasné veci a to samozrejme to prinášajú tie sociálne siete a vlastne tá dostupnosť, tá digitálna dostupnosť a blízko všetkého, čo sme tu nemali. Ešte ani moja generácia to nemala, nie je to generácia našich rodičov, takže vlastne aj toto je čarovné na tých deťoch a samozrejme tým pádom pociťujú obrovitánsku zodpovednosť, veľký pocit pre správu. Máme tu napríklad mentoringové programy na školách, čo sa starajú starší študenti o mladších a robia to dobrovoľne, ani to nebolo. Viete, to bolo všetko riadené. Takže áno, máme vystupňovanú agresivitu, sú určité radikálne prejavy, ale zároveň je aj veľmi veľa dobrého a asi aj o tom by sme mali hovoriť, aby sme motivovali aj tých ostatných, že teda táto generácia nie je stratená, len sa musíme naučiť nejak s ňou fungovať, my všetci vlastne.
6: V akej kondícii sú rodičia deti?
10: Rodičia, deti, toto je taká akoby, že všeobecná akoby, že otázka a preto dám takú všeobecnú odpoveď, že asi je na nás strašne veľa vlastne akoby zodpovednosti, že musíme dobre vyzerať, musíme mať veľa peňazí, musíme pracovať a vychovávať dokonale deti a tým pádom vlastne ten tlak je veľký na rodičov asi, ale nemusí to tak byť. Akože tí rodičia môžu byť aj v dobrej kondícii, ak to vlastne ak ten hodnotový rebríček si upracujú, že čo je pre nich naozaj podstatné alebo ako by mali fungovať. Viete, nemôžeme povedať, že rodičia sú takí alebo onakí. Ako, ja si myslím, že...
6: S čím sa najčastejšie stretávate?
10: S tým sa stretávam najčastejšie, že akoby, že rodičia prídu vtedy, vlastne, či už do súkromného centra, alebo podľa mňa do CPP, keď už je problém. S tým sa stretávam, že vlastne akoby, že neriešia, keď niečo začína, ale už riešia to, keď niekto iný im dá spätnú väzbu, to vlastne, že to nie je dobre, preto to je často v školskom veku, že už niečo vidia vlastne v škole alebo podobne. A to si trošku myslím, že je chyba, pretože ak by sme sa vlastne o to dieťa reálne zaujímali a starali sa o neho v tom zmysle, že naozaj tam byť s ním a nerobiť 5 vecí ešte pomimo, tak si všimneme, že to dieťa inak interaguje, alebo proste toto nie je dobre, alebo niečo. A mohli sme to robiť ako preventívne. Viete, my tu hovoríme o preventívnej lekárskej prehliadke gynekologa, zubára a podobne, ale my vlastne nemáme preventívne prehliadky u duševnom zdraví. Takže ako... Toto je také moje odporúčanie.
9: Ja možno ešte krátučko naviažem, že s čím sa stretávame my u rodičov je vyčerpanosť rodičov. A a v zásade rodičia, ktorí prichádzajú, lebo chcú pohnúť s vecami. A ono potom sa ako keby tieto dve veci idú proti sebe. Lebo rodičia veľmi chcú, ale zároveň nevládzu. Čiže určite žiadajú podporu aj odborníkov, alebo aj svojho okolia. Viete, kým kedysi tá rodina žila viac v komunite a starali sa aj starí rodičia, mali na to kapacitu, tak v súčasnosti je to buď často aj jednorodič, alebo sú to rodiny, ktoré žijú bez nejakej podpory tých ďalších blízkych a je to veľmi náročné.
6: Kedysi sa rodičia pozastavovali nad Dobšinského rozprávkami a deväťhlavým drakom, ktorému rytier poocekával hlavy. Dnes sa nepozastavujú nad akčným filmom s explicitnými zábermi brutality a násilia. Pani Langermann, prestali rodičia určovať deťom hranice?
10: Do určitej miery pravdepodobne áno, ale preto, lebo ani nevedia, ako to robiť. Že my vlastne pracujeme s takou generáciou, kde my nemáme dosah. Ja poviem jeden jednoduchý príklad. Rodičia hovoria, že dajú nejaký limit svojmu dieťaťu, 13, 14, 15 ročnému dieťaťu na telefón. Ten 13, 14, 15 ročný má väčšie vedomosti ohľadne toho mobilu než ten rodič. My vlastne vôbec nevieme s touto generáciou akoby, že robiť, lebo tie digitálne zručnosti sú strašne akoby, že rozsiahle a oni sa tým už v podstate narodili. Neviem, či, viete, že ono, môžem si povedať to, že prestali sme sa nejako snažiť, alebo podobne. Ja trošku uvažujem tak, že ten rodič vlastne úplne nevie, čo má robiť, lebo to nie je to, že ja mu dám tú rozprávku alebo tú hru, že poď ideme zabíjať všetkých, ale hrajú to všetci. Viete, že to je taký ako keby trend, že to robia. A teraz ja musím byť ten zásadný rodič, ktorý poviem, že ty to hrať nebudeš a to sa vlastne ako, ja nepracujem s rodičmi, ktorí nechcú pomôcť tomu dieťaťu. Tí, ktorí prídu do centra, tí pomôcť dieťaťu chcú a starajú sa pomerne OK o to dieťa, ako najlepšie vedia, ale oni vlastne nevedia, že čo majú robiť.
9: Možno, ak môžem ešte kratučko doplniť, že zároveň viete, ale tí rodičia sú z generácie, kedy naozaj filozofické také pozadie za tým bolo, mali sme my poslúchať, mali sme počúvať to, ako nám niekto povie, mali sme vykonávať úlohy, nemali sme byť samostatní, nemali sme vyčnievať, čo sa nám darí, nemali sme vyťahovať svoje silné stránky, že sme iná generácia ľudí a máme vychovávať úplne inú generáciu. A to je to ťažké pre tých rodičov a možno preto práve menej dôsledne zadávajú hranice, lebo chcú čo najviac byť v potrebách aj detí, ale potom nevedia, čo s nimi a vymkne sa im to tak, že nevedia ani ako ich teda použiť a už vôbec neostanú pri dôslednosti.
6: Na základe toho, čo sme tu doteraz spomenuli, hrubnú a radikalizujú sa naše deti?
9: Nie, ja s týmto nesúhlasím. Ani by som bola veľmi nerada, aby sa v našej populácii tieto tvrdenia dávali. Ja chodívam do tried, pracujem s deťmi, mám mnohých klientov detských a som sama dojatá, s akými témami prichádzajú a čo všetko vo svete riešia. Možno áno, vidíme oveľa viac tých agresívnych skutkov, ale znovu si poviem, že ako my dospelí s tým narábame? Ako ich zviditeľňujeme? Prečo hovoríme o tej brutalite a poukazujeme na ňu? Prečo ukazujeme aj na to, ako ju s tými deťmi zvládame, ako ju zapracovávame do života. Čo vieme urobiť, keď sa udeje aj nejaká krízová udalosť, tak aké pozitívne kroky v nej sme dokázali z nej vyťažiť, ako zapracovávame tie veci, ako sa spájajú, dávajú podporu deťom. Ja som si zažila školu, ktorá prešla významnou krízou na škole a deti boli podporou učiteľom.
6: Komentár Silvia Langermann.
10: Že absolútne súhlasím s týmto, že tiež to považujem tak, že ten, kto robí s deťmi a povie, že sa mládež radikalizuje, tak ten v podstate ja si vždy predstavím, že ako sa má to dieťa cítiť, keď mu toto niekto povie. Že ako, čo od toho čakáme? Viete, že máme veľa agresívnych prejavov. Teraz chceme tvrdiť, že pred 30 rokmi neboli, alebo pred 50 rokmi neboli. No určite, že boli, len teraz máme vlastne dostupné informácie, že my ako jednak, že aj medzinárodne, alebo niečo sa udeje a my za sekundu to vieme, že sa to udialo. A toto, a možno forma akoby tej agresivity sa mení, alebo prispôsobuje vlastne svetu, ale viete, my máme stále veľmi veľa citlivých, akoby takých premýšľajúcich, kriticky mysliacich mladých, ktorí proste dokážu využiť svoje talenty, dokážu sa pozerať na ten svet, že ja si nemyslím, že sa radikalizuje, lebo potom povedzme aj to, že rastie kritické myslenie, rastie empatie, že toto viete, že to by sme mali potom na jednej strane akoby spomenúť.
6: Komisár pre deti Jozef Mikloško hovorí o troch typoch rodičov. Rodič, ktorý sa venuje svojmu dieťaťu, rodič, ktorý nemá na svoje dieťa čas a potom agresívny rodič. Pri ktorom z nich vidí najvyššie riziko radikalizácie?
11: Sú kvalitní rodičia, ktoré z deti naplňajú potreby, ktoré spolupracujú so školou. Viete, potom sú rodičia, a to je bohužiaľ veľa, ktorým je to v princípe jedno, ktoré nestíhajú. Ako vnímam, že tieto deti, ktoré rodičia strašne nestíhajú, tak týchto je dneska veľmi veľa, lebo tieto deti veľmi často hľadajú kamarátov online. A to je to najhoršie prostredie na kamarátov, viete, lebo tam vzniká situácia, poviem, že už mám všetkých plné zuby a samozrejme nemu naskáče všetky komentáre, všetci kamaráti, ktorým tiež majú všetkých plné zuby a už sa spája s ľudia, ktorí naozaj často majú zlé názory a tam vzniká veľmi potom tá najnebezpečnejšia radikalizácia, ktorá môže vyústiť až do naozaj plánovaných útokov na tých nebezpečných vecí, ktorých chvála Bohu nie je veľa, ale sú o to nebezpečnejšie. A potom je tá tretia skupina rodičov a to sú vyslovene agresívni ľudia, sú ľudia, ktorí svoju agresivitu prenášajú všade a naozaj, keď mi učitelia hovoria, že akým spôsobom na nich útočia títo rodičia, tak naozaj vtedy je to už otázka, či to už naozaj neprekročilo všetky hranice, lebo samozrejme ten učiteľ vykoná svoje povolanie, aj tam sú sa veľmi kvalitní učitelia, možno sú niektorí slabší, ale tým, že na ňo vulgárne útočím a dokonca niekedy pomaly už fyzicky, tak to nevyrieším tú situáciu, naopak len zhoršujem.
6: Pani Lednická, súhlasíte s Jozefom Mikloškom? Ohrozuje radikalizácia najviac deti, na ktoré nemajú rodičia čas?
9: Ja by som to doplnila za mňa, za tým, že nemajú rodičia čas, sú emočne nedostupní rodičia. A, lebo viete, ako doba je naozaj náročná v tom, že rodič nevie toľko s tým dieťaťom byť, predsa len už v súčasnosti žijeme trošku rozdielne tie životy, ako to bolo kedysi na dedinách a bývali oveľa viac tí rodičia aj pracovali so svojimi deťmi a boli spoločne na tom poli a mohli sa rozprávať a bolo to úplne iné, ako v súčasnosti sme už teda v rozdielnych životoch, ale za mňa emočne nedostupný. To znamená, že nevedie sa napojiť na to, s čím dieťa prichádza. Nemajú kapacitu na to. Keď dieťa príde a o niečom, a ešte keď hovorí, tak je to fajn, ale keď dieťa nehovorí a ostáva v tichosti a rodič sa nevie na to napojiť a nepomáha ani otázka, že čo sa deje, lebo dieťa nechce hovoriť. Ja často učím rodičov, že viete, musíte vy prísť a musíte prísť tak, aby dieťa cítilo porozumenie, lebo môže byť tá otázka láskavo postavená so záujmom, že čo sa deje, ale dieťa to nevie pomenovať, ale môže byť aj s výčitkou, čo sa zase deje. A ja hovorím, že prichádzajme tak, aby tí deti a mladí ľudia tušili. Ja môžem povedať, že počuj, vidím, že sa stíšil, vidím, že možno niečo sa deje, rozmýšľam, či niečo v škole alebo s kamošmi, že rada si to vypočujem. Ale keď dieťa čo i len, ani len nezačne, alebo niektorí aj začnú a cítia, že na to není ten priestor, tak potom neprichádzajú. A podľa mňa to je najväčšie riziko.
6: Klinickí psychológovia na Slovensku vidia za nárastom brutality u mladých stratu rešpektu k autoritám, uzatváranie sa do radikálnych komunít v online priestore a na platformách sociálnych sietí, či polarizáciu spoločnosti. Súhlasíte, pani Langerman?
10: Dávate také veľmi jednoznačné otázky. Ja neviem povedať, či áno alebo nie. Úprimne povedané, lebo napríklad akože
6: Váš pohľad.
10: Môj pohľad je taký, že vnímam, že tie autority sa menia a zároveň neviem úplne povedať, či je to zlé. Poviem vám to, napríklad na príklade, že teraz bolo sväté, čo povedal učiteľ, otec alebo kňaz, a keď to bolo aj čokoľvek zlé, tak to proste mal pravdu. A s tým nesúhlasím, že to by tak malo byť. Zároveň akoby, že naše deti, táto generácia je už vychovávaná tak, že mal by mať svoj názor, samozrejme ideálne diplomaticky ho vyjadriť, alebo stáť si za svojim, vedia rozlíšiť dobré a zlé a nepritakávajú slepo. Takže toto považujem za pozitívne. Viete, že ale samozrejme, mali by sme mať nejakú autoritu voči otcovi, mame, ale napríklad akoby, že ja si myslím, že by som mala vedieť, povedať môjmu otcovi aj protinázor a normálne o tom diskutovať. Viete, že ja, toto je také tvrdenie, že to je kvôli tomu, alebo kvôli tomu. No klinickí psychológovia samozrejme musia vedieť, čak stretávajú sa s tými ľuďmi, ktorí tam prídu alebo s tými deťmi a snažia sa im pomôcť, ja ich málo, takže naozaj akože vedia, že čo sa deje v spoločnosti, ale zároveň si myslím, že tvrdiť, že to je strata akoby, že tejto autority je dôvodom niečo, no má to aj pozitívne stránky, aj negatívne stránky.
6: Štatistiky štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií potvrdzujú, že za 40% prípadov samovráždu detí a mladistvých do 19 rokov stoja konflikty a rodinné problémy. 20% spôsobujú osobné krízy a necelých 15% školské neúspechy. Sú tieto čísla niečím mimoriadnym oproti zvyšku Európy, alebo nevytrčame?
10: To inak sú strašné čísla, akože to je prvé, čo mi napadne, že ja nemám vedomosti o ostatných číslach v Európe, ale sedí mi to s tým, čo som čítala, takže neviem, či máte vy nejaké čísla.
6: Bude sa to zhoršovať?
9: Viete, ja sa znovu tomu postavím podľa toho, že nedávajme, že tá vina je za deťmi. Bude sa to zhoršovať, keď my dospelí nebudeme dávať podporu. A my dospelí začneme u seba a u detí. My ich potrebujeme začať počúvať, potrebujeme tam byť, potrebujeme, keď je dieťa alebo mladý človek s niečím príde, čo rieši, aby sme to nebagatelizovali. Aby sme vedeli spolu s nimi hľadať riešenia. Už možno nefunguje to, čo v minulosti fungovalo, že dospelý dal radu a dieťa to vykonalo a malo vykonať. To je to, čo vlastne kolegyňa veľa popisovala. My dospelí potrebujeme prichádzať za deťmi a povedať, že počuj, možno aj vieš, ako by si to riešil. Možno ti s tým nejak pomôcť, máš napád, alebo a musí to fungovať v spolupráci. A znovu, oni keď budú cítiť, že vytvárame vzťahy, tak nepôjdu do samoty, nepôjdu do rizikových vecí, nebudú si siahať na život, lebo budú vedieť, že minimálne v tom svete opustenosti a samoty nebudú divní a nebudú sami, budú vedieť, za kým majú ísť. My dospelí im potrebujeme ukazovať, kde sú tie dôležité vzťahové osoby, za kým môžu ísť a vytvárať im ten priestor, že aj keď nevládzeme a sme unavení, že sme tu a možno áno, potrebujem chvíľku vydýchnuť, ale aj tak som tu, dojde, keď sa niečo bude diať.
6: V uplynulých týždňoch protestovali tisíce študentov vo francúzskych a belgických mestách. Demonštrácie za lepšie školstvo sa však zvrtli na lynč. Zadržaných bolo cez 6000 mladých. Poľsko zase zažilo v priebehu 4 dní 3 útoky na školách. Jednotliví agresori spomedzi študentov útočili nožom. Viaceré osoby boli zadržané. Premiér Donald Tusk informoval, že úrady evidujú nárast vyhľadávania nacistického obsahu na internete. Mladí tiež prejavujú záujem o masových vrahov. Aká generácia detí teda vyrastá v Európe?
9: Za mňa vyrastá generácia, ktorá, znovu to zviditeľním, s vysokým pocitom spravodlivosti. A keď necítia, že za tým aj možno my dospelí konáme a ideme tú spravodlivosť v tom živote upratávať, tak potom si myslia, že ju budú oni brať do svojich rúk. A mňa to hrozne mrzí, lebo to potom áno, ide až do takýchto skutkov a ťažko sa mi to počúva. Zároveň možno potrebujeme aj my počuť od tej mladej generácie, čo a ako má v tom svete byť usporiadané, aby tu nefungoval možno pocit nadradenosti, aby tu nefungovala moc, zneužívanie, aby tu neboli rozdiely medzi ľuďmi, ale aby sme sa vedeli o nich baviť. Znovu späť sa vrátim k tomu. Za mňa vyrastá generácia, ktorá si dovolí veci pomenovávať, poukazovať. Áno, nie je OK, keď konajú nevhodne, ako konajú, ale učme ich, ako aj spory, násilie môžu byť našimi slovami a skutkami možno inak riešené.
6: Pani Langerman, sú deti presýtené štandardným obsahom sociálnych sietí? Začínajú vyhľadávať tvrdšie formy, či už hard porno, týranie zvierat alebo necenzurované vraždy?
10: Pravdepodobne áno, na všetko sa dá zvyknúť na nejaký obsah, takže vždy chceme trošku viac, to je pomerne jednoznačné, že už to nestačí, už chceme niečo rýchlejšie, niečo viac a podobne a zároveň sa akoby tak hecujú, že toto mám a je to trapné, keď ty to nepozeráš alebo podobne, ale ja si za tým stojím, že my tu hovoríme o veľkých generáciách, ale za mňa je riešenie jednoznačne v tej rodinnej bunke, to primárne riešenie, že ako nie je technický problém, že to dieťa si, ja neviem, 13-ročný chlapec si pozrie porno na internete alebo nejaké hard porno na internete. Problém je, že to rodič sa nedozvie a nevie sa o tom rozprávať. Viete, že to je ten kľúč, že ono to týranie zvieraček začína to tam, že keď uvidím, že moje dieťa zašlapne chrobáčika alebo neviem čo, tak by som sa s ním mala rozprávať a brať to vážne. A neviem úplne až tak, nejde o ten čas, že koľko minút, hodín denne som s tým dieťaťom, ale o to, že ako kvalitný čas som s tým dieťaťom, ako som tam preňho, keď on mi zavolá, napíše, o polnoci ma zobudí, že teraz sa s tebou chcem rozprávať, lebo to dieťa sa zákonite chce tedy rozprávať, keď to nie je úplne ideálny čas a je to v poriadku, ale mali by sme tam pre to dieťa byť a rozprávať sa s ním, akože neísť do tých zákazov, že dobre, toto si pozerala, tak zakazujem ti to a nebudeš mať tablet, mobil, neviem čo, ale čo je za tým, čo je vlastne ten tvoj príbeh za tým, že ako si sa tam dostal, čo si tam videl, čo ťa zaujalo, proste akoby, že edukovať to dieťa, snažiť sa ho pochopiť, snažiť mu byť sa oporou tam, akoby za každú
12: cenu. Aj to je forma násilia, ktorú popisujete, že rodič zakazuje, presne, to je násilie. Presne. Aj to, že rodič dá nejaké dôsledky, je násilie. Aj keď rodič povie, že vieš čo, nehovor mi ani o tom, lebo to není v poriadku. Aj to je násilie. Že poďme rozmýšľať nad svojimi vecami, ako vetami, o ktoré hovoríme deťom a mladým ľuďom, tak, aby my máme jasne pomenovať, že s niečím nesúhlasíme. Je to jasná hranica. Ale my aj rodičov, aj učiteľov učíme, dajte im dve možnosti, ako môžu tú danú vec urobiť OK.
6: Aby si mohli vybrať. Na Slovensku sa už na odbornej a politickej úrovni debatuje o znížení trestnoprávnej zodpovednosti zo súčasných 14 rokov. Máme posledné 2 až 3 minútky, dámy. Poprosím vás stručne. Môže to k niečomu pomôcť? Bude nutná takáto úprava v dôsledku radikalizácie mládeže, pani Langerman?
10: Ako dáva to zmysel? Lebo tie deti dospievajú skôr, takže biologicky dospievajú skôr, ako by aj právne by mohli dospieť skôr. Toto má to niečo do seba. Samozrejme, aby to takto postavené.
12: Zároveň, aj keď sa zníži tá hranica, tak neznamená, že tie skutky sa zrazu stratia. Že naopak potrebujeme vo významnej miere hovoriť o trestnoprávnej zodpovednosti, o dôsledkoch, učiť deti regulovať správanie, emócie, učiť odolávať tlaku. To sú všetko témy, ktorými aj my, keď sme boli v detstve, sme zápasili. Možno oni to o to viac ešte potrebujú, aby sme to podporovali.
6: Ako teda zvrátiť trend, o ktorom sa posledné minúty rozprávame. Dá sa sklbiť uponáhľaná doba, pracovný stres, aj únava rodičov s výchovou dieťaťa, pani Langerman?
10: No samozrejme, ako ja by som povedala tak veľmi skrátke to, že keď dnes sa stretneme doma, tak sa porozprávajme. Normálne, že kto sa ako má, skúsme sa sústrediť, kto aký má deň, čo prežíva, čo sa v ňom deje. A naozaj, že na násilie, keď odpovieme násilím, tak to produkuje ďalšie násilie. Takže keď je nejaké násilie, tak my by sme mali láskavým, veľmi jednoznačným slovom vlastne reagovať alebo nejakým skutkom, kde sú tie hranice, ale tá láska alebo to porozumenie nech tam stále je.
6: Čo by teda mali rodičia robiť, aby vedeli, čo ich dieťa robí za zatvorenými dverami detskej izby? Je to tá komunikácia?
12: Je to určite tá komunikácia, je to tá emočná dostupnosť. Prísť jednak, potrebujú sa rodičia najskôr o seba postarať. Nebudú emočne dostupní pre niekoho iného, keď sami sú vyčerpaní. Takže postarať sa o seba a dopriať si tú chvíľku, či na kávu, alebo v pokoji, možno len tak vypnúť, alebo ísť von, mnohé športoviska. To, čo ten človek potrebuje, ale potom prichádzať za deťmi. Ja často hovorím rodičom, že je pomáhajúce, že rodič príde za dieťaťom a povie, že počuj, chvíľu chcem s tebou byť, počuť, ako sa máš. A keď ho ten mladý človek pošlo, že on teraz nechce, alebo telefonuje, nech ho nechá, tak nie agresívne, ale možno aj prísť tým, že hej, ja budem veľmi rada, keď prídeš, lebo rada by som s tebou o tom hovorila. My dospelí máme im ukazovať, že tu sme a chceme ich počuť a oceňovať aj to, čo tí mladí robia. Ja som sama veľmi rada, keď príde mladý človek a opýta sa ma, že jak sa máš, alebo všetko je OK, myslel som na teba. Prečo to nezviditeľňujeme a neukazujeme? Prečo im nepovieme, že si to vážim, že to je hrozne milé, čo sa deje? A to je niečo, čím sa budujú vzťahy, ale aj cnosti alebo hodnoty v nich samých.
6: Toľko sociálna pedagogička Jana Letnická, ďakujem veľmi pekne.
12: Ďakujem.
6: A Silvia Langerman, psychologička, veľká vďaka.
10: Ďakujem.
6: V relácii Otvorenie za Novargovou si môžete vypočuť rozhovor s predsedom zdravotníckeho výboru Vladimírom Balážom zo Smeru SD. Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Peter Škornia, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži.
2: Húra, teším sa!
3: Pani Ana, vy ste získali práve teraz 600 eur.
2: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Zapojte sa aj vy. Viac na radioslovensko.sk. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Kočík. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčná daň bude zrušená od roku 2028, potvrdil šéf národniarov Andrej Danko. Maďarský parlament zrušil právne ustanovenia namierené proti LGBTI komunite. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj so slabými zrážkami a teplotou do 18 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Transakčná daň bude zrušená od roku 2028, potvrdil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že pozmeňujúci návrh zákona bude súčasťou zmien, ktoré budú meniť daňový režim týkajúci sa podnikových bytov.
2: A do toho zákona o daň z príjmu bude pozmeňovací návrh, ktorý podpíšu SNS, Smer aj Hlas, kde bude tá transakčná daň zrušená. Ak by sme to urobili ad hoc teraz, bez diskusie s Európskou centrálnou bankou, spôsobilo by to nárast úrokov tým, že predpokladáme, že ak by sme nemali schválený rozpočet, by nám ratingové agentúry zhoršili naše výhľady.
1: Ukrajina už druhý deň energetického prímeria, ktoré v nedeľu ohlásil americký prezident Donald Trump, neútočila na ropné rafinérie a energetickú infraštruktúru v Rusku. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho však Rusko pokračovalo v úderoch na energetické zariadenia a kritickú infraštruktúru na Ukrajine. Trump v nedeľu uviedol, že v rusko-ukrajinskej vojne začalo s okamžitou platnosťou platiť energetické prímerie. Obe bojujúce strany s tým podľa neho súhlasili. Kremeľ podľa agentúry Reuters dnes iba potvrdil, že kontakty ohľadom energetického prímeria, ktoré ohlásil Trump, pokračujú. Ďalej sa k veci nechcel vyjadriť. Maďarskí poslanci odhlasovali zrušenie právnych ustanovení proti LGBTI komunite. Tie boli súčasťou zákona o ochrane detí, ktorý v roku 2021 prijala predchádzajúca vláda premiéra Viktora Orbána. Zakazovala akékoľvek vyobrazenie homosexuality a transrodových ľudí v obsahu pre deti. Legislatívu kritizovala vtedajšia opozícia, orgány Európskej únie aj mimovládne organizácie. Po novom má zákon chrániť osoby mladšie ako 18 rokov pred obsahom, ktorý by mohol závažným spôsobom narušiť fyzický, mentálny, citový či morálny vývoj dieťaťa. Švédska aktivistka Greta Thunbergová podporila francúzskych stredoškolákov, ktorí už štvrtý týždeň protestujú za lepšie podmienky v školstve. V parížskej štvrti Saint-Denis sa pridala k protestujúcim pred gymnázium Paula Eluarda, kde 28. septembra došlo k prvým stretom demonstrantov s políciou. Blokády škôl a demonstrácie sa rozšírili po celej krajine a prerástli v celonárodné hnutie. Greta Thunbergová novinárom povedala, že francúzski študenti sú vzorom pre ostatných.
3: Narratív, ktorý šíria niektoré médiá vo Francúzsku, vykresľuje týchto mladých ľudí ako problémových. Oni sú však inšpiráciou pre celý svet, pre všetkých, ktorí sa dožadujú svojich práv. Naša generácia vyrastá s pocitom beznádeje, s obavami o budúcnosť a namiesto toho, aby nás povzbudzovali, nám túto budúcnosť berú. Často práve tí ľudia, ktorí tvrdia, že nás majú radi, či už ide o nedostatočné financovanie škôl, klimatickú krízu alebo iné spoločenské krivdy.
1: Francúzski stredoškoláci a vysokoškoláci dnes ráno obnovili blokády pred ďalším celoštátnym dňom demonstrácií. Vláda, ktorá ponúkla niektoré ústupky, však tvrdí, že záujem o protesty slabne. Včera bolo podľa ministerstva školstva zatvorených 130 z celkom 3700 škôl. Od roku 2030 sa seriál Majstrovstiev sveta Formuly 1 vráti do Afriky. Vedenie podpísalo s Rwandou 10-ročnú zmluvu na usporiadanie veľkých cien. Naposledy sa na africkom kontinente pretekalo v roku 1993. V Kialami vtedy zvíťazil Francúz Alain Prost. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, no jedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, hmla a aj slabé zrážky, najmä na západe. Do rána klesne teplota na 6 až 1, v údoliach aj na minus 5, cez deň vystúpi na 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 10, 13 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: nehody na viacerých úsekoch a uzavretý tunel Branisko, ponúkame dopravné správy. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu, kde počítajte so zdržaním. Za Zvolenou smerom na Podzamčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Nových Zámkoch. V križovatke ulic Slovenského národného povstania Tomáša Garrigua Masaryka premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. A nehoda je aj na ceste číslo 79 za Sačurovom smerom do Branova nad Topľou. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Odstavený kamión tam blokuje pravý pruh. No a na severnej D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Dnes sa porozprávame o knihe, ktorú mnohé mami možno poznajú z detskej izby svojich dcér. Knižka sa volá Jeansový denník a po takmer 20 rokoch sa opäť vracia na pulty a to sa nejedna poslucháčka poteší. Predstavme si najskôr Zuzku Šulajovú a aj trošku to, ako tento denník vznikol.
7: Zuzka Šulajová je slovenská autorka a prvú časť Jeansového denníka začala písať, keď mala len 17 rokov. Písala vtedy ešte perom do obyčajnej zápisníkov, pretože rada čítala zahraničné dievčenské denníky a mrzelo ju, že niečo také na Slovensku nemáme. A keď text prepísala do počítača a poslala do vydavateľstva, odpovedali jej asi po troch dňoch. Kniha vyšla v roku 2007 a stala sa z nej úplná senzácia. Čitateľky si pýtali ďalšie časti a tak ich nakoniec vzniklo 6 a ešte jeden diel navyše rozprávaný očami jedného z chlapčenských hlavných postav. No pre celú generáciu slovenských dievčat to bola prvá kniha, pri ktorej mali pocit, že niekto píše práve o nich.
6: Takúto peknú knižku dnes priniesla Klaudia Feketová, ktorú ste na chvíľočku teraz v úvode po 13. počuli, ale ona s nami ostane dlhšie.
0: Rádio Slovensko.

Džínsový denník od Zuzky Šulajovej dnes dávame do pozornosti, pretože je to denník 15-ročnej Pauli a baví táto kniha čitateľky dodnes, keďže opäť vychádza, tak si ju viete v knihkupectve nájsť.

0: pretože no 20 rokov je to, čo tu nebola však.
1: Áno, áno. Paula, hlavná hrdinka, je obyčajná gymnazistka z bratislavského Lamača a do denníka si zapisuje všetko, čo prežíva. Kamarátky, školu, trapasy, prvé lásky, aj hádky s rodičmi. Je to napísané s humorom a úprimnosťou, takže sa pri čítaní smejete aj trošku červenáte. Veľa detailov je zo skutočného života. Autorka priznala, že Pauliny rodičia sú asi zo 60% jej vlastní rodičia.
0: Aha.
1: Aj s ich typickými hláškami. Áno. Že napríklad pes Bel z knihy je naozajstný slovenský čuvač, ktorý patril jej starej mame a vďaka tomu je to taký živý a ľudský príbeh. Mení sa síce móda a technológie, ale prvá láska, strach, či zapadneme medzi ostatných sú rovnaké ako pred 20 rokmi.
0: Je to naozaj pekné dievčenské čítanie, ale nielen dievčenské.
1: Pri tomto novom vydaní sme chceli, aby kniha oslovila dnešných tínedžerov a zároveň potešila tých, ktorí na nej vyrastali. Takže jazyk je jemne upravený, kniha dostala novú obálku, autorka pre ňu napísala úplne nový prolog. Je to krásny darček pre dceru, vnúčku alebo netier. Mami, ktoré džínsový denník čítali pred rokmi, si ho môžu prečítať znova a porozprávať sa o ňom so svojimi deťmi. Niekedy je totiž kniha tým najlepším mostom medzi generáciami.
0: Zuzka Šulajová a jej džínsový denník, knižka, ktorú musíte mať. Nájdete už teraz na našom webe radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko

0: poďte zobrať, lebo domov vás zobrali Desmod, tak my vás vezmeme k počasiu. Meteorológ Pavol Beránek je s nami, dobrý deň.
1: Pekný deň, podobne.
0: Pýtame sa z Rádia Slovensko, aké máme teraz teploty?
1: V tejto chvíli na našom území je väčšinou polooblačno, na juhozápade lokálne aj takmer jasno a naopak na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach je prechodne zväčšená oblačnosť. Na východe máme ojedinele aj prehánky a teplota v tejto chvíli je v rozpetí od 6-7 stupňov na Hornej Orave do 17 stupňov na juhozápadnom Slovensku. Vietor fúka väčšinou severný do 30 km za hodinu.
0: Tak vieme, čo nás asi do večera čaká, aká bude potom noc a zajtrajší deň.
1: V noci a zajtra to bude asi tak, že v noci bude spočiatko, bo po väčšinu noci jasno, alebo len malá oblačnosť, ojedineláka hmla, ale v priebehu noci sa od západu zamračí, nad ranom by už malo byť väčšinou oblačno až zamračené. Zajtra cez deň oblačno až zamračené, len prechodne menej oblačnosti a ojedinele slabé zrážky, hlavne na západe a severe. Počas noci bude teplota klesať na 6 až 1, lokálne najmä v dolinách na úroveň 0 až minus 5 stupňov, čiže opäť na niektorých miestach chladná noc. A zajtra cez deň najvyššia denná teplota od 10 stupňov na severe do 18 na krajnom juhozápade.
0: A potom do konca týždňa?
1: Vyzerá to tak, že potom v tých ďalších dňoch, to znamená od štvrtka do nedele, bude väčšinou polooblačno až oblačno, prechodne aj menej oblačnosti. Od štvrtka do nedele ojedinele, ale na sever a východe miestami prehánky, ktoré v najvyšších polohách alebo vo vysokých polohách budú aj snehové. Nočná teplota bude klesať väčšinou na 7 až 0, lokálne najmä v dolinách aj na nižšiu hodnotu. A denná teplota od štvrtka do nedele bude stúpať alebo bude vystupovať zväčša na úroveň 10 až 18 stupňov Celzia.
0: Toľko meteorológ Pavol Beránek. Ďakujeme za počasie opäť, príjemné popoludnie.
1: Podobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: V rodinách s tínedžermi sa to stáva. Zrazu nespoznávate vlastné dieťa. Je drzé, klame, kradne, chodí poza školu, experimentuje s drogami. Čo robiť, keď situáciu nezvládate a prevencia zlyháva? Môžem z vlastnej iniciatívy poslať dieťa na prevýchovu? Je diagnostické centrum reálnou záchranou alebo len skladiskom pre neposlušné deti? V kontaktoch s Michailou Bagalovou. Dnes po 20.
2: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
3: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Energiu pre celé Slovensko, od žiarských rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Pripravuje ich pre vás Lukáš Zamborský.
7: Ústavnoprávny výbor ku katastrofálnemu stavu stíhania a vyšetrovania trestnej a protispoločenskej činnosti vyplývajúcej zo správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry neotvorili. Koaliční poslanci sa ospravedlnili, rovnako neotvorili ani výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií. Letisko v nemeckom Norimbergu zatvorili kvôli podozreniu na núdzovú situáciu vo vzduchu. Podľa nemeckého webu Focus by narušenie prevádzky mohlo súvisieť so spozorovaním objektu podobného dronu. Dohoda o vývoze nafty z Ruska, ktorú uzavreli ruský prezident Vladimír Putin a šéf Bieleho domu Donald Trump, nesúvisí s postojom Ruska voči Ukrajine, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, s tým, že dohoda je záležitosťou spolupráce medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Skupina bývalých izraelských rukojemníkov a príbuzných obetí útoku z oktobra 2023 žiada, aby izraelský premiér Benjamin Netanyahu zverejnil plné prepisy, nahrávky a zápisy zo schôdzok a rokovaní, ktoré sa konali v deň útoku Hamasu a aj v období, ktoré mu predchádzali. Stalo sa tak potom, keď sa objavili informácie, že Netanyahu podal neúplný opis udalosti a že bývalý šéf úradu premiéra sa snažil pozmeniť oficiálny záznam. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe, a 10 až 18 stupňov, 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehody a uzavretý tunel Branisko. Pridávame pohľad na cesty. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obchádzka vedie po ceste číslo 16. Počítajte na nej s krátkým zdržaním. Na 66-ke za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou. Prejdete striedavo. Nehoda aj na výjazde zo Stupavy na Lozorno. Výrazne sa nezdržíte a následky nehody odstraňujú za Sačurovom smerom do Vranova nad Topľou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho večera. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je to celkom muzikálová udalosť sezóny, že si môžete pozrieť aj vy muzikál o dvoch bratoch, jednej láske a o osude, ktorý navždy zmení ich životy. Ten muzikál sa volá Slovensko moje, otčina moja. My vás srdečne v novembri pozývame do Bratislavy a aj vás vybavíme dvomi lístkami na toto predstavenie, ak sa v tejto chvíli zapojíte do kvízu, alebo skôr do ankety, že čo pekné pri tomto mimoriadne teplom počasí môžeme vo vašej oblasti objaviť. Čo tam stojí za návštevu? Čakáme vaše hlasovky na 0919 24 23 24, áno, to je naše WhatsAppové číslo, pozrite, či máte v mobile túto aplikáciu a potom to vyskúšajte. Do 14. máte more času.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Peťom Cmorikom sa posunieme v Rádiu Slovensko až na Kriváň. Kedy ste tam boli naposledy? Turisti si môžu ešte túto sezónu vyskúšať vynovený chodník. Sprístupnený je úsek z troch studničiek až na vrchol tohto ikonického štítu Vysokých Tatier. Asi 5-kilometrový chodník opravovali členovia klubu turistov aj s vojakmi, aj dobrovoľníkmi a presne tam nahrával Milan Velecký.
1: Predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta zdôrazňuje, že na chodníku pribudli stovky stupňov a rých, ktoré ho spevnili a ochránia pred vodou a poškodením.
2: Ďalej sa vydlaždilo 1,3 kilometra chodníka kamením. Osadili sme tu jeden prístrešok, osadili sme taktiež nejakých 180 metrov reťazí v úplne hornej exponovanej časti chodníka.
1: 280 tisíc eur na to získali z nadácie nadnárodnej spoločnosti Employee Foundation of the VKR Group. Výkonná riaditeľka Lotte Kragelund hovorí, že aj vďaka výrobnému závodu na Slovensku.
3: Chceme dostať viac ľudí do prírody a projekt sme podporili, pretože to bol veľmi dobrý nápad jednej z našich zamestnankýň.
1: Chodník opravovalo asi 500 dobrovoľníkov, členov turistického klubu, zamestnancov podporujúcich firiem, ale aj vojaci, vysokoškoláci z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, prorektor Jaroslav Kompan.
4: Brali sme to ako takú obrovskú príležitosť byť v prírode, pomôcť dobrej veci. Mali to v rámci svojho osobného voľna.
1: Ozbrojené síly pomáhali aj pri vývoze materiálu vojenským vrtuľníkom Black Hawk. Podľa palubného inžiniera Jozefa Hažinčáka za deň vyviezli 13 tón materiálu, čo by dobrovoľníkom trvalo niekoľko mesiacov.
5: Sprevádzalo nás horšie počasie, horšia viditeľnosť, nárazy vetra.
1: Chodník z troch studničiek na Kriváň je už otvorený až do konca októbra do začiatku zimnej uzávery. Peter Špickop zo správy Tatranského národného parku dodáva, že sa naň v lete vrátia.
6: Takže návštevníci sa môžu tešiť, že celý ten chodník bude mať úplne inú podobu od hora až dole.

0: Našim spoločníkom je teraz Rádio Slovensko, to sa tešíme, dobrý deň. Pomaly doznieva Martin Harich a už sa rozbehne Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, zdravo žiť je ľahké.
2: Slivky príjemne chutia a majú v sebe viacero dôležitých látok. Na čo všetko vplývajú, povie doktor Igor Bukovský.
3: Slivky podporujú trávenie, zlepšujú črevnú mikrobiotu, pretože majú veľa vlákniny. A sušené slivky majú ešte viac, pretože pri sušení sa voda odparí, ale vláknina tam zostane a tým sa na 100 gramov sušených sliviek obsah vlákniny niekoľkonásobne zvýšil. Aj tie čerstvé slivky majú stále zmysel. V slivkách ide prevažne o vlákninu rozpustnú vo vode a podporuje nielen veľmi prospešné črevné baktérie, umožňuje tvorbu veľmi prospešných ochranných krátkoreťastových mastných kyselín, ako je kyselina octová, propionová a maslová, ktoré vyživujú a ochraňujú sliznicu v hrubom čreve, ale ide aj o to, že táto forma vlákniny veľmi priaznivo ovplyvňuje hladinu cholesterolu, prispieva k zníženiu celkového cholesterolu, prispieva k zníženiu LDL cholesterolu, ktorý sa považuje za rizikový, pretože dlho koluje v krvi, pretože je ľahko oxidovaný a pretože sa potom hromadí v tých cievnych stenách, ktoré sú poškodené aterosklerotickým procesom a prispieva to k tomu rozvoju. Okrem toho slivky obsahujú sorbitol, čo niektorým ľuďom môže spôsobovať nafukovanie. Ak vás pár kusov sliviek nafukuje, to znamená, že veľmi pravdepodobne máte problém s tým sorbitolom. Ak máte problém aj so sorbitolom z iných zdrojov, ako umelé sladidlo, ktoré používate pri sladení alebo čo, tak to vysaďte, pretože ak vám robia problém slivky, tak vám robia celkom určite problém aj iné zdroje sorbitolu. Ale pre väčšinu ľudí zase sorbitol nepredstavuje nejaký závažný problém, ak ho nepríjmajú vo veľkých dávkach a môže prispievať k tomu, že stolica sa zmekčuje vláknina rozpustná v vode plus sorbitol a to vieme, že slivky a sušené slivky mnohým ľuďom zlepšujú stolicu a zlepšujú im vyprázdňovanie.
2: Zo sliviek profituje nielen tráviaci systém.
3: Slivky sú tmavým ovocím a to všetko tmavé, čo tam je, tak to sú polyfenoly, to sú veľmi silné antioxidanty, antokianiny, veľmi prospešné. Najviac je toho v tých šupkách zase. V slivkách je veľa draslíka a spolu s tými antioxidantmi a s tou vlákninou, ktorá znižuje cholesterol a má protizápalový účinok, toto všetko v kombinácii a znižuje to krvný tlak, tak je to veľmi prospešná potravina aj pre ľudské srdce.
2: V slivkách sú skryté ďalšie benefity, o ktorých budeme hovoriť zajtra.
1: Rádio Slovensko.

0: je viny, odpustí mi seba.
1: Ak by sme mali teraz zostaviť soundtrack vášho dnešného dňa, čo by to bolo? Skôr romantika, komédia alebo taká jazda, že nič nestíhate?
2: Vám za to bráno.
1: Zapracujeme k tomu, čo ste si určili, aj tieto pesničky od nás z Rádia Slovensko. Zaznejú Peter Beach Projekt, ale aj Olly Murs. Takže naďalej s nami pekný dobrý deň. To viete, že po 14. si vyhodnotíme hlasovky, pošleme vás za kultúrou.
3: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
4: V lete mal 55. Spevák, textár, bubeník Desmodu Mário Kuli Kolár. Stále žije naplno, ale pokojnejšie než 30. Ak spieva Nevrav mi, aký som, je to aj preto, že to už vie. Aký teda si Kuli? Ošúpeme ho ako cibuľu dnes o 22.20.
5: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po dronovom útoku na dve lode v Čiernom mori požiadalo Bulharsko o asistenciu Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. Nemecký kancelár hovorí o oživení nemeckej ekonomiky a jej postupnom raste. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj so slabými zrážkami a teplotou do 18 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách, ktorá upravuje aj ich financovanie. Od budúceho roka bude odkázaná osoba dostávať jednotný príspevok na pomoc pri odkázanosti. Štát v budúcom roku dočasne pomôže aj ambulantným službám, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: V prípade, že financie z príspevku na odkázanosť od tej odkázanej osoby nebudú stačiť na pokrytie nákladov, mzdových nákladov v ambulantných službách, tak v takomto prípade štát dorovná túto sumu do výšky paušálneho príspevku, ktorý momentálne štát na tieto služby poskytuje.
1: Na denný stacionár bude môcť človek od budúceho roka v najvyššom stupni odkázanosti využiť najviac 270 eur z príspevku oproti dnešným takmer 600 eurám. Zvýšok dorovná štát. Viaceré organizácie upozorňujú, že ide o krátkodobé riešenie na budúci rok. Bez stabilného financovania by podľa nich mohlo byť ohrozených zánikom viac ako 40% ambulantných služieb. Po odstúpení ministerky práce Bärbel Vázovej avizuje nemecký kancelár Friedrich Merz zvýšenie tempa prijímania reformy sociálneho systému, vrátane dôchodkového zabezpečenia, ďalšie odbúranie byrokracie nie len v Nemecku, ale aj v Bruseli. V prejave na výročnej konferencii Zväzu zamestnávateľov kancelár Merz potvrdil aj oživenie nemeckej ekonomiky a jej postupný rast.
3: Medzičasom registrujeme veľa signálov a pozbudivých príznakov toho, že Nemecku sa môže podariť nový začiatok. Registrujeme úspešné príbehy v podnikaní. Spomeniem len jeden príklad. Na budúci týždeň bude v Berlíne summit o investovaní v Nemecku, na ktorom nepôjde len o miliardy eur investícií v našej krajine. Investori opäť vyšľú jasný signál svetu a obyvateľom Nemecka, že veria v jeho potenciál.
1: Po dronovom útoku na dve lode v Čiernom mori požiadal bulharský premiér Rumen Radev o asistenciu Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. Jedna z lodí sa potopila a 11 ľudí je nezvestných. Podľa Radeva zatiaľ nie sú jasné dôkazy, kto za útokom stojí. Nechal si však predvolať ruskú veľvyslankyňu Eleonoru Mitrofanovovú, keďže prospech z toho má podľa neho Moskva. Radev Mitrofanovej povedal, že nedáva zmysel, aby Ukrajina útočila na svoje vlastné lode. Dodal, že Bulharsko bude vo incidentu pokračovať. Mitrofanová uviedla, že nemá informácie od ruského ministerstva obrany ohľadom útokov na lode a nevylúčila provokáciu tretej strany. Pápež Leo XIV. Dnes v rímskej Gemelliho nemocnici podstúpi operáciu, pri ktorej mu bude odstránený pľúcny uzol, informoval Vatikán. Pre 71-ročného pápeža ide o prvý väčší zdravotný problém od nástupu do čela katolíckej cirkvi v Lani v máji. Kvôli operácii a rekonvalescencii zrušil audiencie do 20. októbra. Podľa lekárov sa jedná o zákrok s nižšou pravdepodobnosťou komplikácií. Na majstrovstvách Európy v stolnom tenise v slovinskej Ljubljane sa Emma Labušová prebojovala do hlavnej súťaže dvojhry po víťazstve nad Dánkou Štofregenovou po 5-setovom boji. Už v prvom kole miešanej štvorhry skončili Tatiana Kukuľková s Ľubomírom Pištejom, ktorí podľahli srbskej dvojici Lupus Kulelová Levajac 1-3. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, hmla a aj slabé zrážky, najmä na západe. Do rána klesne teplota na 6 až 1, v údoliach aj na minus 5, cez deň vystúpi na 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý úsek R2 aj tunel na D1, pozrime sa na cesty. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Tomášikovej pri križovatke s Trnavskou cestou, premávka sa spomaľuje. Nehoda je aj v Čečovciach na hlavnom ťahu, blokovaný je jeden pruh. Na severnej D1 je uzavretý tunel Braniskov v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie na naplánovali do zajtrajšieho večera. Radar hlásite na výjazde zo Zuberca na Huty, za Tisovcom smerom na Muráň a na výjazde z Helpy do Polomky. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Od Tatier k Dunaju máme toľko pekných miest na Slovensku, takže čo by ste nám ukázali, ak by sme prišli k vám? Pýtali sme sa hlasovkami na čísle 0919 24 23 24.
6: Krásny deň vám prajem do Rádia Slovensko. Ja by som vás chcela pozvať do Trnavy. Určite by som vás pozvala na dobrú kávu v centre mesta, prechádzku historickými uličkami, ukázala vám krásny výhľad na mesto z mestskej veže. Myslím si, že Trnava má svoje čaro a bola by škoda, aby som vám ho neukázala.
5: Mária, ďakujeme krásne. Takže muzikál Slovensko moje, otčina moja je v Stars Auditoriu v novembri. Príjmite pozvanie z Rádia Slovensko. Od teraz už máte dve vstupenky, pekne si to užite. A vám všetkým ostatným želám príjemné popoludnie aj s mojim kolegom Marcelom Hosťoveckým.
0: Rádio Slovensko, popoludnie

0: Slovensko.
1: Želáme dobrý deň. Sú isté miesta a mestá, ktoré v zahraničnej tlači spomíname častejšie, lebo sa to tam proste melie a inak tomu nebude ani teraz. Do zahraničnej tlače nahliadneme s Katarínou Ulickou a práve sa budeme venovať téme migračnej krízy a sme teda v španielskej Seute. Aká je tam aktuálna situácia?
2: V meste sú stále tisíce nelegálnych migrantov. Obyvatelia mesta tvrdia, že vláda na nich zabudla a situáciu prestala riešiť a pravidelne protestujú za rýchlejšie vyhostenie utečencov. Stovky z nich až do uplynulého víkendu táborili na pláži. Polícia ich odtiaľ v nedeľu odviezla do príjmacích centier, keďže v Seute je dnes na návšteve španielský kráľovský pár. Portál Politico publikoval výsledky prieskumu, podľa ktorého si viac ako polovica Španielov myslí, že napätie okolo exkláv Ceuta a Melia časom povedie k ozbrojenému konfliktu medzi Španielskom a Marokom, ktoré ich považuje za svoje územie. Portál pripomína, že migračná kríza v Seute výrazne posilnila pozíciu španielskej opozície. Tá od začiatku tvrdila, že príchod migrantov naplánovali marocké úrady. Napokon to vyplynulo aj z vyšetrovania španielskej polície. Premiér Pedro Sánchez to však opakovane odmietol.
1: No a čo sa očakáva od tej návštevy kráľa Filipa?
2: Politico píše, že na oboch stranách Gibraltaru túto návštevu pozorne sledujú a že do krehkých vzťahov medzi Rabatom a Madridom to pravdepodobne vniesie ešte viac napätia. Ostro sledovaný bude nepochybne kráľov večerný prejav. Očakáva sa, že Filip VI navštívi Cintorín, kde je pochovaná takmer stovka migrantov, ktorí sa utopili pri pokuse dostať sa do Seuty po mori. Politico dodáva, že Maroko odmietlo prijať tela týchto zosnulých. Miestni politici v Seute veria, že návšteva kráľa mesto zjednotí.
1: Tak, cestujeme ďalej. Zo severoafrickej Seuty sa teraz presunieme do Nemecka.
2: Noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung sa venujú posledným vyjadreniam spolkového kancelára Friedricha Merca. On aj tábor kresťanských demokratov čelia veľmi nízkej podpore verejnosti. Okrem iného aj preto, že kancelár trvá na nepopulárnych opatrení.

0: opatreniach. Všíma si denník, ktorý prelistovala Elena Zéber.
1: Počas konferencie Deň zamestnávateľov Friedrich Merz vyhlásil, že si nenárokuje byť miláčikom národa a že sa nachádza uprostred konfliktu, keďže sa snaží presadiť reformy. Dôkazom toho sú podľa neho jeho osobné preferencie v prieskumoch. Kancelár obhajoval zrušenie odchodu do dôchodku v 63 rokoch, čo sa podarí presadiť vraj už začiatkom budúceho roka. Aj toto opatrenie podľa neho patrí do vládnych plánov reforiem, ktoré boli už celé 10 ročia zanedbávané. Frankfurter Allgemeine Zeitung pripomínajú, že spolkovému kancelárovi sa v minulosti nepáčilo, že Nemci sú v priemere 3 týždne do roka práce neschopní a časť jeho strany CDU kritizovala aj prácu na čiastočný úväzok. Tá má byť motivovaná životným štýlom a príliš veľa Nemcov ju údajne využíva na to, aby sa vytratili zo spoločnosti založenej na výkonnosti. Friedrich Merz dnes na konferencii v Berlíne tvrdil, že mladšia generácia by mala žiť v krajine, v ktorej si človek tvrdou prácou a vlastnými úspechmi môže niečo vybudovať. Spolková vláda preto chce obnoviť dôveru v sociálny systém a preto sú podľa spolkového kancelára nevyhnutné reformy v zdravotníctve, dlhodobej starostlivosti aj v dôchodkovom systéme. Uzatvárajú noviny.

0: Slováci a Slovenky majú dobré srdcia, myslím si. Viem to, my prosto sa vieme dať dokopy a urobiť alebo prispieť na dobrú vec. Máme aj výrazne podporené 2% u nás, áno, Slováci podporujú túto možnosť a teda poukazujú 2% z dane mimovládnym organizáciám. Aj to vyplýva z aktuálneho prieskumu. Prevláda tiež názor, že takáto pomoc je veľmi potrebná a preto by mala pokračovať ďalej. Tému si zobrala za svoju Zuzana Botíková.
1: Podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus možnosť poukázať 2% z dane využila viac ako tretina opýtaných. Najčastejšie smerovali tieto peniaze nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam, charitatívnym organizáciám, školám a škôlkam alebo útulkom. Sociológ a riaditeľ agentúry Martin Slosiarik.
2: Je tam samozrejme tá emócia, to je veľmi dôležité. Častokrát je to vlastne o tom, že nás niečo chytí za srdce, nejaký príbeh, niečo, čo sa vlastne vyrozpráva, čo má potom ten mobilizačný alebo motivačný aspekt v sebe.
1: Pri rozhodovaní, komu peniaze poukázať, majú ľudia väčšiu dôveru v lokálne iniciatívy a konkrétne neziskové organizácie.
2: Častokrát vlastne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v nejakej komunite, v nejakom prostredí, lepšie poznajú to, čo sa deje v tej komunite a preto prirodzene tam sa vytvára podstatne vyššia miera dôvery, nejaké mechanizmy riešenia tej situácie, než keď sa na to pozerá niekto, či už len z okresu, kraja alebo z tej národnej úrovne.
1: Pre neziskové organizácie peniaze z 2% predstavujú veľmi dôležitý zdroj príjmov, vďaka ktorému môžu fungovať a rozvíjať sa. Potvrdzuje to aj Silvia Slobodová, zakladateľka občianskeho združenia Koľko lásky, ktoré sa venuje pomoci seniorom.
3: My spolupracujeme so všetkými zariadeniami sociálnych služieb a ľudia naozaj vnímajú tú pomoc najviac lokálne. Sice sme začínali vianočnými krabičkami, ale tam sme len odokryli tú potrebu venovania sa seniorom a že tá osamelosť sa ich naozaj veľmi týka. Následne sme pridávali rôzne projekty.
1: No najmä v čase konsolidácie môže byť pre firmy rozhodovanie o podpore náročnejšie, hovorí predsednička asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Tatiana Švrčková.
4: Vy keď chcete poukázať 2%, potrebujete darovať organizáciám, ktoré sú prijímateľmi 2%, 0,5% z daňového základu. Čo vyzerá síce ako percento, ale v tých firemných rozpočtoch to tvorí nezanedbateľnú čiastku peňazí, čiže pozerajú sa firmy aj na to, akým spôsobom dokážu pokryť túto čiastku.
1: Napriek tomu zachovať možnosť poukázať časť dane na podporu neziskového sektora chce až 71% respondentov, aj v prípade firiem.
4: Tie finančné prostriedky idú v prvom rade do vzdelávania, potom sa tam striedajú šport, zdravie a potom tretia oblasť, životné prostredie, čiže je vidno, že firmy podporujú projekty, ktoré prinášajú do spoločnosti keby systémovú podporu.
1: Tento rok mohli daňovníci okrem neziskoviek prvýkrát podporiť 2% aj rodičov, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa eviduje 406 tisíc vyhlásení podaných prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828 tisíc samostatných vyhlásení. Keďže daňovníci mohli podporiť viacero prijímateľov súčasne, celkový počet poukázaní bol vyšší ako počet podaných vyhlásení. Z celkového počtu poukázaní smeruje viac ako 1 milión neziskovým organizáciám a 911 tisíc poukázaní rodičom.
1: Sociálna poisťovňa začala peniaze z 2% vyplácať rodičom v auguste. Pri odložených daňových priznaniach sa platby posúvajú na neskôr.
6: Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: V lete mal 55. Spevák, textár, bubeník Desmodu Mário Kulikolár. Stále žije naplno, ale pokojnejšie než 30-ke. Ak spieva Nevrav mi, aký som, je to aj preto, že to už vie. Aký teda si Kuli? Ošúpeme ho ako cibuľu dnes o 22.20.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dobrý deň, s Lukášom Zamborským.
4: Spojenci nevarovali Ukrajinu pred nedávnym útokom ruských balistických rakiet na Kyjev. Na sieti X to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Krátko predtým ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha ubezpečil, že Ukrajina naďalej dostáva spravodajské informácie od spojencov. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová oznámila, že sa jej nepodarilo vytvoriť vládu so zvyšnými troma stranami ľavicového bloku. Väčšina Američanov sa domnieva, že americký prezident Donald Trump z úradu neeticky či dokonca nezákonne profituje a že ho viac než pomoc obyčajným ľuďom zaujíma vlastné bohatstvo. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AP a spoločnosti NORC. Trumpov rodinný biznis medzi tým podľa AP aj vzhľadom na jeho politiku hlási rekordné príjmy z nových podnikov. Viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí evidovali na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka. Informoval o tom riaditeľ úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin. Rezort zároveň upozornil na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 18. októbra a vyzval na podporu kampane Modré srdce vysvietením budov na modro. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a 10 až 18 stupňov, 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na Šariši, staršia na R2, poďme opäť na cesty. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obidete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Nová nehoda pribudla za Radaticami smerom na Ľubovec, havaroval tam kamión a prejdete striedavo. Ďalšia nehoda je aj v Čečejovciach, na hlavnom ťahu blokovaný je jeden pruh. Pozornosť výšte na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Je tam odstavená dodávka a zasahuje do pravého pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa stojí 20 minút. 15 minút si počkajte na výjazde zo Žiliny na Rajec. 10 minút si pripravte na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 pri Cestároch, na výjazde do Hlohovca z D1 a aj na trase z Martina do Košťa nad Turcom. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
5: Naša vaša vedomostná súťaž je späť aj s možnosťou, že každý deň môžete získať nejaké to euro. Dnes je to 200 eur. Bude sa to všetko diať po 16. Zároveň ale svojou SMS-kou môžete postupovať aj do žrebovania. Aj sa tak stane, tá SMS-ka tam pôjde. Hlavnou cenou je 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dve osoby. Spomenuli sme SMS-ku. Treba ju poslať v takomto tvare. Múdri. A poslať to treba na číslo 6675. Keď pošlete SMS-ku telefón, neodkladajte niekde pod posteľ. Majte ho po ruke a buďte pripravení reagovať, pretože po 16. vám môžeme zavolať. Vy máte 10 sekúnd od prvého zvonenia, aby ste nám to zdvihli a potom je veľmi dôležitá tá vedomostná otázka. Treba na ňu správne odpovedať. Pripravení? My ju už pustíme, nech viete, čo sa vás dnes pýtame.
0: Ktorý slovenský spevák sa preslávil aj skladbou V slovenských dolinách? Po A. Robo Grigorov, po B. Karol Duchoň. Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát.

0: pesničky od jedného interpreta. Dnes to vyšlo na toho s menom Charlie Puth z Rádia Slovensko, teda znel aj americký, aj spevák, tak, aj skladateľ, aj hudobný producent. No a od hudby poďme k študentom, tým našim slovenským šikovným.
1: Rádio Slovensko.
0: Študenti Trenčianskej univerzity predstavili pretekársky monopost v projekte Formula Student, ktorý sami skonštruovali a už s ním aj absolvovali prvé súťaže. Od úvodných návrhov a technického vývoja cez výrobu až po zostavenie im to trvalo asi 3 štvrte roka. Toto prvé vozidlo chcú každý rok inovovať a posúvať tak jeho schopnosti. Pokračuje Ctibor Michalka.
2: Trenčianskí študenti sa zamerali na monopost so spaľovacím motorom. Asi 20-členný tím dával dohromady Jozef Jaroslav Fekiač, prakticky zo zástup všetkých ročníkov fakulty špeciálnej techniky.
3: Jedná sa o vlastne motorkový motor, ktorý v tom máme. Zrýchlenie 0 za 100 máme približne za nejaké 4-4,5 sekundy. Dieli si tu vieme vyrobiť, ale samozrejme si musíme ten materiál kúpiť a není zrovna z najlacnejších.
2: Upozornil, že všetko si museli pripraviť v úvodzovkách na mieru pri rozpočte niekoľko desiatok tisíc eur. Pokračuje spolukonštruktér Jakub Hanzal.
4: Máme v tom samozrejme prax, či už v kreslení, navrhovaní, ale aj v samotnej konštrukcii. Vyrábali sme to svojpomocne s podporou firiem, ktoré nám vyrábali veci, ktoré sme nedokázali vyrobiť my.
2: Jeho kolega Jozef Seriš sa zameral na sekciu podvozku, konkrétne navrhoval uloženie kolies. Vysvetlil, že ide o niečo úplne iné ako pri bežnom vozidle. Odrazil sa od výpočtov bodov uchytenia na ramená.
5: Som to potom hodil do CAD modelu. Robili sa simulácie na základe nejakých parametrov, ako je hmotnosť a aké zaťaženie musí odolať dané odpruženie, a potom sa robil finálny návrh.
2: Študentskú formulu sa im podarilo zapojiť do dvoch pretekov v Česku a Poľsku. Opäť Jozef Jaroslav Fekiač.
3: Bereme to ako super skúsenosť, lebo málo ktorý tým vôbec prejde v prvý rok technickou kontrolou, čiže obrovský úspech, lebo študentov to baví. Vždycky tam musí fungovať ten transfer vedomostí a odnášajú si z toho strašne veľa vecí.
2: Dekanka fakulty Marta Kijanicová tvrdí, že ich študenti opakovane potvrdzujú svoje schopnosti záverečnými prácami, preto im chcú naďalej zlepšovať podmienky.
6: Predovšetkým plánujeme tento rok zriadiť nové laboratórium špeciálnej techniky, ale zamerané na dróny, ktoré by mali využitie nielen v tom obrannom priemysle,
2: ale aj pre záchranárske zložky či pre políciu. Samotný pretekársky monopost chcú pritom každý rok vylepšovať a zvyšovať tak jeho konkurencieschopnosť v súťažiach.
1: Rádio Slovensko.

0: Spomeniete si na to, ako ste si kedysi hľadali svoju prácu? A možno nie raz, veď to poznáme. Ak sa pozrieme na trh práce pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, tak natrafíme na mnohé bariéry. Projekt Inclusive Hub sa to snaží zmeniť k lepšiemu. Podrobnosti má z Rádia Slovensko Michaela Bagalová.
1: Ľudia so znevýhodnením narážajú pri hľadaní práce na rôzne prekážky, od chýbajúcej praxe až po predsudky. O tom, ako vyzerá prvý kontakt uchádzača s projektom, hovorí koordinátorka Martina Čápová z Alma Career.
2: Každý rok sa nám do programu prihlási približne 100 uchádzačov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie a následne ich vzdelávame. Čiže ľudia predtým, ako sa stretávajú so zamestnávateľmi, musia prejsť špecifickým vzdelávaním v oblasti sociálnych a komunikačných zručností. Deje sa tak buď prezenčne alebo online, v slovenčine alebo v angličtine.
1: Kľúčom k úspechu je prepojenie vzdelávania s praxou. Po sérii odborných prednášok tak prichádza najdôležitejší krok – stáž.
2: Voláme to síce stáž, ale je to v podstate brigáda, ktorá je platená. Veľakrát je to prvá platená skúsenosť pre našich uchádzačov a uchádzačky a trvá priemer 1 až 3 mesiace. Máme už aj také prvé lastovičky, kedy naši uchádzači dostali aj trvalý pracovný pomer po stáži.
1: A v ktorých oblastiach sa uplatňujú najčastejšie?
2: Práca s dokumentami, triedenie, zakladanie, skartovanie, skenovanie, kopírovanie, ale aj s počítačom, ktorá je oveľa viac stále žiadaná, lebo to tie firmy chcú v tej administratíve.
1: Mnohí zamestnávatelia však majú z prijatia človeka so zdravotným znevýhodnením stále obavy. Podľa vedúcej Inštitútu pracovnej rehabilitácie Andrej Kozovej, obom stranám pomáha pracovný kouč, ktorý sprevádza uchádzača na pracovisku.
3: Ak je tým zamestnávateľom ponúkaná určitá podpora, tak majú možnosti riešenia nejakých, či už nedorozumení alebo nastavenia pravidiel, prípadne pomoc s úpravami na pracovisku, tak tie obavy a tie strachy postupujú.
1: Prax zmení aj samotných študentov. Martina Jalkociová má detskú mozgovú obrnu. Študuje na strednej odbornej škole na Mokrohajskej v Bratislave a absolvovala už niekoľko stáží.
4: Za začiatku som bola skôr taká utiahnutá. Bala som sa komunikovať s cudzými ľuďmi a vďaka tomuto projektu sa to veľmi zlepšilo.
1: V rámci projektu Inclusive Hub si nacvičujú aj pohovory, na ktorých sa zúčastňujú obidve strany, uchádzači aj zamestnávatelia. Najbližšie budú 23. októbra v Košiciach a prihlásiť sa dá cez web stránku projektu.
5: Toto je

0: pánom zve ma len.
1: Myslím, že čím sme starší, tým viac si asi vážime ľudí, pri ktorých nemusíme nič predstierať, takže my vám v Rádiu Slovensku želáme popoludnie práve v takej spoločnosti. A my k tomu budeme hrať, napríklad zahráme si McFly a pesničku Love is easy a jednu dáme aj, že je to láska od Lucie Gibarty.
2: Je to láska, keď máš na malé, na cestu ti zasvieti.
1: Pozdravujú Marco Hosťovecký a Eva Pribilincová.
3: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz... Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Rádio Slovensko, Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
5: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpovedou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko. Kontakty.
5: V rodinách s tínedžermi sa to stáva. Zrazu nespoznávate vlastné dieťa. Je drzé, klame, kradne, chodí poza školu, experimentuje s drogami. Čo robiť, keď situáciu nezvládate a prevencia zlyháva? Môžem z vlastnej iniciatívy poslať dieťa na prevýchovu? Je diagnostické centrum reálnou záchranou alebo len skladiskom pre neposlušné deti? V kontaktoch s Michailou Bagalovou. Dnes po 20.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Odňatie dávky v hmotnej núdzi porušuje ľudskú dôstojnosť, upozorňuje ombudsman Robert Dobrovodský. Európska únia ukončila konanie voči Maďarsku, pre Budapešť uvoľnila miliardy eur. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, aj so slabými zrážkami a teplotou do 18 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a porušuje ľudskú dôstojnosť, upozorňuje ombudsman Robert Dobrovodský. Preto doručil Ústavnému súdu odborné a nezávislé stanovisko k návrhu na začatie konania, ktorý podala skupina 33 poslancov Národnej rady vo veci súladu zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
3: Ak štát podmieňuje tú dôstojnosť existencie človeka výkonom práce, je to v rozpore s ústavou a naviac ten zákon je napísaný tak, že keď v hmotnej núdzi je celá domácnosť, tak ak jeden člen poruší túto povinnosť, tak postihne to všetkých členov domácnosti, čo je nespravodlivé.
2: Spor sa týka aj pravidel súvisiacich s opatrením práca na miesto dávok. Človeku, ktorý môže pracovať, no odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce, je krátená alebo prichádza o dávku v hmotnej núdzi. Cieľom podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD nie je ľudí okamžite trestať, ale najmä ich zamestnať. Európski ministri zahraničných vecí sa na Varšavskom bezpečnostnom fóre zhodli, že Európa musí zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu proti Ukrajine. Zdôrazňovali, že pokračujúca podpora Ukrajiny je v záujme európskych krajín a diskutovali aj o budúcnosti ruských aktív. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul zdôraznil, že Rusko musí za vojnu zaplatiť.
4: Oni sú agresorom a nesú zodpovednosť za škody spôsobené Ukrajine. Stále hľadáme spôsoby, ako Ukrajinu financovať. Ukázali sme, že to dokážeme a veríme, že v tom budeme pokračovať.
2: Pokračuje šéf norskej diplomácie Bart Eide.
5: Spôsob, akým sa skončí vojna na Ukrajine, bude mať dlhodobý vplyv na bezpečnosť Európy. Chceme, aby to dopadlo dobre pre Ukrajinu aj pre nás. Je to naša priorita.
2: Líderka švédskej stredoľavej opozície a sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová oznámila, že nesplnila podmienky na zostavenie vlády. Ide o jej druhý neúspešný pokus, a to mesiac po parlamentných voľbách, v ktorých ľavicový blok zvíťazil. Predseda parlamentu Andreas Norlén v zápätí uviedol, že komora bude vo štvrtok hlasovať o tom, či sa 59-ročná Anderssonová môže stať premiérkou. Konanie voči Maďarsku o podmienenosti čerpania eurofondov sa dnes skončilo. Pre Budapešť sa tak uvoľnili viac ako 4 miliardy eur z finančných prostriedkov Európskej únie. Maďarské univerzity a výskumné inštitúcie budú opäť využívať aj programy Erasmus+ a Horizont. Maďarský parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane detí, ktorá nahrádza spornú legislatívu z roku 2021. Ako namierenú proti LGBTI ľuďom ju kritizovala vtedajšia opozícia, orgány EÚ aj mimovládne organizácie. Naše futbalistky čaká o 17. hodine odveta úvodného kola baráže o postup na budúcoročný svetový šampionát. V Košiciach sa pokúsia proti Ukrajinkám zmazať dvojgólové manko, keďže v prvom stretnutí prehrali 1-3. Stredopoliarka Ľudmila Maťavková.
6: My veríme, že to môžeme otočiť. Myslím si, že vo svete sa stali už iné remontády, takže ja verím, že sa nám to môže podariť. My sme si ten zápas analyzovali. Oni svoje šance využili, my sme ich nevyužili, takže ja dúfam, že to bude naopak a že sa budeme tešiť my.
2: Duel odvisiela televízny šport. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, hmla a aj slabé zrážky, najmä na západe. Do rána klesne teplota na 6 až 1, v údoliach aj na minus 5, cez deň vystúpi na 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla. Jedinečná ako perla.
8: Zelená vlna.
9: Nehody nás píše aj na R2, pozdravujeme na cesty. Na novú nehodu pri Spišskom štvrtku upozorňuje Zelený aniel.
10: Medzi Spišským štvrtkom a Hrabušicami, medzi železničným podjazdom a romskou osadou Strelník. Takže tam došlo k zrážke dvoch vozidiel a je to kompletne uzavreté. Vodiči budú musieť obchádzať buď cez Spišský Štiavník Kaštiel, alebo Výdrník, alebo Vetlanovce.
9: Diaľnica R2 medzi Vigľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to cez Vigľaš a Zvolenskú Slatinu. Za Radaticami smerom na Ľubovec havaroval kamión. Úsek je momentálne nepriazný. Obchádzať môžete cez Klenov a Rokycany. 15 minút si v kolóne postojíte na výjazde do Hlohoc z D1, na výjazde zo Žiliny na Rajec, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a aj na trase z Martina do Košťa na Turcom. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Je po 15. hodine, tradične v útorok sa vám hlasíme a už je to tu. No, ale včera sme riešili, že Krištof Kolumbus objavil Ameriku, bol 12. október a Ivana, dnes možno naši poslucháči pôjdu domov takto.
11: Prosím ťa, to kde si vyhrábal takýto parník?
0: Perfektne, to bol hneď za Kolumbom.
11: Pamätám si, že keď sme riešili, keď sme mali tú tému, že teda neboli auta v kurze, alebo bol deň bez auta, tak si sa veľmi kasal, že ty si prišiel do práce koňmu a na vzducholodi. No. Tak už aj ten parník ide do vodera,
0: že? No nie, to bolo pre teba. Ty si povedala, že týždeň budeš chodiť pešo a nesplnila si to, tak budeš chodiť teraz na parníku, aby si vedela.
11: Dobre, odtiaľ to do Ružinova. Super, teším sa.
0: Ja neviem, koľko ti to potrvá, ale za skúšku nič nedáš. Oprobujeme, ako sa zvykovala hovoriť. V každom prípade, dnes, pokiaľ vás vyruší aj takáto vec po 16. hodine, ja by som to dal tichšie.
11: Čo?
0: No to trúbenie.
11: To ten párnik, hej?
0: Áno, ten párnik by som odsunul do úzadia, pretože nikdy neviete, kedy vám môžeme zavolať a kedy môžete dnes získať 200 eur v rámci našej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio.
11: Takže prosím vás, teraz nechoďte na párnik, lebo tam sa vám nedotelefonujeme, radšej ostaňte po 16. v dosahu vášho telefónu, aby ste tie krásne peniaze niekto získali.
0: No a poviem vám to takto, úvod začal naozaj výborne, tak nevieme, čo sa bude diať v rámci dnešného vysielania. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je po 15. hodine a dnes budeme riešiť naozaj veľmi zaujímavú, krásnu vec. Vieš akú?
1: No ja to viem veľmi presne.
0: Fakt.
1: A dúfam, že naši poslucháči budú vedieť, o čom je reč a najmä o kom je reč.
2: Jak sa máš? My name is Borat. I journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look.
0: No, musím povedať, že moja obľúbená časť je úplne iná, ako si dala ty a mali sme na to mierne nezhodný, tomu sme prezradiť našim poslucháčom.
1: Áno, ja by som tiež dala všeličo z tohto filmu, ale všetko je to také nie veľmi publikovateľné podľa mňa a hlavne nemyslím si, že to je jednoducho vhodné mimo kontextu, len v tom filme.
0: Dôležité je, že Sacha Baron Cohen dnes oslavuje narodeniny, má 55 rokov. Ja som si inak pred 20 rokmi, kedy vznikol tento film Borat, myslel, že už má vyše 50, takže...
1: Už vtedy,
0: takže je to pre mňa dnes naozaj veľké prekvapenie.
1: No, tak mal od tých 20 menej, takže mu blahoželáme k tomuto polookrúhlemu výročiu a inšpiroval nás hľadať ďalších skvelých komikov, ktorých máme vo svete, v Česku, na Slovensku, skrátka takých tých, ktorých aj dobre poznáme, na ktorých sa vieme zabaviť. No a ja si myslím, že mnohí aj moji takí tí súputníci vekoví a možno aj hlavne starší, možno aj nejakí mladší ľudia si budú veľmi dobre

0: pamätať Vladimír Menšík, to bol vynikajúci Áno. český herec a samozrejme aj taký komik, on bol v podstate stand-up komik, lebo on naozaj veľmi veľa stal na pódiu a veľa toho vedel porozprávať. Tak napríklad takto hovoril o stretnutí s dievčatami z letného tábora v Bulharsku, ktoré sa naučili jednu známu českú pesničku.
1: Holka modro oka, to je tam naučili zase naši dievčata.
2: Ja tam mňa sebou kamaráde, šel tam a povídala deti, vyspívate hilky, midríky, nisidvi, ipitiky, hulku, mudrou, kunu, sruhu, utul. Jestli pak to znáte, nar, to byla hrůza. My šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, zpívali hned hrkr, mrdr, rkr, nrsrdr, vr, prtrkev, prtrcr, sr, vrdr, trčr, prdmr, prrrčr.
0: Osobne si neviem predstaviť,
3: no,
0: ako sa toto
3: a ty si nechcela pustiť moju hlášku z Borata. Akože, Ivana, vieš čo? Na druhej strane, ako áno, je vtipný.
0: Ale toto
3: Menšik,
0: bolo veľmi, výborné. Veľmi nežné a nevinné. Kto už si čo pod tým predstavil, je samozrejme jeho vec. Aj Vladimír Menšík patril asi k tým vynikajúcim komikom, ktorí nás vedeli pobaviť.
3: No a otázka na dnes znie, ktorý komik vás vie najviac pobaviť? Toto môžete písať, môžete posielať hlasovky na náš WhatsApp a máme k tomu naozaj peknú cenu.
0: Je to cena od Julie Olivie, Láska hrá všetkými farbami, knižka, ktorá poteší milovníkov a milovničky hrejivých romantických príbehov.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You, počúvate Rádio Slovensko a práve pre vás je predpoveď počasia.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Nikoleta Hrušková je už na linke, želáme pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem aj ja vám.
0: A je teda pekné na území celého Slovenska?
2: Väčšinou áno, od severozápadu k nám prúdi chladnejší vzduch, tvorí sa v ňom veľa kopovitej oblačnosti, najmä na strednom a východnom Slovensku, v Prešovskom kraji sa v nich dokonca tvoria aj slabé prehánky s úhrnom do 3 mm. Pomedzi oblaky chvíľami presvitá slnko, najviac ho je na západnom Slovensku. Fúka slabý až čerstvý severný vietor pri teplote na Orave, Liptove, Spiši a na severe Šariša 5 až 10 stupňov, inde prevláda teplota do 15, najteplejšie 7 stupňov je na juhozápade.
3: Ako teplo, alebo naopak chladno bude v noci?
2: Ako bude podvečer slabnúť intenzita slnečného žiarenia, tak sa prestanú tvoriť aj spomínané kopovité oblaky a prechodne sa vyjasní. Po polnoci pribudne od západu frontálna oblačnosť, teraz je nad Nemeckom a Rakúskom a nad ránom sa ojedinele vytvoria aj hmly. Ochladí sa pod 6 stupňov. V údoliach miestami čakáme pokles teploty až do minus 5. Mierny severný vietor postupne zoslabne.
0: No a zajtrajší deň bude aký? Bude rovnako teplý a slnečný ako ten dnešný?
2: Zhruba tak podobne, teplotne podobne, ale pokiaľ ide o oblačnosť, tak zajtra čakáme výrazne menej slnka ako dnes. Pomedzi oblačnosť uloženú vo vrstvách a vo všetkých hladinách bude presvítať slnko len veľmi ťažko. Ojedinele môže mrholiť alebo slabo pršať do 2 mm, najmä na západnom a severnom Slovensku. Najvyššia teplota 10 až 15, na Záhorí a okolo Malých Karpát do 18 stupňov, na horách sa oteplí v 1500 metroch na plus 5 a bude bez vetrie, prípadne zafúka len slabý vietor od severozápadu.
3: Ďakujeme pekne za informácie Nikolete Hruškovej. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Dialka.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Politický islám chce meniť pravidlá v západnej spoločnosti. V Európe pribúdajú stovky meší. Ako je na tom Slovensko? S Miriam Lexman, Petrom Kalivodom, Ferdinandom Haberlom a Michalom Aláčom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu večer na 24.
1: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Pozor všetkým hliadkam, máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek, aj vy.
3: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
4: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
5: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Lukáš Zamborský.
8: Letisko v Norimbergu znovu otvorili. Dočasne mimo prevádzky bolo podľa agentúry Reuters kvôli lietadlu tureckej spoločnosti Corendon Airlines, ktoré omylom vyslalo núdzový signál. Po ruských útokoch zahynuli v Charkove 4 ľudia, informovali úrady. V meste Rivna, kde dron zasiahol budovu univerzity, je 20 zranených. V noci útočila aj Ukrajina, a to na ruský Stavropoľský kraj, kde trosky zostreleného dronu poškodili priemyselnú zónu. Jemenskí povstalci Húsiovia vyzvali na evakuáciu ľudí z okolia ropných zariadení saudsko-arabskej firmy Aramco, považujú ich za legitímne ciele. Španielského kráľa Filipa VI. A jeho manželku dnes v Seute zdravili davy ľudí. Kráľ do mesta pricestoval prvýkrát od roku 2007, aby povzbudil tamojšie obyvateľstvo potom, keď táto španielská exkláva čelila masovému príchodu migrantov z Maroka. Rezort práce upozorňuje na falošnú webovú stránku, ktorá zneužíva identitu rezortu a ponúka údajný štátny jednorazový príspevok. Jej cieľom je získať od ľudí prihlasovacie údaje do internet bankingu. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe, a 10 až 18 stupňov, 15 hodín 32 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehody v Nitre aj pri Hlohovci, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla na vjazde do Hlohovca z D1 pred kruhovým objazdom, zdržíte sa 20 minút. V Nitre na Štefaníkovej triede v križovatke pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Ďalšia nehoda je tiež v Nitre na triede Andreja Hlinku smerom z centra, kde sa zrazili tri autá a blokovaný jeden pruh. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Medzi Spišským Štvrtkom a Hrabuščicami sa zrazili dve autá. Cesta je neprejazná a obchádzka vedie cez Hvorku a Betlanovce. Za Radaticami smerom na Ľubovec havaroval kamión. Úsek je tiež neprejazný, obisto môžete cez Klenov a Rokycany. 15 minút si v kolóne počkajte na výjazde zo Žiliny na Rajec, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a aj na trase z Martina do Koštia na Turcom. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Čo
7: Čože je to 55-ka, to si môže od dnes pospevovať Saša Baron Cohen, ktorého všetci poznáme ako mistra Bína, ako mistra Bína, Borisa Sagdieva, Borata Sagdieva, ja už som úplne dopojtená, ako Bryna, ako aj dokonca Ali Gio. Dobre, no, tak som sa skrátka sekla.
10: A môže mu zaspievať Peter Stažák.
7: Napríklad. No, ale keďže dnes máme takéhoto komického oslávenca, aj od vás zistujeme, akých komikov máte radi, aký vás vedia pobaviť. No tak Mr. Bean tu naozaj veľmi veľa funguje, preto mi to ostalo v hlave, aj dokonca pán Fazulka ho len tak niekto volá. Ale Marko, mnohí naši poslucháči hovoria o pánovi, teda naozaj jednom druhom, Hlasicovi a Satinskom, čo teda bola top dvojica. A ja si myslím, že by sme si mohli urobiť takú malú ukážku v tejto chvíli.
10: Môžeme.
7: Ako oni vedeli rozosmievať napríklad svojim švédskym dialogom.
11: Ach, ste flöde, ach, ste chlüfte v teď. Des flöde, ale huste klüfte. Des lüfte flöde, tinten burginia. Des sole mude, ische čmüre. Ste klöde, fatta.
12: Ster, ströder, ström, röder, fröder, prém. Kuströder, fröder, ströder, bröder, mötrödem. Stockholm.
7: No, je to jasné.
10: Tak myslíš, že sa niekto aj urazil?
7: Ja neviem. Ak tomu niekto rozumel, tak možno, že tam bolo niečo.
10: Čo hovorí? No, nadávajú nám. No ale poďme na Milana, nášho poslucháča, ktorý nám samozrejme takisto poslal hlasovku na WhatsAppe a tá hlasovka sa spúšťa práve teraz.
13: Boli to všetci československí komici z bývalého obdobia, ale ak mám vybrať aspoň niekoho, by som vybral Šimek a Grossman.
10: No, tak toto bol Milan a Šimek a Grossman. A samozrejme čakáme na vaše tipy, ktorý komik vás vie najviac pobaviť, dostanete aj peknú cenu. A momentálne si myslím, že mňa najviac teraz pobavila moja kolegyňa Ivana, takže dnes si naozaj top komik.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Ivana, včera si predstavila jeden dobrý nápad súťaži mladých šikovných študentov Startup Cup a dnes je na rade nápad číslo 2. Som zvedavý, čo to tiež bude.
2: Startup Cup je súťaž, ktorej sa zviditeľňujú a odmenujú najlepšie nápady, ktoré neostanú v rovine teoretickej, ale mladým sa podarí ich rozbehnúť aj s pomocou organizácie Junior Chamber International Slovakia, ktorá podporuje mladých nielen v podnikaní. Finalistov už poznáme niekoľko dní a poznáme aj projekt, ktorý získal hneď dve ceny za inovácie a za udržateľnosť a získala ho jediná žena spomedzi finalistov.
1: No a čomu sa táto mladá žena venuje?
2: Venuje sa krásnej veci, medicínskej dá sa povedať. Volá sa Zuzana Orinčáková, je z Technickej univerzity v Košiciach a je líderka študentského startupu Kiris. To, čomu teda ona venuje svoj čas, poteší všetkých, ktorým kadejako vrzgajú a pukajú kolena, to asi mnohí poznáme a riešia to napríklad operáciou, po ktorej treba rehabilitovať.
3: Vieme také smart rehabilitačné zariadenie pre pacientov v prvom rade po operácii kolena, keďže rehabilitácie kolena sú momentálne najčastejšie na Slovensku. A to je také zariadenie, ktoré si dáte na nohu pod koleno a budete s ním doma rehabilitovať, ale stále pod dohľadom lekára, pretože spolu s týmto zariadením máte aj aplikáciu, ktorá zaznamenáva celé toto cvičenie, či máte nejaký progres alebo práve že stagnujete. No a všetky tieto dáta vidí váš lekár.
2: Každý, kto má patálie s pohybovým aparátom, vie, že rehabilitácia je kľúčová súčasť, ale nie každý je poctivý. Dostane cviky na doma, ale či naozaj cvičí?
3: Ten doktor nevie povedať, že či doma cvičíte alebo nie. Už to neoklamete, ale je to dobré aj pre tých ľudí, ktorí sa chcú čo najrýchlejšie vrátiť do toho bežného života, pretože je veľa napríklad športovcov, ktorí by chceli čím skôr zase cvičiť, ale tie čakačky na tie rehabilitácie nie sú zo dňa na deň. Takisto dostať sa k tomu rehabilitačnému lekárovi nemusí byť úplne jednoduché, závisí od mesta. Napríklad my zo Spišskej Novej Vsi sme sa dozvedeli, že keď niekomu predpíšu rehabilitácie, tak ich posielajú napríklad do Prešova.
1: No, doma rehabilitovať a zároveň byť vďaka aplikácii pod kontrolou lekára. Kedy sa toto bude teda dať realizovať?
2: Tak Kiris je startup, čiže ešte má pred sebou vývoj, ale najmä ide o klinické testovanie, čomu sa pri medicínskych nápadoch nedá vyhnúť. Primárne je zatiaľ orientovaný na rehabilitáciu kolenného klobu, ale v zásade sa dá naprogramovať na hocičo iné. Môže to byť aj lakte, ramená, bedra. Dokonca sa to možno bude dať využívať aj pri rehabilitácii zvierat. Zuzana Orinčáková a jej tým by boli radi, keby klobom mohli pomáhať čo najskôr.
3: Tá cesta za tým je dlhá a náročná, čo veľa ľudí niekedy nevidí. Čiže keď sa tam dostaneme, bude to super, ale tá cesta podľa mňa k tomu je oveľa podstatnejšia ako potom ten finálny výsledok. Čo už bude len v podstate dobrý pocit, že to naozaj pomáha tým ľuďom.
2: No a pomôcť chce svojim nápadom aj absolútny víťaz Startup Cupu, o ktorom bude reč zajtra, a len poviem, že jeho nápad je výrazná pomoc pre právnikov.
0: Dobrá správa s Ivanou.

0: Ema Drobná a Yeah Baby, a toto si presne hovoria aj naši športoví strelci.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Ovenčení cennými kovmi sa z majstrovstiev Európy v Grécku v týchto chvíľach vracajú naši športoví strelci. Cinklo im to spolu až 7-krát. Najúspešnejším zberateľom bol Erik Varga. Viac prišla povedať Zlatica Mokravitaj.
2: Pekné popoludne. Slovenskí reprezentanti si vystrieľali 2 zlaté medaily, 4 strieborné a 1 bronzovú. Súťažný program uzavreli včera podvečer najcennejším kovom v disciplíne Trap Trio naši muži Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. A o prvú priečku museli poriadne zabojovať. Vo finále zdolali Chorvátov 3-2 až v roztrele, keďže po 5 sériách bol stav nerozhodný 5-5. Zo zlatej bodky na šampionáte mal veľkú radosť Marian Kovačovci.
3: Samozrejme, nás tento úspech veľmi, veľmi teší. Stať sa majstrami Európy v triu a pri tej konkurencii, ktorá tam bola, je veľký úspech. Mali sme vo finále Chorvátov, ktorí mali v tíme 2 olympijských víťazov a majstra sveta, takže veľmi, veľmi silných súperov, kde teda prišlo k roztrelu KO, ktorý sme vyhrali, a teda bola sa nakoniec zlatá medaila. Veľmi sme sa potešili tomu.
2: Málo chýbalo, aby z toho boli v posledný deň súťaži 2 prvenstvá. O zlato totiž strieľali aj naše trapistky. Trio Nikola Molnárová, Zuzana Rehak-Štefečeková a Jana Špotáková však nestačilo vo finále na Turkine. Svoje už zohrala podľa Zuzany Rehak-Štefečekovej aj únava.
4: Sme mali každý nejaký svoj výpadok, ale myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň strelby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky po posledných rokoch.
5: My sme v úvode spomínali, že najúspešnejším z našich bol Erik Varga, tak rozmaňme túto informáciu na drobné.
2: Paradoxné je, že Erik bol našim najstarším strelcom a získal 3 cenné kovy. Okrem spomínaného zlata v triu získal striebro s tradičnou kolegyňou Zuzkou Rehak-Štefečekovou v tímovom mixe a sám pre seba si vystrieľal titul vicemajstra Európy v individuálnej súťaži. Druhý v kariére. Pri tom prvom mal 35 rokov, teraz má 50. Jeho dlhovekosť ocenil aj šéf športového centra polície, ktoré Erika zastrešuje, Juraj Minčík.
6: Tá streľba je taká nevyspytateľná a tá dlhovekosť tých športovcov takisto je to niečo úžasné a v iných športoch možno už v takom veku sa pomýšľa, že už sú za zenitom a nad tými strelcami sa to nedá, lebo oni dokážu prekvapiť a Erik je toho krásnym príkladom teraz, že má individuálnu medailu z majstrovstva sveta v takomto veku, čiže tam asi není o tej fyzickosti, ale o tej mentálnej pripravenosti a chuti a schopnosti strieľať.
0: Uzavreli strelci týmto úspechom na majstrovstvách Európy sezónu?
2: Ešte nie. O necelé 3 týždne ich čaká svetový šampionát v Katare a ten bude dôležitejší. Strieľať sa totiž už bude o miestenky na olympijské hry do Los Angeles 2028.
5: V štúdiu bola s nami Zlatica Mokrá.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: všetkým želáme krásne popoludne. Dúfam, že Enrique Iglesias potešil. Možno aj niekoho pobavil, keďže dnes zistujeme, kto vás vie pobaviť s komikou.
1: No, samozrejme, dajte nám to vedieť a my vám k tomu samozrejme aj príjemne zahráme, k tomu Hex a srdce. Aký je to zvláštny pocit, keď ho stláčaš vo mne v noci. No a samozrejme, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Gun, Gun, Gun. Rozhodne sa to dobre počúva, tak zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko aj po 16. hodine.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Čakáte na pozvanie na rande? A neprichádza? Kým sa dočkáte, pozývame vás na randevú my. Aj s trapasmi, ktoré sa na prvých rande odohrávajú.
4: Bolo to na jazzákoch bratislavských a odvtedy ja mám rada jazz.
3: Spomína na svoje prvé rande Hana Rapantová. Kto sa k nej pridá? Počúvajte v prvom podaní v nedeľu po 12.
5: Áno, potrebujete niečo?
6: Poručička Krivošová.
7: Užiju!
5: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
8: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.

0: 9 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
2: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party nie len party, ale aj koncert Originals Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Tam, kde víno dozrieva na slnečných svahoch, sa rodia najkrajšie príbehy. Predstavte si svadbu vo vinici, oslavu pod hviezdami a vôňu hrozna, z ktorého vzniká víno vášho večera. Vo Vinidy v Bábe pri Nitre zreje hrozno na 50 hektároch viníc. Vína Vinidy získavajú uznania doma aj v zahraničí. Najviac ale poteší, keď sa stanú súčasťou aj vašich chvíľ. Zamilujte sa do miesta, kde sa spája chuť, príroda a emócia. Víno, ktoré chutí ako spomienka. Viac na vinidy.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Letisko v Norimbergu znovu otvorili, lietadlo omylom vyslalo núdzový signál. Riad aj Húsiovia vydali výzvy na evakuáciu ropných zariadení, chystajú útoky. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj so slabými zrážkami a teplotou do 18 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda návrhom rozpočtu na budúci rok zhoršuje udržateľnosť verejných financií, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Pokračuje člen rady Martin Šustar.
1: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
0: Podľa rady je cieľ deficitu verejných financií na budúci rok na úrovni 4,9% hrubého domáceho produktu realistický. Takýto vývoj však bude znamenať medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 0,5% HDP, a teda zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia. Letisko v Norimbergu znovu otvorili. Dočasne mimo prevádzky bolo podľa agentúry Reuters kvôli lietadlu tureckej spoločnosti Corendon Airlines, ktoré omylom vyslalo núdzový signál. Aerolinky uviedli, že stroje ani pasažieri neboli v nebezpečenstve. Polícia letisko uzavrela okolo poludnia kvôli podozreniu na núdzovú situáciu vo vzduchu. Nemecký web Focus Online pôvodne písal, že narušenie prevádzky mohlo súvisieť s pozorovaním objektu podobného bezpilotnému lietadlu. Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou vyzvala na evakuáciu ľudí z okolia ropného zariadenia Sabaha pri jemenskom meste Sanna, ktoré ovládajú povstaleckí Húsiovia. Oznámil to hovorca koalície Turky Malíky, ktorý krátko predtým uviedol, že miesto bude cieľom špeciálnej operácie. Húsijskí povstalci medzitým vydali výzvu na evakuáciu ľudí z okolia ropných zariadení saudsko-arabskej štátnej firmy Aramco s tým, že tieto zariadenia považujú za legitímne ciele, píše agentúra Reuters. V súvislosti s útokmi Húsiov vyzvalo francúzske veľvyslanectvo v Saudskej Arábii svojich občanov, aby sa vyhýbali letiskám v metropole Riad, ako aj v mestách Džida a Damám. Bývalý šéf ukrajinskej armády generál Oleksandr Sýrsky v rozhovore pre BBC povedal, že Ukrajine sa podarilo zastaviť postup Rusov na fronte tým, že spôsobila ruskej armáde vysoké straty. Tvrdí, že Rusko prišlo vo vojne o 6-násobne viac vojakov než Ukrajina.
2: Každá vojna sa raz skončí, politici ju ukončia rokovaniami, ale rokovania sú založené na výsledkoch na bojisku. Úloha armády je rozhodujúca, môžete viesť rozhovory zo slabej pozície, zatiaľ čo prehrávate v prvej línii, alebo môžete hovoriť s druhou stranou rovnocene, keď váš protivník utrpí vážne straty.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v júli odvolal Sýrskeho po konflikte s tedajším ministrom obrany Michailom Fedorovom. Bývalý veliteľ ukrajinských ozbrojených síl povedal, že rezort obrany pri zásobovaní ignoroval skutočné potreby armády. Nitra dnes o 18. hodine odohrá záverečný zápas v základnej časti Ligy majstrov. Pod zoborom privíta švédske Rögle. Corgoni sa postupovou priečkou zaostávajú o 2 body. Asistent trénera Dušan Milo.
3: Veľa času není aj na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
0: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, hmla a aj slabé zrážky, najmä na západe. Do rána klesne teplota na 6 až 1, v údoliach aj na minus 5, cez deň vystúpi na 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a prevažne slabý alebo bez vetrie.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Zelená vlna.
6: Začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 za Liptovským Hrádkom smerom do Liptovského Mikuláša na približne 278. kilometri beží po ceste chodec. Zopakujem ešte raz. Pozor na chodca na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš. pridávame aj dobrú správu. Prevrátený kamión na R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou už odstránili a úsek je prejazdný bez obmedzení. V Nitre na Štefánikovej triede v križovatke pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. V Nitre je aj ďalšia nehoda na triede Andreja Hlinku za N centrom smerom von z mesta, kde sa zrazili 3 autá, blokovaný je pravý pruh. Medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami sa zrazili dve autá, cesta je neprejazdná a obchádzka vedie cez Hôrku a Betlanovce. Pozor si dajte na R1 pri výjazde Nitra západ smerom na Trnavu, je tam odstavené pokazené vozidlo. V kolóne si počkajte v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu 30 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: víme. Toto je naozaj veľmi pekné. Hex a srdce. My sa ďalej už netrapíme a dnes sa netrapíme vôbec, pretože máme k tomu naozaj veľmi peknú tému a rozprávame sa o tých najlepších, najzabavnejších, rozprávame sa o komikoch.
1: Áno, pretože práve dnes má 55. narodeniny Saša Baron Cohen, ktorého poznáme ako Borata.
0: Výborne, a ešte
1: Ali G,
0: Diktátor.
1: Áno, áno, a ešte no. Bruno, taký Výborné. Ten reportér rakúsky. No, ale v každom prípade tu máme aj rôznych iných komikov a legendárne scénky si mnohí pamätáme. Tak napríklad taká scénka, keď si človek ide kupovať vstupenky na film, ktorý sa volá Včera, dnes a zítra a ten druhý v sobotu večer a v nedeli ráno.
2: Co hrajete v pátek?
3: No, to už sa nám čikala. To hrajeme v sobotu večer a v nedeli
2: ráno. A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme Včera, dnes a zítra.
2: Áno, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
3: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To už je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
3: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozici hrajeme Včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano. Já nebo na mě pořád říká, kdy to hraje. Já nejsem z toho se rozhodit, co vlastně hrajou.
0: A ako sa volal ten film?
1: To nebol film, to bola filmy boli dva, včera, dnes a zítra, v sobotu, večer, v nedeli ráno. A nezabudnutelná scénka s Felixom Holcmanom a Ivou Janžerovou tiež patrili k úžasným komickým hercom a predstaviteľom.
0: To verím. Je to naozaj zábavné a napísali ste nám mnohí. A my sa vás pýtame, ktorý komik vás vie najviac pobaviť. A hlasovka prišla takisto od Sabiny.
4: Ja mám už ročník 54, tak české staré filmy máme zapnuté stále, pretože je starobrňák, ja som 74. ročník. Keď vám je smutno, rozveselí vás Bohdálka alebo Menšík.
1: No. Áno, áno, aj tí patria určite k tým, ktorých sme už aj napríklad pána Menšíka dnes spomínali.
0: No, tak nám dajte vedieť. To je veľmi dobre povedať, dajte nám to vedieť na Facebook alebo na WhatsApp, ktorý komik vás vie najviac pobaviť. Máme k tomu aj peknú cenu.
1: Je to od Julie Olivie a je to krásna, romantická záležitosť. Láska hrá všetkými

0: Má byť oblačno až zamračené, môžu byť slabé zrážky a 10 až 15 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. V Prievidzi na križovatke nábrežná Martina Falešníka sa zrazilo osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje. V Nitre na triede Andreja Hlinku za N-centrom smerom von z mesta sa zrazili 3 autá a blokovaný je pravý pruh. Nehodu odstraňujú medzi Spišským štvrtkom a Hrabušicami, kde sa zrazili 2 autá. Na R1 pri výjazde Nitra západ smerom na Trnavu je odstavené pokazené vozidlo. No a v kolóne v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu stratíte 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: A je to tu. Ja som hovoril, alebo my sme hovorili teda, že pokiaľ budete po 16. hodine počúvať Rádio Slovensko, tak si dajte rádio silnejšie a ten parník, pokiaľ cestujete parníkom, si dajte slabšie, pretože nebudete počuť, kedy vám my môžeme zavolať a to sa stane. A máte na zdvihnutie telefónu 10 sekúnd a musíte sa ozvať ľubovoľným slovom, napríklad ahojte, dobrý deň.
2: Áno.
1: Alebo čau. No je to na vás.
2: Tak keď sme rozumeli, no a potom samozrejme ešte musíte zodpovedať správne našu vedomostnú otázku. Ale to všetko už určite viete za tie 2 týždne, čo hráme.
1: No, čo je veľmi podstatné, čo musíme spomenúť, je dnešná výhra. Je to 200 eur v našej vedomostnej súťaži. Je to pekný peniaz. Ja si myslím, že môžeme pristúpiť k samotnému telefonovaniu. Čo ty
2: teda
1: na to?
2: Akt vytáčania a čakania na toho, čo to snáď zdvihne.
1: No. Akt vytáčania, veľmi dobre. Poďme na to.

0: Počujeme sa? Je tam niekto? Nikto tam bohužiaľ nie je, no. Nič. Nikto sa nám neozval, to znamená jedno jediné, že do 10 sekúnd nám nezdvihol telefón ani tento majiteľ tohto telefónneho čísla, ktorý poslal SMS-ku, ale bohužiaľ, my sme sa mu nedovolali.
1: No, to sa jednoducho deje, sú veci medzi rádiom a, telefónnym príjimačom príjimateľa, tak to už neovplyvníme.
0: Je na to aj pesnička medzi nebom a zemou.
1: Áno, tak. Tak nič, z toho nám vyplýva jediné, že nám 200 eur sa obohacuje o ďalšiu stovku, takže zajtra hráme o 300 eur.
0: Je to super cena, ale poďme sa ešte venovať aj tej vedomostnej otázke, predsa môžeme povedať, aká je správna odpoveď. Tá otázka znie, ktorý slovenský spevák sa preslavil aj skladbou v Slovenských dolinách? Po A, Robo Grigorov, po B, Karol Duchoň. Iva, tvoja spoločná
1: odpoveď. No tak to je absolútne jasné, že to bol Karol Duchoň a skladba má inak tohto roku rovných 50 rokov.
0: Neskutočné, no ty by si to vyhrala inak, keby si zdvihla telefón.
1: Vidíš to? No.
0: My sa bohužiaľ nemôžeme do tejto vedomostnej súťaže zapojiť, ale to môžete urobiť aj vy hneď zajtra. Pošlite SMS-ku a buďte múdri ako rádio.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: sa včera bál.
1: Smolá, hrušky, tancujeme tance. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu.
2: Príjemné popoludne. Dnes sa budem rozprávať s predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Vladimírom Balážom zo Smeru SD o návrhu štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva na budúci rok. Rezort by mal dostať vyše 11 miliard. Čo všetko v tejto sume je, tak aj to sa opýtam po 17. hodine.
3: Rádio Slovensko, kontakty. V rodinách s tínedžermi sa to stáva. Zrazu nespoznávate vlastné dieťa. Je drzé, klame, kradne, chodí poza školu, experimentuje s drogami. Čo robiť, keď situáciu nezvládate a prevencia zlyháva? Môžem z vlastnej iniciatívy poslať dieťa na prevýchovu? Je diagnostické centrum reálnou záchranou alebo len skladiskom pre neposlušné deti? V kontaktoch s Michailou Bagalovou. Dnes po 20.
4: Mne sa nezapla trúba.
5: Ma nestráš.
4: Chujamica.
6: Teraz to bude dokonalé.
7: Tadá.
8: Mám slov, my sme v inom stane.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
9: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
10: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
11: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
12: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bíla, Samantha Fox, Mature, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky, ticketportal SK a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
11: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Lukášom Zamborským.
13: Ex-minister životného prostredia a aktuálne nezaradený poslanec Tomáš Taraba zakladá politickú stranu Taraba Rozvoj Slovenska a začal zber podpisov na jej registráciu. Pridali sa k nemu bývalý poslanec Hlasu SD Peter Sliško či bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. Od zrážky dvoch rýchlikov pri Jabloňove nad Turňou v okrese Rožňava uplynul dnes rok. Rušňovodič železničnej spoločnosti Slovensko Tibor Papcún, ktorý nehode nemohol zabrániť a utrpel pri nej vážne zranenia, sa už pripravuje na návrat k práci, ktorú chce naďalej vykonávať, informovala o tom železničná spoločnosť. Rušňovodič druhého vlaku z nehody je v prípade trestne stíhaný. Dnes sa oficiálne skončilo konanie voči Maďarsku o podmienenosti čerpania eurofondov, čím sa pre Budapešť uvoľnilo viac ako 4 miliardy eur z finančných prostriedkov Európskej únie. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 9000, vyplýva z údajov vlády. Zdravotníci sa pritom snažia spomaliť šírenie nákazy vo viacerých ohniskách. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a 10 až 18 stupňov. 16 hodín 33 minút.
14: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dunajskej strede aj v Prievidzi, pripravené sú správy z dopravy. Na výjazde z Dunajskej stredy na obec v Rakún sa zrazili 3 autá, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. V Prievidzi na križovatke nábrežná Martina Falešníka sa zrazilo osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje. Nehodu odstraňujú medzi Spišským Štvrtkom a Hrabošicami, kde sa zrazili dve autá. V kolone na D2 v Bratislave od Petržalky po Stupavu si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a aj na trase z Martina do Koštia na Turcom. 10 minút sa čaká na výjazde zo Žiliny na Rajec, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Radar hlásite v Jelšave, meria obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Ktorý komik vás vie najviac pobaviť, toto sa pýtame a vy píšete a píšete a stále nás prekvapujete, pretože napríklad napísala aj Kristýna, donutil, jeho filmy sú proste top a ja súhlasím.
7: Ale áno.
1: Jeden úžasný herec, ktorý vie stvárniť toľko postav, neskutočné.
7: Neskutočné. A potom aj svoje debaty s divákmi na svojich vystúpeniach a tam si tiež len tak rozpráva, že sa môžeš pýtať a on na čo chce, na to odpovie. Mm-hmm. Samozrejme vtipne, ale aj Bolek, Polivka, Radošinci, Chaplin, kadečo, Mr. Bean, to stále funguje v mnohých funkciách.
1: A napísala Lucia, môj syn, hlavne s jeho výhovorkami, prečo nemôže ísť ráno do školy? Toto je vždy zabetonované. Vždy zabetonované.
7: Deti vedia byť také kreatívne a vtipné, keď o niečo ide, všakže napríklad to rané vstávanie. Nuž, ale opýtala som sa aj našej rozhlasovej kolegyne Tamary Chlebovej. Kto tak podľa nej, lebo veď nakoniec roky robila a aj stále ešte funguje v našej zábave, je taký ten top rozhlasový komik, zabávač.
15: Najviac pobavil poslucháčov Ivan Krajček. On dlhé roky moderoval reláciu Samobsluh zábavy. Vedel ľudí pobaviť, ešte dobrá ani na javisku nebol. Už ľudia mu tlieskali, vedel mieru a mal taký láskavý humor. Ten patril medzi špicu.
1: Ale Krajček robil aj repete, nie?
7: Jasné.
1: Tam bol v tom veľmi dobrý.
7: No, to nebola zábavná relácia, ale tiež sa tam dalo pobaviť.
1: Ale bolo to vtipné.
7: Áno.
1: No a vtipný aj Viktor.
16: Pre mňa kultovým filmom je Dedičstvo Anep Hoši Guten Tag s Bohumilom Polívkom, ktorý to zahral perfektne.
7: Mne sa páči, že to kľúčové slovíčko vynechal.
1: Áno, aj mne sa to páči, ako to vypípal sám od seba, aby sme to nemuseli vystrihnúť. No v každom prípade, mne sa napríklad Bolek Polívka páčila aj vo filme Roaming s Marionom Labudom. Neskutočný
7: film. Nevidela.
1: Nevidela si?
7: No,
1: ako zvárali? Pozri si to, je to
7: dobre,
1: super. Môžeš si to pozrieť, zajtra budeš hovoriť o tom, aké to bolo.
7: Dobre, dajte nám vedieť, ktorý komik vás vie najviac pobaviť. Máme pre vás krásnu knižku od Julie Olivie, ktorá je taký romantický príbeh a je to Láska hrá všetkými farbami.
11: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: V Čiernom mori neďaleko bulharského pobrežia sa odohral ďalší dronový útok na dve lode. Jedno zo zasiahnutých plavidiel sa potopilo a nezvestných 11 ľudí. Premiér Rumen Radev požiadal o pomoc Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. Predvolal si aj ruskú veľvyslankyňu v Sofii. Podobný útok zaznamenalo Bulharsko vo svojej výlučnej ekonomickej zóne aj minulý týždeň. Čo ešte vieme o incidente, to sa už pýtam Anny Šipošovej.
2: Tak vieme, že bulharské úrady dostali informácie o útoku krátko po polnoci a to, že dróny zasiahli loď Azov Concord, ktorá sa potom potopila približne 30 kilometrov od obce Krapec. Druhú loď Chelsea 3 zasiahli 3 dróny asi 33 kilometrov od mesta Biala. Tých trojek je tam naozaj veľa. No ale tá sa plavila pod maltskou vlajkou a jej vlastníkom bola ukrajinská spoločnosť. Z nej zachránili 7 Ukrajincov, 8 Azerbajdžancov. Z tej potopenej lode sa zatiaľ podarilo zachrániť len jedného člena posádky.
3: Vieme, ako reagovala Sofia?
2: Áno, premiér Rumen Radev konštatoval, že je to absolútne nepriateľné, keďže už ide, ako sme hovorili, o opätovný útok v bezprostrednej blízkosti bulharských teritoriálnych vôd. Zvolal bezpečnostné zložky, uviedol, že neexistujú síce jasné dôkazy o tom, kto útok vykonal, jeho výsledok však, ako povedal, hrá do karát Ruskej federácie a telefonoval aj so šéfom NATO Rutem. Sofia tiež požiadala o pomoc pri posilňovaní kontroly nad vzdušným a námorným priestorom. Tam treba ešte povedať, že ešte donedávna pritom Rumen Radev opakoval výzvy na obnovenie vzťahov s Moskvou a dnes teda riadne mení retoriku.
1: Reakcie zo zahraničia sú aké?
2: Mark Rutte deklaroval, že NATO je potrebné upraviť svoju vojenskú prítomnosť v regióne podľa potreby. Podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sa ruská vojna proti Ukrajine rozšírila už do Čierneho mora. Ukrajinský šéf diplomácie Andriy Sybiha označil útok na loď s ukrajinskou a azerbajdžanskou posádkou za ruský a poukázal na význam Čierneho mora pre zabezpečenie dodávok potravín do sveta.
3: No, spomínala si, že k podobnému útoku došlo aj minulý týždeň. Čím sa tieto útoky líšia?
2: No, podstatné a odlišné oproti minulému týždňu je to, že k útokom došlo bližšie k bulharskému pobrežiu. Kým minulý sa odohral 130 kilometrov od bulharského pobrežia, ten teraz to bolo iba 30, stále síce vo výlučnej ekonomickej zóne, teda nejde o útok na územnú celistvosť, ale je podľa expertov je zjavné podľa tých dôkazov, čo sú teraz, že nešlo nejaké zatúlané dróny, ale o koordinovaný útok. A teda v tejto súvislosti je veľmi dôležité pripomenúť, že Bulharsko nemá síce spoločnú hranicu ani s Ukrajinou, ani s Ruskom, ale ako člen NATO zaujíma strategickú polohu pri Čiernom mori, kde obe spomínané krajiny majú významné prístavy.
1: Štúdio bola s nami Anna Šipošová.
0: Rádio Slovensko. 30.

0: Pozrieme sa na to, ako to vyzerá s počasím na zajtra, to vás určite zaujíma. Má byť oblačno až zamračené a cez deň môžu byť ojedinele slabé zrážky. Teplota v rozpeti 10 až 15 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Veľký pozor na jednotke za Beladicami smerom do Nitry. Je tam odstavené auto a zasahuje do jazdného pruhu. Na výjazde z Dunajskej Stredy na obec v Rakún sa zrazili 3 autá, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami, kde sa zrazili 2 autá. Takmer pol hodinu v kolone stratíte v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: bola Ariana Grande, počúvate Rádio Slovensko. Niekedy sú to práve drobnosti, ktoré nás dokážu poriadne potrápiť. Svoje o tom vie aj herečka Monika Hásová. Hoci má dlhoročné skúsenosti z televízie alebo divadiel, dali jej zabrať miniatúrne bábky. Dáša Omastová sa s ňou stretla pri uvedení bábkovej hry Šťastie rastie na streche v bratislavskom divadle Orsága Hviezdoslava a chcela vedieť aj to, kde hľadá šťastie ona.
1: Ja mám pocit, že ja si to tak vždycky viem nejak uvedomiť v tých maličkostiach a normálne vo vnútri spažíš, ďakujem za toto, to je úžasné, že naozaj sa viem potešiť fakt z mála, pretože som dosť vyťažený človek, mám 3 deti, je to proste totálne na všetky strany rozlietaný život, takže mňa potešuje to, že si napríklad na 10, na 15 minút idem zaplávať do jazera a otužujem a takéto veci, alebo som niekde na terase na slnku a viem si proste urobiť také okno, ktoré môže byť aj krátke a sa toho viem naozaj nasytiť a povedať si, nabilo ma to, idem ďalej. A vtedy cítim toto šťastie.
2: Teda máte toho dosť a napriek tomu ste sa pustili do takej, ako ste to aj vypovedali, že výzvy bábkarskej, tak v čom to bola pre vás tá výzva, bábkové divadlo?
1: Ja som vlastne bola pozvaná do tohto projektu s tým, že to bude dosť fyzické, že tam vlastne budem môcť uskutočniť tie moje schopnosti. A vlastne som zistila, že je to celkom drina, pretože ako by som nevedela úplne spojiť text s tým, že sú tam proste absolútne presné noty pohybov nejakého predmetu, teda tej bábky. Musela som akoby pochopiť, že každá bábka má iný úchop alebo inú techniku. Napríklad je tam úplne taká malilinká bábka, ktorá je iba na drôtiku, na paličke a vlastne musím nájsť akoby spôsob toho pohybu, precítiť, že je rýchla, je pomalá zastavenie, musí sa absolútne zastaviť, aby sa dalo iba textom ju doplniť, že nemôžem jej nejakú dať ani tvár, ani emóciu, ani ručičky, nič proste rozhýbať, čiže to vlastne musí ísť nejak cezo mňa, takže ja niekedy to robím tak, že hrám celým telom, celou tvárou, aby som jej vliala tú emóciu. Čiže ja som vlastne mala taký moment, kedy som mala pocit, že som sa akoby zamotala do techniky, textu a čo sa odo mňa očakáva, ako sa má hýbať podľa tých technik. Hej. No ale potom sa to nejak poukladalo do mozgu a už sa mi to nejak spojila, videla som to už dať viazano, ale fakt to trvalo minimálne 2 týždne, čo sme akože nevedeli to poskladať.
2: Vy ste použili to slovo, že drina. Človek si povie, že však to sú malé bábky, ale ja rozmýšľam, že práve tie malé pohyby potom tiež musia byť dosť náročné.
1: Všetko, čo robím, či je to malé alebo veľké, idem do toho akoby tým istým pocitom, že emóciu alebo silu do toho chcem vniesť, čiže ja do toho dávam akoby celého človeka, či je to malé alebo je to veľké. Keby som bola na javisku a mám pred sebou 600 ľudí, tak mám takú istú vervu v sebe, ako keď vdychujem proste život bábke. Oh my God, there is
3: nothing like the way you lift me up. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je... No viete čo, to je... No fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
4: V lete mal 55. Spevák, textár, bubeník Desmodu Mário Kuli Kolár. Stále žije naplno, ale pokojnejšie než 30-ke. Ak spieva Nevrav mi, aký som, je to aj preto, že to už vie. Aký teda si Kuli? Ošúpeme ho ako cibuľu dnes o 22.20.
5: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Politický islám chce meniť pravidlá v západnej spoločnosti. V Európe pribúdajú stovky mešít. Ako je na tom Slovensko? S Miriam Lexman, Petrom Kalivodom, Ferdinandom Haberlom a Michalom Aláčom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu večer na 24.
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
12: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku, či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľo Hlúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba začal zber podpisov pre politickú stranu. V Čiernom mori, nedaleko bulharského pobrežia, sa opäť odohral dronový útok na dve lode. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj so slabými zrážkami a teplotou do 18 stupňov. Pozdravuje vás Lukáš Zamborský. Ex-minister životného prostredia, aktuálne nezaradený poslanec Tomáš Taraba začal zber podpisov pre politickú stranu Taraba Rozvoj Slovenska.
2: Je to cieľ, aby sme postavili Slovensko na základných pilieroch, ako je silný ekonomický rast, ako je sociálny, ale udržateľný štát, ktorý tu má byť pre tých, ktorí ho reálne potrebujú, a nie tí, ktorí ho zneužívajú. Slovensko, ktoré naozaj po desiatkach rokoch dobuduje infraštruktúru tam, kde chýba, a my sme práve aj dokázali, že to ide.
1: Pridali sa k nemu bývalý poslanec Hlasu SD Peter Sliško, bývalý politik republiky Marek Géci či bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. V Čiernom mori, nedaleko bulharského pobrežia, sa opäť odohral dronový útok na dve lode. Jedno zo zasiahnutých plavidel sa potopilo a nezvestných je 11 ľudí. Premiér Rumen Radev požiadal o pomoc Európsku úniu a NATO. Ešte donedávna podporoval obnovenie vzťahov s Moskvou. Dnes skonštatoval.
3: Nemáme jasné a nezvratné dôkazy na vznesenie obvinenia voči konkrétnej krajine, ale logika naznačuje, že výsledok hrá do karát Rusku, preto si predvolá vám aj ruskú veľvyslankyňu.
4: V porozumení Ruskej federácie.
1: 14-ročný žiak, ktorý v pondelok postrelil riaditeľa školy a učiteľku vo francúzskom meste Ubaní, zrejme patril k online komunite True Crime Community, ktorá oslavuje páchateľov masových vrážd a v niektorých podobách podnecuje k extrémnemu násiliu. Oznámila to francúzska národná protiteroristická prokuratúra, ktorá prevzala vyšetrovanie prípadu. Podľa médií bol tínedžer výrazne sociálne izolovaný. Vyšetrovatelia zistili aj možnú závislosť od videohier. Rodičov chlapca zadržali, aby zistili, ako sa dostal k zbrani. Zásady a priority podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2027 už sprevádza kritika. Kultúrne platformy odozdali 36 konkrétnych pripomienok, takmer žiadny zo zásadných návrhov však podľa nich Rada Fondu na podporu umenia v nových zásadách podpornej činnosti nezohľadnila. Približuje Miriam Benková z Otvorenej kultúry.
5: Ani v nasledujúcom grantovom roku teda nebudú môcť získať podporu múzea a galérie na reštaurovanie zbierkových predmetov či individuálni prekladatelia umeleckej literatúry. Pretrváva tiež vylúčenie podpory vzdelávacích aktivít pre knihovníkov aj systematickej podpory nezávislých kultúrnych centier.
1: Podľa povereného riaditeľa fondu Františka Kornaja pripomienkové konanie neznamená automatický nárok na zapracovanie každej predloženej požiadavky. Z jeho stanoviska vyberáme.
6: Rada fondu je povinná zohľadňovať nielen záujmy jednotlivých subjektov, ale aj celkové potreby kultúrneho a umeleckého prostredia, zákonné možnosti fondu, finančné kapacity a systémové nastavenie podpornej činnosti.
1: Dodáva, že významná časť realizovateľných návrhov bola do dokumentu zapracovaná. Naše reprezentantky víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta v malom futbale žien v chorvátskom Malom Lošiny. V úvodnom zápase ligovej fázy zdolali Česko 4-1. V ďalšom stretnutí nastúpia Slovenky proti Kostarike. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, no jedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, hmla a aj slabé zrážky, najmä na západe. Do rána klesne teplota na 6 až 1, v údoliach aj na minus 5, cez deň vystúpi na 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
8: Zelená vlna.
9: Odstavené vozidlo na R1 a nehoda v Dunajskej strede. Pozrime sa na cesty. Na výjazde z Dunajskej stredy na obec v Rakún sa zrazili 3 autá a blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami, kde sa zrazili 2 autá. Pozor si dajte na R1 za Beladicami smerom do Nitry. Je tam odstavené auto a zasahuje do jazdného pruhu. V kolóne si počkajte na D2 v Bratislave od Petržalky po Stupavu 15 až 20 minút. 10 až 15 minút stratíte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto, na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pripomíname ešte, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do stredy do 22. hodiny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla. Rádio Slovensko.
8: Počúvate Rádio Slovensko, v štúdiu je Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludne. Výdavky na zdravotníctvo majú v roku 2027 dosiahnuť úroveň vyše 11 miliárd. Oproti rozpočtu tohto roka ide o nárast o 429 miliónov, teda o vyše 4%. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027, o ktorom má zajtra rozhodovať parlament. Asociácia súkromných lekárov však odmieta tento návrh rozpočtu, pretože podľa nej rozpočet neumožňuje pokryť náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ani na úrovni tohto roka. Ako to teda je, opýtam sa predsedu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Vladimíra Baláža zo Smeru SD.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Ďakujem pekne, že ste si našli čas, pán poslanec. Na úvod mi dovolte takú politickú otázku. Zajtra by malo byť hlasovanie o štátnom rozpočte. Bude mať teda koalícia 76 hlasov?
11: Myslím si, že áno. Áno, som presvedčený.
10: Lebo pán Danko dnes povedal, že teda pre neho tento rozpočet je nutné zlo, ale že ho treba schváliť nie pre vládu, ale pre samosprávy občanov, lebo na to sú naviazané výplaty, odmeny a tak ďalej. A vy to vnímate, že teda nutné zlo rozpočet?
11: Áno, počul som to vyjadrenie pána Danko. To sú také floskule, ktoré sa tu používajú. Ja si myslím, že netreba dávať nejaké silné slova. Treba nám rozpočet, to je nám úplne jasné. Dúfam, že 76 za to zahlasuje.
10: Mm-hmm. Poďme sa teda pozrieť, pán poslanec, na tie výdavky pre zdravotníctvo a skúsme upratať tie čísla, lebo naozaj tu veľa čísiel figuruje. Výdavky na zdravotníctvo majú na budúci rok dosiahnuť úroveň 11 miliárd, alebo vyše 11 miliárd, čo je vlastne medziročný rast o 429 miliónov eur, teda o vyše 4%. Čítam to z toho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. To znamená teraz, čo tých 11 miliárd? Je to teda reálna celá suma pre rezort zdravotníctva?
11: Pre rezort zdravotníctva je to samozrejme plus minus áno. Keby sme si to rozmenili na nejak na drobné, tak by sme tam videli, ako sú to rozdelené tie výdavky na zdravotníctvo, kapitálové výdavky a výdavky na mzdy, o ktorých môžeme rozprávať.
10: Áno, pôjdeme k tomu
11: a teraz. Niečo v budúcnosti, možno odlženie nemocníc, ale áno, to by mala byť celková tá suma.
10: No a ja som tu mala včera prezidenta asociácie súkromných lekárov pána Mariana Šlota, ktorý vlastne asociácia nesúhlasí s týmto rozpočtom, lebo oni hovoria, že podľa nej tento navrhovaný rozpočet podľa tej asociácie neumožňuje pokryť náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ani na úrovni tohto roka. A všetci teraz tu ako hovoria o tom, že teda navýšuje sa oproti tohto roku o 540 miliónov, pričom z toho 357 miliónov smeruje na mzdové výdavky podľa toho prevažne platového automatu, z ktorého ambulantný sektor vlastne nič nedostáva.
11: No, ja som počul tú vašu reláciu a ďakujem, že mám možnosť na to zareagovať. Takáto je pravda, že my sme vydali v minulom roku nejaký objem peňazí, alebo teda v tomto roku, lebo to je rok 26 a my robíme 27, vydali sme nejaký objem na mzdy. K tomuto sa pripočítala, k tomu celému objemu sa pripočítala valorizácia podľa roku 25, čiže 6,3%. A to znamená, že sú tam zahrnuté všetky platy. To znamená ústavných lekárov, ambulantných lekárov, sestier, nezdravotníckych pracovníkov, proste všetkých, plus kolektívne zmluvy. Čiže to každý je tam zarátaný. Takže to nie je pravda, že s nimi sa tam neráta, takže to si musíme ešte s pánom prezidentom Šoltom vysvetliť, že ako to je. A samozrejme, treba povedať, že toto je taká, dovolte mi to nazvať, obálka a tie presné počty, ako pôjdu peniaze pre tie jednotlivé sektory tej zdravotnej starostlivosti, ako je ambulantný sektor, ústavný a tak ďalej, to ešte rozdelí potom programová vyhláška, ktorá sa pripravuje na úrovni ministerstva zdravotníctva.
10: Mm-hmm. Lebo asociácia hovorí, aj v tom stanovisku píšu, že 98 miliónov ide na lieky, 85 miliónov na ostatné nemzdové výdavky, takže podstate, že nepôjde podľa asociácie o reálny nárast zdrojov na rozvoj a financovanie zdravotnej starostlivosti, ale predovšetkým o krytie rastu nákladov existujúceho systému. To znamená stále...
11: Plus minus s tým môžem súhlasiť.
10: Ano.
11: Plus minus môžem súhlasiť. Nie sú tam, moderne sa to nazýva po anglicky policy changes, také zmeny politík. Tie tam nie sú zahrnuté. Naozaj ministerstvo zdravotníctva pripravovalo takú kapitolu, aj policy changes, ktorá bola na úrovni okolo 500 miliónov eur. Čiže spolu zdravotníctvo požadovalo navýšenie až o 1 miliardu eur. Dostalo navýšenie o 500 miliónov, čo ja samozrejme v tom danom úseku, ktorý žijeme teraz, považujem ešte za úspech, pretože zdravotníctvo je zatiaľ, dá sa povedať, naozaj v úvodzovkách víťazom toho rozpočtu.
10: Uh-huh. A čím to je, že každý rok v podstate to zdravotníctvo dostáva viac a viac financií a stále je to málo?
11: No to je veľmi dobrá otázka, samozrejme veľmi dobrá otázka. Ide o to, že prečo je to málo. A my sa musíme pozrieť, ja by som to, ak... Ale platí to pre ústavnú zdravotnú starostlivosť, o tej chcem rozprávať, a aj pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
10: Tu vám, pardon, pán poslanec, do toho skočím, lebo aj pán Šot povedal, že je pravda, že štát viac preferuje tú ústavnú zdravotnú starostlivosť patriacu štátu a menej ten ambulantný sektor, hoci podľa neho vlastne najskôr aj tak idú tí občania vlastne ku všeobecnému lekárovi, špecialistovi, tí následne povedzme odosielajú ďalej. A ja som mu na to argumentovala, že dobre, ale potom, keď treba liečiť, hospitalizovať toho pacienta a tak ďalej, toto sa už deje v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti.
11: Áno. To bude druhá vec, kde ja celkom nesúhlasím pánom prezidentom Šoltom, že by sme dávali nejaké ambulancie bokom, vôbec to nie je pravda, keby

0: ministerstvo zdravotníctva, že ono vníma túto potrebu preferovania, alebo keď to tak poviem, nezaznávania ambulantnej starostlivosti, a aj teraz je v parlamente návrh zákona, ktorý bude hovoriť o zozname katalógu výkonov a tak ďalej. To,
1: aj tá jednodňová ambulantná starostlivosť.
0: Hej, čiže samozrejme je to veľmi, veľmi dôležité. A vrátim sa k tomu objemu peňazí. My sa musíme pozrieť na to, že či máme ten objem peňazí dostatočný, to je jedna otázka, ale dostatočný na to, že či ho máme naozaj to, že aby pokryl tie náklady, ktoré vznikajú v zdravotnej starostlivosti, a či ho máme dobre distribuovaný a či ho máme efektívne využitý. O tomto sa musíme stále rozprávať, lebo navyšovanie tých zdrojov do zdravotnej starostlivosti, len na to, to je v tom pravda, čo vraví Asociácia nemocníc Slovenska, že ktoré budú pokrývať len valorizáciu miest, nie je celkom správne riešenie. Mm-hmm.
1: No dobre, a potom ale mal by štát teda podporovať aj čo je tá jednodňová starostlivosť, či už ambulantná alebo v nemocniciach. Toto tiež podľa niektorých vlastne odborníkov je to dosť naznávané.
0: Áno, aj to som počul. To je absolútna priorita štátu a aj ministerstva zdravotníctva, aj nás, ľudí, ktorí okolo zdravotníctva chodíme. Navyšovali sa platby do jednodňovej zdravotnej starostlivosti aj do ambulantu. Ešte raz, to nie je tak. Ja rozumiem, že každý má pocit, že má nedostatok peňazí, ale nie je to pravda, že by sa nenavyšovalo a že by sa to nedávalo do popredia tieto jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti.
1: V tom návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok sa píše aj v tom stanovisku ministerstva, že vlastne celková platba za poistencov štátu bude na budúci rok vyše 2 miliardy, čo je najväčšia časť výdavkov v kapitole zdravotníctva. No a poistenci štátu to sú práve deti, nezamestnaní, seniori. Vieme, že napríklad v rámci konsolidácie najskôr zamestnávateľia mali zvýšené zdravotné odvody, potom už aj zamestnanci od tohto roka. A aj vtedy sa spomínalo, že prečo sa neplatí viac práve za poistencov štátu. Pán poslanec, mal by štát platiť viac za svojich poistencov?
0: No, vieš, ja by som to ako lekár a ako predseda výboru samozrejme privítal, ale na druhej strane musím rozumieť tej ekonomike aj tomu fungovaniu štátu. Keby platil viac, musí to niekomu zobrať. Tak nech sa, teraz to budem troška s takým vtipom poviem, nech sa prihlási niekto, kto si dá zobrať tie peniaze. Tak to celkom takto nefunguje. Ja si myslím, že zatiaľ ten rozpočet na tieto možnosti, ktoré máme v súčasnosti, je ešte celkom priaznivý.
1: Lebo potom viete, potom za tých, ak sa to dá takto vysvetliť, že za tých poistencov štátu v podstate platia tí pracujúci a zamestnávateľia, ktorí odvádzajú vlastne tie zdravotné odvody.
0: Áno, za poistencov štátu platíme my všetci, čo platíme dane a odvody a tak ďalej, lebo to sa robí samozrejme z toho jedného mesiaca peňazí.
1: Takže vlastne keď zamestnávateľia,
0: štát nemá vlastné peniaze.
1: Aj zamestnanci platia vyššie zdravotné odvody, tak vlastne platia v podstate viac aj tých poistencov štátu.
0: A v zásade s tým súhlasím, áno.
1: Potom sa tu pokračuje v tom návrhu rozpočtu, že výdavky na verejné zdravotné poistenie majú oproti schválenému rozpočtu na tento rok narásť o 569 miliónov na celkovú sumu 9,74.
0: Áno.
1: Z toho najväčší podiel tvoria výdavky na zdravotnú starostlivosť 9,39 miliardy. To je ten nárast, to každý spomína, že 540 miliónov oproti súčasného roku. Toto je to, čo sme spomínali, že v tom sú aj tie mzdové náklady.
0: Tam sú hlavne mzdové náklady, tie tvoria absolútnu väčšinu tých peňazí, cez 330 miliónov, ak sa nemýlim presne. My som to presne teraz si nespomeniem, ale je to veľa peňazí.
1: To dokonca vychádza.
0: Áno, nemám to pred sebou teraz presne. Sú tam výdavky na lieky do 100 miliónov, ale nie je to
1: 98.
0: Miliónov, 98 miliónov. A plus sú tam peniaze, ktoré majú pokryť infláciu všetkých tých vecí, ktoré sa nám dejú dookola, pretože všetci tí poskytovateľia všetci poskytovateľia zdravotnej starostlivosti musia využívať energie, svet, ktorý beží dookola.
1: Áno, 85 miliónov na ostatné nemzdové výdavky. Tak to je to aj v tom stanovisku asociácie.
0: Áno. To je pokrytie tej inflácie. Plus čiastočne, ale ono je to potom už premietnuté aj do tých miest, je tam aj starnutie tej vlastne zdravotníckej populácie, ktorá dostáva tie peniaze.
1: Rozpočet ráta aj s tým, že teda sa budú stavať alebo mali by sa dostavať tie nové nemocnice. Pre nich treba zabezpečiť prístrojové vybavenie. Tu sa pochválil pán minister s tým, že práve na tieto nemocnice by malo ísť a od nejakých 700 až to 900 miliónov.
0: Áno.
1: Toto je realita, pán poslanec. Ako to bude? A bude to stačiť pre tie nemocnice? Banská Bystrica, Martin.
0: Skúsim to rozdeliť, tú otázku.
1: No.
0: A to tak, že z tých 900 miliónov 700 miliónov na nemocnice, ktoré sú pôsobnosti ministerstva obrany a idú aj z rozpočtu ministerstva obrany.
1: Ano.
0: Oni sú zaradené do takej kapitoly, ktoré sa nazýva ZZ.

0: zdravotnícke zariadenia, tak je to aj podľa vlastne metodiky Európskej komisie, tak je robený rozpočet, aby on vlastne splnil aj tie európske kritéria. Takže samozrejme áno, a toto sú peniaze z ministerstva obrany, ktoré to tam bude dávať vlastne z tých svojich percent, ktoré na obranu dáva.
1: To je tých 608 áno, miliónov.
0: Si myslím, že to je taká obrovská suma, že ja som skôr skeptický, či dokážu preinvestovať a prefakturovať toľko peňazí počas toho.
1: Takže je to ešte aj veľa, že či vlastne sa dokážu vynúť?
0: Ešte raz, 700 miliónov eur prestavať není také jednoduché. Ešte raz, není také jednoduché.
1: No dobre, a koľko potom bude napríklad na Martin a na Banskú
0: no,
1: Bystricu?
0: A na Martin a Banskú Bystricu zostáva 200 miliónov, to sú zbytky peňazí, ktoré sú z POO, ktoré sa rozdelia podľa nejakého kľúča, na ktorom sa teraz pracuje.
1: Uh-huh. A kde je to schované? Lebo teraz to tu neviem nájsť, lebo do konca júna, tuším, sa dalo prihlásiť zase k oddlženiu tých nemocníc, viete, verejných ano, štátnych nemocníc. Kde to bude schované, alebo v akej kapitole to?
0: Není to ešte v kapitole nie rozpočtu oddlženie nemocníc, není urobené ešte definitívne rozhodnutie, akým spôsobom.
1: Alebo to bude v nejakej pokladničnej správe?
0: A z čoho to bude financované, to keď to rozhodnutie bude, istotne to bude prístupné a transparentné každému, aby to mohol vidieť. Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Odlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho odlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť, ako to pôjde.
1: Ako by to podľa vás malo vyzerať, lebo nemáme tu teraz čas na to, mali sme už niekoľko tých vlastne odlžení nemocníc, ale stále sa tie dlhy vyrábali a vyrábajú. To znamená, že teraz vlastne ten štát odlží tie nemocnice, vymyslím si, hej, niektorá štátna nemocnica verejná teraz začne s tým, že výborne, nemám žiadne dlhy a teraz čo robiť, aby vlastne nezačali zase vyrábať nové tie dlhy?
0: Toto je najdôležitejšia otázka asi celého nášho rozhovoru a je to veľmi dôležité, to sú to, ako som spomenul, my sa musíme pozrieť na to, ako efektívne tie zdroje, ktoré dávame my všetci z našich daní do toho zdravotníctva využívame. Takže na toto pán minister vypracoval nejakých 8 bodov, ktoré bude sledovať u svojich štátnych nemocníc, ktorým sa môžete vrátiť, nechcem ich teraz tu všetky spomenúť, ale je to proste 8 bodov a manažeri tých nemocníc, tí riaditeľia tých nemocníc budú musieť plniť, lebo a ide to až do toho, že budú samozrejme stať odvolaní, alebo budú mať krízový manažment, alebo akokoľvek. Takže tá efektivita tých nemocníc sa musí podstatne zlepšiť, to je jedna otázka. A druhá, keď sa rozprávame o ústavnej zdravotnej starostlivosti, my budeme mať po 13. novembri aj znova výbor pre zdravotníctvo, kde sa budeme rozprávať vlastne o tých úhradách pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Tie úhrady musia byť absolútne jasne transparentné a spravodlivé a vyrovnané medzi všetkými druhmi nemocníc, ktoré na Slovensku sú. Čiže musíme sa dívať na výnosové stránky a nákladové stránky tých nemocníc veľmi prísne v budúcom roku.
1: A keď sa hovorí o odlžovaní alebo o tom, aby tieto nemocnice štátne alebo teda verejné a nevytvárali dlhy, tak sa hovorí o tom, či by sa nemali transformovať práve na tie akciové spoločnosti. Vieme, že lekársky odborári to striktne odmietajú. Podľa nich by to bol taký akýsi prvý stupeň alebo prvý krok vlastne k privatizácii. Vy ste na tom ako pán poslanec?
0: Ja nebol som nikdy nejaký veľký prívrženec akciových spoločností, ale keby sa to nastavilo správne, tak v zásade už nie som proti. Poviem to s kúskom vtipu, môj názor sa na to vyvinul veľmi podobne ako u pána premiéra Fica.
1: Že v podstate je to pacientovi, že či to je.
0: Tak, že by som bol až úplne striktne proti. Uh-huh. Ale chcem ešte k tomu povedať, čo ste povedali, to odlženie sa nebude týkať len štátnych, bude sa týkať všetkých nemocníc. Taký je zámysel v súčasnosti.
1: Ako všetkých, to znamená, že aj...
0: Všetkých, aj tých nemocníc, ktoré sú sústredené v asociácii nemocníc Slovenska. Uh-huh.
1: Tak ale na to treba veľmi veľký balík peňazí.
0: Nie, keby sme sa pozreli na ten balík peňazí, tak teraz sme, povedzme, budem vraviť hrubé čísla, aby to bolo Jasne. Lepšie pochopiteľné. 1,6 miliardy je to zadlženie, z toho takmer 1 miliarda je pre sociálnu poisťovňu. To pôjde iným štýlom alebo iným spôsobom odlženia. To je, tam bude dohoda medzi ministerstvom sociálnych vecí, medzi sociálnou poisťovňou a ministerstvom financií, ako sa to urobí. A ten zbytok sú vlastne dodávky rôznych tovarov a služieb od rôznych firiem na Slovensku, ktoré vlastne aj zažalovali v Slovensku pred Európskou komisiou. A
1: to
0: hrozí
1: som sa
0: nám,
1: chcela potom opýtať, že hrozí, že budeme platiť vysoké pokuty a potom čo ano. S tými, keby nám vyrúbili tie pokuty?
0: Ja si myslím, že už teraz sa urobila dosť veľká dohoda s SK Medom. My sme mali tiež znova výbor minulý týždeň k tomu, kde sme si to celé prebrali. Ten SK Med je v súčasnosti spokojný, no plus minus spokojný, ešte raz nechcem povedať, že sú šťastní, ale spokojní s tým, ako sa to nastavilo. Tam sa splácajú, urobili sa dohody medzi nemocnicami, vedením nemocnic štátnych a tým SK Medom, akou formou sa budú uhrádzať veci a v akom časovom období a akým percentom z toho celého, plus sa pre tých veľkých veriteľov urobil nejaký splátkový kalendár, takže ja si myslím, že tie veci sú pohnuté dopredu. Nie som z toho šťastný, že vôbec vznikli, ale sú pohnuté dopredu a ak sa nám podarí vymyslieť to odloženie, tak istotne bude na mieste tá otázka, ktorú ste položili, ako zabezpečiť, aby sme nerobili nové.
1: Lebo chcem doplniť tú otázku, lebo keď sa naozaj podarí dostavať tie nemocnice, Martin, Banská Bystrica, postaviť nová nemocnica v Bratislave, v podstate ono to budú len, ako keď sa dodá, tak to povedať, len nové budovy, tie nemocnice budú tie pôvodné nemocnice, ale viete, aby tie nové postavené budovy, nemocnice nezačínali alebo nepokračovali v tých dlhoch.
0: No dovtedy...
1: Že budeme mať krásne postavené nové nemocnice, moderné, s moderným vybavením, ale na konte budú...
0: Súhlasím. Ja som strašný kritik toho, že sme takto to nechali strašne dlho rokov a ja nechcem sa už opakovať, ale to nastavenie trvá 20 rokov, aké je, a neboli sme to schopní, nikto ani ochotný riskovať a ísť do boja za to, aby sme vyrovnali tie peniaze na tej výnosovej stránke, to znamená, čo dostávajú tie nemocnice od tých zdravotných poisťovní a iba stále sa utápame na tom, že tam sú zlí riaditelia a tak ďalej. Samozrejme, efektivita na prvom mieste, ale vyrovnanie výnosových častí v tých nemocniciach musí byť úplne jasné, transparentné a zrozumiteľné každému, kto sa na to pozrie.
1: Uh-huh. Pomohlo by naozaj, keby sa vyslovene išlo podľa výkonov, to znamená platby podľa výkonov, ale naozaj striktne taká či taká onaká nemocnica, urobil si výkon, dostane zaplatené spravodlivo, neurobil si bohužiaľ žiaden paušál.
0: To je jedna z ciest, ktorá k tomu vedie a ja si myslím, že tu sa už urobilo strašne veľa. Už teraz je skoro 40% tých výkonov platených cez DRG systém. Niektoré nemocnice sú napríklad všeobecnou poisťovňou platené úplne naplno na 100% na DRG systém. Vzniká tam debata, či je to správne alebo nesprávne, lebo niekedy musíte ešte platiť za dostupnosť. Napríklad, že ste v tých veľkých nemocniciach, že tam sú služby tých lekárov oveľa náročnejšie a nemyslím z hľadiska teraz výkonu, lebo to je iná vec, ale z hľadiska toho, koľko tam musí byť služieb postavených, ako dlho tam musia byť, koľko to berem z nových prostriedkov a tak ďalej. Voláme to všeobecne len tak vlastne, že je to tá cena za tú dostupnosť, či už regionálnu alebo odbornú, keď to poviem tak. Takže nedá sa to celkom takto hovoriť, že to musí byť s jednou sumou platené iba, či je to jedno, či je ten žlučník robený, ja neviem, v Trebišove alebo v Košiciach. No, samozrejme, musí to byť určitým spôsobom odstupňované a môže to byť odstupňované rôzne a o tom je tiež debata aj na Centre pre klasifikačný systém, ktoré tvoria základnú sazbu a určujú vlastne, koľko sa bude platiť tým nemocniciam, aj na úrovni DRG, ktoré rozhoduje o tom, aké skupiny DRG sú zaradené a tak ďalej. A to je vec, ktorá je už tak stará, že sa na ňu budeme musieť pozrieť už v budúcom roku, aby sme zosúladili tie DRG skupiny s tým reálnym životom, ktorý je teraz.
1: Úplne na záver, pán poslanec, ešte veľmi stručne, lebo my sme sa s prezidentom Šotom dotkli aj toho, že vlastne tie ambulancie vyberajú rôzne druhy poplatkov a vieme, že v apríli tu bola mimoriadna správa pána ombudsmana o tzv. Poplatkovom Eldoráde a navrhol aj dve riešenia, že buď generálny zákaz priamých platieb s presne vymenovanými výnimkami, alebo tzv. Regulovaná spoluúčasť s jasnými hranicami a ochrannými limitmi. Vy by ste boli ako odborník, nielen teda ako politik, ale predovšetkým ako lekár. Za čo? Teda,
0: ja by som bol za tú druhú možnosť. My nebudeme vedieť pri zákaze poplatkov poskytovať dobre zdravotnú starostlivosť. Myslím, že nikdy nebudeme mať toľko peňazí, ale ten nový zákon, ktorý je aj v parlamente, síce nebude rozprávať presne o cenách, ale zostaví znova niečo také podobné ako v ústavnej zdravotnej starostlivosti je DRG systém. Tu vytvorí katalóg výkonov a potom dôjde až na dohadovanie o cenách tých bodov s jednotlivými poisťovňami. Platí tam presne to isté, čo platí aj pre ústavku. Musíme sa rozprávať, či je dosť peňazí z hľadiska rozdelenia a z hľadiska efektivity. To je tá istá debata.
1: A mali by byť vlastne jasne stanovené tie ceny a kritéria, za čo sa tak, platí, presne, koľko sa platí, presne, aby tak. Ten pacient už presne, dopredu tak. Vedel, nie, že ho prekvapí, niekto povie, že teraz musí zaplatiť.
0: Áno, to súhlasím absolútne. Presne, áno. Uh-huh.
1: Ďakujem pekne, povedal predseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Vladimír Baláš. Ďakujem, že ste sa pripojili.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Robert Berger a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
3: Redaktori spravodajstva už finišujú so súhrnom udalosti dňa a niektoré z jeho tém priblíži moderátorka Jana Balková.
4: Príjemný podvečer.
3: Koalícia sa pripravuje na zajtrajšie schvaľovanie budúcoročného štátneho rozpočtu v parlamente. Aj o tom bude večerný spravodajský súhrn.
4: Hlasovanie je naplánované na zajtra o 11:00 predpoludním. Koalícia napriek tesnej väčšine verí, že rozpočet schvália, že sociálne benefity zachová. Opozícia zas kritizuje chýbajúce ozdravné opatrenia, vysoké zadlžovanie aj slabú prípravu rozpočtu. Podľa nej na to doplatia najmä motoristi, podnikatelia, cestujúci vlakmi, ale aj mladí ľudia.
5: České ministerstvo školstva má po prvý raz dáta o záškoláctve na základných školách. Aké bližšie informácie zistilo?
4: Dáta ukazujú, že len za pol roka mali českí školáci 440 tisíc neospravedlnených hodín. No a rezort zistil aj to, že žiaci vynechávajú školu aj preto, že sa hanbia napríklad za nedostatok peňazí na jedlo alebo pomôcky. Očakáva, že tieto informácie mu pomôžu lepšie identifikovať podobné problémy a vedieť sa tak zamerať buď na metodickú alebo na systémovú podporu.
3: Podrobnejšie informácie už o 18:00.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
6: Môže mi niekto pomôcť, prosím?
7: Áno. Čo potrebuješ?
6: Miešať. Na
7: trenu potvor. Tomáš, si super.
6: Vy ste super, ďakujem vám všetkým.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
8: Un éclair.
9: Brownie.
8: Panna cotta.
9: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
10: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
11: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
12: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Lukášom Záborským.
13: Platové tarify štátnych zamestnancov sa od 1. júla 2027 zvýšia o 8,4%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Vyplýva to z podpísaných kolektívnych zmluv vyššieho stupňa v štátnej službe. Zmluvy zároveň prinášajú ďalšie viaceré výhody štátnych zamestnancov, a to nie len do konca tohto roka, ale aj počas roka 2027, informoval úrad vlády. Koalícia vedená Riadom zaútočila na ropné zariadenia západne od jemenskej metropoly Sanna, uviedla husijská stanica. Deje sa tak krátko po výzve na evakuáciu. Francúzske námorníctvo pri ostrove Reunion v Indickom oceáne ešte včera zadržalo a prehľadalo tanker podozrivý z nelegálnej prepravy ropy, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Prokuratúra už začala vyšetrovať kapitána tankera, hrozí mu trest. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe, a 10 až 18 stupňov. Je 17 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
3: Neodanná spíšia dlhá kolóna v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami, kde sa zrazili dve autá. Pozor si dajte na jednotke za Beladicami smerom do Nitry, je tam odstavené auto a zasahuje do jazdného pruhu. V kolóne v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu stratíte pol hodinu. 15 minút si pripravte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto. 10 minút stratíte na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pripomíname ešte, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie naplánované do zajtra do 22. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ali G, Bruno, admirálny generál Aladdin a Borat Sagdiev, štyria muži a jeden a ten istý nositeľ týchto úloh, Sasha Baron Cohen, má dnes 55 rokov.
14: Inak ja ho naozaj uznávam, pretože ten jeho prízvuk je neskutočný, on sa vie prevteliť do akékoľvek postavy, a na druhej strane videla si tie jeho plavky, takzvané Boratovky. Neskutočné. Neskutočné. klobúk dole, naozaj.
15: Páčilo sa mi, že potom sa aj predávali v niektorých vtipných obchodoch a sú aj ľudia, ktorí si ich možno niekedy aj dali.
14: Áno, ja som bol toho svedkom. Nebol som to ja.
15: Nebol som to ja,
14: áno, aby sme to uviedli na pravú mieru, ale áno, zažil som to v preplnenom klube.
15: No, tak sa vás dnes pýtame a chceli sme vedieť, ktorý je váš komik, ktorý vás vie najviac pobaviť. Tak Sacha Baron Cohen to môže byť pre mnohých, ale napríklad aj taký človek, ktorý sa vo francúzskych komédiách vedel teda naozaj rôznorodým spôsobom prejaviť. Marko, rozumel si aspoň niečomu?
14: Samozrejme, ja som čakal, že dáš nejakú kašku. Krešate!
15: Nie. Toto ma fascinuje, že toto sú také pazúky, ale Louis de Finne zvládal aj to. Aj to bol jeden z tých výborných komikov.
14: Áno, pred ním ako naozaj klobúk dole a na ňom je zaujímavé to, že sa presadil až potom v neskoršom veku.
15: Áno,
14: áno. A išlo mu to fenomenálne. Áno, fakt klobúk dole. No poďme na vás, na našich poslucháčov. Napísal Juraj, teda poslal hlasovku takto.
16: Keď tak, tak Milan Pitkin.
14: No poznáš?
15: Nie.
14: Nepoznáš? Český zabavač, výborný. Nie. Ideme ďalej.
17: No, ja som taká novšia generácia, tak mňa vedel pobaviť Skrúcaný s Nogom a so Stanom Dančiakom.
14: Toto bol Daniel a Stano Dančiak naozaj, že áno, topka áno. A hlasovku poslala aj Mary.
18: Pre mňa jeden z najzabávačov bol Majster N a aj Pisančin alias Anders Košíc je fajn.
14: Na Andera sme zabudli a podľa mňa Ander je vlastne taký prvý zo stand-up komikov, to tak môžeme zhrnúť. No, a práve Mary získava aj dnešnú cenu.
15: Je to knižka od Julie Olivier, ktorá má krásny názov. Dúfam, že vás poteší túto našu posluchačku Mary. Láska hrá všetkými farbami.
14: Gratulujeme.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Adam Ďurica, Iskry, počúvate Rádio Slovensko. V radení s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom ideme navštíviť perlu Malých Karpát.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Mária Antoaneta, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, princezna Diana.
3: Čo s nimi?
2: Milovali perly. A ty?
3: Taky tak.
2: A sme doma.
3: Platonicky.
2: Tak rada, kde uvidíš naozajstnú perlu.
3: Ale?
2: Perlu Malých Karpát.
3: Červený kameň.
2: Na hrady sa chodí štýlovo ako mamička s Kristínkou.
4: My sme z Trnavy, snažíme sa navštevovať, keď máme voľno aj s deťmi.
5: Vaša malá slečinka je princezná?
4: Áno.
5: Čiže ste ju vystrelili do pekného princeznovského, aj korunka krásna.
4: Áno, áno.
5: Koľko máš rokov?
6: 5.
5: Mne sa veľmi páči tvoje princeznovské oblečenie, krásne to je, ružové.
6: Áno, je to pekné.
2: Hrad Červený kameň je jeden z najlepšie zachovaných hradov u nás a vystavujú tam aj predchodcu automobilov.
7: Na hrade môžu ľudia vidieť hradnú expozíciu, ktorá činí nábytok zo 16. až 20. storočia, veľké pivničné priestory zo 16. storočia a je to posledný koč, ktorý mali Palfijovci teda a pochádza z 19. storočia.
3: To musím vidieť.
2: Buď taká dobrá.
3: Idem.
2: Dobrá rada na mototuristiku? Nie je za čo.
3: A prečo sa volá Červený kameň?
7: Pôvodný hrad z 13. storočia, ktorý postavila kráľovná Konštancia. Bola to len jedna veža, opevnenie okolo nej a ešte predhradie. No a ten bol naozaj celý červený, pretože bol z pôvodného kameňa tejto skaly, ktorá sa nazýva kvarcit. Teraz hrad už je postavený z bridlice a teda už nemá červenú farbu, ale názov sa zachoval.
8: Je

0: One Republic a All the Right Moves. Počúvate Rádio Slovensko. Poďme na našu ďalšiu obľúbenú tému.
1: Rádio Slovensko. Kontakty. Budete počuť.
0: Predstavte si, že zrazu nespoznávate vlastné dieťa. Prichádza zlá partia, drogy, úteky z domu či za školáctvo.
2: Bezmocne sa prizeráte, ako padá na dno, dohováranie nefunguje, občasný psychológ nestačí. To je téma dnešných kontaktov po 20. s Michalou Bagalovou.
3: Čo robiť, keď situáciu doma jednoducho nezvládate a rodina sa ocitne na pokraji zrútenia? Je diagnostické centrum pre tínedžera reálnou záchranou alebo obávaným odkladiskom neposlušných detí? A kde je tá hranica, kedy už rodič nemá čakať, ale zaklopať na dvere odborníkov? Pomohlo by, ak by sa u nás znížila hranica trestnej zodpovednosti mládeže? V dnešných kontaktoch otvoríme tému, o ktorej sa často hovorí až vtedy, keď je neskoro. Diskutovať budú Eva Maníková, riaditeľka diagnostického centra v Lietavskej Lúčke a Robert Braciník, riaditeľ detského krízového centra Náruč v Žiline.

0: Krásne popoludne všetkým. Dúfam, že si užijete aj zajtrajšok, ktorý bude oblačný až zamračený s teplotou 10 až 15 stupňov.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna v Bratislave a uzavretý tunel na D1, počúvate dopravné správy. V kolóne si počkajte v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu 20 minút. 10-minútové zdržanie je v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto, na D1 pred Hlohovcom smerom Strnavy pri Cestároch a na viazde do Hlohovca z D1. Pripomíname ešte, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie naplánované do zajtra do 22. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Urbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: Hovorí sa, že smiech je soľou života a kto je ním posolený, udrží sa dlho živý, tak dúfam, že aj dnes ste sa trošku zabavili, možno že na spomienke alebo pri spomienke na rôznych komikov, o ktorých sme dnes hovorili.
1: Pekne si to povedala o tej soli, tak keď dnes náhodou sa niekto oblíže, tak bude naozaj celý slaný, pretože toľko sa musel smieť pri nás, pri našom vysielaní. Dúfame, že to tak bolo a teda pevne veríme, že budete mať aj pekný večer s Rádiom Slovensko.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Politický islám chce meniť pravidlá v západnej spoločnosti. V Európe pribúdajú stovky mešít. Ako je na tom Slovensko? S Miriam Lexman, Petrom Kalivodom, Ferdinandom Haberlom a Michalom Aláčom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu večer na 24.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do pôdohospodárstva by malo smerovať viac peňazí ako vlani. Špeciálny balík 100 miliónov eur má pomôcť zmierniť dôsledky sucha. Rozpočtová rada označila návrh rozpočtu za oslabujúci konsolidáciu. Vláda podľa nej rezignovala na stabilizáciu dlhu. V Čiernom mori pri Bulharsku drony opäť útočili na obchodné lode. Jednu potopili a nezvestných je 11 ľudí. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci ukončili rozpravu k návrhu budúcoročného rozpočtu. Národná rada o ňom rokovala celkovo 6 rokovacích dní. Opozícia kritizovala zadlženosť štátu, rozdávanie peňazí alebo neadresnosť sociálnych opatrení. Koalícia si za návrhom rozpočtu stojí, hoci líder národniarov Andrej Danko hovorí, že jeho prijatie je len nutné zlo.
2: Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera by to však nemalo ohroziť jeho schválenie.
3: My sme presvedčení, že rozpočet bude schválený. My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých.
2: Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
4: Čo štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo, musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
2: Otázku vyrovnaného rozpočtu či rozpočtového provizória v prípade, že by Národná rada tzv. Zákon roka zamietla, nepripúšťa ani predseda vlády Robert Fico.
5: A čo potom urobíme, keď dôjde k nedostatku plynu, ako sa o tom hovorí na konci roku 2026? Potom povieme, bohužiaľ nemáme, lebo sme schválili nezmyselný vyrovnaný rozpočet, alebo nemôžeme urobiť nič, pretože máme rozpočtové provizórium.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Upozorňuje aj na nárast deficitu o 1 100 000 000 eur. Člen rady Martin Šuster.
6: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
2: Ku kritike sa pridáva aj opozícia. Poslanec PS Jan Hargaš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
7: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vytiahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
8: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
2: Poslanci o zákone roka majú hlasovať zajtra o 11. hodine. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Suma 700 miliónov eur, ktorú vláda dala do návrhu štátneho rozpočtu z finančných aktív, teda z dlhodobej rezervy štátu, pôjde na oddlženie nemocníc. V relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou to povedal predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD.
9: Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Odlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho odlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť.
1: Zároveň potvrdil, že štát plánuje odlžiť všetky nemocnice, teda aj súkromné či riadené krajmi. Celkovo ide o sumu viac ako 1,5 miliardy eur. Na celú oblasť pôdohospodárstva má v budúcom roku smerovať takmer 1 300 000 000 eur. 60% z tohto pokryjú peniaze z európskych fondov. Najviac financií ministerstvo vyčlenilo na priame platby farmárom. Naopak na rozvoj vidieka a štátnu pomoc pôjde v porovnaní s vlaňajškom menej peňazí.
10: Novinkou v rozpočte je 100 miliónov eur na opatrenia proti suchu a zadržiavanie vody v krajine. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že konkrétne opatrenia sa ešte pripravujú.
11: V zásade robí sa nejaký návrh rôznych typov opatrení v rámci Slovenskej republiky. Bude nejaká sumarizácia a vyhodnotí sa, ktoré sú najúčinnejšie a najrychlejšie opatrenia v rámci vody a sucha a na tie budú použité tieto finančné prostriedky v budúcom roku.
10: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by si vedela predstaviť vyššiu štátnu pomoc. Upozorňuje najmä na potravinársky priemysel, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom financií a investičným dlhom. Podporu opatrení proti suchu vítajú, pokračuje hovorkyňa komory Jana Holeciová.
12: Boj proti suchu a jeho dopadom sa však nekončí rokom 2027, preto by bolo dobré, keby boli na opatrenia proti suchu súvisiace so zmenou klímy alokované finančné prostriedky aj v rokoch 2028 a 2029.
10: Opozícia víta snahu vlády zaoberať sa suchom, ale spochybňuje spôsob, akým je 100 miliónová podpora proti suchu rozpočtovaná. Peniaze sú zaradené medzi bežné výdavky, nie kapitálové, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
13: Mám obavu, že veľká časť tých 100 miliónov môže ísť na rôzne administratívne veci, projektovú dokumentáciu a farmári budú aj budúce leto, aj tie ďalšie trpieť podobným suchom.
10: Agrorezort pritom v posledných rokoch čelil nákazám hospodárskych zvierat, lesným kalamitám aj extrémnemu počasiu. Na štátnu pomoc vrátane niektorých kompenzácií škôd má v budúcom roku smerovať 50 miliónov eur. O 13 miliónov menej než v rozpočte na tento rok. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Zásady a priority podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na budúci rok už čelia kritike. Viac ako 100 organizácií a 250 ľudí z kultúrnej obce tvrdí, že Rada Fondu ich pripomienky nezohľadnila ani o nich nediskutovala. Fond sa bráni, že odmietnutie požiadaviek neznamená nezáujem o danú oblasť kultúry ani nerešpektovanie názorov odborníkov.
14: Kultúrne platformy odovzdali 36 konkrétnych pripomienok. Takmer žiadny zo zásadných návrhov však podľa nich Rada Fondu na podporu umenia v nových zásadách podpornej činnosti nezohľadnila. Približuje Miriama Benková z Otvorenej kultúry.
15: Ani v nasledujúcom grantovom roku teda nebudú môcť získať podporu múzea a galérie na reštaurovanie zbierkových predmetov či individuálni prekladatelia umeleckej literatúry. Pretrváva tiež vylúčenie podpory vzdelávacích aktivít pre knihovníkov aj systematickej podpory nezávislých kultúrnych centier.
14: Podľa povereného riaditeľa fondu Františka Kornaja pripomienkové konanie neznamená automatický nárok na zapracovanie každej predloženej požiadavky. Z jeho stanoviska vyberáme.
16: Rada fondu je povinná zohľadňovať nielen záujmy jednotlivých subjektov, ale aj celkové potreby kultúrneho a umeleckého prostredia, zákonné možnosti fondu, finančné kapacity a systémové nastavenie podpornej činnosti.
14: Dodáva, že významná časť realizovateľných návrhov bola do dokumentu zapracovaná. Poslankyňa Ľubica Lašáková z Hlasu SD nové zásady oceňuje, najmä preto, že sú už schválené.
17: Teraz sa výzvy začnú vypisovať už od 19. októbra a podľa môjho uznesenia budú musieť byť vyhodnotené fondom najneskôr v apríli nasledujúceho roka a nie je dôvod takto koncipované zásady nepodporiť.
14: Podľa opozičnej poslankyne Dany Kleinert z PS však fond zostáva stále zle nastavený a nepodporovanie viacerých oblastí spôsobí, že nebudeme môcť tvoriť nové kultúrne dedičstvo.
18: Fond funguje vlastne deštruktívne. Jednak v tom, čo nepodporí, v tom, čo podporí trápne málo tak, že je to až arogancia moci a zároveň v tom, ako nepočúva odbornú verejnosť.
14: Rade vytýka aj to, že verejnosť sa nemôže zúčastniť zasadnutí. Fond tvrdí, že kapacita miestnosti je obmedzená a preto zasadnutia sprístupňuje online. Uisťuje tiež, že dialógu s kultúrnou obcou je otvorený. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
19: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách, ktorá upravuje aj ich financovanie. Od budúceho roka bude odkázaná osoba dostávať jednotný príspevok. V najvyššom stupni to bude 1038 eur. Do pobytových zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Štát dočasne pomôže aj ambulantným službám. Viaceré organizácie upozorňujú, že ide o riešenie bez stabilného financovania, čo môže viesť k zániku viac ako 40% ambulantných služieb. Transakčná daň bude zrušená od roku 2028. Potvrdil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že pozmeňujúci návrh zákona bude súčasťou zmien, ktoré budú meniť daňový režim týkajúci sa podnikových bytov.
20: A do toho zákona o daň z príjmu bude pozmeňovací návrh, ktorý podpíšu SNS, Smer aj Hlas, kde bude tá transakčná daň zrušená. Ak by sme to urobili ad hoc teraz, bez diskusie s Európskou centrálnou bankou, spôsobilo by to nárast úrokov tým, že predpokladáme, že ak by sme nemali schválený rozpočet, by nám ratingové agentúry zhoršili naše výhľady.
3: Platové tarify štátnych zamestnancov sa od júla 2027 zvýšia o 8,4%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Vyplýva to z podpísaných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej službe, informoval úrad vlády. Exminister životného prostredia, nezaradený poslanec Tomáš Taraba začal zber podpisov pre svoju politickú stranu. Pridali sa k nemu bývalý poslanec Hlasu SD Peter Sliško, niekdajší politik republiky Marek Géci a bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
1: V Čiernom mori, neďaleko bulharského pobrežia, sa opäť odohral dronový útok na dve lode. Jedno zo zasiahnutých plavidiel sa potopilo. Nezvestných je 11 ľudí. Premiér Rumen Radev požiadal o pomoc Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. Predvolal si aj ruskú veľvyslankyňu v Sofii. Podobný útok zaznamenalo Bulharsko vo svojej výlučnej ekonomickej zóne aj minulý týždeň.
21: Kým minulý týždeň zasiahli drony dve lode 130 kilometrov od bulharského pobrežia, dnes už len 30 kilometrov. V oboch prípadoch jedno plavidlo potopili a takmer celá ich posádka je nezvestná. Lode sa plavili pod vlajkami Malty, Toga či Palau. Práve tieto štáty totiž ponúkajú vlastníkom lacnejšiu registráciu či nižšie dane. Plavba v Čiernom mori ich však vyšla tentokrát napriek tomu draho. Premiér Rumen Radev zdôraznil:
22: Je to absolútne nepriateľné, máme tu ďalší útok v bezprostrednej blízkosti bulharských výsostných vôd. Naši predstavitelia pri NATO a Európskej únii už boli informovaní a mám v pláne hovoriť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem.
21: Aliancia odkázala, že je pripravená upraviť svoju vojenskú prítomnosť v regióne podľa potreby. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová zas reagovala, že ruská agresia na Ukrajine sa rozšírila aj do Čierneho mora. Bulharský premiér Radev pritom ešte donedávna podporoval obnovenie vzťahov s Moskvou. Dnes retoriku otáča.
22: Nemáme jasné a nezvratné dôkazy na vznesenie obvinenia voči konkrétnej krajine, ale logika naznačuje, že výsledok hrá do karát Rusku, preto si predvolávam aj ruskú veľvyslankyňu.

0: Pri Čiernom mori, kde majú obe krajiny významné prístavy. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Americká demokratická kongresmanka somálskeho pôvodu Ilhan Omarová oznámila, že sa nenechá zastrašiť ani umlčať. Reagovala tak na raziu federálnych agentov v jej dome vo Washingtone. Rezort spravodlivosti potvrdil, že politička je terčom kriminálneho vyšetrovania.
2: Iba 3 týždne pred konaním volieb do amerického kongresu prehľadali federálni agenti dom vo Washingtone patriaci demokratickej kongresmanke somálskeho pôvodu Ilhan Omarovej z Minnesoty. Tá tvrdí, že je na zozname politických nepriateľov prezidenta Donalda Trumpa. Ten v minulosti verejne žiadal trestné stíhanie jeho politických protivníkov. Trump v noci na predvolebnom mítingu v Ohiu Omarovú nešetril. Neviem, čo vyšetrujú, ale poviem vám jedno. Je to katastrofa. Prišla sem z krajiny, kde nemajú zákony, políciu, armádu a nerobia nič iné, len sa navzájom zabíjajú. Prišla sem a kričí, mám ústavné práva, pouča nás o ústave. Pritom pochádza z jednej z najhorších krajín na svete. Dav počas Trumpovho prejavu skandoval deportovať. Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že ide o kriminálne vyšetrovanie. To sa podľa amerických médií týka údajného podvodu pri žiadosti o azyl, ktorú vyplnil Omarovej otec. 44-ročná kongresmanka prišla do USA ako 12-ročná. Bývalý námestník ministra spravodlivosti vo vláde Georgia Busha Donald Ayer pre ABC zhodnotil. Musíme sa čudovať, prečo razy uskutočnili až teraz. Prečo Omarovú nezačali vyšetrovať pred 2 alebo 6 mesiacmi, alebo až po voľbách. Sme tesne pred voľbami a spravia domovú prehliadku. Trump počas mítingu v Ohiu útočil aj na ďalšieho moslima kandidujúceho do Senátu. Títo ľudia sú šialení, chcú zničiť našu krajinu. Pozrite sa na demokrata Abdula El-Sayeda v Michigane. To je džihadista a médiá mu dávajú toľko priestoru. Podľa prieskumov verejnej mienky má El-Sayed v Michigane mierny náskok pred republikánom Mikeom Rogersom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta. Konanie voči Maďarsku o podmienenosti čerpania eurofondov sa dnes skončilo. Pre Budapešť sa tak uvoľnili viac ako 4 miliardy eur z finančných prostriedkov Európskej únie. Maďarský parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane detí, ktorá nahrádza spornú legislatívu z roku 2021. Ako namierenú proti LGBTI ľuďom ju kritizovala vtedajšia opozícia, orgány EÚ aj mimovládne organizácie. Líderka švédskej stredoľavej opozície sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová oznámila, že nesplnila podmienky na zostavenie vlády. Ide o jej druhý neúspešný pokus, a to mesiac po parlamentných voľbách, ktorých ľavicový blok zvíťazil. Vo štvrtok bude parlament hlasovať o tom, či sa 59-ročná Anderssonová môže stať premiérkou. Letisko v nemeckom Norimbergu dnes dočasne pozastavilo prevádzku kvôli podozreniu na núdzovú situáciu vo vzduchu, pričom pristávajúce lietadlo z Korfu museli sprevádzať stíhačky Eurofighter. Polícia však krátko na to potvrdila, že žiadne nebezpečenstvo nehrozí a lietadlo bezpečne pristálo.
4: Počúvate Rádiožurnál.
1: Česko má vôbec poprvý raz informácie o absenciách v každej škole v krajine. Dáta ukazujú, že len za jeden pol rok základné školy nahlásili 440 000 neospravedlnených hodín. Medzi školami a jednotlivými regiónmi sú pritom veľké rozdiely. Najväčšie problémy sú v Ústeckom kraji a potom na druhom kraji republiky v okolí Ostravy a Karvinej. Podľa ministerstva školstva absencie nemusia hovoriť ešte nič o kvalite školy.
5: Hoci vyrazil z domu, do školy neprišiel. Mohlo by ísť o typického záškoláka, no ukázalo sa, že chlapec má sociálnu fóbiu. Expertka organizácie SOFA Martina Koplová na príklade ukazuje, že za záškoláctvo môžu byť rôzne problémy.
6: Setkali sme sa s príbehy detí, ktoré vlastne přestali chodiť do školy v dôsledku nejakých psychických obtíží. Měli sme príbehy detí, ktoré sa báli chodiť do školy, pretože byli obietmi šikany. Máme tam ale také deti, ktoré opakovali opakovaně zažívali vlastně školní neúspěch.
5: Děti vynechávají školu aj proto, že se hambia za nedostatok peňazí na jedlo či pomůcky. Dáta teraz pomôžu českým úradom lepšie identifikovať podobné problémy, hovorí Emanuel Vitek z ministerstva školstva.
7: Nelze vyloučit, že pokud by analýzy ukázaly na zvýšená rizika v určitých lokalitách nebo skupinách škol, mohou být výsledky využity k cíli.

0: cílenější metodické či systémové podpoře. Smyslem sběru dat ovšem není sankcionovat školy, nýbrž lépe porozumět příčinám absencí a podpořit pravidelnou docházku žáků.
1: Podle Martiny Koplovej existuje viacero spôsobov, ako deťom pomôcť. Vo Veľkej Británii majú niektoré deti nárok na obedy i pomôcky zadarmo. V Norsku sú bezplatné školské výlety a učebnice. V Holandsku sa skúma, či sa žiak cíti v škole bezpečne.
2: Potrebujeme určite, aby systému fungovala koordinovaná mezioborová spolupráce. Potrebujeme, aby školy využívaly vlastne metodu případových setkání, aby školní sociální pedagozi využívali metodu case managementu pro podporu ohrožených dětí a aby školy se naučily vlastně pracovat dobře s pozitivní podporou chování dětí ve škole.
1: Ministerstvo sbírá aj data zo středních a materských škol, kde se například ukazuje, že veľká časť dětí nedochádza na povinné predškolské vzdelávanie a to může viesť k problémom aj na základné škole. Štát tam dochádzku zatiaľ nevie vymáhať. České ministerstvo školstva to však chce v budúcnosti riešiť. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: A pri učení sa ešte zostaneme. Vzdelávanie dospelých na Slovensku už nemusí znamenať roky strávené v škole. Konkrétne zručnosti a vedomosti, ktoré ľudia získajú kratšou formou vzdelania, by mohli preukázať tzv. Mikroosvedčením.
4: Mikroosvedčenie je nový typ dokladu o vzdelávaní, ktorý dospelým umožňuje získať uznanie za konkrétne vedomosti a zručnosti, a to aj bez absolvovania celého študijného programu. Pokračuje projektová manažérka organizácie Astra Barbara Kolárová.
5: Má umožniť tejto populácii sa buď aktualizovať svoje vzdelávanie, to znamená buď získať nové zručnosti, nové kompetencie, aby si lepšie našli uplatnenie na trhu práce, respektíve aby sa vedeli posúvať v rámci európskeho vzdelávacieho trhu.
4: Takéto vzdelávanie by bolo kratšie a mohlo by byť aj online. Pre pracujúcich ľudí by tak bolo jednoduchšie a dostupnejšie. V pilotnom projekte si odborníci zo vzdelávacích inštitúcií vyskúšali, ako vytvoriť a nastaviť celé prostredie pre tento nový spôsob vzdelávania. Medzi nimi bola aj metodička vzdelávania zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Katarína Šmálová.
6: Našla som tam naozaj veľmi veľa užitočných informácií a veľmi veľa praktických príkladov, z ktorých sa môže človek poučiť a využiť ich potom vo svojej práci.
4: Opäť Barbara Kolárová.
5: Sa zúčastnilo 68 účastníkov zo všetkých krajín partnerstva, čiže sme tam mali vlastne 6 krajín zapojených. Do budúcnosti majú záujem o to takéto kurzy aj pripravovať, podieľať sa na tom, aby ten európsky pracovný trh bol oveľa flexibilnejší, ako je bol doteraz.
4: Takýto kurz pritom musí mať minimálne 25 hodín. Doplňa zamestnanec Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Peter Maľa.
7: Takéto vzdelávanie vedúce k získaniu mikroosvedčenia môžu realizovať len certifikované vzdelávacie inštitúcie dospelých, čiže musia prejsť certifikáciou, čiže musia mať zabezpečenú kvalitu.
4: Mikroosvedčenia už dnes udeľujú niektoré stredné aj vysoké školy. Do budúcnosti by ich však malo pribudnúť a ponúknuť tak ľuďom viac možností, ako si doplniť vzdelanie. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
3: Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal Ivanu F. za vinnú z úkladnej vraždy jej dvoch detí. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Trestný čin všeobecného ohrozenia súd z obžaloby vypustil. Podľa neho sa nepodarilo preukázať, že sa ho Ivana F. dopustila. Rozsudok nie je právoplatný.
8: Vlaňajší požiar bytu v Bratislavskom Ružinove si vyžiadal životy dvoch detí. Podľa obžaloby mala pred požiarom usmrtiť ich nepočujúca matka, ktorú polícia na mieste zadržala. Dnes ju súd uznal za vinnú. Pri treste však prihliadol na jej zmenšenú príčetnosť, priznanie skutku a opakovanú ľútosť. Prokurátorka Soňa Juríčková sa voči rozsudku odvolala.
9: Zastávam názor a zastávame aj za prokuratúru názor, že neboli to splnené tieto podmienky na zníženie trestu pod dolnú hranicu. Vzhľadom na ten spôsob spáchania skutku ako takého. V podstate obžalovaná neusmrtila obidve deti naraz. Nebolo to jedno konanie. Ju neodradilo to, že tie deti nezabil fén, ktorý vhodila do vody.
8: Advokátka Denisa Hostačná priznala, že v prípade rozsudku čakala vyšší trest.
10: tomto smere. Sme to s klientkou rozoberali v niekoľkých smeroch, či tak alebo onak. Samozrejme, my sme navrhovali tú maximálne možné zníženie cez mimoriadne zníženie trestu podľa paragrafu 39 na tých 8 rokov. Samozrejme, s tým sa súd nestotožnil. Aktuálne sa neviem vyjadriť k výške trestu, ako budeme postupovať ďalej.
8: Rozhodnutie komentoval aj zástupca poškodeného Michal Bezák.
11: Klient si plne uvedomuje tú skutočnosť, že žiaden trest pozemský život tým dvom dievčatkám už nevráti.
8: Manželovi súd priznal náhradu škody vo výške viac ako 2000 eur. Žene uložil ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: Presne pred rokom sa pri Jablonove nad Túrňou v okrese Rožňava zrazili dva rýchliky. Išlo o jednu z najvážnejších železničných nehôd za posledné obdobie. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, medzi nimi aj rušňovodič Tibor Papcun. Dnes sa vrátil na miesto tragédie, ktorá mu zmenila život.
12: Tibor Papcun viedol vlak, do ktorého narazil druhý rýchlik. Po zrážke utrpel vážne zranenia.
13: Som sa ocitol v tme, tak som sa len snažil postaviť. Čakal som skôr menej na záchranárov. Nevedel som, kde ktorým smerom sa mám pohnúť, aby som sa dostal z toho rušňa.
12: Takto si spomína na chvíle bezprostredne po náraze, ktorému už nedokázal zabrániť. Napriek vlastným zraneniam myslel aj na ostatných. Keď sa dozvedel o vážnejšie zranenom človeku, svoje miesto vo vrtuľníku chcel prenechať jemu. Opäť Tibor Papcun.
13: Zrazu kričali z vagóna, že je tu jeden, ktorý má vnútornosti uvoľnené tela. Tak som povedal tomu záchranárovi, že nech zoberú jeho. Myslel som si, že je to cestujúci, nakoniec to bol kolega v službe.
12: Po hospitalizácii prišli mesiace liečby a zotavovania. Teraz sa pripravuje na návrat za riadiaci pult. Absolvoval mimoriadnu lekársku prehliadku, čaká ho ešte opätovné poznanie trate a jazda s inštruktorom. Ak všetko pôjde podľa plánu, samostatne by mohol viesť vlak už v novembri. Nehoda zároveň upozornila na rizika, ktorým treba v železničnej doprave predchádzať. Železnica preto posilnila kontroly aj preverovanie vedomostí rušňovodičov. Hovorí Maroš Tichý, inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy.
14: Pri kontrolných cestách ich preskúšavame, či majú poznanie tráte, či vedia, kde sa nachádzajú a podobne. Aj keď častokrát sa stávame s tým, že tí rušňovodiči majú vedomosti, niekedy stačí chvíľkovanie pozornosť, sekunda zaváhania a sa to môže stať.
12: Ako situáciu vnímajú tí, ktorí denne sedia za riadiacím pultom a čo sa podľa nich podarilo zmeniť a kde železnice majú stále rezervy, hovorí Peter Dubovský z Federácie strojvodcov.
15: Najväčší problém je to, že 30 rokov štát zanedbával železnicu, neinvestovalo sa do moderných zabezpečovacích zariadení, neinvestovalo sa poriadne do železničnej siete.
12: Policajné vyšetrovanie prinieslo posun aj v prípade 34-ročného rušňovodiča, ktorý podľa vyšetrovateľov nehodu zavinil. V auguste ho obvinili zo všeobecného ohrozenia. Podľa polície nerešpektoval signalizáciu a vlak už nedokázal včas zastaviť. O jeho vine rozhodne súd. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
3: V Bratislavskej galérii Čín Čín po 7 rokoch opäť vystavuje Marek Jarota. Kolekciou s názvom Načas pokračuje v dlhodobej téme tranzitných priestorov. Jeho zväčša monochromatické sivé maľby si môžu návštevníci pozrieť v komornej galérii, ale aj cez výklad, ktorý je pre túto galériu typický.
16: Letiskové či železničné haly, vstupy do metra, čakárne. Cez tieto miesta prechádzame a niekedy ich ani veľmi nevnímame. Sme v nich iba na čas, ako Marek Jarota nazval svoju výstavu. Na dlhý či krátky čas, ktorý je potrebný na presun. Priestory, ktoré maluje, sú zväčša vyľudnené. Na niektorých sú osamotené figúry s batožinou, alebo aj ľudia v radoch. Vždy však pôsobia anonymne.
17: Oni pre mňa sú skôr anonymný dav. Snaží sa prejsť a zanecháva ten šum a nemá nejaké špecifické rysy, proste sú tu nejakí turisti s batožinou a idú ďalej.
16: Maľuje priestory s informačnými tabuľami, ktoré nemožno prečítať, stĺpiky, ktoré vytvárajú koridor alebo bránia vstupu, eskalátory. Využíva monochromatickú sivú farbu, maľbu narúša brusným papierom, čím vznikajú špecifické štruktúry, ako by chcel všetko znejasniť, možno dať do polohy spomienky.
17: Mňa fascinujú utilitárnou architektúrou. Sú tam prvky, ktoré nás majú navádzať, kadiaľ máme ísť, kadiaľ sa máme dostať von a zároveň aj tou svojou špecifickosťou, že sú ako keby také priestory medzi tým, kadiaľ sme vyšli a medzi našim cieľom.
16: Kurátorka Martina Bábinová.
18: V tých predchádzajúcich sériách mal napríklad sériu, kde sa viacej sústredil na opustené batožiny. Teraz spoločným motivom týchto diel je nejaký motív prekážky. V podstate aj názvy komentujú to, čo sa deje v jednotlivých malbách. Napríklad uzavretý koridor alebo nedostupný cieľ mimo prevádzky, takže tiež tie názvy vlastne odkazujú na to, že musíme tú našu trasu aktualizovať.
16: Výstava diel Mareka Jarotu bude otvorená do 23. októbra. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
19: Rádiožurnál Počasie.
20: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené a aj slabé zrážky, najmä na západe. V noci 6 až 1, v údoliach aj minus 5, cez deň 10 až 18 a bezvetrie alebo slabý vietor.
19: Rádiožurnál.
3: Spravodajský súhrn je na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Lukáš Zamborský a Jana Bálková.
19: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 18 hodín 28 minút.
19: Zelená vlna.
21: Kolóny v Bratislave a uzavretý tunel na D1 ponúkame pohľad na cesty. V kolóne v Bratislave na D2 od Petržalky postupavu si postojíte 30 minút. 10 minút si počkajte v Bratislave na Dostojovského radia nábreží smerom k mostu SMP a aj na vjazde do Pezinka z Bratislavy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie je naplánované do zajtra do 22. hodiny. Na radaru pozorňujete na vjazde do Tomášikova z Galanty, na vjazde z Tvrdošína na Námestovo a aj na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
22: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpovedou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
19: Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
23: V lete mal 55. Spevák, textár, bubeník Desmodu Mário Kulikolár. Stále žije naplno, ale pokojnejšie než 30-ke. Ak spieva Nevrav mi, aký som, je to aj preto, že to už vie. Aký teda si Kuli? Ošúpeme ho ako cibuľu dnes o 22.20.
24: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
25: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
26: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
19: Rádio Slovensko, Športžurnál.
27: Futbalisti bratislavského Slovana privítajú zajtra o 21. hodine na tehelnom poli v Lige majstrov nemecký Stuttgart. Naše futbalistky bojujú v Košiciach proti Ukrajinkám v odvete úvodného kola baráže o postup na majstrovstvá sveta. Nitra sa pod Zoborom pokúša o malý hokejový zázrak. Ak chce postúpiť do 8 finále Ligy majstrov, musí zdolať švédske Rögle. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Marcel Hosťovecký a Ľuboš Vaško.
19: Rádio Slovensko, Športžurnál.
27: Po reprezentačnom futbale preberá štafetu Liga majstrov. Fanúšikovia Slovana Bratislava už zajtra zaplnia tehelné pole, ktoré o 21. hodine privíta súboj Belasích s nemeckým Stuttgartom. Pokračuje Martin Kajgl.
28: Slovan sa po nepresvedčivých ligových výsledkoch, ktoré ďaka víkendovej remíze 1-1 v Skalici pokračujú aj po reprezentačnej prestávke, na európsku súťaž číslo 1 teší. Aj pred dvomi rokmi hral Slovan najprv vonku a potom v domácej premiére v Lige majstrov privítal Manchester City. V prežívaní hráčov je teraz situácia pred Stuttgartom odlišná. Brankár Dominik Takáč.
29: To je v podstate tá skúsenosť, že už ten zápas nie je prvý, keď to rýchlo spočítam asi 10., hej, čiže určite som sa vo veľa veciach posunul, hlavne mentálne úplne, jak to vnímam. tam, ale nič sa nemení na tom, sa na to teším rovnako a takisto určite celá kabina, teším sa na zaplnené tribúny a na tú skvelú atmosféru a verím v to, že podáme dobrý výkon.
28: Slovan sa so Stuttgartom stretol aj pred dvomi rokmi a rovnako na tehelnom poli. Domácej rozlúčke s Ligou majstrov Belasi prehrali 1-3. Tak ako vtedy, teraz bude Stuttgart jasným favoritom. Opäť Jaja Touré.
0: Príprava je normálna, taká ako vždy. Musíme pripraviť hráčov po mentálnej stránke. Chceme si byť istí, že hráči vstúpia do duelu s veľkým nadšením, pretože predsa len ide o Ligu majstrov. Čaká nás skvelý súper, od ktorého sa môžeme veľa naučiť, takže verím, že s ním odohráme výborný zápas.
28: Okrem náročného súpera sa však hráči nášho majstra budú musieť popasovať aj s trávnikom, ktorý po nedávnom koncerte vyzerá biedne. Kouč sa pri otázke uškrnul, doplňa PR manažer Slovana Tomáš Šugerl.
1: My sme konzultovali celý proces aj so špecializovanou firmou, ktorá spolupracuje s UEFA, čiže je to aj pod ich dozorom. Samozrejme, ihrisko je hrateľné, ešte neustále prebiehajú nejaké posledné úpravy a veríme, že bude pred zajtrajškom v čo najlepšom stave.
28: Domáca premiéra láka fanúšikov na tribúny a klub ich pozýva aj do fanzóny na námestí štadióna. Opäť Tomáš Šugerl.
1: Momentálne sa blížime k celkovému počtu 19,000 vstupeniek. Predaj je ešte možno stova nejakých posledných 2,500. Vstupenky sú v predaji do zajtra 17.30 výhradne online cez web alebo aplikáciu a potom prípadne ešte od 18.30 osobne na pokladni štadióna na námestí. Dáme do pozornosti ešte jeden fakt a to je kontrola mena a prezviska na vstupenke, takže prosíme, aby ste mali do sebou preukaz totožnosti ešte pred vstupom na štadión.
28: Súboj s výkopom o 21. hodine bude špeciálny aj pre hráčov Stuttgartu. Viacerí si so Slovanom zahrali aj pred dvomi rokmi a punc výnimočnosti bude mať pre Lea Sauera, slovenského reprezentanta, ktorý ako Bratislavčan odchovancom Slovana. V reprezentácii s ním uplynulé týždne strávil Dominik Takáč, ale k podpichovaniu nedošlo.
29: To sme nechali na potom, tak sám som zvedavý, čo z toho zajtra bude. On to musí nejakým štýlom prežívať tým, že je z Bratislavy, síce zo Slovenska odišiel veľmi, veľmi mladý, než by bol teraz starý, hej, ale bol naozaj ešte chlapec, tak pre ňa to bude určite veľmi špecifický zápas a ja sa na to len teším, že si tu proti nemu zahráme a tiež som skôr sám zvedavý na odpoveď, keď sa toho pýtate jeho, lebo naozaj pre neho to musí byť niečo špeciálne.
27: No a či Leo Sauer ponúkol odpoveď, vie takisto Martin Kajgl, ktorý na tehelnom poli sledoval aj predzápasovú tlačovú konferenciu Stuttgartu. Príjemný večer, Martin.
2: Príjemný večer aj všetkým poslucháčom Rádia Slovensko. Odpoveď je, že Leo Sauer priznáva, že to bude pre neho veľmi neobyčajný zážitok zajtra a veľmi výnimočný večer. Jednak preto, že je Bratislavčan a že je zároveň aj odchovancom Slovana Bratislava, hoci je to rodák z Rače, tak samozrejme v jeho, dá sa povedať, rodnom liste svieti Slovan Bratislava ako jeden z klubov, ktorý ho odchoval pre veľký futbal spolu so Žilinou a samozrejme aj Račou. No a priznal, že bol obrovský tlak na ňo konkrétne na to, aby zohnal pre svojich rodinných príslušníkov, priateľov množstvo lístkov, keďže pre ňo vrátiť sa na tehelné pole je vždy výnimočné. Podarilo sa mu to s reprezentáciou pred rokom, tu odohral fantastický zápas s Nemcami, no a v marci sa zranil práve na tomto trávniku v baráži s Kosovom, takže má aj dobré, aj zlé spomienky. Veľmi krásne spomienky má na detstvo, ktoré strávil do veľkých miery so svojím kamarátom, spolužiakom, spoluodchovancom Slovana Bratislava Ninom Marčelim, ktorý je jedným z dôvodov, prečo preňho tento zápas bude extrémne výnimočný. Strašne sa teší na to, že sa pozrie na svojho bývalého spoluhráča a že to bude veľmi výnimočné, pretože oni sa väčšinou na trávniku stretávali v jednom týme, či už Slovane Bratislava alebo potom aj v mládežníckych kategóriách slovenských reprezentácií. Teraz budú proti sebe stáť na tehelnom poli na štadióne, ktorý si ako svoju cestu Nino Marcelli vybral, zatiaľ čo Leo Sauer sa už v mladom veku posunul do zahraničia. Takže bude to extrémne zaujímavý zážitok pre oboch futbalistov, pre Lea Sauera obzvlášť. Hovorí, že ideálny scenár je, že obaja strelia gól, ale Stuttgart vyhrá. My samozrejme veríme, že to bude naopak a môžeme sa tešiť na skvelý zápas medzi Slovanom a Stuttgartom. Vraciam slovo.
27: Druhé kolo ligovej fázy sa začína už dnes. V hre budú aj viacerí naši futbalisti. Atletico Madrid s reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom hostí Manchester United. SSC Neapol so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom sa predstaví na ihrisku Villarealu. Sláviu Praha s Ivanom Šrancom čaká v Lige majstrov súboj na pôde azerbajdžanského Sabah Baku. Slovenské futbalistky nastúpili dnes o 17. hodine v odvete úvodného kola baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Košiciach máme Ukrajinkám čo vrácať. V prvom zápase sme im totiž podľahli 1-3 a tak prvoradou úlohou je zmazať dvojgolové manko a zvíťaziť. Dianie na trávniku pozorne sleduje Joachim Benedikt Čulík.
4: Ale od toho sme veľmi ďaleko, 10 minút pred koncom tohto stretnutia. Ukrajina vyhráva nad Slovenskom 1-0. Zatiaľ sledujeme veľmi nevýrazný zápas bez riadnej diváckej podpory. Prvé príležitosti mali Ukrajinky v 14. minúte. Hirinová zachytila zlú rozohrávku našej brankárky a tá musela rukavicou vyrážať nepríjemný lob. No a Ukrajinky nepoľavili do polčasovej prestávky. V 17. minúte Andručivová urobila nákup spoza pokutového územia len tesne vedľa. V 32. minúte Bojčuková zavarila v blízkosti našej brány, no nič z toho sa pre nás našťastie neskončilo gólom. Potom prišla jedna slovenská príležitosť, Žemberiová a Hmírová pretláčali loptu 16 súperiek, ale napokon z toho vzýšla kontra, z ktorej prišiel aj jediný gól tohto stretnutia. Nestrážená Veronika Andručivová v 45. minúte pekným oblúkom prekonala našu brankárku Toltovú. V druhom polčase sme mali viac šanci, ale naďalej sú naše hráčky neefektívne. V 48. minúte Šurnovská strieľala z uhla nepresne. V 70. minúte mala príležitosť aj Žemberiová, ktorá prudkou strelou oblúkom chcela prekonať a brankárku Ukrajiny Boklačovo, ale ani to sa nevydarilo a tak postup je nám aktuálne veľmi vzdialený. Celkové skóre je 1-4 z pohľadu našich. Ľahké to však nebudú mať v prípade postupu ani Ukrajinky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vo finálovom kole baráže narazia na vysoko favorizované Angličanky. Polovica 82. minúty, Ukrajina vedie nad Slovenskom 1-0.
27: Naše reprezentantky víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta v malom futbale žien v chorvátskom Malom Lošini. V úvodnom zápase ligovej fázy zdolali Česko 4-1. V ďalšom stretnutí nastúpia Slovenky proti Kostarike. Hráči Michaloviec postúpili do 8 finále futbalového Slovnaft Cupu. V zápase 4. kola vyhrali na ihrisku druholigovej Lehoty pod Vtáčnikom 3-0 a stali sa tak druhými postupujúcimi po Podbrezovej. Pod Zoborom je dnes malý hokejový sviatok. Domáca Nitra hrá od 18. hodiny záverečný 6. zápas v základnej časti Lígy majstrov. Corgoni privítali na svojom ľade švédske Rögle. Domácim hráčom patrí v tabuľke 18. miesto a stále tak živia šancu na postup do 8 finále. Za postupovou priečkou totiž zaostávajú len 2 body. Jednoducho musia zvíťaziť. No ako sa im darí, nám prezradí Martin Balážik.
5: Zatiaľ je to tak 50-50, po prvej tretine totiž hrá Nitra z Regle bez gólov 0-0. Nitrania začali aktívne, favorizovaného súpera sa nezlákli a v úvodných minútach si vypýtali presilovú hru, aj keď ju Corgoni zahrali dobre, gól z toho nevyťažili, no a rovnako sa skončila aj početná výhoda hostí. No a bez gólu skončila aj akcia v 10. minúte, keď z očí voči gólmanovi hostí neúspel Lacka. V druhej polovici tretiny prebrali aktivitu hostia, no skóre sa zatiaľ nemenilo. V domácej bránke stojí opäť Matt Jurusik, ktorý v nedeľu pri svojej premiére vychytal čisté konto pri víťazstve 3-0 nad Spišiakmi proti Regle, už stihol predviesť niekoľko zákrokov, ktorými musím povedať Corgoňov drží nad vodou. Dnes zažíva debut najnovšia posilaní 32-ročný fínsky obranca Otso Rantakari. Čo sa týka účinkovania Nitry v Lige majstrov, ako ste už naznačili, Nitrania majú na konte 5 bodov a dnes bojujú o postup do vyraďovacej časti. Regle, ktoré v roku 2020 vyhralo Ligu majstrov, je ale mimoriadne ťažkým súperom. Švédsky vicemajster, ktorý už má istotu vyraďovacej časti, ale pricestoval bez elitnej formácie s viacerými mladíkmi, šanca Nitry sa tak zvýšila. Musím ale povedať, že ani trojbodové víťazstvo Corgoňom na postup nemusí stačiť. Budú totiž čakať na výsledky zvyšných konkurentov v boji o postup fínske Koko, český Liberec a norský Storhamar. Aktuálne teda po úvodnej tretine hrá Nitra z Regle bez gólov 0-0.
27: Slovenský hokejový reprezentant Kristián Pospíšil sa dohodol s vedením Komety Brno na predĺžení zmluvy. 30-ročný útočník, ktorý patrí medzi kľúčových hráčov tímu, podpísal nový trojročný kontrakt. Pospíšil prišiel do Brna v januári 2023 a v drese Komety nazbieral v 209 stretnutiach 156 bodov za 55 gólov a 100 asistencií. V aktuálnej sezóne si zaknihoval gól a 4 asistencie v 5 zápasoch. Uplynulé dve stretnutia vynechal pre zranenie. Slovenskí reprezentanti v inline hokeji vyhrali aj vo svojom treťom zápase na World Skate Games v paraguajskom Asuncione. V dueli A skupiny si poradili so Švajčiarskom 6-5. V tabuľke nám patrí druhé miesto, a to o skóre za Spojenými štátmi. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8 finále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty si v druhom kole poradila s domácou Wang Xiu po trojsetovej bitke 7-6, 6-7 a 6-1. Čoskoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky vôbec po prvýkrát v kariére. Postupom medzi najlepšiu 16-ku získala na podujatí 120 bodov a v online vydaní figuruje bezprostredne po stretnutí na 142. pozícii. Ďalšou súperkou našej reprezentantky bude Grékyňa Maria Sakariová. Slovenskí strelci si z majstrovstiev Európy v Atenách priviezli domov 7 medailí. Mimoriadne úspešní boli reprezentanti športového centra polície, ktorí do tejto zbierky prispeli 2 zlatými a 4 striebornými kovmi. O ich úspešnom vystúpení v gréckej metropole sa so šéfom bratislavského ŠCP Jurajom Minčíkom pozhovárala Zlatica Mokrá.
6: 7 cenných kovov, 6 športového centra polície pred majstrovstvami Európy. Dúfali, verili ste v takýto pekný úlovok?
7: My športovci vždy dúfame, ale popravde neveril som, že až taký krásny úlovok sa im podarí. A ja sa veľmi teším, lebo sú to majstrovstvá Európy, o 2 týždňa čakajú majstrovstvá sveta, tak je to veľmi dobrý prísľub.
6: Erik Varga bol jediný, ktorý uspel v tej klasickej individuálnej disciplíne, získal striebro teda v trape. Preňho vo veku 50 rokov asi je to skvelý úspech, ako to hodnotíte?
7: Tá dlhovekosť tých športovcov, to je to niečo úžasné a v iných športoch možno už v takom veku sa pomýšľa, že už sú za zenitom a nad tými strelcami sa to nedá, lebo oni dokážu prekvapiť a Erik je toho krásnym príkladom teraz, že má individuálnu medailu z majstrovstva sveta v takomto veku, čiže tam asi není o tej fyzickosti, ale o tej mentálnej pripravenosti a chuti a schopnosti strieľať.
6: Áno, Erik bol zároveň s tromi medailami našim najúspešnejším strelcom, 2 cennekovi pridala Zuzka Rehak Štefečeková a jednu teda získali spolu, tam im to ide v tom tímovom mixe. V lani vystrelali tiež na Európe zlato, tentoraz boli strieborní, tá chémia stále funguje medzi nimi.
7: Áno, ja som veľmi rád, že už sú to takí vyzreli strelci, dokonca na najbližšiu olympiádu to bude olympijskou disciplínou, takže ďalšia možnosť pomýšľať o možno o nejakom vynikajúcom výsledku. Takže som rád, ale takisto áno, síce Erik má jediný individuálnu medailu, ale keď ten tím funguje a to celé prostredie strelecké, myslím si, že teraz fajn nastavené, tak ja sa len teším, že kto nás prekvapí ďalší.
6: Kým trapisti športového centra polície vystrelali 5 medailí, jednu pridali skýtarky, trio Monika Štibrová, Danka Hrbeková a Mirka Hoková získali striebro. Asi mali skýtari smolu na to počasie, lebo na začiatku šampionátu im naozaj neprialo na strelnici.
7: Áno, na to, kde sa nachádzali, tak sme boli všetci prekvapení, aké majú zlé počasie. No je to šport, skýtarky mali teraz iba síce jednu medailu, ale o 2 týždne to môže byť zase úplne iná. A tam sme dokonca ešte Vanesu mali chorú, ktorá teoreticky, keby bola zdravá, tak možno by mohla osviežiť aj tie výsledky nejakým iným spôsobom. Berem to ako je.
6: Už ste to naznačili, o necelé 3 týždne sú tu majstrovstvá sveta v Katare a už pôjde o miestenky do Los Angeles 2028, takže s takým nástrelom tých teraz 7 medailí sú možno tie očakávania v niečom vyššie, že už by to mohlo ísť na tú miestenku pre Slovensko?
7: Ja by som bol veľmi rád, no tí strelci vždy nás dokázali prekvapiť a oni boli tí prví, ktorí tu šancu aj využívali, tak ja chcem tomu veriť, že keď nám to bude trošku prijať všetkým, tak by mohli aj trapisti z kytary prísť nejakými miestenkami pre Slovensko.
27: Po troch kolách našej najvyššej súťaže volejbalistiek je na čele úradujúci vicemajster Kooperatíva Slávia Bratislava. Slávistky okrem iného vyhrali v Novom meste 3-0 a doma dokázali zdolať štvrtý tým minulej sezóny Nitru 3-1. S trénerom Bratislavčaniek Michalom Matušovom sa stretol Martin Šeďo.
8: Dievčatá vás prekvapili milo alebo skôr narobili vrásky?
9: Napriek veľmi komplikovanej letnej príprave v súčinnosti s príchodom nových hráčok a s tým, že tam máme množstvo reprezentantiek v kategórii do 20 rokov, ktoré sa v septembri predstavili na kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy, sú to pre nás výsledky veľmi priaznivé našim herným výkonom aj miestami nad moje očakávania na to, kedy sme sa stretli a koľko sme mali spoločného času na súčinnosti časti z tréningu preniesť do zápasu, ale som rád za úvodný vstup do sezóny, za 9 bodov a to, že teda sa nám postupom času otvárajú veci, ktoré nemusíme veľmi rýchlo riešiť z hľadiska našej hry, ale úvod nám vyšiel a verím, že v tejto tendencii budeme pokračovať.
28: Odchody boli nepochybne citeľné. Univerzálka Siládiová, Smečiarka Hašková i nahrávačka Cibulová. Náhrady, po ktorých ste mali možnosť siahnuť, sú okamžite schopné ich nahradiť, alebo je to skôr perspektíva?
9: Ten káder sa tvoril a skladal veľmi komplikovane. Okrem týchto troch hráčov, ktorým ja držím osobne palce v ich kariérach, nám odišla Američanka, ktorá tvorila s nimi káder v základných zostavách. Prichádza nám množstvo mladých hráčok, či z projektu Nitra, respektíve z našej slavistickej juniorky. Do toho po návrate po roku a pol od vážneho zranenia Lucka Sedláčková, Martinka Tereňová, dneska Nemcová sa rozhodla, že vymení piesok za halu a ten káder prešiel teda výraznými obmenami. Máme ešte množstvo vecí, ktoré musíme dotrénovať, ale práve aj príchodom tých mladých hráčok, ktoré ukazujú dravosť a chuť, či to je Ľudmila Matušenková, ale aj ďalšie mladé reprezentantky, verím, že budeme tímom, ktorý bude dravý a hladný po výsledku.
28: Z pohľadu perspektívy, je to záležitosť týždňov, mesiacov, alebo budete spokojní, ak sa vám to podarí vyladiť na play-off?
9: Prvý vrchol máme zadefinovaný, prvý cieľ, že by sme chceli v slovenskom pohári postúpiť do finále a tam tie kroky sú postupné, hej, čaká na štvrťfinále práve proti Novému Mestu a očakávam, že to bude trošku komplikovanejšie ako ten vstup do tej ligy. Spomeňme si len na štvrťfinále spred dvoch rokov proti Žiline. Toto by nám mal byť taký výstražný prst, ale to družstvo je nové, tie súčinnosti vyžadujú čas, my to budeme riešiť zo dňa na deň, tak ako to aj riešime a verím, že cez to štvrťfinále prejdeme a budeme pripravení čo najlepšie, ale myslím si, že toto družstvo potrebuje dosť času na to, aby si to všetko sadlo a myslím si, že my môžeme byť v nejakej top forme niekde po novom roku.
27: Vodný slalomár Jakub Grigar má za sebou netypickú sezónu. Absolvoval v nej iba pár štartov na domácich pretekoch, no a následne sa rozhodol pre operáciu ľavého ramena. Vynechal tak všetky dôležité vrcholné podujatia. Našťastie sa operácia vydarila a náš strieborný olympijský kajakár z Tokia 2021 je už späť v lodi a na vode sa snaží dobehnúť zameškané hodiny. V Liptovskom Mikuláši sa s ním stretla Svetlana Barátová.
3: Aký bol ten návrat do toho tréningového módu?
10: Trošku náročný, ale samozrejme som sa na to veľmi tešil, pretože pred tou operáciou aj po tej operácii som vypol aj od toho športového života. Mohol som sa zase naplno venovať na chvíľu rodine, pretože po dlhej dobe to bolo prvé leto, ktoré som zažil doma, takže celkom už som sa aj tešil do toho, že budem môcť naskočiť naspäť na taký ten disciplinovaný život a na tú tvrdú prácu.
3: Čo na vode môžete robiť, čo vám rameno dovolí?
10: V podstate už všetko. Sem tam sa tam objaví nejaká bolesť, ale už teda pádlujem aj na tej divokej vode. Teraz samozrejme tým, že je jeseň, tak sa snažím hlavne natrénovať nejakú takú objemovú prípravu, aby som teda cez zimu mohol na to nadviazať a potom teda až budúci rok, aby sme kročili do nejakej intenzity, čiže v tomto momente to začína byť viac menej bez obmedzení.
3: Je pred vami ešte taká poriadna trína?
10: Určite áno, pretože za tú operáciu a za ten čas, ktorý som popri nej nemohol trénovať, som samozrejme nejakú tú kondičku a silu stratil, takže všetko to budeme musieť dobehnúť naspäť, všetko budem musieť odmakať a to je niekedy ťažšie ako ten konečný tréning.
3: Už mali operácie, vracali ste sa po nich, tak toto je niečo iné, či nie?
10: V podstate je to veľmi podobné, samozrejme tri operácie už boli dosť, takže je trošku ťažšie sa z toho vrátiť, ale verím, že aj cez toto sa nejakým spôsobom dostanem a že keď naskočím do toho pretekového kalendára, tak sa to všetko vyrieši.
3: Čiže už máte vlastne taký ten plán na budúci rok, všetky sústredenia?
10: Už to pomalinky začíname kreovať, ale pointa je hlavne teda dostať sa do tej reprezentácie a potom bojovať o tú olympijskú miestenku a to bude teda tou hlavnou myšlienkou, ktorej sa bude prispôsobovať všetko ostatné.
3: Sledovali ste preteky, že aké boli?
10: Sledoval a musím povedať, že som bol naozaj prekvapený, ako krásne tí jazdci jazdili. Či to bol Talian Ferrazzi, ktorý ma naozaj fascinoval, alebo Kuba Krejčí, ktorý dosiahol historický úspech a v jednom roku vyhral aj majstrovstvá Európy, aj majstrovstvá sveta. A tým, že sú to chalani, s ktorými som už pretekal, tak som sa naozaj tešil na to, kedy sa budem môcť vrátiť naspäť k ním.
27: Štefan Vojčák dosiahol najväčší úspech svojej MMA kariéry, keď na turnaji KSV 121 v Liberci zdolal Marcina Vojčika na technické KO a získal dočasný titul šampióna ťažkej váhy. Slovenský mutant sa tým zaradil medzi najvýraznejšie európske ťažké váhy a víťazstvo ho zároveň posunulo vo svetovom rebríčku na 33. miesto. Všetci sme očakávali, že ďalší duel bude zjednocovací zápas o titul s dlhoročným šampiónom Philom DeFriesom. Preto nás prekvapilo rozhodnutie vedenia KSV, ktorému ponúklo obhajobu dočasného titulu.
11: prekvapila, lebo ja sám som vedeniu KSV hovoril po zápase, že by som si rád doprial taký odpočinok a do nejakého kolotoča by som naskočil až na budúci rok, ale človek je v aktívnom veku, treba trošku pozbierať tú úrodu, ktorú sial celý život. Ja som teda očakával ponuka na ten zápas Philom de Frisom. Pridelili mi Artura Špilku, ktorý je v Polsku veľká legenda v boxe, teraz má celkom šnúru v KSV, vyhrať tých zápasov, pre mňa to bolo super, by som to povedal, že hrateľný, určite ho nechcem nejak podceňovať. Ja som to prekomunikoval s tímom, nejak sme sa do toho obuli, že teda zoberieme to ešte, ale po tomto zápase si určite budem musieť zobrať nejakú dovolenku, aby som trošku reštartoval to telo. V krátkosti áno, tá rýchlosť toho zápasu ma prekvapila, ale som rád, že sa teda udržím v kvalitnom zápasovom tempe, že tento rok dokončím s troma zápasmi, verím, že víťaznými, a budem si môcť v pohode potom s úsmevom užívať Vianoce a nový rok.
27: Slovenský bojovník sa už 19. decembra na turnaji v Gliviciach stretne so skúseným domácim Poliakom Arturom Špilkom. Ten patrí medzi popredné mená ťažkej váhy a je štvorkou v rebríčku organizácie KSV.
11: Artur je nebezpečný, sila je určite hlavne v tých rukách, je to bývalý elitný svetový boxer, boxoval fakt s najväčšími známymi menami v boxe v ťažkej váhe, má skúsenosti z veľkých zápasov, rád berie takéto zápasy. Určite jeho výhodou bude to, že ten zápas začína v postoji, čo je jeho dominancia, ale ja stále hovorím, MMA je MMA a box je box, takže uvidíme, kto si čo presadí. Verím tomu, že keď sa to ocitne niekde na kontakt, na pletive, na zemi, tak to bude práve tá moja silnejšia stránka v tom zápase, a pokiaľ by to malo byť na nejakú kontaktnú vzdialenosť nad ostretými rukami, tak tam by mohol byť dominantnejší on, pretože určite tam bude viacej na tých rukách veriť, je skúsený, rýchly, presný, takže toto bude cesta, ktorú bude hľadať on a ktorej sa ja budem v tom zápase určite chcieť vyhnúť.
27: Slovenský reprezentant tento rok už absolvoval dva mimoriadne náročné duely. Ako bude telo reagovať na ďalšiu náročnú prípravu, alebo pôjde iba o doladenie formy?
11: Áno, ja mám za sebou v podstate dve dlhé prípravy na ťažké zápasy, takže v úvodzovkách sa dá povedať, že stačí si tú formu udržať, ale ja som vždycky taký, aj môj tím trénerov, že vždycky sa to dá ešte niekam ďalej posúvať, takže určite budeme viac pracovať na tom, že aby sme boli ešte lepší ako v tom predošlom zápase. Takže cieľom bude pokračovať a zlepšovať sa, jak sa hovorí, od zápasu k zápasu.
27: Od roku 2030 sa seriál majstrovstiev sveta Formuly 1 vráti do Afriky. Vedenie F1 podpísalo s Rwandou 10-ročnú zmluvu na usporiadanie veľkých cien. V Afrike sa monoposty predstavili naposledy v roku 1993, keď v Kialami, severne od Johannesburgu, vyhral Francúz Alain Prost. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Marcel Hostovecký a Ľuboš Vaško.
19: Športžurnál.

0: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: V rodinách s tínedžermi sa to stáva. Zrazu nespoznávate vlastné dieťa. Je drzé, klame, kradne, chodí poza školu, experimentuje s drogami. Čo robiť, keď situáciu nezvládate a prevencia zlyháva? Môžem z vlastnej iniciatívy poslať dieťa na prevýchovu? Je diagnostické centrum reálnou záchranou alebo len skladiskom pre neposlušné deti? V kontaktoch s Michailou Bagalovou. Dnes po 20. Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozícia varuje pred možným utajením procesu výstavby novej jadrovej elektrárne. Spojené štáty podľa Donalda Trumpa naďalej poskytujú spravodajské informácie Ukrajine. Zajtra bude oblačno až zamračené, denná teplota 10 až 18 stupňov. Príjemný večer želá Kamil Kolenič. Opozícia varuje pred možným utajením procesu výstavby novej jadrovej elektrárne. SAS upozorňuje, že vláda si v rámci zmeny pravidiel rozpočtového provizória presunula do návrhu rozpočtu 700 miliónov eur z finančných aktív. Podľa Karola Galeka sa tak chystajú minúť štátnu rezervu.
3: Môže to ísť na zákazky, ktoré súvisia s novým jadrovým zdrojom. Môže to ísť ministrovi obrany Kaliňákovi, ktorý zase vďaka pozmeňováku nebude musieť zverejňovať napríklad výberové konania.
2: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD pôjdu peniaze z finančných aktív na oddlženie nemocníc. Vyhlásil to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene za Novargovou.
4: Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Odlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho odlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť.
2: Na Slovensku sa v najbližších 4 dňoch uskutoční kontrolná akcia príslušníkov poriečnej polície zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Nemecka. Policajti sa zamerajú na bezpečnosť plavby, na alkohol aj iné zakázané látky za kormidlom, alebo budú preverovať, či kontrolované osoby nie sú v medzištátnom pátraní. Vysvetlila policajná prezidentka Jana Maškarová.
5: Pre nás bude najväčším výsledkom naozaj preverenie pripravenosti jednotlivých policajných zložiek, reagovať v prípade, keď si to bezpečnosť na Dunaji vyžaduje v rámci jednotlivých krajín.
2: Výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce Kozmín Bojangu doplnil, že kontrolóri sa zamerajú aj na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a pravidiel cezhraničnej práce.
6: Spoločné kontroly sú mimoriadne dôležité, pretože plavidlo môže premávať cez viaceré štátne hranice, pričom spoločnosť, pracovníci a agentúra sprostredkúvajúca zamestnanie môžu mať sídlo v rôznych štátoch.
2: Pri samostatných kontrolách na územiach národných štátov by podľa neho nemusela polícia zistiť viaceré porušenia zákona. USA naďalej zdieľajú spravodajské informácie s Ukrajinou, uviedol to prezident Donald Trump. Dodal, že chce, aby sa vojna skončila. Tvrdí, že na tom jeho administratíva pracuje s Kievom aj s Moskvou. Donald Trump to povedal potom, keď nová hovorkyňa Bieleho domu na dnešnej tlačovej konferencii neodpovedala na otázku, či USA prestanú Ukrajine dodávať spravodajské informácie. Slovenské futbalistky prehrali vo odvete baráže budúcoročných majstrovstiev sveta v Košickej aréne s Ukrajinou 0-1, pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
7: Sen o postupe na svetový šampionát sa pre naše reprezentantky rozplynul. V odvetnom zápase s Ukrajinou skórovala iba Veronika Andručivová z kontry v 45. minúte. Slovensko zatlačilo v druhom polčase, ale naša efektivita zostala na nule aj po šanciach Šurnovskej a Žembériovej. Najväčšiu príležitosť mala v závere zápasu Semanová, ktorá hlavičkou poslala loptu len centimetre ponad bránu. Ukrajina zdolala Slovensko 1-0.
2: V záverečnom 6. kole základnej časti Ligy majstrov Nitra privítala o 18. hodine švédske Rogle, pokračuje Martin Balážik.
8: V 30. minúte hrá Nitra z Rogle bez gólov 0-0. Úvodná tretina bola vyrovnaná, v jej úvode boli aktívnejší domáci Nitrania, ktorí potrebujú trojbodové víťazstvo. V druhej polovici prebrali aktivitu na svoje hokejky hostia. Atraktívny rýchly hokej plný akcií sa hrá aj v druhej časti. Brankári sú ale zatiaľ 100% a tak takmer vypredaný nitriansky zimný štadión gól zatiaľ nevidel. V 30. minúte teda hrá Nitra z Rogle bez gólov 0-0.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe, v noci a ráno ojedinele hmla. Nočná teplota 6 až minus 5, denná vystúpi na 0 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Vranove na Topľov a dlhá kolóna v Bratislave, pridávame aj správy z dopravy.
0: Polícia upozorňuje na dve nové nehody za Vranovom na Topľov smerom na Čaklov, blokovaný je jeden pruh a aj na ceste číslo 77 medzi obcami Hutka a Nižná Polianka, kde zrazilo osobné auto lesnú zver, prejdete striedavo. Pozor si dajte pred Čečejovcami smerom z Košíc, je tam odstavený kamión a blokovaný je jeden pruh. V kolóne v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu sa zdržíte 20 minút, na obchádzke cez Lamaža Záhorskú Bystricu stratíte 10 minút. 10 minút si počkajte aj na vjazde do Pezinka z Bratislavy. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: A ďalej vám želáme príjemný večer. Možno ste niektorí z vás pred chvíľou sa vrátili z dlhej cesty, z ďalekých končín. Vaše lietadlo pristálo vo Viedni a na Slovensko ste sa vracali autobusom. Autobusy medzi Bratislavou a Viedňou premávajú už dlhšie, no budú jazdiť výrazne ekologickejšie.
10: My teďka je skutečne nasledujeme do veľmi ostrého provozu a více než 90% provozu té linky budú tvořiť práve elektrické autobusy. Máme ich tam 8 a k tomu máme jeden záložný naftový.
9: To nie sú všetky, dáme informácie o ďalších.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Sezóna spracovávania úrody zo záhrad a polí ešte beží a teraz si spolu s Barbarou Štubňovou povieme, aký je rozdiel medzi kvasenou a sterilizovanou zeleninou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: To, čo je kvasené, je fermentované. A ako je to so sterilizovaním? V čom je rozdiel a čo je zdravšie, povie na príklade uhoriek expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nie každá kyslá uhorka je aj kvasená. Hoci podľa chuti to nemusíme okamžite rozoznať. Bežné sterilizované uhorky z obchodu na Slovensku sú často zaliaté octovým nálevom a tú kyslosť im dodáva práve octot, nie kvasenie. Pri kvasených uhorkách baktérie premieňajú cukry zo zeleniny na kyselinu mliečnu. Áno, aj v zelenine je trošku cukru. Ak sa potom uhorky tepelne neošetria, môžu v nich zostať živé mikroorganizmy.
2: Tie baktérie chceme, ale v tom prípade by sme už nemali ďalej uhorky aj sterilizovať.
3: Práve sterilizácia ich ničí, takže aj pôvodne kvasená zelenina po sterilizácii už nie je porovnateľným zdrojom živých kultúr. To však neznamená, že sterilizované uhorky sú bez hodnoty. Stále dodajú trochu vlákniny a nejaké minerály. Navyše, sterilizovaná zelenina, najmä uhorky, obsahujú relatívne málo energie, ale zároveň majú veľmi výraznú chuť a tak sú veľmi vhodné napríklad v procese chudnutia.
2: Dá sa teda povedať, že kvasené je jednoznačne zdravšie?
3: Prijímame látky vytvorené počas fermentácie, z ktorých časť zostáva aj po zahriatí. Ani živé kultúry však automaticky neznamenajú probiotikum s preukázaným liečebným účinkom. Pre zdravie čriev je dôležitá najmä celková pestrosť stravy a dostatok vlákniny. Môj tip? Ak chcete skúsiť živé kultúry, hľadajte označenie mliečne kvasené a nepasterizované alebo nesterilizované a dodržte podmienky skladovania. Pri oboch druhoch sledujte aj obsah soli, najmä ak máte vysoký krvný tlak.
2: To, že je niečo kyslé, neznamená, že je to aj fermentované a ak to potom sterilizujeme, fermentovaná potravina stratí väčšinu živých kultúr.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie, čo znamená nespadnúť a čo znamená znovu sa postaviť. Barbora Kundrát-Mokošová bola na dvoch olympiádach, má historický bronz a prišla aj chvíľa, keď chcela s gymnastikou skončiť.
2: Samozrejme, aj u mňa boli veľakrát slzy a taký vzdor, že to ja robiť nebudem aj pri tých špagátoch a naťahovaní, ale bez toho proste ten šport nejde.
1: Viac mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Štúdiu je Kamil Kolenič.
4: Umelá inteligencia, dátová infraštruktúra a strategické investície boli hlavnými témami stretnutia prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho so zástupcami spoločnosti Amazon Web Services v prezidentskom paláci. Podľa prezidentových slov má Slovensko predpoklady stať sa dôležitým hráčom v digitálnej transformácii Európy. Slovenské elektrárne zopakujú časť technických skúšok generátora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Dôvodom je neštandardná odozva v obvodoch merania elektrického napätia, ktorú zaznamenali počas primárnych napäťových skúšok. Ruská federálna bezpečnostná služba dnes zadržala japonského novinára, obvinila ho zo špionáže v prospech Japonska. FSB voči nemu začala trestné stíhanie a vzala ho do väzby. Meno novinára ruské úrady nezverejnili. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až minus 5, cez deň 10 až 18 a bez vetrie alebo slabý vietor. 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Vranove nad Topľou a dlhá kolóna v Bratislave. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov, blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 77 medzi obcami Hudka a Nižná Polianka zrazilo osobné auto lesnú zver. Prejdete striedavo. V kolóne v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu si postojíte 20 minút. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do zajtra do 22. hodiny. Jazdite opatrne. Hana Kurbaniechová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: A večerný vysielací tím doplňajú aj Robo Berger a Milan Jeluš. Na túto polhodinu máme pripravené recenzie najnovších filmov od našich krotiteľov. V televízii si na jednotke môžete pozrieť ďalšie dve časti francúzskeho krimi seriálu Astrid a Rafael a dvojka prinesie dokumentárny film o živote a diele herca, choreografa, režiséra Martina Ťapáka, ktorý by mal práve dnes 100 rokov.

0: A odporúčanie, choďte sa pozrieť na film Generál Golian. Je to kus našej histórie a má v sebe jedno veľké prekvapenie. Viac nechávam na našich krotiteľov.
1: Z Rádia Slovensko vás srdečne pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Tak ako každý týždeň, i dnes sme pripravení sa s vami podeliť o tipy, čo pozerať a pritom aj niečo cítiť. Emócií totiž dnes bude viac ako dosť a keďže vás nechceme vystrašiť, tak to zúžime na dva tipy. Ale zase tipy, na ktoré sa dlho čakalo. Ten prvý má názov Generál Golian a presne o ňom je aj tento film. Režisér a spoluscenárista Juraj Štepka sa rozhodol, že film teda nebude nevyhnutne o bojoch počas Slovenského národného povstania, ale o postave, ktorá to riadila.
2: Kostru toho filmu teda tvorí mystifikácia, respektíve nie mystifikácia, ale taká režisérová hypotéza, ktorú on má pomerne dobre doloženú s tým, že po archívoch skúmal, či sa tie veci mohli udiať tak, ako on v tom filme prezentuje, a teda je to pravdepodobné. No a táto vlastne akoby mystifikačná alebo hypotetická rovina je spojená s tým príbehom muža, ktorý má teda byť šéfom povstania, má byť vrchným veliteľom, ale zároveň sa mu vlastne v živote plní taký veľký sen, má sa mu narodiť syn. No a práve tá zodpovednosť za rodinu je na jednej strane a na druhej strane zodpovednosť za vlast tvoria permanentný dramatický konflikt, v rámci ktorého sa ten príbeh odohráva. Samozrejme, treba povedať, že Jan Golian si zaslúžil svoj vlastný film a Juraj Štepka ho robil tak dôstojne, ako sa len dá.
1: Pri tomto konštatovaní musíme povedať i ďalšie, a to, že za málo peňazí skutočne veľa muziky. Film s nízkym rozpočtom vyzerá ozaj veľmi dobre, no opätovne treba zdôrazniť, že toto nie je žiadna akčná naháňačka, ale ponor do sveta jedného z hrdinov SNP, ktorý bol neprávom odsunutý do ústrania. Psychológia postav je teda to, o čo tu ide, pretože nech to znie akokoľvek tvrdo, tak aj počas tých najväčších bojov mali ľudia v sebe aj iné myšlienky ako tie, kde a kedy presunúť boje. Tu ale prichádza i malé upozornenie. Film pracuje s tým, že mali by ste niečo o samotnom povstaní vedieť. Neznamená to, že mu nebudete rozumieť, ale ak sa orientujete, tak môže byť pre vás ešte silnejší. V neposlednom rade je Generál Golian presne ten typ filmu, ktorý si vyslovene pýta, aby sa spoločnosť o ňom rozprávala a učila sa tak.
2: A ten edukatívny rozmer toho filmu naozaj môže byť veľmi užitočný. Viem si predstaviť diskusie na stredných školách, ktoré by práve mohol viesť niekto, kto o slovenskom povstaní čo si vie a dáva do kontextu udalosti vo filme s povstaním. Ten film funguje veľmi dobrá ako dráma. My už sme spomínali tú psychologickú rovinu. Tá veľmi stojí na hereckých výkonoch. Hlavnú úlohu veľmi civilným spôsobom stvárnil Juraj Hraška. S ním v tom filme spolu hrajú Anna Prášilová, Fialová, Milan Mikulčík, Rainer Voss, Robert Ritter. Máme tu teda hercov, ktorí nie sú príliš exponovaní a to je dôležité práve preto, že vykniknú tie postavy, ktoré hrajú, teda nespájame si tie hercov s nejakými úlohami, ktoré stvárnili predtým, takže ten film sa takto elegantne vyhýba takým tým typickým stereotypom a klišé, keď máme vlastne hlavnú hviezdu, ktorá je atraktívna a tak prvoplánovo funguje, tak to môže odvádzať pozornosť od samotného príbehu, čo sa tu na rozhodne nedeje.
1: Juraj Štepka so svojím tímom teda odviedli skvelú prácu a je príjemné zistiť, že keď vyrastáte s otcom so zmyslom pre humor, tak je tu istá šanca, že ho získate aj vy. No a aj v tomto smere vie film Generál Golian prekvapiť. Už o chvíľu sa pozrieme na ďalšie prekvapenie v podobe nového filmu s Tomom Cruiseom, v ktorom neurobí žiaden kaskaderský kúsok.

0: Spisovatelia filmov.
1: Poďme späť do kina. Už sme vás niekedy volali na prepadák. Teraz to urobíme s chuťou a úprimne. Tom Cruise hrá svoju životnú úlohu chlapíka, ktorého určite nebudete mať radi. A inak je to vážne dobrý film. Len netreba čakať, že sa vám bude páčiť. Asi je to trochu zamotané, tak si vypočujte našich krotiteľov filmov.
2: V našich kinách sa okrem generála Goliana premieta aj americký veľkovýpravný film Digger režiséra Alexandra Gonzalesa Iñárritu, hviezdne obsadený, tam samozrejme dominuje Tom Cruise. No a tu treba najprv povedať, že Digger je film, o ktorom sa veľmi ťažko hovorí, lebo je postavený na niekoľkých dramatických zvratoch, o ktorých by divák nemal vedieť. Zároveň to je film, ktorý je veľmi vtipný, ale nie na prvú a môže aj veľmi mraziť, lebo ide o spoločenskú satíru, ktorá sa týka globálnej krízy sveta, ktorú akýmsi spôsobom zažívame.
3: A to je práve trochu na hrane. Ľudia sa nevždy chcú pozerať na samých seba, hlavne keď im niekto ukazuje, že ich reálne životy sú len krôčik od absurdnej satiry. Stačilo by si to priznať. Hlavný hrdina filmu, Digger Rockwell, je presne ten typ podnikateľa, pred ktorým sa musíte mať vždy na pozore, pretože nikdy neviete, či sa nepokúsi na vás nejak zarobiť. Zároveň je to ten typ, pre ktorého neexistuje čas, ktorý by sa nedal využiť na chválenie sa. Keď pri ťažbe ropy vznikne problém obrovského rozsahu, tak sa zachová presne tak, ako očakávate. Tento film však nie je o žiadnom veľkom precitnutí, to by bolo príliš priamočiare. Tento film je o tom, že vždy, keď budete mať pocit, že ste našli v príbehu pevnú pôdu, tak sa stane ďalšia situácia, ktorá prinesie do vašej hlavy nový a nový zmetok. Jednoducho úžasné.
2: Ten film evidentne vznikol aj preto, aby Tom Cruise konečne získal Oscara a je to dosť možné, že to bude jediný úspech, lebo my už vieme, že ten film obrovský prepadol v kinách, vyzerá to na najväčší prepadák roku, ale v tomto prípade môže ísť jednoducho o to, že diváci ten film jednoducho neprijali, lebo mu úplne neporozumeli, respektíve, že je taký nepohodlný, že sa na neho nechcú dívať, hoci naozaj je veľmi vtipný.
3: V prípade Američanov je pohľad na prezidenta neúplne zvládajúceho svoj úrad, možno až príliš bolestivý a ťažko sa na tom smiať. Na druhej strane je to prvý film, v ktorom vidíme Toma Cruisa, ako ho dobehol čas a vyzerá jednoducho na svoj vek. Samozrejme, že si to vyžadovalo veľa maskovania, ale výsledok prekvapí.
2: A teda naozaj hrá vynikajúco, je to vlastne neuveriteľné, on do veľkej miery ten film ťahá, on nemá úplne pohodlnú minutáž, trvá 129 minút a naozaj do veľkej miery stojí na dialógoch a napriek tomu má divák pocit, že to neuveriteľne rýchlo plynie a hoci teda ide o dialógovku, divák má pocit, že sa díva na akčný blockbuster, presne na taký, aký sme od Toma Cruisa zvyknutý, akurát neskáče, nebehá, ale hrá ako o život.
3: A zdá jediná malá výtka k filmu Digger by mohla smerovať k tomu, že vo filme vidíme málo žien. Sandra Hiller a Emma Darcy držia zástavu a hrajú skvelo, ale ono to má súvisť zase s tým, že toto je satíra aktuálneho sveta, no a v ňom jednoducho rozloženie takéto. A dobrou správou by mohlo byť, že si to diváci všimnú a bude im to vadiť a bude im to vadiť aj v reálnom svete.
2: Aj generál Golian, aj Digger sú filmy, ktoré sú novinkami v našich kinách. Oba majú ambície a oba tie ambície náplňajú nebanálnym spôsobom, čo znamená, že sa treba vybrať do kina a nechať sa unášať výborným filmovým umením, lebo o oboch filmoch toto môže povedať. Áno, sú to filmové umelecké diela.
3: Z našich kín sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Budúci týždeň sa dostaneme aj na stream. Tešíme sa na to. Do počutia.
0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži.
2: Húra, teším sa!
3: Pani Anna, vy ste získali práve teraz 600 eur.
2: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Zapojte sa aj vy. Viac na radioslovensko.sk.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ukončili rozpravu k návrhu rozpočtu. Hlasovať o ňom majú zajtra. Vo Francúzsku sa konali ďalšie stredoškolské demonštrácie. Prišla aj Greta Thunbergová. Zajtra bude oblačno až zamračené. Denná teplota 10 až 18 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Poslanci ukončili rozpravu k návrhu budúcoročného rozpočtu. Hlasovať o ňom majú zajtra o 11. hodine. Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
2: Čiže štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia. Poslanec PS Jan Hargaš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
4: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
1: Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a porušuje ľudskú dôstojnosť. Upozorňuje ombudsman Robert Dobrovodský. Preto doručil Ústavnému súdu odborné a nezávislé stanovisko k návrhu na začatie konania, ktorý podala skupina 33 poslancov Národnej rady vo veci súladu zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
5: Ak štát podmieňuje tú dôstojnosť existencie človeka výkonom práce, je to v rozpore s ústavou. A naviac ten zákon je napísaný tak, že keď v hmotnej núdzi je celá domácnosť, tak ak jeden člen poruší túto povinnosť, tak postihne to všetkých členov domácnosti, čo je nespravodlivé.
1: Spor sa týka aj pravidel súvisiacich s opatrením práca na miesto dávok. Človeku, ktorý môže pracovať, no odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce, je krátená alebo prichádza o dávku v hmotnej núdzi. Cieľom podľa ministra práce Erika Tomáša nie je ľudí okamžite trestať, ale najmä ich zamestnať. Francúzski stredoškoláci a vysokoškoláci obnovili blokády a zároveň sa uskutočnil už 5. celoštátny deň demonštrácií. Podľa predstaviteľov ich združenia sa protestných akcií zúčastnilo 480 tisíc ľudí. Polícia hovorí o tretinovej účasti. Protestujúcich nedaleko Paríža podporila aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Francúzska policajná inšpekcia uviedla, že doteraz vedie 36 vyšetrovaní prípadov sporných stretov medzi policajtmi a demonštrantmi. Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V úvodnom zápase play-off prehrali s Ukrajinou 1-3 a rovnako nestačili na tohto súpera ani v odvete v Košiciach, v ktorej podľahli 0-1. V záverečnom 6. kole základnej časti Ligy majstrov privítali hokejisti Nitry o 18. hodine švédske Rögle. Pokračuje Martin Balážik.
6: V 56. minúte Nitra vyhráva nad Rögle 4-1. Nitrania idú za potrebným víťazstvom od úvodného buly. Na gól sme čakali až do 30. minúty a na radosť nitrianskych fanúšikov ho strelil domáci kanonier Robbie Jackson. Ten bol aj pri druhom presnom zásahu Nitry, keď v 45. minúte počas presilovej hry prihrával Polokovi. No a v tej istej presilovej hre Nitrania strelili ešte dva góly, keď sa dvakrát presadil Tomáš Hrnka. V 49. minúte sa dostali k slovu aj hostia, keď znížil Bartolson. V 56. minúte teda Nitra vyhráva nad Rögle jednoznačne 4-1.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe, v noci a ráno ojedinele hmla. Nočná teplota 6 až minus 5, denná vystúpi na 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. Bude 20 hodín a 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na Záhorí a uzavretý tunel na D1, počúvate dopravné správy. Na Záhorí uzavreli cestu pre nehodu, podrobnosti hlási Zelený aniel.
8: vjazd do obce Zohor od Lozorna je tam zablokovaná cesta. Je tam kamión a policajti ju celú uzavreli. Musia sa tam autá otáčať a ísť Plavecký štvrtok alebo cez Tupavu.
7: Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Lace vymieňajú z vodidla a pravý pruh je blokovaný. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie naplánované do zajtra do 22. hodiny. No a radar meria v Sládkovičove na hlavnom ťahu smerom na Galantu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Začína sa večerná diskusná relácia.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
10: Predstavte si, že zrazu nespoznávate vlastné dieťa. Prichádza zlá partia, drogy, úteky z domu či záškolactvo. Bezmocne sa prizeráte, ako padá na dno. Dohováranie nefunguje a občasný psychológ nestačí. Hovoríme o deťoch a dospievajúcich od 10 do 18 rokov. Čo robiť, keď situáciu doma nezvládate? Je diagnostické centrum reálnou záchranou alebo len odkladiskom neposlušných detí? A aké sú rozdiely medzi diagnostikou, reedukáciou a centrom pre deti a rodiny? Dnes odpovedajú Eva Maníková, riaditeľka a špeciálna pedagogička z Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke a Robert Braciník, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia Náruč Pomoc deťom v kríze v Žiline.
11: Pekný večer.
12: Pekný večer.
10: Od moderátorského mikrofónu vás pozdravuje Michaela Bagalová.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
10: Na úvod, ak dovolíte, otázka pre oboch. Čo sa deje v rodinách, ktorá vychováva dvoch synov identicky a zrazu sa jeden z nich začne akoby meniť a rodič je prakticky bezmocný? Často sa stáva, že jeden brat vtedy exceluje a druhý sa prepadáva pomaly až na dno. Vieme to vysvetliť, čo sa deje v rodine a čo v hlave takéhoto dieťaťa. Prosím, pani Maníková.
12: Je to veľmi ťažká otázka. Vždycky v tej rodine sa vyskytuje niečo, čo nie je úplne v poriadku z môjho pohľadu. Dve rovnaké deti neexistujú, dva rovnaké prístupy neexistujú. Každé dieťa je individualita, každé dieťa má svoju dušu, svoje prežívanie a toto je to, čo by rodičia mali zohľadňovať pri výchove svojich detí. Je ťažké povedať, že máme dvoch synov, obidvoch vychovávame rovnako, jeden je taký, jeden je onaký. Každé dieťa potrebuje niečo iné. Potrebuje iný prístup, iné pochopenie, inú pochvalu, iné možno upozornenie v niektorých veciach. Takže z môjho pohľadu je treba brať do úvahy individuálny prístup k deťom.
10: Pán Braciník?
11: Ja súhlasím s kolegyňou a naozaj doplním, že aj tá genetika v rodine robí svoje, hej, že niekto sa podal viac na otca, niekto na mamu a naozaj aj keď sú dve deti vychovávané v jednej rodine a vyrastajú vlastne v identickom prostredí, ten prístup nikdy není identický a tá individualita sa proste vždy dostane na povrch.
10: Ak dovolíte, zostanem pri vás. Rodičia si často navrávajú, že ide len o ťažkú pubertu. Kde je však tá hranica, kedy už občasné návštevy u psychológa či dohováranie nestačia a dieťa treba z jeho prostredia načas vytiahnuť do špecializovaného zariadenia?
11: Vy ste to naznačili už v úvode, že veľakrát je to vtedy, keď rodičia sa snažia nejakým spôsobom výchovne pôsobiť, ale cítia, že to pôsobenie sa míňa účinkom, keď také tie bežné sankcie, ktoré zvykneme pri výchove detí uplatňovať, už neplatia. Ak aj navštívia nejakého odborníka, dieťa môže chodiť ku psychologovi alebo navštevovať iného špecialistu a ani to ambulantné poradenstvo alebo iná pomoc neprináša efekt, je to ten moment, kedy treba akoby postúpiť o level vyššie. Častým medzníkom v rozhodovaní rodičov býva aj ten moment, keď vnímajú, že dieťa buď ohrozuje svojim správaním samo seba, napríklad môže byť súčasťou nejakej problematickej partie, môže sa tam vyskytnúť experimentovanie s drogami alebo rizikové sexuálne správanie a podobne, alebo keď už sú akoby stále častejšie avíza o tom, že svojim správaním ohrozuje svoje okolie, že môže sa dopúšťať verbálnej alebo fyzickej agresie voči rovesníkom alebo môže mať problémy s dodržiavaním nejakých takých tých základných pravidiel, nejaké krádeže, hej, úteky, záškoláctvo a podobne. Takže to sú tie momenty, kedy je dobre obrátiť sa na špecializované zariadenia, ktoré práve pomáhajú rodičom zvládnuť tieto ťažké výchovné situácie.
10: Pani Maníková, vo verejnosti prevláda pocit, že do diagnostického centra sa dieťa dostane len vtedy, keď zakročí sociálka alebo súd. Je to pravda, alebo môže vyčerpaný rodič zaklopať na vaše dvere aj sám a požiadať o pomoc na základe dohody?
12: O pobyt na základe dohody môže požiadať aj rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa sám. Môže nás kontaktovať telefonicky, mailom, môže nám napísať, môže k nám vopred prísť, poradiť sa s nami. Pobyt na základe dohody trvá spravidla 3 mesiace a počas tohto obdobia poskytujeme žiačkám rovnakú starostlivosť ako tým žiačkám, ktoré sú u nás na základe súdneho rozhodnutia.
10: Diagnostické centrum, reedukačné centrum alebo bývalé detské domovy, teda dnešné centra pre deti a rodiny. Pán Bracinník, prosím, urobme si v tom jasno, aké sú medzi nimi hlavné rozdiely a kde vlastne končia deti s poruchami správania.
11: Deti s poruchami správania a problémy s tým súvisiace spadajú primárne do pôsobnosti rezortu školstva. To sú práve tie diagnostické centra a reedukačné centra. Pokiaľ sa bavíme o centrách pre deti a rodiny, tieto spadajú pod vlastne systém sociálno-právnej ochrany. To znamená, že pozeráme sa na dieťa primárne ako na obeť prostredia, v ktorom vyrastá a treba mu poskytnúť pomoc, ktorá vlastne umožní presunúť ho z prostredia, ktoré je pre neho ohrozujúce, do prostredia bezpečného. Je pravda, že častokrát sekundárnym následkom vyrastania v nejakom problematickom ohrozujúcom prostredí môžu byť aj poruchy správania a realita v našich centrách pre deti a rodiny je taká, že áno, aj toto je vlastne veľmi častý problém, ktorému vlastne čelíme, ale ten základný rozdiel je práve v tom, že v podstate v tom systéme sociálno-právnej ochrany snažíme sa na dieťa pozerať ako na obeť. Čo je vlastne akoby výhoda, je, že v podstate tie centrá pre deti a rodiny majú aj sieť ambulantných pracovísk, to znamená, že skôr ako dôjde k vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia, čo už je celkom vážny zásah do práv dieťaťa i rodiny a života dieťaťa, tak je možné využiť vlastne tú ambulantnú pomoc zo strany tých ambulantných centier pre deti a rodiny, čo je v podstate taká relatívne novinka v tom našom systéme poskytovania pomoci deťom.
10: V súvislosti s tým ma zaujíma, pán Bracinník, aký typ prípadov v súvislosti s deťmi a dospievajúcimi najčastejšie riešite vy v detskom krízovom centre Náruč?
11: Detské krízové centrum Náruč je centrum pre deti a rodiny so špecializovaným programom na deti týrané a sexuálne zneužívané. Takže ku nám sa dostávajú deti prevažne od 3 do 18 rokov, ktoré si prešli vlastne v domácom prostredí takouto skúsenosťou. Naším cieľom je vlastne poskytnúť im bezpečie, to v prvom rade, a komplexnú terapeutickú pomoc a v práci s nimi aj s ich vlastne pôvodnou alebo širšou rodinou skúsiť nasmerovať ten život tak, aby vlastne už to násilie z ich života zmizlo a oni prežívali ten ďalší život s dospelými, ktorí o nich sa vedia postarať tak, aby sa vlastne mohli vyvíjať zdravie.

0: tým viac sa v správaní detí manifestuje toto poruchové správanie. A keď sa aj rozprávame o deťoch vo veku 13 rokov a vyššie, veľakrát už naozaj ťaháme za kratší koniec a tie poruchy správania sú natoľko dominantné a natoľko v podstate fixované, že veľmi, veľmi ťažko sa nám zvládajú. Preto ja tak aj apelujem na ľudí, či už sú to odborníci alebo ľudia z okolia vlastne detí, ktoré proste nežijú dobre, že treba tieto prípady riešiť čím skôr, kým tie deti sú ešte malé, vtedy sa naozaj dá pracovať aj vlastne s tým, čo akoby takýto život prináša. A samozrejme je tu aj tá otázka, nenechať trpieť tie deti, hej, pomaly vlastne do veku puberty, kedy častokrát oni práve tým problematickým správaním akoby volajú o pomoc a dopúšťajú sa vlastne skutkov, ktoré sú ohrozujúce pre tie deti alebo pre okolie a vlastne týmto ako keby alarmujú ten systém okolo nich, ale teda ako opakujem, treba zasahovať ešte v útlom veku.
1: Pani Maníková, rovnaká otázka aj pre vás. Vy pracujete vo vašom diagnostickom centre výlučne s dievčatami. Predsa len ma ale zaujíma, čo konkrétne teda riešite s nimi, ale aj aké najčastejšie prípady riešia diagnostické centra na celom Slovensku.
2: Najčastejšími dôvodmi na umiestnenie dieťaťa do diagnostického centra sú zaškoláctvo, nerešpektovanie rodičov, úteky z domu, túlanie sa, nevhodná partia, predčasný pohlavný život, to myslím hlavne u dievčat, skúsenosti s návykovými látkami, v niektorých prípadoch trestná činnosť. A pripájam sa k tomu, čo povedal pán Draciník, aj väčšina našich dievčat pochádza z nehostinného rodinného prostredia, kde to domáce, kde to rodinné zázemie sa nestará o to svoje dieťa tak, ako teda by bolo treba. V rámci Slovenska máme niekoľko diagnostických centier. Pre dievčatá vo veku od 15 do 18 rokov sme my jediné diagnostické centrum v Lietavskej Lučke. Pre chlapcov vo veku 15 až 18 rokov máme diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici. Pre dievčatá vo veku 12 až 15 rokov máme diagnostické centrum v Lubochni a pre deti vo veku 12 až 15 rokov koedukované diagnostické centra, čiže chlapci, dievčatá spolu, máme aj v Bratislave, v Ružomberku a v Košiciach.
1: V spoločnosti občas tak prevláda mýtus, že diagnostické centrum je len taký ten sklad pre zlé deti a neschopných rodičov. Čo sa u vás počas tých pár týždňov reálne s týmto tínedžerom deje? Ako vyzerá jeho denný režim? A čo presne je cieľom tohto pobytu, pani Maníková?
2: Diagnostické centrum rozhodne nie je sklad pre zlé deti a neschopných rodičov. Sú rôzne okolnosti a príčiny, prečo sa dieťaťu nedarí, prečo sa jeho život uberá tou nie najlepšou cestou. A našou úlohou nie je dieťa a rodičov trestať, odsudzovať alebo kritizovať, ale pomôcť im. Cieľom pobytu v našom zariadení je ponúknuť dievčatám možnosť zastaviť sa, prehodnotiť, pozrieť sa na svoj život s takým nadhľadom, s odstupom a rozhodnúť sa ako ďalej. A ponúknuť im odbornú pomoc a podporu. Rovnako rodičom, zákonným zástupcom ponúkame možnosť rodinnej terapie, ponúkame im pomoc v tomto náročnom životnom období. Počas pobytu v našom zariadení prechádzajú naše dievčatá komplexnou psychologickou a špeciálno-pedagogickou diagnostikou. Zároveň ponúkame individuálnu skupinovú psychoterapiu, mnoho zaujímavých užitočných aktivít, športových, kreatívnych činností. Každý deň máme vyplnený takým zmysluplným programom a dievčatá majú možnosť poznať svoje dobré stránky, spoznať svoje kvality, v čom sú šikovné, majú možnosť zažiť pocit pochvaly a ocenenia. A zároveň sa učia preberať zodpovednosť za svoj život, za svoje správanie a za svoje slova. My u nás našim dievčatám vytvárame bezpečné prostredie, keďže pred príchodom k nám boli často vystavované rizikovým a ohrozujúcim situáciám.
1: Pani Maníková, ešte mám doplňujúcu otázku, takú praktickú. Pre rodičov hradí pobyt v diagnostickom centre štát alebo rodič a hrozí dieťaťu po odchode nejaký záznam, ktorý by sa s ním potom niesol do budúcnosti, napríklad pri štúdiu či v životopise?
2: Pobyt v diagnostickom centre na základe súdneho rozhodnutia rodič neplatí. Počas pobytu na základe dohody, uzatvorenej s našim zariadením, hradí rodič strávne a vreckové pre svoju dceru. Počas aj po ukončení pobytu spolupracujeme so sociálnymi kurátorkami našich žiačok, ktorí aj vedú spisovú dokumentáciu. My z našej strany komunikujeme s kmeňovými školami našich dievčat a týmto inštitúciám poskytujeme správy z pobytu s odporúčaniami. Cieľom ďalšej pomoci žiačke nie je preto, aby mala niekde záznam.
1: Pán Braciník, pobyt v zariadení dieťa načas vytrhne zo zlej partie, no po týždňoch či mesiacoch sa vracia domov. Ako pracovať s rodinou, aby tínedžer nespadol okamžite do starých

0: koľají.
1: S rodinou dieťaťa sa pracuje už počas pobytu dieťaťa v zariadení, či už sa jedná o diagnostické centrum alebo centrum pre deti a rodiny. Účelom tejto práce je vlastne nastaviť také pravidlá a také fungovanie rodiny, aby všetko to, čo si dieťa osvojilo počas vlastne pobytu v tomto centre, sa čo také by som povedal najvernejšej podobe vedelo premietnúť aj do jeho života vlastne v tom pôvodnom prostredí. Je pravda, že veľkou výzvou býva, ak dieťa znovu vyhľadá vlastne nejakú partiu, kde prirodzene ako vlastne sa cíti byť súčasťou, sú to jeho vzťahy, ktoré malo roky. Toto je vždycky akoby veľká výzva, ale práve toto sú veci, na ktorých sa dá pracovať dopredu. No a potom my vždy odporúčame, aby vlastne pobytom dieťaťa v centre sa práca s rodinou nekončila. Ja som spomenul, že centra pre deti a rodiny majú vlastne sieť ambulantných pracovísk, ktoré môžu prevziať tú štafetu a vlastne naďalej poskytovať rodine odbornú pomoc a podporu.
2: Pán Braceniga, máme dostatok takýchto špecializovaných zariadení a poradní, alebo rodičia narážajú na dlhé čakacie lehoty?
1: Aj keď je vytvorená vlastne sieť poradenských centier, či už sa rozprávame o centrách poradenstva a prevencie, to sú vlastne tie psychologické poradne pre deti, alebo vlastne na každom úrade práce sociálnych vecí a rodiny sú referáty poradensko-psychologických služieb, ktoré takisto vlastne zamestnávajú psychológov a vedia poskytovať rodinám vlastne pomoc a podporu a odborné vedenie. Tá sieť je doplnená aj o tie spomínané ambulantné centrá, ktoré takisto zamestnávajú sociálnych pracovníkov alebo psychológov, tak je zrejmé, že táto sieť nie je dostatočná a obávam sa, že ani nikdy dostatočná nebude. To, čo by som ale chcel zdôrazniť a možno tak apelovať na rodičov, je, aby akoby nečakali s vyhľadaním odbornej pomoci na také problémy, ktoré už naozaj sú ďaleko presahujúce vlastne bežné rámce a ohrozujú vlastne deti, rodinu samotnú. Takže včasné vyhľadanie pomoci a riešenie problémov, keď sa len začal, je vždycky efektívnejšie a vedie skôr k úspešnému vyriešeniu toho problému. Či už sa jedná o výchovné problémy, alebo možno je to aj avízo o tom, že rodina nezvláda vlastne tú starostlivosť o dieťa a v podstate tá starostlivosť už má v sebe prvky vlastne vážneho hrubého zanedbania alebo vlastne chronického násilia. Aj v podobe takej tej výchovy proste fackami a nadávkami a podobne. Častokrát sa s tým stretávame, že v podstate nejde o nejaký primárny záujem rodiča ubližovať dieťaťu, len o akoby prejav jeho vlastne neschopnosti a zúfalstva proste a nemohúcnosti, ako vlastne zvládnuť tie výchovné problémy svojich detí, kedy naozaj ten rodič sa dostáva do veľkého stresu a nevie si vlastne poradiť v tej chvíli inak.
2: Áno, a potom sa napríklad môže stať, že ten rodič sa len nekonečne vyhráža, že veď ťa umiestním, veď ťa niekde pošlem a tam to tak aj zostane často, lebo už nemajú to srdce ich tam reálne aj dať. Takže pani Maníková, otázka pre vás, majú tieto prísnejšie zariadenia aj reálny zmysel? Dokážu navrátiť dieťa zo zlej cesty späť do normálneho života?
3: Nejde o to, že naše zariadenia sú prísnejšie. Tu je dôležité, že pomáhame deťom žiť podľa nejakých pravidiel, ktoré v podstate dodržiava každý z nás. Pomáhame dievčatám učiť sa žiť tak, aby v bežnom živote sa dokázali rozhodnúť, za ktorú hranicu je už rizikové alebo nie je správne zájsť. A my veríme tomu, že to má zmysel. Často sa nám stáva, že nás oslovia dievčatá, ktoré s nami prežili nejakú krátku etapu svojho života a my sa vždy veľmi tešíme, keď nám dajú vedieť, že sa im darí, že sa majú dobre, že sa im podarilo ten život si usporiadať. Pre nás najdôležitejšou takou filozofiou, takou myšlienkou pobyt v diagnostickom centre nie je trest. Je to šanca, je to príležitosť, je to možnosť.
2: Tu určite veľkú úlohu zohrávajú rodičia. Často sa stáva, že ten problém ani nie je v dieťati, ale skôr v rodine. Sú rodičia ochotní meniť aj svoje vlastné správanie?
3: To je veľmi, veľmi dôležitá otázka. My pracujeme s rodičmi našich dievčat aj počas pobytu u nás. Spoločne s nimi hľadáme cesty, ponúkame možnosti. Stretávame sa s tým, že rodičia niekedy dosť ťažko priznávajú svoje zlyhania a zlyhanie už vidia potom len u tej svojej dcery, u toho svojho dieťaťa. Pre dieťa je veľmi dôležité, aby ho rodičia počúvali, aby mu poskytovali pevnú pôdu pod nohami, aby mu nastavili hranice a aby mu dali pocit bezpečia. Počas pobytu u nás je veľmi dôležité, aby rodičia vnímali, že tak ako im aj nám záleží na tom, aby sa ich dcere lepšie darilo. Aby vnímali, že my nie sme ich nepriatelia. A že tie naše odporúčania, naša práca s ich dcerou nie je namierená proti ním, proti nej, ale naopak. Pre nich, pre ňu a preto, aby ten pobyt ten zmysel mal.
2: Pán Draceník, aj pri vás ma to zaujíma, že ako vnímate rodičov v tomto celom, sú ochotní meniť svoje vlastné správanie?
1: Tak mnohí áno, ale potrebujú vedieť ako. V rámci novely zákona o sociálno-právnej ochrane, ktorá začala platiť od 2019 roka, je možné, aby centra pre deti a rodiny vlastne vytvorili podmienky na pobyt rodiča spolu s dieťaťom v centre. A aj u nás v Detskom krízovom centre Náruč realizujeme taký špecializovaný program, ktorý sme nazvali, aby deti nemuseli odísť z rodiny. Je to vlastne taká škola pre rodičov, kde sa môžu učiť, ako sa starať a vychovávať svoje deti bez násilia, ako byť kvalitnými rodičmi a dávame tak vlastne druhú šancu nielen deťom, ale aj rodičom. Ja to zvyknem vysvetľovať tak, že častokrát sú to prípady, keby sme vrátili hodiny o 20 rokov späť, tak tí rodičia tiež boli deťmi, ktoré vyrastali v rodine bez lásky. Proste ich nemali to naučiť, ako sa dobre postarať o deti. A my im dávame takú druhú šancu, že kedy naozaj aj my vstupujeme k ním do tej interakcie, nie z pohľadu niekoho, kto ich odsudzuje, ale pomáha im vlastne robiť veci tak, ako by si to možno vždycky priali. Takže v tomto vidím takisto takú veľkú možnosť a šancu pre rodičov, ktorí chcú meniť svoje správanie a záleží im na tom, aby boli pre svoje deti dobrými a láskavými rodičmi.
2: Otázka pre pani Maníkovú. Aké najčastejšie chyby robia rodičia počas pobytu dieťaťa u vás? Čím neúmyselne kazia celú terapiu?
3: Jedno z takých, neviem, či to je chyba, ale taký, jeden z takých z tých postojov je, že nám neveria. Že nám neveria, že idú proti nám, alebo teda, že si myslia, že my ideme proti ním a nedodržiavajú najmä tomu nejaké dohodnuté pravidlá, nedodržiavajú to, na čom sme sa navzájom dohodli. Možno podporujú dceru v tom, aby niektoré pravidlá naše porušovala. A tedy v podstate, ako keby idú proti nám a je to na škodu toho dieťaťa. Lebo dieťa potrebuje pocit bezpečia, potrebuje vedieť, že ľudia, ktorí sa im starajú, či už doma, alebo aj u nás, sú zajedno a záleží im na tom, aby tomu dieťaťu bolo dobre. Keď pôjdeme my ako odborníci a rodičia navzájom proti sebe, to dieťa je zmetené. Lebo samozrejme inklinuje k tomu, aby počúvalo toho rodiča. Zároveň možno chápe to, že to, čo mu hovoríme, je tiež dobre a je v takom pomikove. Čiže je veľmi dôležité byť voči sebe otvorený, úprimný, komunikovať spolu. A toto veľmi oceníme, keď sa to pri niektorých rodičoch darí.
2: A v tomto prípade, keď sa niečo takéto stane, tak viete dieťa načas nejak vyradiť z terapie, alebo aké sú vaše kroky ďalšie?
3: Otvorene o týchto veciach hovoríme, komunikujeme aj s rodičmi. Počas návštev, keď k nám chodívajú rodičia na návštevy za dievčatami, vždy máme spoločné stretnutia rodičia, dieťa a my. A spoločne hovoríme otvorene o veciach, snažíme sa teda aj tých rodičov viesť tomu, aby boli voči nám otvorení. Takže na takýchto spoločných sedeniach sa snažíme dôjsť k nejakému konsenzu.
2: A na záver ma zaujíma otázka, ktorú by som vám chcela položiť obom. Pretože v súvislosti s nedávnym útokom na škole zriadil minister spravodlivosti pán Susko komisiu k možnému zníženiu vekovej hranice trestnej zodpovednosti zo súčasných 14 rokov a diskutuje sa teda na koľko, ale v hre je, že to bude na 13 rokov. Je podľa vás posunutie tejto hranice smerom nadol reálnym riešením?
3: No, je to zložitá otázka. Ako ste spomínali, vek trestnoprávnej zodpovednosti je určený na 14 rokov. Podľa môjho názoru však aj mladšie dieťa by malo niesť zodpovednosť za svoje správanie a za svoje činy. A zároveň si myslím, že by mieru zodpovednosti mali niesť aj rodičia či zákonní zástupcovia dieťaťa.
2: Ďakujem pekne, pán Braciník.
1: Je to ťažká otázka. Do istej miery rozumiem aj tej potrebe, že v podstate boli sme všetci prelaknutí, že vlastne dieťa bolo schopné dopustiť sa takého fatálneho činu. A tá reakcia je do istej miery prirodzená. Na strane druhej mám možno potrebu povedať, že toto nie je akoby akt alebo zásah, ktorý by zásadným spôsobom vyriešil problém násilia páchaného deťmi. V prvom rade naozaj musíme posilniť tú preventívnu zložku, nájsť kapacity, aby sme si všímali deti, ktoré proste vybočujú z kolektívov, ktoré v podstate naozaj sa nemajú dobrý dobre, venovať im viac pozornosti asi aj tým varovným signálom, ktoré tam prichádzajú. A myslím si, že toto je predovšetkým ten smer, ktorým sa musíme uberať, ale rozumiem aj tej potrebe, že naozaj v tých 13 rokoch už mnohé deti akoby rozumejú, že tým skutkom, ktorým sa dopúšťajú a sú si aj vedomé a vedia rozlíšiť, že vlastne to, čo spôsobujú ostatným, má nejaký zásadný dosah, ale hovorím, je to komplexnejšia otázka, ako sa na prvý pohľad zdá.
2: Výchova tínedžera v kríze je obrovská skúška. Vyhľadať odbornú pomoc však nie je zlyhaním rodiča, ale prvým krokom k záchrane vlastného dieťaťa. Našimi hostiami bola Eva Maníková, riaditeľka a špeciálna pedagogička z diagnostického centra v Lietavskej Lúčke a Robert Braciník, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia Náruč, pomoc deťom v kríze Žilina. Ďakujem vám za rozhovor a majte ešte pekný večer.
1: Pekný večer.
3: Pekný večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
4: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Kamil Kolenič.
6: Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o odobratí ochrany skupine policajtov známej ako Čurilovci. Verejné výzvy na odobratie ochrany bez rešpektovania zákonných podmienok považuje úrad za nepriateľné. Čierna Hora urobila ďalší krok k smerom k členstvu v Európskej únii, keď s úniou predbežne uzavrela tri ďalšie prístupové kapitoly. Týkajú sa hospodárskej a menovej politiky, štatistiky a sociálnej politiky a zamestnanosti. Podgorica tak má z celkových 33 otvorených rokovacích kapitol predbežne uzatvorených 21. Európska únia zaplatila Rusku od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 do júla tohto roka približne 200 miliard eur za dodávky energie. Ak by neprijala opatrenia na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív, minula by počas tohto obdobia až 475 miliard eur. Na správu tlačovej agentúry EFE upozornila TASR. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe, nočná teplota 6 až minus 5, cez deň 10 až 18 a bez vetrie alebo slabý vietor. 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na Záhorí a zver pri tlmačoch, pridávame pohľad na cesty. Na vjazde do obce Zohor z Lozorna havaroval kamión, úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzkach vedie cez Tupavu alebo cez Plaverský štvrtok. Ďalšia nehoda je za Dojčom smerom na Senicu, kde zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh. Pozornosť výšte pred tlmačmi smerom z Hronského Beňadika, pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie je naplánované do zajtra do 22. hodiny. Radar vás nameria v Bohdanovciach na hlavnom ťahu smerom na Košice. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
5: Naše večerné vysielanie pokračuje, sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš. A v týchto dňoch pokračuje aj naša vedomostná súťaž.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
5: Veľa z vás sa zapája do tejto súťaže. Odpovede na naše otázky nie sú ťažké, ale treba mať aj kúsok šťastia, aby sa usmialo práve na vás a aby sme práve vám zatelefonovali popoludní okolo 16. hodiny 20. minúty. Ak chcete vyhrať, treba byť nachystaný doslova s telefónom v ruke a zodvihnúť ho do 10 sekúnd od prvého zazvonenia. Nie je to také jednoduché a ani dnes sa to nepodarilo. Na náš živý telefonát nikto na druhej strane linky nereagoval. Takže dnešná výhra 200 eur sa presúva na zajtra a bude sa hrať o 300 eur. Budeme držať palce, aby to vyšlo.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Pekný večer z Rádia Slovensko. Počasie na Slovensku nás bude zaujímať.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Tak trochu sa opakuje situácia z nedávneho babieho leta. Jeden deň je takmer rovnaký ako druhý, len je očosi chladnejšie, no stále príjemne. Bude to tak aj ďalej, opýtame sa Cyrila Simana. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Cyril, myslím, že si vychutnávame aj tieto dni, ale večery už bývajú dosť chladné. Ako je práve teraz?
2: Áno, tak babie leto už pominulo a aktuálne síce máme málo oblačnosti, ale zajtra už bude opäť oblačnosti viac, čiže počasie je premenlivejšie, aktuálne teda je zmenšená oblačnosť, čo sa týka vetra, tak nám pofúkuje iba slabý vietor, alebo máme bezvetrie, no a teplota vzduchu je aktuálne v širokom intervale v horských dolinách, už nám dokonca aj slabúčko mrzne, vo Vyšnej Bodci minus 2 stupne a Žiarec má až 10 stupňov Celzia.
0: Áno, ten mráz pripomínate už skoro každú noc, takže bude určite mrznúť aj túto noc. Akurát, že nie všade.
2: Áno, očakávame, že bude jasno až polejasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele sa vytvorí aj hmla, v noci sa zrážky nevyskytnú, teplota vzduchu klesne na 6 až 1 stupeň, ojedinele, ale v údoliach miestami bude chladnejšie 0 až minus 5 stupňov, viac bude slabý vietor alebo bude bezvetrie na juhovýchode a miestami aj na juhozápade, ešte spočiatku môže byť mierny severný vietor.
0: No a aká by mala byť streda podľa predpovedných modelov?
2: Počas dňa bude už oblačné až zamračené počasie, iba ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, z rána ojedinele aj hmla a zriedkavo sa vyskytnú aj slabé zrážky, najmä na západe a severe územia. Najvyššia teplota 10 až 15 stupňov, na krajnom juhozápade do 18, vo výške 1500 metrov očakávame 5 stupňov a viac bude iba slabý vietor.
0: Zrážky by privítali mnohí, čo by malo prísť vo štvrtok?
2: Čaká nás pomerne zrážkovo chudobné obdobie, vo štvrtok bude prevažne veľká oblačnosť, popoludní už menej oblačnosti, zrážky sa vyskytnú iba ojedinele najmä na severe, prehánky alebo dážď od výšky 1400 metrov budú snehové, veľmi malo zrážok aj v piatok, aj v závere týždňa, vo štvrtok maximálna teplota 12 až 17 stupňov, na severe okolo 10 a podobné to zostane až do konca týždňa.
0: Tak, ďakujeme za informácie, to bol Cyril Siman, príjemný večer.
2: Do počutia, pekný večer.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: stále počúvate Rádio Slovensko. Čo môže spájať modernú medicínu, bylinkárstvo a historické dokumenty? Napríklad občianske združenie Bylinková apotéka v Banskej Štiavnici. Jeho zakladateľka, imunoalergologička Zuzana Abafijová, sa popri svojej odbornej praxi začala venovať liečivým rastlinám. Spolu s historičkou a archivárkou Luciou Krchnákovou spájajú poznatky medicíny, bylinkárstva a historických prameňov. Redaktorka Andrea Chudová sa Zuzany Abafijovej opýtala, čo ju priviedlo k bylinkárstvu.
1: Bylinky som zbierala asi vždy, ale odkedy som v Štiavnici, tak sa venujem tomu už viac ako 10 rokov, tak veľmi intenzívne. No a vždycky som chodila k tetám, bylinkárkam sa učiť. Vlastne priviedla ma k ním moja tiež kolegyňa, lekárka, k jednej pani bylinkárke. No až prišiel taký moment, že úžasná bylinkárka, pani Vielka mi raz zavolala, že Zuzka, chcem vás naučiť jednu mastičku, ja už tu dlho nebudem a viem, že vy to posuniete ďalej.
2: Občianske združenie Bylinková apotéka je relatívne mladé, má rok, avšak už v prvých mesiacoch sa do tohto celého príbehu pridala aj Lucia Krchnáková, historička a archivárka, ktorá sa takisto zaoberala bylinkami v medicíne, tiež začala spolupracovať so Zuzanou Abafijovou, teraz sú taká celkom dobrá dvojka.
3: Ja som s pani doktorkou začala spolupracovať vlastne vďaka knihe, ktorá vyšla asi 2 roky dozadu a venovala sa práve kremnickým lekárnikom. Pani doktorku oslovila táto kniha a začali sme aj využívať vlastne recepty, ktoré boli nielen uvedené v tej knihe, ale vlastne celú tú zásobu informácií, ktorým som sa dostala pri tom archívnom bádaní,
2: ktorými bylinkami alebo bylinnými zmesami je typické vlastne toto okolie, či už Kremnice alebo Banskej Štiavnice.
3: Kremnica aj Banská Štiavnica sú, ako vieme, banské mestá, takže majú veľa aj spoločných, teda črt, a mnohé tie prípravky sa používali aj v Kremnici, aj v Banskej Štiavnici na liečenie baníkov. Na kurze zvykneme miešať aj jeden náš taký spoločný obľúbený čajík, volá sa karpatský čajík, a sa nám veľmi teda osvedčil, aj chuťovo je veľmi výborný. Je tam, môžem spomenúť, že je tam podbel, sles, hybištek, je tam sladké drievko, aspoň niektoré z tých ingrediencií.
2: Presunuli sme sa do záhradky. Aké bylinky tu vidíme ešte teraz v septembri?
1: Napriek tomu, že už je koniec septembra, tak ešte je tu dosť byliniek na zbieranie. Napríklad, keď si pozriete, krásne tu kvitne sles, krásna fialová farba. Sles je úžasná rastlinka na dýchacie cesty, skvapalňuje hlien a robí takú ochranu na slizniciach. Ďalšou rastlinkou, ktorá ešte nájdeme tu nejaké kvietky, je nechtík. A nechtík určite všetci poznajú, výborný na výrobu mastí a okrem toho aj ochraňuje sliznicu žalúdka napríklad, ale masti z nechtíku sú úžasné. Ešte z ktorých rastlín je tu topoľovka, tá kvitne, to je nádherná rastlina, ktorá farbí krásne čaj a podobne to robí aj sles. Keď zalejete tieto dve kvetinky teplou vodou, tak máte nádhernú modrú farbu čajíku.
2: Čo všetko sa dá zbierať na jeseň?
1: Na jeseň môžete zbierať korene, a teda tie by sa mali práve zbierať buď na jeseň, alebo skoro na jar. Teraz môžeme zbierať plody, či plody bazy, plody šípky, plody hlochu, takže je toho veľa, čo sa ešte aj dá na jeseň.
2: S Zuzanou Abafijovou sedíme v starom banickom domčeku. Vďaka Lúcke ste si vlastne aj vy prehlbili tie vedomosti, ktoré ste možno získavali aj z tej histórie, až do takej tej archivárskej histórie.
1: Určite je to veľmi zaujímavé, pretože Lúcka študuje aj archívy napríklad baníkov, ako sa liečili baníci, aj to je veľmi zaujímavá téma. A ešte čo je úžasné, tak Lucka narazila na zošit zo šlachtického rodu Adelky Ostrolúckej, babičky Adelky Ostrolúckej, a tam našla také poklady, že na to sa veľmi teším, a tiež sme už aj niečo podľa toho robili, pripravovali, a to ma zase doviedlo ďalej.
2: Pozeráme sa na kópiu rukopisného receptára. Čo sa konkrétne píše na tejto stránke?
3: Takú známu žobrackú masť, ktorá bola obľúbená aj v čase morových epidémií, sa zachovala teda aj v receptári byliniek rodu Ostrolúckých prastarej mami Adelky Ostrolúckej. V origináli sa to volá masť žebrácka. Bol zložený z niekoľkých byliniek.
2: A my si ešte pár viet z tohto receptu prečítame v slovakizovanej češtine.
3: Vezmi z čertkusového korenia lotu 10, zelených borovičiek lotu 10, červenej žihlavy, topolových pukov, brezových pukov, dubových pukov. Potluč toto dobre v mažiari a vezmi 1 funt sadla. Rozpusti ho a zamíšej ty veci do neho a nech to 8 dní, tak stať.
2: V čom je toto bylinkárstvo alebo objavovanie starých receptov zmysluplné? V čom vám to dáva zmysel a význam aj do ďalších dní?
1: Mňa určite spolupráca s Ľudskou posunula niekde ďalej. Ja som chcela zozbierať recepty a príbehy bylinkárov, lebo aj tie sú na tom úžasné. A zozbierať to nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré ešte ostalo v pamäti. Ale posunulo ma to ďalej do tej histórie hlbšie o mnoho. Tí ľudia boli veľmi múdri, vedeli, čo robia a pre mňa je fascinujúce to, že zachytiť tieto veci a vlastne pospájať to.
3: Tak mne ako historičke, mne sa teda páči, že teda aj dopatrať sa tých starých spôsobov liečenia, ale možno, že ich aj pretaviť formou takýchto kurzov, že sa vrátiť k ním. Mnohé teda nesú tú múdrosť a odkaz, na ktorý sme už možno v minulosti zabudli a páči sa mi, že ich môžeme si teda ešte znova zrealizovať.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Budeme sa venovať psíkom. Pes samozrejme nemá jesť hocičo. A teraz s Barbarou Štubňovou zistíme, či môžeme psíkom dávať psír.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Psovi vraj nemáme dávať syr. Prečo?
3: Syr má dva parametre, ktoré naozaj nie sú vhodné pre psa. Prvý je, že obsahuje veľmi vysoké percento tuku, naozaj je malinko nízkotučných syrov a je to tuk, ktorý je proste extrémna energetická hodnota pre psa a práve na základe syru bude príberať. Druhý dôvod je, že syr je z mlieka a tým pádom obsahuje takú formu vápnika, ktorý sa ťažko metabolizuje v tele psa a pri pravidelnom podávaní mliečných výrobkov sa môže diať to, že sa ten vápnik ukladá v kĺboch a preto kĺby takzvané drevenejú. Takže syr, keď tak veľmi ojedinele, alebo najlepšie vôbec.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: V lete mal 55. Spevák, textár, bubeník Desmodu Mário Kuli Kolár. Stále žije naplno, ale pokojnejšie než 40-ke. Ak spieva Nevrav mi, aký som, je to aj preto, že to už vie. Aký teda si Kuli? Ošúpeme ho ako cibuľu dnes o 22.20.
2: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja členovia bývalej maďarskej vlády zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Operácia pápeža Leva 14. dopadla dobre, zotavovať sa bude týždeň. Zajtra bude oblačno až zamračené, teplota 10 až 18 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Zásady a priority podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2027 už sprevádza kritika. Kultúrne platformy odovzdali 36 konkrétnych pripomienok. Takmer žiadny zo zásadných návrhov však podľa nich Rada Fondu na podporu umenia v nových zásadách podpornej činnosti nezohľadnila. Približuje Miriama Benková z Otvorenej kultúry.
2: Ani v nasledujúcom grantovom roku teda nebudú môcť získať podporu múzea a galérie na reštaurovanie zbierkových predmetov či individuálni prekladatelia umeleckej literatúry. Pretrváva tiež vylúčenie podpory vzdelávacích aktivít pre knihovníkov aj systematickej podpory nezávislých kultúrnych centier.
1: Podľa povereného riaditeľa fondu Františka Kornaja pripomienkové konanie neznamená automatický nárok na zapracovanie každej predloženej požiadavky. Z jeho stanoviska vyberáme.
3: Rada fondu je povinná zohľadňovať nielen záujmy jednotlivých subjektov, ale aj celkové potreby kultúrneho a umeleckého prostredia, zákonné možnosti fondu, finančné kapacity a systémové nastavenie podpornej činnosti.
1: Dodáva, že významná časť realizovateľných návrhov bola do dokumentu zapracovaná. Krajský súd v Kečkemete potvrdil rozhodnutie okresného súdu z 1. októbra, ktorým nariadil vyšetrovaciu väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesa, bývalého ministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa, ako aj pre niekdajšiu štátnu tajomničku tohto rezortu Veroniku Varga-Bajužovú. Dvojica čeli trestnému stíhaniu pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku s následkom obzvlášť veľkej škody. Bývalý šéf ukrajinskej armády generál Oleksandr Sýrsky v rozhovore pre BBC povedal, že Ukrajine sa podarilo zastaviť postup Rusov na fronte tým, že spôsobila ruskej armáde vysoké straty. Tvrdí, že Rusko prišlo vo vojne o 6-násobne viac vojakov než Ukrajina.
4: Každá vojna sa raz skončí, politici ju ukončia rokovaniami, ale rokovania sú založené na výsledkoch na bojisku. Úloha armády je rozhodujúca, môžete viesť rozhovory zo slabej pozície, zatiaľ čo prehrávate v prvej línii, alebo môžete hovoriť s druhou stranou rovnocene, keď váš protivník utrpí vážne straty.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v júli odvolal Sýrskeho po konflikte s vtedajším ministrom obrany Michailom Fedorovom. Operácia pápeža Leva 14. dopadla podľa Vatikánu dobre. Lekári mu odstránili malý plúcny uzol. Zotavovať sa bude asi týždeň. Pre 71-ročného pápeža išlo o prvý väčší zdravotný problém od nástupu do čela katolíckej cirkvi v lani v máji. Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V úvodnom zápase play-off prehrali s Ukrajinou 1-3 a rovnako nestočili na súpera ani v odvete v Košiciach, v ktorej podľahli 0-1. Obrankyňa Diana Lemešová.
5: Škoda toho prvého gólu pred koncom prvého polčasu, lebo to nás si myslím, že zlomilo. Mali sme dobré šance, mohli sme si bojovať ešte viacej a si myslím, že práve ten gól nás trošku zlomil.
1: Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8-finále Ligy majstrov. V záverečnom 6. kole základnej časti zdolali švédske Rögle 5-1. Nitrania sa v priebežnej tabuľke posunuli na posledné postupové miesto. Na definitívu si však musia počkať do zajtra, kedy sú na programe záverečné zápasy. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, a to najmä na západe a severe, v noci a ráno ojedinele hmla. Nočná teplota 6 až minus 5, denná 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Záhorí aj pri Starej Ľubovni, poďme opäť na cesty. Za Ľubotínom smerom na Starú Ľubovňu zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú na viazde do obce Zohor z Lozorna, kde havaroval kamión. Na obmedzenie na R1 pri Zlatých Moravciach upozorňuje zelený aniel Jakub.
8: Na R1 na úrovni Zlatých Moraviec v jazdnom smere od Tekovských Nemiec na Nitru na kilometri 70,4. Na MDSK uzavrela ľavý rýchly jazdný pruh, vykonávajú tam nejaké servisné práce.
7: Pred tlmačmi smerom z rónskeho Beňadika sa pri ceste pasie vysoká zver, zvýšte opatrnosť. No a pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie je naplánované do zajtra do 22. hodiny. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: 2% z dane sa stali už podstatnou zložkou financovania neziskových organizácií či športových klubov.
10: Častokrát vlastne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v nejakej komunite, v nejakom prostredí, lepšie poznajú to, čo sa deje v tej komunite a preto prirodzene tam sa vytvára podstatne vyššia miera dôvery.
9: Dozvieme sa aj to, koľko percent Slovákov podporuje túto možnosť.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: let me go. Počúvate Rádio Slovensko. Našinci výrazne podporujú možnosť poukázať 2% z dane mimovládnym organizáciám. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu. Prevláda tiež názor, že takáto pomoc je potrebná, preto by mala pokračovať aj ďalej. Téme sa venovala Zuzana Botiková.
1: Podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus možnosť poukázať 2% z dane využila viac ako tretina opýtaných. Najčastejšie smerovali tieto peniaze nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam, charitatívnym organizáciám, školám a škôlkam alebo útulkom. Sociológ a riaditeľ agentúry Martin Slosiarik.
2: Je tam samozrejme tá emócia, to je veľmi dôležité. Častokrát je to vlastne o tom, že nás niečo chytí za srdce, nejaký príbeh, je niečo, čo sa vlastne vyrozpráva, čo má potom ten mobilizačný alebo motivačný aspekt v sebe.
1: Pri rozhodovaní, komu peniaze poukázať, majú ľudia väčšiu dôveru v lokálne iniciatívy a konkrétne neziskové organizácie.
2: Častokrát vlastne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v nejakej komunite, v nejakom prostredí, lepšie poznajú to, čo sa deje v tej komunite, a preto prirodzene tam sa vytvára podstatne vyššia miera dôvery, nejaké mechanizmy riešenia tej situácie, než keď sa na to pozerá niekto, či už len z okresu, kraja alebo z tej národnej úrovne.
1: Pre neziskové organizácie peniaze z 2% predstavujú veľmi dôležitý zdroj príjmov, vďaka ktorému môžu fungovať a rozvíjať sa. Potvrdzuje to aj Silvia Slobodová, zakladateľka občianskeho združenia Koľko lásky, ktoré sa venuje pomoci seniorom.
3: My spolupracujeme so všetkými zariadeniami sociálnych služieb a ľudia naozaj vnímajú tú pomoc najviac lokálne. Sice sme začínali vianočnými krabičkami, ale tam sme len odokryli tú potrebu venovania sa seniorom a že tá osamelosť sa ich naozaj veľmi týka. Následne sme pridávali rôzne projekty.
1: No najmä v čase konsolidácie môže byť pre firmy rozhodovanie o podpore náročnejšie, hovorí predsednička Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Tatiana Švrčková.
4: Vy keď chcete poukázať 2%,

0: Potom tretia oblasť, životné prostredie, čiže je vidno, že firmy podporujú projekty, ktoré prinášajú do spoločnosti keby systémovú podporu.
1: Tento rok mohli daňovníci okrem neziskoviek prvýkrát podporiť 2% aj rodičov. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa eviduje 406 tisíc vyhlásení podaných prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828 tisíc samostatných vyhlásení. Keďže daňovníci mohli podporiť viacero príjimateľov súčasne, celkový počet poukázaní bol vyšší ako počet podaných vyhlásení. Z celkového počtu poukázaní smeruje viac ako 1 milión neziskovým organizáciám a 911 tisíc poukázaní rodičom.
1: Sociálna poisťovňa začala peniaze z 2% vyplácať rodičom v auguste. Pri odložených daňových priznaniach sa platby posúvajú na neskôr.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Ako asi vyzerali naši predkovia? Vedci vytvorili pravdepodobnú podobu tváre spred 315 tisíc rokov, pokračuje Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím vytvoril pravdepodobnú podobu ľudí, ktorí žili v dnešnom Maroku pred približne 315 tisíc rokmi. Pozostatky z náleziska Jabal Ihrud patria medzi

0: Najstaršie známe fosílie druhu Homo sapiens. Vedci nevychádzali z lebky jediného človeka. Digitálny model poskladali z častí lebiek, sánky a zubov viacerých jedincov nájdených v rovnakej vrstve. Podľa tvaru kostí potom domodelovali svaly, tukovú vrstvu a kožu. Proporcie tváre sú anatomicky podložené, farba pokožky, vlasy a brada sú však umeleckým odhadom. Sivú aj farebnú podobizeň si môžete pozrieť vo voľne dostupnej štúdii časopisu Heritage. V juhovýchodnom Bulharsku oficiálne otvorili jeden z najväčších solárnych komplexov s batériami v Európe. Elektráreň Tenevo má za rok vyrobiť približne toľko elektriny, koľko spotrebuje 100 000 domácností. Keď panely počas slnečných hodín vyrobia viac energie, než sieť práve potrebuje, prebytok sa uloží do veľkých batérií. Tie ho môžu dodať večer pri zvýšenej spotrebe alebo po zatiahnutí oblohy. Pri maximálnom výkone by dokázali zásobovať sieť približne 2,5 hodiny. Batérie zároveň pomáhajú vyrovnávať náhle výkyvy solárnej výroby. Prvá časť úložiska už funguje od minulého roka a podľa aktuálnych informácií komplex ešte doplnia veterné elektrárne.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: kiss.
1: V Galánskej nemocnici otvorili prvé psychiatrické oddelenie následnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Nová liečebňa sa zameriava aj na zvýšenú duševnú starostlivosť po pandémii, pretože počet pacientov s psychickými problémami narástol a týka sa to aj mladších ročníkov, pokračuje Vlasta Cigánková.
2: Úzkostné a depresívne poruchy, schizofrénia, bipolárna afektívna porucha a iné závažné psychiatrické ochorenia. To sú diagnózy, s ktorými budú prijímať pacientov psychiatrickej liečebni Galánskej nemocnice. Riaditeľka Alexandra Pavlovičová.
3: Toto oddelenie môžu využívať pacienti pre následnú zdravotnú starostlivosť, to znamená po zvládnutí akutnej fázy na psychiatrickom oddelení. Poskytuje 20 lôžok, dvojlôžkových aj jednolôžkových izbách, takže sme schopní odliečiť okolo 300-400 pacientov ročne.
2: Keďže ide zväčša o dlhodobú liečbu, podľa primárky psychiatrického oddelenia Moniky Tarandovej sa kladie dôraz na rôzne formy terapie. Je to najmä individuálna a skupinová psychoterapia, ale aj prídavné formy, ako sú arte a muzikoterapia, biblioterapia, energoterapia a rehabilitácia.
4: Tieto terapie sú už nad rámec samotnej psychofarmakoterapie. Aby liečebňa naplnila svoj zmysel liečebný, tak je to minimálne 3 týždne, ideálne však 2 až 3 mesiace.
2: Unikátnou je kanisterapia.
4: Má na Slovensku svoju históriu a poskytuje pacientom bezpečný priestor. Kontakt so psíkom má veľa pozitív a takisto prebieha aj terapia počas kontaktu so psom. Nie je to len o hladkaní a krmení psíka.
2: Trnavská župa venuje duševnému zdraviu nemalú pozornosť. V Trnave minulý rok otvorila moderné psychosociálne centrum a rozšírenie psychiatrickej starostlivosti v Galánskej nemocnici víta. Peter Kováčik z komunikačného odboru.
5: Pomôže pacientom pokračovať v liečbe a postupne sa vrácať do každodenného života. Veríme, že tu nájdu potrebnú odbornú pomoc, pochopenie a nádej.
2: Celková investícia z plánu obnovy a odolnosti presiahla 600 tisíc eur.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Politický islám chce meniť pravidlá v západnej spoločnosti. V Európe pribúdajú stovky mešít. Ako je na tom Slovensko? S Miriam Lexman, Petrom Kalivodom, Ferdinandom Haberlom a Michalom Aláčom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu večer na 24.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Kamil Kolenič.
10: Ruské útoky na Sloviansk a Kramatorsk na východe Ukrajiny si vyžiadali jednu obeť a 11 zranených, tvrdia to miestne úrady. Ide o posledné dve dôležité mestá v Kievom ovládanej časti ukrajinskej Doneckej oblasti. Európska únia v prístupových rozhovoroch s Ukrajinou otvorila oblasti vnútorného trhu konkurencie schopnosti a inkluzívneho rastu, informovala o tom Rada EÚ. Militantné hnutie Hizbalah vyplatí finančnú pomoc vo výške najmenej 12 000 dolárov každej vysídlenej rodine v Libanone, ktorej dom bol zničený izraelskými útokmi alebo je neobývateľný. Oznámil to Ali Damouche, predseda výkonnej rady hnutia. Zároveň obvinil Libanon, že nie je schopný splniť svoje záväzky voči vysídleným obyvateľom a zaistiť im potrebnú pomoc. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až minus 5, cez deň 10 až 18 a bude bez vetra. Alebo len slabý vietor. 21 hodín, 32 minút.
8: Zelená vlna.
11: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte pred tlmačmi smerom z Hronského Beňadika, pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Pozor na cesta Oro na diaľnici D1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru blokujú ľavý pruh. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do zajtra do 22. hodiny. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Ako hospodáriť s vodou? To je dnes naozaj aktuálna otázka. Jeden z príkladov, ako nenechať vodu len tak odtiecť, sme našli v Beckove. Viac v našom príbehu na týždeň. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
8: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Mierime do Beckova. Tamojší hrad patril k niekoľkým stredovekým hradom, ktoré mali vlastnú studňu s pitnou vodou. Málo kto však vie, že už v minulosti tam zbierali dažďovú vodu zo striech do cisterien. A tradíciu hospodárenia s vodou dodržiavajú na hrade dodnes, aj vďaka podpore od nadácie Ekopolis. Ako? Vypočujte si v príbehu na týždeň s Blaženou Bocovou.
2: Na hrade Beckov stretávam kastelána Martina Vincurského v krásnom kostýme. Takto chodili oblečení kasteláni?
3: Takto určite nie. Pravdepodobne boli oblečení v niečom trošku drahšom alebo honosnejšom, pretože to boli väčšinou významní ľudia, možno nižší šlachtici. Tento kostým nie je zas až tak honosný, ale dobový, takže dotvára atmosféru.
2: Určite áno, a už vás tu čakajú dnešní návštevníci, ktorí prišli na prehliadku hradu Beckov, ale nielen toho, vy máte špecifickú tému.
3: Áno, ktorú sme nazvali Každá kvapka sa ráta. Ide vlastne o projekt inštalácie odkvapových žľabov. Práve na tomto dolnom nádvorí, kde sa nachádzame, má zabezpečiť zber dažďovej vody na hrade, ktorý sme vlastne nikdy nerealizovali. V stredoveku by to bolo niečo nemysliteľné, že by sme niečo takéto nerobili. Čiže otázka nie je, že prečo to robíme, ale prečo sme to doteraz nerobili.
2: Tak toľko ste povedali na úvod, veľmi stručné informácie, ktoré rozvediete na prehliadke, a tá sa už vlastne v tejto chvíli aj začína.
4: Táto prehliadka hradu bude štandardná v zmysle, že pôjdeme po celom hrade, ukážeme si priestory, ktoré vždycky navštevujeme, ale bude trošku doplnená o informácie, ktoré sa budú týkať využitia vody, nie len pitnej vody, ale všeobecne vody na hradoch, prípadne v mestách v stredoveku. My sme nakúpili sudy a odkvapové žľaby, aby sme v podstate zberali dažďovú vodu. Tam, kde ukazujem smerom k bráne, máme takú drobnú bylinkovú záhradku, takisto hore je zelená strecha, potrebujeme vlastne vodu aj na polievanie a je lepšie použiť dažďovú vodu, než aby ste míňali vodu z vodovodu, ktorú sme používali doteraz.
2: Prečo a odkiaľ ste prišli dnes na Becko?
5: Prišli sme z Bratislavy a Becko, pretože nás zaujíma. Chodíme po ceste a vždycky ho vidíme, keď ideme niekam na výlet, a sme si tak povedali, že to sme ešte neboli, tak chceli by sme niečo vedieť o ňom, niečo tak bližšie, históriu a tak.
2: Zaujalo vás aj to o tej vode?
6: Je to také historické, ale áno, je to zaujímavé.
7: Fakt to bolo asi ťažké to sem dopraviť. Teraz, keď to uvedomujem si, aké bolo suché leto, oni nainštalovali tie žľaby nové a asi tiež im do tých sudov veľa vody nenateklo.
8: Ako je toto super, že tu zachytávajú tú vodu a doma vlastne tiež zachytávame dažďovú vodu na polievanie a na také, no, aby sme zmiernili aj to vzdušie. A toto, že to začali robiť, tak to bolo vždycky tak, že tu zachytávali dažďovú vodu.
3: Už teraz reálne to funguje. Zberáme dažďovú vodu a vieme ju využívať aj na rôzne ďalšie veci, napríklad počas leta na zvlhčovanie okolia, pretože je tu občas dosť prašno a neprospieva to počas podujatí ani ľuďom, ani zvieratám, napríklad sokoliarom, ktorí tu vystupujú a podobne. Čiže tá dažďová voda tu má opodstatnenie.
4: My máme takú drobnú expozíciu tu v tejto hlavnej veži, ale tu boli reálne kuchyne, kde sa pripravovalo jedlo. Na prípravu jedla potrebujete dostatok vody. Tak po tých schodoch sa chodilo asi často. Tú vodu sem reálne musel niekto dostať. Dostať sa v stredoveku k čistej vode nebolo nič samozrejme. Prečo bola voda špinavá? Okrem toho, že sa kopali studne, tak niekde sa dával aj odpad. Čiže kopali sa aj odpadové jamy. Dokonca aj tá studňa sa z tých odpadových jam vedela kontaminovať. No dobre, a keď nemáte dostatočne čistú vodu, alebo si nie ste istí, či je čistá, no tak čo spravíte? Áno, uvarí sa pivo. Varenie piva bolo úplne bežná záležitosť. Pivo bolo v podstate dennodenným nápojom, úplne bežnou potravinou, ktorú pili úplne všetci, vrátane tehotných žien, detí, malých detí, kľudne. Obávali sa o zdravie, dajme tomu, ale tak to není celý príbeh. Im to samozrejme chutilo a takisto tie účinky boli podobne vyhľadávané, ako sú dnes. Čiže pilo sa pivo, víno, možno medovina.
2: No ale pili aj vodu, len asi pomenej ako dnes. Však?
4: Vodu potrebovali okrem pitia aj na užitkové účely, na varenie, na hygienu, na kúpanie, a máme dokonca na hrade Beckov dochovanú, nie je prístupná, nie je viditeľná kvôli bezpečnosti, ale na Hornom hrade máme reálne dochované dve cisterny na dažďovú vodu, ktoré boli funkčné vlastne v stredoveku a táto dažďová voda bola využívaná.
2: Okrem cisterien má Beckov aj hradnú studňu hlbokú viac ako 20 metrov a viaže sa k nej miestna legenda o drakovi menom Blundus, ktorý v nej žil a keď v noci chrápal, celý Beckov sa triasol v základoch. Na jeho pamiatku stojí pri studni jeho drevená socha od rezbára Ladislava Ťažkého a hoci už v studni pitná voda nie je, napriek tomu má svojho strážcu.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Čítali ste niekedy ľudí, ktorých ste počas dňa stretli? Nejde len o štatistiku, ale aj o spôsob, ako svoj deň urobiť krajší. Nad tým, ako to môže fungovať v praxi, sa zamyslel publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, možno nám nikdy ani nenapadlo spočítať ľudí, ktorých počas dňa stretneme. Áno, tých anonymných, ktorých ani nepoznáme, ktorí sa mihnú v našom živote na pár sekúnd a potom navždy zmiznú. Predavačka voňavého pečiva, pani vychádzajúca z brány, pán s obsom, šofér v autobuse, mlkvý cestujúci, žobrák pred chrámovými dverami. Sú to žijúci ľudia, ktorých často vnímame len ako kompár z rekvizitu či kulisu prostredia, v ktorom žijeme ten svoj život. Niekedy si s nimi vymeníme pozdrav, úsmev, gesto, ktorým ich púšťame do dverí a potom celý mikropríbeh skončí. Často týchto ľudí nevnímame preto, lebo máme hlavu plnú správ a udalostí, ktoré sa okolo nás dejú a my sme prislabí na to, aby sme ich nejako zmenili. A to je pravda. Nemáme páky na to zmeniť veľké dejinné deje, ale niečo predsa len zmeniť môžeme. Ľudia, ktorí sa okolo nás mihnú, sú darček pre nás. Aj bez slov im môžeme venovať krátku modlitbu, alebo im priať dobro, ak sa nezvykneme modliť. Ale týmto želaním sa už vlastne modlíme. Tým ich pozývame do vlastného sveta. Toho, ktorý ako jediný máme silu zmeniť. Nemôžeme veľa, ale niekedy stačí aj to málo, čo môžeme. Ak svojim želaním dobra zmeníme svet a ľudí, ktorí lemujú našu cestu, postupne sa môže začať meniť celý svet. Je to dlhý, ale o to životodarnejší proces. Možno sa pre mnohých staneme jedinými ľuďmi, ktorí sa za nich v živote pomodlili alebo im priali dobro. A vlastne oboje. Znie to ako utópia, ale mnohí zainteresovaní ľudia nám dajú za pravdu, že to takto naozaj funguje. Deň plný živých ľudí vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: večer v Rádiu Slovensko je v plnom prúde. O chvíľu si môžete vypočuť prehľad diania doma aj vo svete a potom nočnú pyramídu. Boli s vami Robo Berger a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
2: Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
2: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A my poťahujeme.
3: Áno.
2: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
2: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do pôdohospodárstva by malo smerovať viac peňazí ako vlani. Špeciálny balík 100 miliónov eur má pomôcť zmierniť dôsledky sucha. Volodymyr Zelenský pohrozil Kyjevu opatreniami, keďže podľa neho zaostáva v prípravách na zimu. Starosta mesta kritiku odmieta. Zajtrajšok bude premažne pod mrakom s teplotou 10 až 18 stupňov. Zo spravodajského štúdia pozdravuje Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci ukončili rozpravu k návrhu budúcoročného rozpočtu. Národná rada o ňom rokovala celkovo 6 rokovacích dní. Opozícia kritizovala zadlženosť štátu, rozdávanie peňazí alebo neadresnosť sociálnych opatrení. Koalícia si za návrhom rozpočtu stojí, hoci líder národniarov Andrej Danko hovorí, že jeho prijatie je len nutné zlo.
2: Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera by to však nemalo ohroziť jeho schválenie.
3: My sme presvedčení, že rozpočet bude schválený. My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých.
2: Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
4: Čo štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo, musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
2: Otázku vyrovnaného rozpočtu či rozpočtového provizória v prípade, že by Národná rada tzv. Zákon roka zamietla, nepripúšťa ani predseda vlády Robert Fico.
5: A čo potom urobíme, keď dôjde k nedostatku plynu, ako sa o tom hovorí na konci roku 2026? Potom povieme, bohužiaľ nemáme, lebo sme schválili nezmyselný vyrovnaný rozpočet, alebo nemôžeme urobiť nič, pretože máme rozpočtové provizórium.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Upozorňuje aj na náraz deficitu o 1 100 000 000 eur. Člen rady Martin Šuster.
6: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
2: Ku kritike sa pridáva aj opozícia. Poslanec PS Jan Hargaš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
7: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
8: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
2: Poslanci o zákone roka majú hlasovať zajtra o 11. hodine. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Na celú oblasť pôdohospodárstva má v budúcom roku smerovať takmer 1 300 000 000 eur. 60% z toho pokryjú peniaze z európskych zdrojov. Najviac financií ministerstvo vyčlenilo na priame platby farmárom. Naopak na rozvoj vidieka a štátnu pomoc pôjde v porovnaní s vlaňajškom menej peňazí.
9: Novinkou v rozpočte je 100 miliónov eur na opatrenia proti suchu a zadržiavanie vody v krajine. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že konkrétne opatrenia sa ešte pripravujú.
10: V zásade robí sa nejaký návrh rôznych typov opatrení v rámci Slovenskej republiky. Bude nejaká sumarizácia a vyhodnotí sa, ktoré sú najúčinnejšie a najrýchlejšie opatrenia v rámci vody a sucha a na tie budú použité tieto finančné prostriedky v budúcom roku.
9: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by si vedela predstaviť vyššiu štátnu pomoc. Upozorňuje najmä na potravinársky priemysel, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom financií a investičným dlhom. Podporu opatrení proti suchu vítajú, pokračuje hovorkyňa komory Jana Holeciová.
11: Boj proti suchu a jeho dopadom sa však nekončí rokom 2027, preto by bolo dobré, keby boli na opatrenia proti suchu súvisiace so zmenou klímy alokované finančné prostriedky aj v rokoch 2028 a 2029.
9: Opozícia víta snahu vlády zaoberať sa suchom, ale spochybňuje spôsob, akým je 100 miliónová podpora proti suchu rozpočtovaná. Peniaze sú zaradené medzi bežné výdavky, nie kapitálové, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
12: Mám obavu, že veľká časť tých 100 miliónov môže ísť na rôzne administratívne veci, projektovú dokumentáciu a farmári budú aj budúce leto, aj tie ďalšie trpieť podobným suchom.
9: Agroresort pritom v posledných rokoch čelil nákazám hospodárskych zvierat, lesným kalamitám aj extrémnemu počasiu. Na štátnu pomoc vrátane niektorých kompenzácií škôd má v budúcom roku smerovať 50 miliónov eur. O 13 miliónov menej než v rozpočte na tento rok. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Čiernom mori, nedaleko bulharského pobrežia, sa opäť odohral dronový útok na dve lode. Jedno zo zasiahnutých plavidiel sa potopilo, nezvestných je 11 ľudí. Premiér Rumen Radev požiadal o pomoc Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. Predvolal si aj ruskú veľvyslankyňu v Sofii. Podobný útok zaznamenalo Bulharsko vo svojej výlučnej ekonomickej zóne aj minulý týždeň.
13: Kým minulý týždeň zasiahli drony dve lode 130 km od bulharského pobrežia, dnes už len 30 km. V oboch prípadoch jedno plavidlo potopili a takmer celá ich posádka je nezvestná. Lode sa plavili pod vlajkami Malty, Toga či Palau. Práve tieto štáty totiž ponúkajú vlastníkom lacnejšiu registráciu či nižšie dane. Plavba v Čiernom mori ich však vyšla tentokrát napriek tomu draho. Premiér Rumen Radev zdôraznil:
14: Je to absolútne nepriateľné. Máme tu ďalší útok v bezprostrednej blízkosti bulharských výsostných vôd. Naši predstavitelia pri NATO a Európskej únii už boli informovaní a mám v pláne hovoriť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem.
13: Aliancia odkázala, že je pripravená upraviť svoju vojenskú prítomnosť v regióne podľa potreby. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová zas reagovala, že ruská agresia na Ukrajine sa rozšírila aj do Čierneho mora. Bulharský premiér Radev pritom ešte donedávna podporoval obnovenie vzťahov s Moskvou. Dnes retoriku otáča.
14: Nemáme jasné a nezvratné dôkazy na vznesenie obvinenia voči konkrétnej krajine, ale logika naznačuje, že výsledok hrá do karát Rusku, preto si predvolávam aj ruskú veľvyslankyňu.
13: Medzi zachránenými sú ukrajinskí i azerbajdžanskí námorníci. Anton Zlatanov, riaditeľ generálneho riaditeľstva pohraničnej polície, informoval.
15: Piati z nich sa držali plávajúcich trosiek v mori. Niektorých zachránili okolo idúce lode. Opisovali, že drony krúžili okolo lode a potom zaútočili. Vyzerá to na zámerný útok, nie náhodu.
13: A rovnako to vidí aj zachránený námorník. Trvá na tom, že to bol ruský dron. Na otázku reportéra, odkiaľ to vie, kontruje, že veď kto iný. Bulharsko nemá spoločnú hranicu ani s Ukrajinou, ani s Ruskom. Ako člen NATO však zaujíma strategickú polohu pri Čiernom mori, kde majú obe krajiny významné prístavy. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Pripravenosť Kieva na zimu je najhoršia zo všetkých regiónov krajiny, ktorá čelí ruskej agresii. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý už mal začať s konzultáciami, ktoré by napravili situáciu v metropole. Kievský starosta Vitali Kličko odmieta kritiku a tvrdí, že ide o snahu zlikvidovať miestnu samosprávu. USA naďalej zdieľajú spravodajské informácie s Ukrajinou, povedal to prezident Donald Trump. Dodal, že chce, aby sa vojna skončila a jeho administratíva na tom pracuje s Kievom aj s Moskvou. Francúzski stredoškoláci a vysokoškoláci obnovili blokády a zároveň sa uskutočnil už 5. celoštátny deň demonštrácií. Podľa predstaviteľov ich združenia sa ich zúčastnilo 480 000 ľudí. Polícia hovorí o tretinovej účasti. Protestujúcich prišla nedaleko Paríža podporiť aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Operácia pápeža Leva 14. dopadla podľa Vatikánu dobre. Lekári mu odstránili malý plúcny uzol. Zotavovať sa bude zhruba týždeň.
1: Zásady a priority podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na budúci rok už čelia kritike. Viac ako 100 organizácií a 250 ľudí z kultúrnej obce tvrdí, že Rada Fondu ich pripomienky nezohľadnila ani o nich nediskutovala. Fond sa bráni, že odmietnutie požiadaviek neznamená nezáujem o danú oblasť kultúry ani nerešpektovanie názorov odborníkov.
17: Kultúrne platformy odovzdali 36 konkrétnych pripomienok. Takmer žiadny zo zásadných návrhov však podľa nich Rada Fondu na podporu umenia v nových zásadách podpornej činnosti nezohľadnila. Približuje Miriama Benková z Otvorenej kultúry.
18: Ani v nasledujúcom grantovom roku teda nebudú môcť získať podporu múzea a galérie na reštaurovanie zbierkových predmetov či individuálni prekladatelia umeleckej literatúry. Pretrváva tiež vylúčenie podpory vzdelávacích aktivít pre knihovníkov aj systematickej podpory nezávislých kultúrnych centier.
17: Podľa povereného riaditeľa fondu Františka Kornaja pripomienkové konanie neznamená automatický nárok na zapracovanie každej predloženej požiadavky. Z jeho stanoviska vyberáme.
19: Rada fondu je povinná zohľadňovať nielen záujmy jednotlivých subjektov, ale aj celkové potreby kultúrneho a umeleckého prostredia, zákonné možnosti fondu, finančné kapacity a systémové nastavenie podpornej činnosti.
17: Dodáva, že významná časť realizovateľných návrhov bola do dokumentu zapracovaná. Poslankyňa Ľubica Lašáková z Hlasu SD nové zásady oceňuje, najmä preto, že sú už schválené.
20: Teraz sa výzvy začnú vypisovať už od 19. októbra a podľa môjho uznesenia budú musieť byť vyhodnotené fondom najneskôr v apríli nasledujúceho roka a nie je dôvod takto koncipované zásady nepodporiť.
17: Podľa opozičnej poslankyne Dany Kleinert z PS však fond zostáva stále zle nastavený.
21: Fond funguje vlastne deštruktívne. Jednak v tom, čo nepodporí, v tom, čo podporí trápne málo tak, že je to až arogancia moci a zároveň v tom, ako nepočúva odbornú verejnosť.
17: Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Zraniteľné skupiny, do ktorých patria ženy, seniori či učitelia, sa budú v Košickom kraji učiť, ako zvládnuť základnú sebaobranu. Župa otvorila Krajské centrum bezpečnosti, ktoré ponúka praktické kurzy. Prvou skupinou, ktorá si to už vyskúšala, boli seniori.
22: Niektoré seniorky už zažili napadnutie či okradnutia, tak sa rozhodli naučiť, ako v kritickej situácii reagovať.
23: Žijem sama a mám psíka. A v noci takedy o tretie treba s ním chodiť vonku.
24: Bývam v Košiciach, prežila som všelijaké situácie. Dúfam, že mi to pomôže.
25: Také niečo som už dávno chcela vyskúšať, pretože pred mnohými rokmi na ulici v Košiciach prepadli.
22: Odrážať sa od útočníka a vnímať svoje okolie. Aj to bolo základom dnešného cvičenia sebaobrany. Vysvetľuje lektor kurzu v Krajskom centre bezpečnosti Daniel Čukalovský.
26: Keď sme sa ako deti naháňali a niekto nám rýchlo zavrel dvere, dali sme ruky pred seba. To isté teraz využívame tieto prirodzené reakcie človeka, aby sa dokázal obrániť, aby tieto reakcie využil vo svoj prospech.
22: V pilotnej fáze sa centrum zameria na tri skupiny: ženy, seniorov a zamestnancov škôl. Každá z nich sa podľa kraja stretáva s inými rizikovými situáciami, pokračuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
27: Ženy sa naučia včas rozpoznať rizikové správanie, vyhnúť sa konfliktu a osvoja si jednoduché sebaobranné postupy. Seniori získajú rady a postupy, ktoré im pomôžu chrániť sa pred nátlakom, manipuláciou, podvodmi alebo agresívnym správaním. Zamestnanci škôl si precvičia reakcie na konfliktné a ohrozujúce situácie v školskom prostredí.
22: Lektor kurzu Daniel Čukalovský dodáva, že techniky zároveň prispôsobujú možnostiam konkrétneho človeka.
26: Musíme prihliadať na fyzickú schopnosť, pohybové schopnosti, tú vitalitu toho človeka. Pokiaľ tí ľudia dlho nič nerobili, žiadne tréningy, tá sila toho človeka nie je taká ako u mladého človeka.
22: Podľa údajov Košického samosprávneho kraja vlani vzrástla násilná kriminalita v regióne o viac ako 23%. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Futbalisti Slovana Bratislava zajtra odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart brankár Dominik Takáč.
28: Nečaká nás nič jednoduché, to je fyzické mužstvo a uvidíme, ako obstojíme zajtra, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba divákov a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
16: Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V úvodnom zápase play-off prehrali s Ukrajinou 1-3 a rovnako nestačili na súpera ani v odvete v Košiciach po výsledku 0-1. Tréner Peter Kopúň.
29: Tak ten gól jednoznačne, keď viete, že dohoda bola ísť all-in, skúsiť dať čo najskôr góly, tak sme museli byť presvedčení o tom, že takáto situácia sa môže vyskytnúť. No ma mrzí, že to vyšlo už v závere prvého polčasu a že tá snaha naša, ktorá bola, stále nebola dotiahnutá.
16: Na majstrovstvách sveta v malom futbale v Chorvátsku zvíťazili naše reprezentantky v úvodnom dueli ligovej fázy nad Českom 4-1. V ďalšom stretnutí si zmerajú sily s Kostarikou. Zemplín Michalovce postúpil do 8 finále slovenského pohára. V štvrtom kole vyhral na ihrisku Lehoty pod Vtáčnikom 3-0. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále.

0: 1-2 po predĺžení. O jediný gól hostí sa postaral útočník Peter Cehlárik. Oba týmy majú istotu účasti vo vyraďovačke. Slovenskí reprezentanti v inline hokeji vyhrali aj vo svojom treťom zápase na World Skate Games v paraguajskom Asuncióne. V dueli A skupiny si poradili so Švajčiarskom 6-5 a priebežne im patrí druhé miesto v tabuľke o skóre za USA. Kristian Pospíšil sa dohodol s Kometou Brno na predĺžení zmluvy. 30-ročný útočník podpísal s vedením českého extraligového klubu trojročný kontrakt. V druhom kole skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA zvíťazili basketbalistky Prievidze na domácej palubovke nad azerbajdžanským Landau Lions 108-84. Rozohrávač Dávid Novák.
1: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov, plnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili.
0: V najbližšom zápase G skupiny si Prievidza zmeria síly 21. októbra v Portugalsku s Benficou. Hádzanári Tatrana Prešov prehrávajú v treťom kole D skupiny Európskej ligy EHF so švédským Savehofom 23-37. Tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8 finále na turnaji VTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang 7-6, 6-7 a 6-1. Jej ďalšou súperkou bude Sakariová z Grécka.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe, v noci a ráno ojedinele hmla. Nočná teplota 6 až minus 5, denná vystúpi na 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Dnes ho pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Kamil Kolenič a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín, 17 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda na východnom Slovensku a uzavretý tunel Branisko. Pozdravujeme aj z dopravy, prajeme príjemný neskorý večer. Následky nehody dokumentujú pred Jablonovom náturňou smerom z Košíc. Blokovaný je tam jeden pruh, rátajte s krátkým zdržaním. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Branisko obojsmerne. Obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenia naplánovali do zajtra do 10. hodiny večer. Medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obidete to cez Kráľovský chlmec a na rýchlosť pozor na výjazde z Prešova na Malý Šariš a merajú aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra. Ak viete viac, neváhajte nás doplniť. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
6: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
7: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
8: Nemocnica likviduje desiatky lôžok a nahrádza ich novými v rámci plánovanej rekonštrukcie.
9: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
8: Spravodajstvo STVR. Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
10: Dnes výnimočne začneme recesistickým veršíkom, pretože náš host má k veršovaným textom blízko. Milý junec z kuli, začínal si z nuly a hoci proti vetre duli, tvoj talent už neblúdi. Čo povieš, môžem sa prihlásiť ako textár do vašej kapely?
11: Dobrý večer. Tak, áno, veľmi sa mi to páčilo.
10: Len to potom zúdobniť.
11: Áno, áno. Možno jedno slovičko by som tam vymenil.
10: Áno, ktoré?
11: Myslím Junák, ale už to...

0: Junec.
1: No dobre, tak toto odložíme. Ja samozrejme nechcem žiadnu predikciu, ale našim hostom je dnes spevák, textár a bubeník. Neviem, či hovorím všetko dobre, alebo či to mu niečo neplatí. No,
2: rok a pol som bol bubeník.
1: Že? A ešte dopoviem, že aj zabávač skupiny Desmod.
2: Zabávač už asi toľko asi nie, ale tak, keď som bol mladší, tak určite.
1: Mário Kulik-Kolár je s nami v štúdiu. Som rád, že si prišiel z Nitry.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja som veľmi rád a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: No, to, čo som ja začal na úvod, nebolo to veľmi zdvorilé, samozrejme, no len som chcel naznačiť, že dnes môže byť pred mikrofónom veselo. Súhlasíš?
2: Súhlasím, uvidím. Trochu sa bojím.
1: Nemusíš.
2: Priznám sa, že neviem, aké budú otázky. A tak čakám veľké prekvapenie.
1: Ešte to, aby si vedel, aké budú otázky.
2: No veď toto je...
1: To sa v mojej nočnej pyramide nenosí.
2: Toto je to najhoršie, ale tak nech z toho vykorčulujem, áno.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko a dnešnej nočnej pyramídy vám želám aj s Borisom Lozanom za mixážnym pultom. Rádio Slovensko.

0: Mário Kulikolár, spevák skupiny Desmod, je spolu s nami v štúdiu. Ja by som sa ťa chcel spýtať, že či vlastne nadviažem na ten úvod, či sa ti ponúkajú nejakí incitní textári, že ti posielajú naivné básničky, povedzme vám ako celej kapele?
1: Myslím, že manažer mi preposiela takéto maily, keď niekto napíše a my si to prečítame, ale ja si najradšej texty robím sám. Alebo keď spolupracujem, tak potom už s takým človekom, ktorého texty sa mi veľmi páčia, že som počul viacejkrát už od iných interpretov a takým bol vlastne asi jediný človek, ktorý s nami spolupracoval, a to je Vlado Kraus, a od neho máme aj nádherný text skladbe Vrba, treba.
0: Áno, áno, áno.
1: A potom máme ešte jednu, a to je, myslím, Čierna skrinka, sa to volá, taká tvrdšia, rokovejšia vec.
0: Ale Vladové texty skvelé.
1: Áno, áno, to je veľa interpretom.
0: Aké robí texty zásadne odmietaš?
1: No, ono sa to nedá povedať, že aké zásadne, ale také, kde už je spomenuté, napríklad, keď si človek, vnímavý človek zistí, že my nepoužívame slovo láska. Myslím, že existuje jeden jediný text za celú našu kariéru, kde
0: lebo
1: je
0: vyhýbaš slovo sa slovu láska.
1: Snažím sa mu vyhýbať, pretože to používa každý, a ja som si povedal, že v našich textoch, že, alebo v mojich textoch, že slovo láska skúsim nahradiť nejak inak. Že
0: nahrádzaš ho slovom vášeň?
1: Ani vášeň sme myslím nepoužili ešte, ale snažím sa to nejak opísať.
0: Ale
1: inak
0: sa to tak rímuje, tak potom možno slovo páska, nie?
1: Tak páska, určite, páska by sa dala rôzne iné rímy na
0: ale
1: slovo láska.
0: Ale ty výplatnú pásku nemáš.
1: Maska, teda.
0: Maska. Výplatnú pásku nemáš.
1: Výplatnú pásku my si nedávame, no. Tam to funguje inak trošku.
0: Dobre, a ktoré texty naopak ráda, povedzme aj dokola, po rokoch spievaš?
1: Skôr také neopočúvané, by som povedal, že to sú skladby, ktoré mne sa páčili a páčil sa mi ten text, ale bohužiaľ nestali sa, dajme tomu, singlami, alebo bola to príliš tvrdá skladba na rádia, alebo jednoducho nie je zaradená na koncertoch. Tak také texty ja mám veľmi rád. No.
0: Tak názorne, napríklad Adrenalín stúpa, Som ten, čo dá nám dvom to, čo nám chýba, Som aj s tebou v dobrom aj zlom, slzy neskrývam. A tak v refréne tam potom Adrenalín stúpa, srdce mi rozdúcha.
1: Áno, tak tam odhalujem svoju dušu rozorvatú z nešťastných lások. Ale nie, tak
0: aj
1: človek
0: také boli?
1: Ja mám rád melanchóliu, neviem prečo, ale mám veľmi rád melanchóliu. Áno, boli.
0: A už som myslel, že ste nepočul otázku.
1: Pretože melanchólia je pre mňa, by som povedal, že melanchólia, alebo tá bolesť človeku po takýchto skúsenostiach zanecha takú tú dlhú jazvu, ktorú vidno potom celý život. Smiech, to je taká krásna radosť, ale smiech prejde a človek už aj zabudne, na čom sa zasmial, ale tá bolesť, tá melancholická bolesť, tá zanechá taký hlbší otlačok v človeku.
0: Neviem, či si to dobre pamätám, ale asi je to 19 rokov, čo si mal, alebo mali ste v Desmode skladbu Nenávidím. To je skladba, ktorá sa veľmi nehrávala. Nemám rád bielu, nemám rád veci priesvitné, nemám rád čiernu, nemám rád všetko farebné. Nemôžem dýchať, nikomu nič nezávidím, nemám čo skrývať a zo všetkého viním vás, nenávidím vás. Čo ťa vedie k takým textom?
1: Vôbec neviem. Toto bolo tak veľmi dávno, že ani neviem, prečo sme túto piesne spravili. A bolo to vlastne voči všetkému. Voči systému, voči všetkému, čo nás obklopuje. A presne, nemám rád bielu, ale ani čiernu, ani farebné, ani veci priesvitné. Takže všetko okolo. A že človek má niekedy taký pocit, že nechcem nikoho vidieť a chcem byť 3 dni sám. Jednoducho nenávidím vás všetkých. Ale samozrejme, to sa dáva do piesni a v osobnom živote som úplne iný. Dúfam.
0: No, ako si vlastne pamätáš všetky vaše texty? Aký kľúč na to funguje?
1: Ono vždy sa musí cvičiť, samozrejme. Zostaví sa, dajme tomu, letný program, alebo klubový program, alebo jednoducho podľa toho, kde sa ide hrať, a to sa skúša. Máme zo pár skúšok, kde si to človek opakuje, kde to človek do seba nasáva ako herec, ukladá si to do tej hlavy, tak potom už to ide.
0: A keď na koncerte si niekto vypýta niečo?
1: Tak potom je trošku problém. Potom je trošku problém, potom buď pomôže telefón, alebo niekde z hĺbky, ak my hovoríme, že z pety to vyťahnem a zahráme aspoň úryvok tej piesne.
0: Lebo to je kvantum skladieb. Pamätáš si, alebo vieš, aké číslo ste nahrali?
1: Myslím, že nie, že? Ale takých 100 skladieb to bude asi, no. A oficiálnych.
0: Ono, samozrejme, že veľa máš zakodované v sebe, v pamäti, to je jasné, aj tým, že to často spievaš, tak to sa uloží, ale predsa sú pesničky a texty, ktoré sa tak často neobjavujú?
1: No, neobjavujú, a tie práve musím nacvičiť na tých skúškach, že tam prídeme a jednoducho opakujeme tú pieseň, aj chalani sa to musia naučiť hrať, jednoducho celé si to musíme oživiť a tým pádom už sa to v nás usádza.
0: Sľubujem ti, že dnes večer ťa nebudem skúšať ani len z tvojich textov.
1: Ďakujem veľmi pekne, lebo bol

0: Kuli mal v júli 55 rokov. Ja teraz neviem, či som urobil dobre, že som to prezradil, ale snáď môžem.
1: Ja to neskrývam nejak, takže kľudne.
0: Ty stále žiješ naplno, no mne sa zdá, že už pokojnejšie než pred 20-30 rokmi.
1: No ja by som povedal, že oveľa pokojnejšie, že už nie je taký burlivák ani na koncertoch, samozrejme ani v súkromí. Humor ma neupúšťa, chvála Bohu, ale jednoducho už nerobíme také somariny, ako sme robili voľakedy.
0: V jednej z vašich skladieb spievaš Nevraj mi, aký som. To asi aj preto, že už vieš, aký si, či nie?
1: No,
0: človek... Aký teda si?
1: Človek je stále zo seba prekvapený, ja si myslím, pretože prichádzajú rôzne situácie, prídu človeku do cesty a nikdy nevie, ako sa zachová. Takže asi neviem ešte, aký som a čo ešte zo mňa by bolo schopné vypadnúť.
0: Ja som si dovolil na drzovku dať do upútavky takú vetu, že ošúpeme ťa ako cibuľu. Ale... Dozeral si na zodpovedného chlapa?
1: Nie. Nie, poviem pravdu, nemôžem si vymýšľať. V niektorých veciach áno, v niektorých veciach som zásadový a zodpovedný, že toto musí byť, ale v niektorých veciach som absolútne, že viem byť lenivec a lajdak. Tak.
0: No, na to nadviažem. Roky si bojoval, nebojoval s nadváhou, stále máš okolo 98-100 kg?
1: Áno, teraz momentálne môžem prezerať, mám 96 kg.
0: Takže... To si dobrý.
1: No, to som dal, som niečo dole, ale to je aj tým, že človek si musí dávať už pozor aj na stravu a vlastne u mňa sa objavil potom aj ten diabetes, síce dvojkový, nemusím si píchať inzulín, ale tabletky musím jesť, takže trošku to musím obmedziť, čo sa stravy týka.
0: Na podobné výpady, ako som si dovolil, ja, ty si reagoval, niekde som to čítal, že boxuješ, cvičíš, plávaš, beháš. Skúsil si niečo z toho vôbec?
1: To bolo jasné. Ano? Ja som chodil aj normálne 2 roky do posilky, potom 2 aparátov sme boxovali, potom som chodil aj s policajtami, dokonca asi 4 tréningy som vydržal, lebo to mi odišli ruky, nohy, všetko. Ale takéto kondičné búchanie do vreca alebo do aparátu na rebrinách zavesenom, tak to som dával 2 roky a potom som si dal dokonca, to bolo tu v Bratislave a to bol, že UFO Vertical Sprint, čiže po schodoch v tej jednej nožičke som vybehol až na UFO.
0: To je kruté.
1: Sice som mal, to bolo veľmi kruté, mne to trvalo asi 3,5 minúty, najlepší mal nejakých 1,26, takže ja som išiel asi dvojnásobný čas hore, ale bolo to, akože dalo mi to veľa, no, tak som si siahol na dno.
0: Spomenul si diabetes, ty si zmenil snahe o seba záchranu svojho organizmu niečo? Prestal si fajčiť menej alkoholu, viac spánku?
1: Sem tam to poruším. Ja sa musím priznať, pretože jednoducho niekedy nezvládnem tú situáciu a je taká partia, že áno, že aj ten pohárik sa tam niekde objaví a jednoducho sem tam aj tá cigaretka preletí. Ale je to ďaleko, ďaleko menej, ako to bývalo voľakedy.

0: Kuli nás už stihol presvedčiť, že je úprimný človek, už kadečo na seba prezrádzal, ale teraz bude ešte ťažšie. Obával si sa, že máš rakovinu prostaty?
1: Zatiaľ som asi tak nejak nad tým nepremýšľal. To je divná otázka inak.
0: No, lebo ty si začal chodiť po lekároch.
1: Začal som chodiť po lekároch, ale nebolo to, nevedel som, čo sa deje vlastne. Že som bol stále unavený, stále som chodil na záchod, samozrejme.
0: Vidíš, čo všetko o tebe viem.
1: A to bolo abnormálne veľa krát. Samozrejme, kvôli mne muselo auto stáť aj
0: to sme ani nikdy nespali spolu na izbe a mňa si nebudil, ale viem o tom.
1: Áno, áno, a v noci hlavne. Tak som bol z toho taký trošku vykolajený, že čo sa deje, a ja som mal podozrenie na štítnu žľazu. Ja som myslel, že to bude ten problém, lenže ma vyšetrili, spravili mi nejaké odbery a toto, toto, toto, toto. A povedali, že štítnu žľazu mám jak babetko, že ten krk mám taký, pretože veľa papám. Tak hľadali príčinu niekde inde a našlo sa, že jednoducho vtedy, keď som tam bol, a to som bol akože nalačno, a som mal cukor 29, tak to bolo úplne, že tu si sadnite, tu hneď inzulín do brucha a tak ďalej. Takže vtedy to bolo.
0: V tomto sa nevyznám, ale 29 sa mi zdá veľké
1: číslo. To je veľmi veľa, že? Veľmi veľa, okolo 5-6 by som mal mať ja normálne.
0: Čiže cukrovka druhého typu?
1: Áno.
0: A zmenila ti život?
1: Ja si myslím, že ovplyvnila.
0: Mrcha jedna.
1: Možno nie, že úplne zmenila. Samozrejme, človek si môže dovoliť. Ale už som sa potom aj bál. Napríklad, ja som vtedy prestal chodiť aj cvičiť a tak, že jednoducho bolo mi povedané, potrebuješ špeciálneho trénera, ktorý jednoducho ti to vie nastaviť tak, aby si tam neodpadol, aby ti neklesol príliš, lebo je hypoglykemia, hyperglykemia. A jednoducho, aby sa mi toto nestávalo. Ale teraz sa dozvedám, napríklad, že nemôžem darovať krv. Ale teraz sa zvedám aj to vďaka Mišovi Kubovčíkovi, že vlastne aj diabetik môže darovať krv, keď sú výsledky dobré a prejde. Tak som bol normálne s Mišom v nemocnici, tu v Bratislave, a daroval som už ako diabetik aj svoj prvý litrík, alebo koľko berú pol litra.
0: No neviem, koľko z teba vysali.
1: Tak to je jeden sáčok taký, ten, ktorý sa bežne odoberá.
0: Tak pol litra je taký základ, áno. Ale pri dobre stavaných spevákoch aj viac.
1: Áno, možno. Podľa mňa mám viac krvi ako obyčajný človek, takže.
0: No ja v podstate som to vytiahol aj preto, aj keď samozrejme sa to veľmi nepatrí, ale či to bol dôsledok nejakého bohemského života?
1: Lebo určite. Určite áno. Vlastne diabetes druhého stupňa alebo Bčko, mohli by sme to nazvať, je jednoducho tým, že som bol skôr hedonik ako askét, poviem to takto, že jednoducho nespánok, samozrejme žúrky, alkohol, jedla veľa, a to
0: aj
1: všetko dokopy.
0: Aj si spomínaš na nejaký konkrétny úlet?
1: Tak to bolo veľa tých úletov. My sme mali také obdobie, že na to radšej nespomínam, to bolo veľa, veľa sa hrávalo, veľa sa chodilo po koncertoch a pomedzi koncerty ešte boli žúrky.
0: Tak ešte vyslobodzujúca otázka. Nebolo ti ľúto, že si začal žiť striedmejšie?
1: Ani nie. Mne sa to začalo dokonca aj páčiť.

0: Som veľmi rád, že dnes vo veľkej pohode sa rozprávame s Kulím, s Máriom Kulikolárom, aby som bol úplne kompletný, s pevákom skupiny Desmod, aj keď to Kuli si tam prepašoval sám.
1: No to ono to pochádza z 4. trieda na základnej škole.
0: Áno.
1: A šéf bandy mi dal takúto prezývku, tak odvtedy sa to vlastne so mnou lečie. Viem,
0: odtedy že boli si Kulový blesk.
1: Áno, áno, odvtedy Kuli s Y-om a viem, že niektorí známi alebo kamaráti, keď aj prišli k nám, tak zazvonili, otec otvoril a oni, že a nevedeli meno. A otec hovorí, že Kuli. Áno, Kuli je doma.
0: Zamotal ti úspech v hudbe kulminácia slávy hlavu?
1: Ja si myslím, že prebehlo aj takéto obdobie. Chvála Bohu, je to preč, ale bolo aj také obdobie, kedy si myslím, že už to bolo také trošku na hrane. Že už ten človek to tak vníma a tak si to nejak uvedomuje a až moc, ale našťastie som sa vedel preplesknúť a povedať si, že dosť, musíš byť normálny, toto môže kedykoľvek zmiznúť, kedykoľvek pominúť, jednoducho.
0: Ale to nie je jednoduché zatiahnuť za záchranu alebo teda brzdu, že v takejto situácii, lebo ty máš nie. Pocit, že všetko ide, že si slávny. Že
1: ja
0: si...
1: myslím, že to prichádza tak s vekom, lebo ja rád hovorievam v rozhovoroch, že my keď sme boli mladí, sme boli sprostí vyslovene a nemali sme pokoru, to nám chýbalo. A s tou pokorou vlastne prišla aj tá záchranná brzda taká, že unormálni sa, jednoducho všetko je tu len na chvíľku, tak buď normálny.
0: Aj si stretol človeka, ktorý ti to priamo povedal?
1: Nie. Nie, ale možno, že niekto z toho najbližšieho okolia, teraz keď tak premýšľam, že halo, trošku pod na zem, tak vtedy som si povedal, že máš pravdu.
0: Bol si hašterivý typ?
1: No, keď sa robí hudba, tak samozrejme každý chce povedať svoj názor a presadiť si svoj názor, takže áno, v niektorých veciach som bol tvrdohlavý, hašterivý a jednoducho teraz sa ukazuje, že to bolo dobre.
0: Že to vyšlo.
1: Áno, lebo boli také piesne, ktoré by neexistovali bez toho, keby som hašterivý nebol. Čiže niekedy som si vydúpal svoje a ukázalo sa, že áno, a teraz vďaka tomu je trebárs vyrobená pre mňa pieseň.
0: Ako to bolo s konfliktami vo vašej skupine?
1: Tak konfliktov je podľa mňa v každej skupine, v tom tvorivom procese oni dokonca musia byť, ja si myslím. Bez tých konfliktov by to nešlo. Keby každý s každým súhlasil, Boh vie, kde by to skončilo. Takže konflikt, ten zdravý, tvorivý, áno. Už potom tie súkromné, to už je horšie. Už keď tam príde niečo iné, nechcem hovoriť, že závisť, alebo dokonca nenávisť u niektorých, tak jednoducho vtedy je to zlé. Ale v tom tvorivom procese, keď sa robí hudba, keď sa bavíme o hudbe a keď chceme niečo zo seba dať von, tak vtedy tie konflikty musia byť.
0: Koľkokrát ste na seba nakričali, že už končíte?
1: Veľa, aj sa odchádzalo, aj ja som odišiel a potom sa to zase urovnalo, ale všetko to bolo kvôli tej tvorbe vlastne, že to bolo kvôli nejakej piesni alebo kvôli nejakému tvoreniu.
0: Ale vy ste mali aj ťažké obdobie, keď vlastne značka Desmod bola v hre.
1: Áno, tak toto je...
0: Nadýchni sa.
1: Túto otázku som nečakal. Teda. Priznám sa, áno, vtedy sme sa tak rozkmotrili po tej korone a jednoducho niektorí členovia aj odišli a vtedy bol tam boj o túto značku. A zhodou okolností všetkých členov sme prijímali do tej kapely my s bubeníkom, takže nám to bolo divné, že oni teraz idú bojovať na súde o ten názov.
0: A už sa to urovnalo?
1: Je to urovnané, je to jasné.
0: Lebo keď počujem pesničky Desmod, tak stále tam spievaš.
1: Áno. Dokonca chvíľku fungovala aj nejaká iná kapela, ktorá sa volá Desmod a niekto, ale teraz je to už len jeden Desmod, tak ako to bolo predtým.
0: No a keď sa vrátime k hašterivosti v súkromí?
1: Ale tiež, ja si myslím, že tam to musí byť takisto. S manželkou sú témy a veci.
0: Mal si talianské scény?
1: Talianské? Nie, také až nie. Nerozbíjali sa taniere, ale niekedy človek sa chytí za pače si, alebo ako to mám slušne povedať, že niekedy na seba aj trošku zdvihneme hlas. Ale samozrejme, dobré je to, že vieme sa potom pozrieť sa do očí jeden druhému a povedať si, že sorry, prepač, tak toto bolo moc.
0: No a to ma zaujíma. Nie, že by som bol podobný typ jak ty, ale tiež občas skypím a pre mňa je problém vycúvať. z toho a uvedomiť si to, že možno nemám pravdu.
1: Ono je dôležité uvedomiť si, že čo je to za problém. Keď je to problém, že veľmi vážny a som presvedčený o tom, že ja mám pravdu a má to takto byť, tak vtedy sa ťažko cúva. Ale keď je to, keď si tak, že vtedy je dobré, keď človek tak odstúpi, čo mám 3 kroky od seba v tej mysli a povie si, že to je taká blbosť, na čo sa ja tu hádam.
0: Ale na to musí byť osvietenie v hlave.
1: Áno, tak niekedy to zažívam. Nie často, ale niekedy to zažijem. Jednoducho si poviem, že už sa nebudem ja ďalej hádať kvôli tejto blbosti. Kašlíme na to, dobre, okej, nech je to ako chceš ty, uvidíš, že aj tak som mal ja pravdu.
0: Toto je dobrá téma, aj preto, že vy máte pesničku Vojna slov a to bol jeden z vašich veľkých hitov.
1: Áno, Vojna slov, áno, áno. A to je, ten text sa dá k tomu prirovnať. To som vlastne, tam každý má svoju pravdu a jednoducho utočíme na seba. Ústa sú ako zbraň. Takže...
0: Ja tým mierim k tomu, že vlastne pre teba taká domáca hádka, alebo aj hádka v kapele, že to môže byť aj dobrá inšpirácia.
1: Určite áno, tak pri tejto piesni to bolo určite, určite tak aj myslené, pretože ústa sú zbraň, slová sú náboje. Jednoducho vieme slovami a myšlienkami vyslovenými, vieme ubližiť tomu druhému.
0: Je to skladba, ktorú hrávate na koncertoch pravidelne?
1: Nie. Nie a preto ju mám rád.
0: Že nie je obohraná?
1: Nie je obohraná, aj keď ľudia ju podľa mňa mali radi.
0: A ju poznajú?
1: Chvíľu sme ju aj hrávali a my budeme mať jeden obrovský veľký koncert a tam táto skladba na 100% bude.
0: Ona patrí vlastne k tomu vášmu celému repertoáru, taká jedna z tých charakteristických, lebo je aj trochu rocková, je aj zmysluplná, rytmická.
1: Ona začína ako treba taká balada, ale ano. Potom sa trošku rozbehne a tam som, ja som bol zamilovaný do toho textu, ja som miloval hlavne ten refrén, strieľame si zo seba, áno, ty do mňa a ja do teba.
0: Hej. No takže... a my zase milujeme vašu kapelu, alebo vašu hudbu. Ja len pripomínam našim poslucháčom, že ak majú záujem, Kuli je tu naživo dnes večer, tak v Nočnej pyramíde vám zodpovie na otázky. Naše kontakty sú slovensko@rozhlas.sk, prípadne SMS-ka na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text, neviem, či som povedal dobre, 3713, alebo k dispozícii je aj Facebook Rádia Slovensko. A my pochopiteľne po spravodajskom bloku, ktorý je o 23. hodine, sa vrátime do živého vysielania s Kulím Kolárom, lebo mám na teba ešte množstvo otázok. Uf. A ty si zdatný, ty na všetky seriózne odpovedáš. Takže Kulí Kolár, Desmod a Vojna slov.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie, čo znamená nespadnúť a čo znamená znovu sa postaviť. Barbora Kunrád-Mokošová bola na dvoch olympiádach, má historický bronz a prišla aj chvíľa, keď chcela s gymnastikou skončiť.
2: Samozrejme, aj u mňa boli veľakrát slzy a taký vzdor, že to ja robiť nebudem aj pri tých špagátoch a naťahovaní, ale bez toho proste ten šport nejde.
1: Viac mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Ja si myslím, že prvý na rade je ten snúbenec. Jediný nemá alibi a nikto nevie, kde sa nachádza.
4: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nález na pápežových pľúcach bol podľa lekárov zhubný. Bývalého vodcu gangu odsúdili za vraždu Tupaka Shakura na 40 rokov až do životie. Zajtra bude oblačno až zamračené, denná teplota 10 až 18 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť opäť upozornila, že predložený návrh rozpočtu nie je v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Člen rady Martin Šuster upozorňuje, že zákon nehovorí, že vláda musí prijať vyrovnaný rozpočet, musí ho však predložiť.
2: Vláda nech ukáže, aký je vyrovnaný rozpočet, aby sme všetci videli, na čo si môžeme dovoliť a na čo si už musíme požičiavať, aby sme vedeli, čo sú tie naozajstné priority podľa vlády.
1: Parlament by potom podľa neho mohol rozpočet upraviť na deficitný. Premiér Robert Fico včera vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
3: Ak nás tlačí opozícia a protivládne médiá do vyrovnaného rozpočtu, to sú škrty v objeme 8 miliárd eur. Ak hovoria, že nemáme prijať radšej žiadny rozpočet ako tento, tak ideme do rozpočtového provizória.
1: Opozícia sa v tejto veci obrátila na ústavný súd. Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal Ivanu F. za vinnú z úkladnej vraždy jej dvoch detí. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Trestný čin všeobecného ohrozenia súd z obžaloby vypustil. Podľa neho sa nepodarilo preukázať, že sa ho Ivana F. dopustila. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátorka Soňa Juríčková sa voči rozsudku odvolala.
4: Zastávam názor a zastávame aj za prokuratúru názor, že neboli to splnené tieto podmienky na zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby vzhľadom na ten spôsob spáchania skutku ako takého.
1: Advokátka Denisa Hostačná priznala, že v prípade rozsudku čakala vyšší trest.
5: My sme navrhovali tu maximálne možné zníženie cez mimoriadne zníženie trestu podľa paragrafu 39 na tých 8 rokov. Samozrejme, s tým sa súd nestotožnil, ale aktuálne sa neviem vyjadriť k výške trestu, ako budeme postupovať ďalej.
1: Súd žene uložil ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou. Hniezdo sršňa ázijského v obci Úloža v okrese Levoča v útorok našli a odstránili. Lokalizovali ho pomocou telemetrie s využitím dronu a následne odborne zlikvidovali za pomoci profesionálnej firmy. TASR o tom informovali zo štátnej ochrany prírody. Lekári po operácii pápeža Leva 14. potvrdili, že uzlík, ktorý mu odstránili z pľúc, obsahuje rakovinové tkanivo. Vatikán už predtým informoval, že operácia dopadla dobre a pápež sa bude zotavovať zhruba týždeň. Dwayne Kiffidy Davis, jediná osoba, ktorá čelila obvineniu z vraždy Tupaka Shakura, bol na súde v Las Vegas odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní od 40 rokov na doživot až do životie. Vinným ho uznali v auguste. Rozsudok prichádza po viac ako 30 rokoch od reperovej vraždy. Futbalisti Slovana Bratislava zajtra odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart brankár Dominik Takáč.
6: Nečaká nás nič jednoduché, to je fyzické mužstvo a uvidíme, ako obstojíme zajtra, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba divákov a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, a to najmä na západe a severe, v noci a ráno ojedinele hmla. Nočná teplota 6 až minus 5, denná vystúpi na 10 až 18 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Starej Ľubovni, staršia pri Soroške. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia informuje o novej nehode, ktorá sa stala za obcou Hniezdne smerom na Nižné Ružbachy. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver, prejdete striedavo, a staršia nehoda je pred Jablonovom na Turňov smerom z Košíc. Tam je blokovaný jeden pruh. Pripomíname, že na severnej D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenie naplánovali do zajtra do 22. A medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Dávajte si na večerných cestách pozor. Richard Stein, dlh bezpečné a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
8: A mňa teší, že moje pozvanie dnes prijal Kuli z kapely Desmod. A hneď tu mám jednu otázku od nášho poslucháča, že pri ktorom texte si sa najviac zapotil, keď si písal texty k svojim pesničkám? Dá sa to vôbec takto povedať?
9: No, sú texty, ktoré keď rozrobím trebárs a potom odkladám. A trvá to aj niekoľko týždňov trebárs.
8: Musia sa uležať?
9: Musia sa uležať, že príde ich čas, ale najdlhšie priznám sa, že teraz si asi nespomeniem. Ale taký, čo ma vytrápil, tak to bola Kométa. S tým som musel pracovať dlhšie, pretože najskôr som si musel požičať knihu, prečítať si knihu, o čom to je, aspoň tak útržkový to vlastne ten príbeh celý toho psíka, a potom som sa snažil použiť aj nejaké slova z tej knižky, ako je Dúhový most, lebo psíkovia chodia do nebička cez Dúhový most. Takže áno, tá Kométa ma celkom vytrápila.
8: Petr Janda z skupiny Olympik mi kedysi rozprával, že on si nahráva do mobilu nejaké gitarové základné riffy, že ich má veľmi veľa, a potom to len selektuje, že tie zle vyhadzuje a tie lepšie si odkladá, a niekedy ho to potom akože nakopne, aby napísal pesničku. Máš to podobne aj ty?
9: Podobne určite, keď ma napadne niečo, že dobrý rím, tak si to nahrám do telefónu, alebo nejaká melódia, keď ma napadne, tak tiež si to do diktafónu v telefóne nahrám, potom si to púšťam a potom samozrejme buď to zavrhnem, alebo sa tomu venujem, alebo ja to predstavím jeden, kapele.
8: Ja ti ty jeden dobrý rím pripomeniem. Milý Junec, Kuli, začínal si z nuly.
9: Slovo Junec mi bude, myslím, že ešte do konca októbra rezonovať v hlave, tak.
0: Rádio Slovensko,

0: na otázku.
1: Kuli, ty si prežil detstvo v Nitre, v paneláku, na Klokočine, či niekde inde?
2: Nie, Chrenová.
1: Chrenová.
2: Chrenová 3 konkrétne. Na Chrenovej 3 a tam, to si ja nepamätám, ale mi rodičia hovorili, že jednoducho, že tam ešte chodníky neboli a chodilo sa po doskách, po blate a tak ďalej.
1: Traduje sa, že si sa mal volať Roman.
2: Áno. To kde je toto všetko? Takže... To mi prezradili takisto, že jednoducho rozmýšľalo sa nad menom Roman, ale potom v nemocnici nejaká spoluležiaca mojej mame povedala, že nie, že Roman nie je dobré. Tak ona si dala takéto meno.
1: Mário.
2: Myslela, že Mário. Na tú dobu to bolo také trošku exotické.
1: Kuli, ale tvoji rodičia sa rozviedli, keď si skončil, alebo končil základnú školu. Bolo to ťažké obdobie pre teba?
2: Teraz s odstupom času musím povedať, že moc si na to ani nepamätám, ale určite ma to ovplyvnilo, pretože si jediné, čo si pamätám, že som bol trošku taký rebel.
1: Vytesňoval si to?
2: Snažil som sa to asi, ale podľa mňa moje chovanie tým utrpelo, pretože aj som na 3 dni som ušiel z domu, býval som v pivnici a tak ďalej, takže bol som taký trošku som robil zlotu v tom období, ale to som nepripúšťal si, že to kvôli tomu vlastne, kvôli tomu, že naši sa rozvádzajú, ale jednoducho bolo to tak, podľa mňa už teraz, keď sa s odstupom času na to pozriem, tak si
1: čiže
2: poviem,
1: aj že... sklamanie, aj vzdor, aj roztrpčenie.
2: Určite, určite aj. Toto bolo krásne povedané. Aj sklamanie, aj vzdor, a to vzdoru tam bolo veľa.
1: Netradične vás aj so sestrou prisúdili otcovi Františkovi. Viac ste na ňom lipli?
2: Tak toto už je rozhodnutie súdu, ale samozrejme tým, že naša mama odišla vlastne, že si našla iného priateľa, tak sme toho otca akože chránili, alebo že ten nás chcel, alebo tak sme to vtedy brali. Že,
1: bol na teba
2: že
1: otec?
2: On neodišiel.
1: Bol na teba otec prísny?
2: Ale áno, tak samozrejme, ale to bola taká doba, na každého bol otec prísny.
1: Áno, ale vieš, v týchto rodinách, ktoré sa rozčesnú, tak predsa len tí rodičia sú potom takí zmierliví a žičliví, majú výčitky svedomia voči svojim deťom.
2: Ja si myslím, že otec ma sa pokúšal vychovávať čo najlepšie, ale jednoducho niekedy sa to nedalo. A to bolo aj vďaka tomu vzdoru, samozrejme, po tom rozvode. Čiže podľa mňa musel byť prísny, vtedy bol každý rodič, vtedy bola facka normálne, akože výchovný prostriedok. Takže bolo to niečo úplne normálne a nikto nechcel dostať tú facku, takže sme sa snažili poslúchať, ale keďže ja som mal to vzdorovité obdobie, tak jednoducho sem tam nejaké to za ucho muselo ísť, lebo som bol príliš drzý.
1: Kedy si začal hrávať v pivnici? Hudbu teda, myslím.
2: No, u nás to začalo skoro. My sme, myslím, že už na základnej škole, alebo hneď po základnej škole, založili kapelu a myslím, prvá bola, že Faraón. A tam som bol bubeník.
1: Áno.
2: Ja som bol bubeníkom a potom sme hrávali v letnej kuchyni u babky v Krškano. Ale boli aj pivnice, boli aj sídliskové pivnice.
1: Čo ťa ťahalo k hudbe? Čo ťa inšpiroval? Alebo kto ťa inšpiroval?
2: Ja, podľa mňa to boli kamaráti, ktorí počúvali hudbu, rockovú hudbu, metalovú hudbu. My sme vyrastali na takých kapelách ako Judas Priest a Iron Maiden. To sme si púšťali platne vtedy. Z Maďarska sa nosili vinilové. A jeden z kamarátov, Roman, zhodou okolností Roman, mal doma gramofón, takú, že fajn aparatúru, jeho starší brácho si na tom fičal, tak sme chodevali. A vtedy sme sa u neho v tej detskej izbe, kde bol ten gramofón, tá aparatúra, hrávali, že sme kapela.
1: Áno.
2: Že sme zobrali varečky.
1: A vás to aj zbližovalo, tých chalanov?
2: Určite, a to sme boli taká nerozlučná partia. Potom sme samozrejme všetci traja hrávali v tej kapele.
1: Máme tu ďalšie otázky od našich poslucháčov, tak ich budem tak jemne dávkovať. Dobrý večer, chcem sa opýtať Mária, či má doma aj kotúčový magnetofón ešte?
2: Už nie.
1: A mal si?
2: Už nie. A myslím, že kotúčak sme ani nemali. Ale nie? Pamätám si kotúčak, pretože ho mala teta. A ja som tam bol varený, pečený každý týždeň. Čiže... u tety Maniky, ako ju voláme, tak u Maniky sme počúvali kotúčak a to bol taký zvláštny kotúčak, lebo to sa dal, on mal kryt a ten kryt, keď sa dal dole, tak bol ako reproduktor. Takže to bol taký starý kotúčak. A už potom mala taký novší kotúčak.
1: Ale ty si klasik, ty si teda na platne aj vyrástol.
2: A na platne ja som mal doma aj gramofón, aj platne Yngwie Malmsteena a tak ďalej.
1: Veľmi sa teším z tohto hostia. Kuli je úžasný hudobník a nie je pesnička od neho, ktorú by som nemal rád. To píše Tomáš. Pozdravujem. Ďakujem. A prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
1: Dokonca, že verný poslucháč.
2: Hudobník nie je správny názov, pretože ja viem na všetko možno len tak jedným prstom brnkať, čo sa týka
1: klavíru. Ale ty bubny si robil.
2: Bubny áno. Ja je bubeník hudobník.
1: A jasné.
2: Ja by som povedal.
1: Rytmiku drží.
2: My sme vždy hovorili, to je len bubeník. Ale nie, je to veľmi dôležitý samozrejme člen. A veľmi dôležitý.

0: Zňala pesnička Cesta za snom, ktorú naspieval Kuli s Pokáčom. Rád robíš duety?
1: Ja to mám celkom rád, ale musím mať na to náladu. A musím... Ono na to vždy dozraje čas, lebo boli aj interpreti, s ktorými sme mohli mať spoluprácu, ale som cítil, že ešte teraz nie, že možno neskôr. Ale boli aj takí, s ktorými som ja veľmi, veľmi chcel a už sa mi to nepodarilo, trebárs. A Viera Špinárová, tej som osobne odovzdával kvety raz na jednom pódiu a tak ďalej. Už sme chystali, že ja milujem tieto dva ostravské hlasy, ako je Marie Rotrová a Viera Špinárová. Ale s Vierou Špinárovou už sa mi to nepodarilo, ale s Marie Rotrovou máme taký špeciálny album, ktorý sa volá, že Javorový album.
0: Ano.
1: A tam máme naše piesne prerobené do akustických verzií a sú tam rôzni ľudia na spoluprácu.
0: To máte aj s Martou Jandovou.
1: Je tam aj Marta Jandová, je tam Ivan Tásler, Miro Šmajda je tam. Je tam akože pekné spolupráce, tak.
0: Lebo preto to spomínam, že vlastne je to vždy také spestrenie, také obohatenie toho repertoáru, ktorú máte v kapele, keď zrazu sa objaví duet.
1: Určite áno, náš prvý, taká najväčšia spolupráca Zuzka Smatanová, s tou sme mali dokonca dve pesničky, samozrejme pár dní, a ano. Potom pieseň Čierno-biela sa to volalo, a to boli krásne piesne, a potom koho sa mi nepodarilo ešte doteraz získať, je Katka Knechtová.
0: Nechce ťa.
1: Tu mám hrozne rád, ale nejak sa to vždy tak odpojí, potom sa aj to spýtam, potom neviem čo. My sme ju oslovili asi dvakrát a tuším, sme dostali košom vždy, no.
0: Tak neviem, či počúva, ale...
1: Nie som jej typ. nie, samozrejme, ona môže mať to isté, že jednoducho ešte necítila, že...
0: Keď možno si spomenul... raz.

0: pár dní. To bola pesnička, ktorú vy ste spievali na vyhlasovaní športovcov roka, ešte v PKO kedysi dávno. Ste tam boli ako, áno, ako hostia. My sme to s Marcelom Merčiakom moderovali, takže preto si to pamätám. A viem, že vtedy sme boli nadšení, lebo vlastne vy ste boli ako keby v tej kategórii zlatých slávikov obidvaja.
1: Je to
0: bolo také obdobie vtedy.
1: Je to možné.
0: Aj také
1: je to,
0: bolo.
1: Je to možné a to mohlo byť to obdobie, kedy si moc nepamätám. Takže, ale určite my sme tú pieseň spievali veľakrát na rôznych pódiach. Dokonca, keď tu bol Elton John, vtedy jeden telefónny operátor robil koncert na Tyršomom nábreží.
0: Bol som na ňom na tom koncerte.
1: Elton John, a my sme túto pieseň tam predtým so Zuzkou spievali.
0: A davy ľudí tam už prichádzali.
1: To bolo masaker. Tam bolo vtedy 80 000 ľudí, tuším.
0: Áno.
1: A to si pamätám, že to sa mi tak triasli kolená, že som myslel, že to je vidieť až.
0: No vidíš, ale to je paradox, lebo otec ti vraj veľmi neveril a tlačil na teba, aby si urobil strednú školu.
1: Určite áno. Tak neveril, no tak vtedy bola taká doba, že najslavnejší tí boli nedosiahnutelní, samozrejme, to boli úplne že mimozemšťania, ako bol Meky, Šbírka a tak ďalej. A potom my sme mali vlastne jediný cieľ stať sa zábavovou kapelou a zarábať si tak ako u nás v okolí bola skupina IF, tak to bol náš vzor a jednoducho to boli pre nás muzikanti a toto chceme robiť. To sme ešte nevedeli, že sa dá dostať aj ďalej.
0: No neviem, či to môžem prezradiť, ja stále sa odvolávam na takéto, na teba vyťahujem všetky kúsky, ale ty si chodil na učilište za automechanika, ale veľmi ťa to nebavilo. Bolo to tým, že si chcel ísť na konzervatórium, kde ťa nezobrali?
1: Ono, mňa zobrali, dokonca dvakrát ma prijali a sem do Bratislavy, do Dubravky.
0: A prečo si teda nechodil?
1: Lebo tie peniaze, ktoré mi otec dal na konzervatórium, som míňal do kapely. Takže,
0: to vážne?
1: No tak toto je klinec po hlavičke, to sme mohli toto spomenúť. Hej, ja som tie peniaze, vždycky sme si za to voľačo kúpili a môj prvý mikrofón bol z autobusu. A neviem, od koho som ho kúpil. Taký, čo šofér do ňoho hovorí, ale dalo sa to napojiť a potom sme sa skladali ešte na starý aparát Vermona. To bol taký aparát, ktorý mal aj hal, takže to bolo úplne super náspev. A mňa prijali, nechodil som. Potom som ešte raz išiel na príjmačky, nechodil som. Bol som možno párkrát, možno 2-3 krát som bol.
0: To je zvláštne, lebo vzťah hudbe si mal a chcel si byť spevákom.
1: Ľudové konzervatórium Bratislava, tak sa to vtedy volalo, v Dubravke, no. A no neviem, tak mne boli predovšetkým skúšky. V skúšobni to bolo pre mňa úplne, že to bol môj svet. A škola paradoxne, ja som, nie že nebavilo, mňa to bavilo. Dokonca už som mal aj určenú kariéru, že kde by som bol, bol by som v ČSAD u vzduchárov. Pretože sme robili vzduchové brzdy, autobusy, nákladné auta a tak ďalej. A ja som len potom vynechal celú tú poloročnú prax na konci nad skúškami. Čiže vychodil som celú školu, ale do skúšok mi chýbalo, že už len pol roka, to už je len prax, to vydržíš. A tedy bolo ešte aj to vzdorovité obdobie.
0: Nevydržal som.
1: Nie, ja budem muzikant. Tak vtedy otec buchol po stole a povedal, tak choď a zarábaj si na seba sám. Tak som od 17 rokov pracoval.
0: Pracoval, to znamená, že si robil nejakých skladníkov, závozníkov?
1: Presne, skladníci, závozníci, neskôr šoféra, a potom som robil na pumpe, ja som umýval auta napríklad.
0: Si sa pretlkal?
1: 3 roky. Čo bolo, čo sa mi páčilo? Mňa to nikdy nebavilo dlhšie, niekde, najdlhšie som možno robil niekde, že 4 roky. Takže, a po tých 4 rokoch už, keď to tam človek, ma to ťahalo, že poď vyskúšať niečo iné. Dokonca vo Viedni sme roznášali tie letáky.
0: Nemal si pocit, že prichádzaš o svoj sen vtedy? V tom čase, že nemáš priestor realizovať sa?
1: Ani nie. My sme mali vtedy možno iný sen, že nie sa vypracovať na nejakú veľkú kapelu, ale jednoducho mali sme také tie malé ciele, ktoré sa dali dosiahnuť a išli sme si za nimi. Najskôr to bola, že OK, budeme každý víkend hrávať na nejakej zábave. Potom sa nám podarilo sa prepracovať, že nám dala tá kapela, ktorá tam vtedy hrala, dala nám priestor na 20 minút. Takže to už bol pre nás, že wow, sme vystúpili, že boli sme, ja neviem, po hranice, ak sme mohli zahrať 20 minút. A potom sme mali ďalší cieľ, že rokové kluby, to začalo vznikať a rokové bary. A tak sme chodili, a to sme chodili už po Slovensku doslova. Si pamätám Prievidza, Brezno, rôzne rokové kluby sa chodili. A tam sme už začali zaraďovať nielen prevzaté skladby, ako sme hrávali, ale už aj vlastnú tvorbu. A To bolo také zaujímavé. Pozerať na to, ako ľudia reagujú, že idú pri ten bar dať si pivo, lebo hráme niečo, čo nepoznajú.
0: Ale ja neviem, tak nie sme spovedníci, ale môžem snáď na teba vytiahnuť, že ty si mal aj trojku schovať zo správania.
1: Áno, bohužiaľ, teraz už to chápem, teraz sa na to dívam úplne inak a tak pridám, prilejem ešte olej do ohňa a hneď na pol roka v prvom ročníku na strednej.
0: To pekne, pekne.
1: Hneď na pol roka a to bolo za dochádzku, pretože každý voľný čas sme boli v skúšobni a niekedy sme sa stretli, že ideme každý do školy a že nie, nejdeme do školy.
0: Ideme si zahrať.
1: Ideme na autobus, ideme do skúšobne a tam sme boli celý deň.

0: Kulity si inklinoval od detstva k tvrdšej rokovej hudbe?
1: A práve že nie. Práve že u nás sa počúvali talianske pesničky, potom sa počúvala, to bolo, že NDV sa to volalo, že to bola, že Nová nemecká vlna, Neue Deutsche Welle.
0: Aha, lebo registruješ na mňa, aký som prekvapený.
1: Potom,
0: čo to je
1: áno, skratka? Áno, pozerám. To bola taká vlna, čo tam boli kapely, trio a ja už si nepamätám tých interpretov, ale potom prišiel vlastne, že New Romantic, Štýl, to bol Limal, fakt naozaj teraz to nevylovím z hlavy názvy tých interpretov. Účesy sa nosili také zvláštne, tak sme sa tak česali, ale potom pomalinky, neviem prečo, ale mňa skôr zaujali rokové balady a potom som prečuchol aj k tým tvrdším piesňam a začali sa mi páčiť aj tie. A tam možno prišlo aj to obdobie toho vzdoru. Jednoducho bola taká rebelia. Bola, kedy boli rebeli pankáči a metalisti. Ano. Potom nám do kapusty v tom rebelstve začali liesť duranisti. Ano. Nie, pardon, depešáci. Duran bolo napríklad New Romantic štýl. Ano. Ale depešáci prišli a oni boli takisto temní. Nosili sa dlhé plášte, čierne veci, baretky niektorí nosili a tak ďalej. Takže tam sa to už začalo tak byť. No a dnes ani jeden z nich nie je rebel. By som povedal, ale že teraz sú skôr reperi. Reperi sú teraz rebeli.
0: Roman sa pýta, že či máš rád okrem popovej hudby aj klasickú hudbu?
1: Vypočujem si aj klasickú hudbu, keď je treba. Samozrejme, nevyznám sa v nej, ale viem, že zo pár piesní náš gitarista miluje Prokofieva, tak mi zo pár piesní pustil, že toto si vypočuj, to sú úžasné postupy. A potom viem, že napríklad Richard Wagner, však použité vo filme o Otrelec Covenant. Takže sú tam určité piesne, ktoré sa mi páčia. A viem, že som sa napríklad aj rozprával s Cigánskymi diablami, sme rozoberali Fortuna sa to volá, myslím, ale neviem, kto to poznám, neviem pomenovať, ale áno, páči sa mi. Aj nie každá, ale niektorá áno. Ja rozdielujem hudbu, že páči sa mi, nepáči sa. A niektoré nerozumiem, tak patrí do kategórie nepáči a tá, ktorá mi niečo dá, také, že wow, že nadchne, tak sa mi páči. A je jedno, aký štýl.
0: Ale niektoré vaše skladby by ste nahrali aj so symfonickým orchestrom a to je super, áno. To je sila.
1: Áno, vtedy aranžér robil Karol Kevický. A musím povedať, že vtedy som bol hrozne prekvapený. Ja som vtedy začal objavovať aj nástroje, že existuje fagot, že existuje hoboj. Pýtal som sa, nevedel som, že tympany sa dajú ladiť jednoducho nohou. Že som boli tam tie dlhé tubusy, na ktoré sa to boli tak jak gongy a takéto veci. A veľmi ma to zaujalo, čo všetko bolo to úžasné, nádherné. Strašná energia z toho išla, keď ten 54 alebo 6 členný orchester jednoducho akú dynamiku vedel dávať, ako vedel ubrať, ako vedel zhlasnieť. Jednoducho, že už človeku normálne chlpy stáli.
0: Plnokrvný zážitok.
1: Plnokrvný a ja si myslím, že aj tým ľuďom to dalo, tým fanúšikom to bolo vtedy v Národnom tenisovom centre. Sme mali ten veľký koncert tu v Bratislave a bolo to krásne. Tam boli intra, outra, intermeca, takže bolo to super.
0: Zdenka z Košíc ťa pozdravuje, vďaka za to, že ste, za váš hlas, váš pokoj a všetko, čo nám dávate.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Košíc.
0: Ďalšia otázočka ešte, no, nech sa to sype na teba, či si niekedy spolupracoval s Mirom Šbírkom, s Mekým?
1: S Mekým nie, veľakrát sme sa stretli, raz sme mali aj takú za mňa trápnu debatu, za Mekýho asi nie, lebo niečo mi... To bolo po nejakom udelovaní cien, ja sa musím priznať, a my sme sedeli vo foaje hotela a na gauči a tak sme sa rozprávali a on mi niečo vysvetloval, ja som sa tam vypytoval veci, lenže už keď bolo trošku akože viacej vína, jak malo byť, tak ja som zaspal.
0: Nevnímal si.
1: Počas toho rozhovoru. Len som zistil, že ma manažer budí, že šíbe ti, čo robíš.
0: Meky mal taký suchý humor, takže on určite vedel na to zareagovať.
1: Hej, ale to už si ja nepamätám, že ako. Ale...
0: Starý môj, asi som ťa nezaujal.
1: Ale viem, že som sa pýtal, že či aj jemu sa stane také, že mu vypadne text počas koncertu, lebo pre mňa bol Meky naozaj, že hudobný mimozemšťan, že úplne, že ja som na ňom chodil ako decko na Agrokomplex. Takže, a on hovorí, že jasné, pohode, že ne, to sa stáva. A hovorím, a čo vtedy robíš? A on, že dám mikrofón na ľudí a poviem, čo je, čo neviete? Takže Mám s ním. A potom sme sa veľakrát stretli v rôznych halách a na rôznych akciách, takže... A ja som mal rád jeho humor, aj keď on vedel vždycky, aj keď niečo akože, nie že uvádzal, keď si niečo obhajoval, on prišiel a odpovedal na otázky moderátora a on to vždy vedel tak zabrusiť, že upozornil buď na svoj nový album, na svoju novú pieseň, alebo na svoj koncert.
0: Šikovne to robil.
1: Áno, veľmi, veľmi. Skúsim aj ja taký obraz.
0: Inšpiroval ťa.
1: Veľmi ma inšpiroval, hej.

0: kvôli vlnám ten čas rýchlo letí, skupina Aja, Malý princ. A teraz otázka, či vieš, čo je to po taliansky pipistrello?
1: Samozrejme, že
0: vieš?
1: Áno, samozrejme, pretože...
0: Ja chcel som to nachytať.
1: My sme vysvetlovali Drupimu, my sme Drupimu mali ako hostia na náhrade v Nitre na koncerte. A sme mu vysvetlovali, čo to vlastne znamená názov Desmod, že je to Desmodus rotundus, alebo Desmod červený, že to je druh netopiera, živiaci sa krvou, hospodársky zvierat a tak ďalej. A tak sme chceli vedieť, že ako sa to Desmod červený, ako sa to povie, že pipistrello rosso. Tak to pipistrello rosso je Desmod červený, alebo pipistrello je netopier.
0: Tie vaše začiatky neboli celkom jednoduché. Ty si pamätáš na konkrétnu situáciu, na chvíľu, keď si povedal, že máte ako nitrianska kapela šancu preraziť naplno?
1: Či som si to povedal? No, zúčastnili sme sa aj rôznych súťaží dokonca, takže aj jedno z nich, to ani nemôžem povedať, jak sa volalo, lebo sa to volalo ako istá značka cigariet, a tam sme si mysleli, že tam by sme mohli zabojovať, ale samozrejme nám to nevyšlo. A tak vtedy som bol veľmi, veľmi sklamaný a vtedy som sa pýtal, že či to vlastne ešte má zmysel, pretože to bola taká nádej, taká šanca, že je tu nejaká súťaž aj pre rokové kapely. A keď to nevyšlo, tak som bol trošku taký skormútený, ale išli sme ďalej.
0: Našťastie vás to neodradilo, váš prvý rokový single Je mi fajn sa dostal do desiatky najhranejších skladie v rádiách, ale váš prvý album
1: 001.
0: Áno. Ten sa veľmi nepredával.
1: Ten sa nepredával. Netrúfam si už teraz povedať, aj som vedel to číslo, že koľko sa predalo kusov, ale bolo to veľmi málo. A myslím, že taký istý osud čakal aj druhý album. A potom už nám končila zmluva. A tam nastala taká situácia, že tam šéf toho vydavateľstva hovorí, že no tu, keď zabojujete a predáte viac ako 10 000, čo bolo nonsens číslo pre nás, tedy sme predali nejakých 1600 albumov, dajme tomu. Keď predáte cez 10 000, tak ja vás zoberiem na dovolenku do Bulharska.
0: Aká motivácia?
1: No, to Bulharsko, obrovská motivácia. Ale vtedy sa predalo cez 30 000 albumov a to bolo, že brutál. A išli sme na tú dovolenku a z toho myslím, že aj DVDčko.
0: Áno. Aj keď nie je veľmi dostupné.
1: Chvála Bohu.
0: Dobre, viac nebudeme prezrádzať. Ty si sa oženil, narodil sa ti, alebo vám, syn Mário, no po 8 rokoch sa tiež rozviedol.
1: Tak áno, to je už taký osud človeka, že jednoducho sa to celé tak vykryštalizovalo, že som to bral nejak inak, ako som to brať mal. A jednoducho, nebol to nejaký rozmar, alebo neviem čo, ale... Možno som sa na to manželstvo díval trošku inými očami.
0: Všimáš si, ako rafinovanie
1: prelínam? Pozerám.
0: Údobné témy s osobnými.
1: Skalu, že do blata ideme.
0: No ale v roku 2014 druhá svadba, vokalistka Lucia. A ano, teraz tam príde pointa o 19 rokov mladšia.
1: No, opravím, o 20.
0: Juj.
1: O rovných 20, pretože ja som 15.
0: Lucka, uspravodím sa.
1: Ja som 15.7. a Lucka je 16.7. Čiže do polnoci oslavujeme mňa a po polnoci už oslavujeme manželku. Takže...
0: No dobre, Lucku... nebolo to riziko?
1: Bolo, ale vtedy som sa na to absolútne tak nepozeral. Ani teraz sa tak na to nepozerám. Mentálne sme si rozumeli, že som väčšine mladý mentálne človek, takže som s tým nejak, no, fyzicky zatiaľ všetko OK, takže dobre, takže sa teším, že to funguje a dúfam, že bude fungovať ešte 100 rokov.
0: No, ty máš dobrý zmysel pre humor a vlastne si veľmi bezprostredný, čo si často využíval aj v rôznych zábavných programoch. Teba tak často volali, že už to vyzeralo, že budeš spolumoderátor.
1: No, v istej dobe som si to aj ja tak nejak začal uvedomovať, že či to už nie je moc, že, lebo ten človek sa vybúcha. Jednoducho, tak ako textár sa vypíše a hudobník vytvorí, tak jednoducho nedá sa stále jednoducho byť zábavným a prichádzajú noví a noví ľudia a tak ďalej, takže ja si myslím, že... A mňa to bavilo. Mňa to bavilo. A myslím, že prvá taká bola moja, že Adela Show sa to volalo. S Adelkou Banašovou. A to sa mi páčilo, ale tam som bol také piate koleso uvoza, že skôr za takého dristača, že oni niečo múdre povedia a ja tam len jednoducho zatnem sekeru do holého dreva.
0: Ale nebola to motivácia pre ľudsku, že si ju zaujal týmito vystúpeniami?
1: Ja si myslím, že nie. My vtedy, keď sme mali to turné a keď som vlastne Luciu spoznal, tak veľmi sme si tak sadli, my sme mali strašne siahodlhé rozhovory. Keď si niekto myslí, že sme niečo robili, popri tom nie. Normálne sme sa rozprávali, vedeli sme sa rozprávať do 3. do rána, trebárs. A mali sme si čo povedať. Ja som bol prekvapený veľmi, že ona je jednoducho schopná sa so mnou rozprávať o fakt naozaj zložitých veciach a témach.

0: Jana Derská spievala pesničku Tancuj a my s Kulím sa dostávame do finále, do finišu. Ja by som rád upozornil na to, že ty stále ešte chodíš ku hlasovej pedagogičke, ano. Že ty stále na sebe pracuješ.
1: No, neviem, či sa to dá nazvať že práca, ale chodím k pani Gogovej a chodím na súkromné hodiny, ale je to kvôli tomu, nie že aby ma naučila spievať, ale kvôli dýchovým cvičeniam a kvôli udržiavaniu hlasu a kvôli tomu, aby som vedel o údobnej predstave, hej? Aby som si vedel predstaviť, kde sú vysoké tóny, kde sú nízke tóny. Čuduj sa svete, funguje to úplne opačne. Takže chodím k nej už dlhé, dlhé roky. Ani si netrúfnem povedať koľko, ale jednoducho robí mi to dobre. A robí mi to dobre aj psychicky a samozrejme aj na hlas.
0: Takže sa teším z toho. Je to pre teba istým spôsobom taká istota, taký background?
1: Určite. Ja keď si poviem, že bol som u pani Gogovej, tak bude dobrý koncert.
0: No lebo v podstate by si po tom všetkom, čo už máte za sebou, aj nahraných kopec skladieb a hitov, si mohol povedať, že už to nepotrebuješ.
1: Zle by som pracoval s hlasom, zle by som pracoval s dýchom a podľa mňa by som neuspieval niektoré pesničky už, kebyže nechodím pravidelne aspoň raz týždeň na ten spev.
0: No a poďme ešte k playbacku a k živému hraniu, lebo samozrejme pri televíznych programoch tam je to väčšinou vždy playback a ja vás vždy obdivujem, ako sa triafate ústami.
1: No tak niekedy televízia vyslovene, no pre mňa je to ešte horšie ako spievať naživo.
0: Že?
1: Niekedy vyslovene televízia chce, že na to tu nemáme čas, aby ste sa tu zvučili a rozkladali a káblovali, a ne, lebo je to dlhý proces samozrejme a potom to baliť všetko. Tak pustíme tú pesničku a tak niekedy človek si povie, že dobre, okej, má to byť problém a máme tam mať zlý zvuk. Samozrejme, niekde sa stane, že je zlý zvuk. Tak súhlasíme s tým playbackom, ale väčšinou to býva v televízii.
0: Ale neberieš mi moju naivnú predstavu, že to živé hranie, že to je to pravé?
1: Áno, to je to najpravšie. A niekto múdry raz povedal, že radšej falošne ako na playback, že nech ľudia vedia, že to je naživo.
0: Áno.
1: Že niekedy človeku ujde, nikto nie je dokonalý spevák, taký neexistuje. Teda George Michael možno bol, ale jednoducho každému ujde. Každý sa, stane sa, že sa zle nadýchne, jednoducho a zrazu už to, ale to sú možno také alikvotné tóny, že o štvrt tóna to človek bežný nepočuje. O pol tóna už áno, ale štvrt tóna to sa ešte dá.
0: Priznaj sa, ty si chlap, ktorý kadečo preskákal, ktorý teda aj s diabetesom má problémy a tak ďalej, ale stáva sa ti niekedy, že či už na koncerte alebo po ňom, že si dojatý, že máš povedzme zimomriavky na chrbte alebo slzy v očiach?
1: Ale áno, keď sa fakt všetko podarí a že nemusím počas koncertu myslieť aj na niečo iné ako text a hudba, tak, lebo niekedy sú problémy s aparatúrou a to vyslovene, že akože zo srdca neznášam. Takže sú a ľudia reagujú úžasne a podarí sa ten koncert. Čiže sú koncerty, kedy úplne, že už sedíme v aute, už cestujeme domov a si poviem, že Bože, toto bola nádhera, že toto je ten moment, pre ktorý žijem.
0: Vtedy ani únavu necítiš?
1: Nie, vtedy nie. Vtedy je človek šťastný, vtedy je človek v eufórii, vtedy sa potlapkávame, že Bože, tak dobre sa mi hral, tak dobre som sa počul, ľudia boli fantastickí, tak sa nejak prepojí tá energia. Samozrejme, niekedy človek hrá aj nejakú akciu inú, prebárs firemnú.
0: Alebo bolebenú ti pripomeniem, kde si takú ste mali?
1: No, tak to bolo, to sme boli mladí a sprostí.
0: Dobre, poďme ďalej.
1: Áno, a niekedy človek bojuje, tých prvých pár piesní musí vlastne presvedčiť tých ľudí, že to myslíme vážne s tým, že ich chceme zabaviť a potom sa už chytia.
0: Ja som sa pýtal na dojatie alebo na slzy v očiach aj preto, že vlastne v realite ako keby je taký náznak, že muži sú zoženštelí a tak ďalej, že sú príliš mäkkí.
1: Ja si to nemyslím a rozprával som sa na túto tému s viacerými ľuďmi a dnes je doba už iná. My sme boli vychovávaní, že chlapi neplačú. Ale ja si myslím, že je to veľmi dôležité, že keď ten chlap cíti ten tlak, tú tenziu, jednoducho potrebuje dostať zo seba tú emóciu, je úplne v pohode si aj poplakať a ja tak vychovávam aj vlastne môjho mladšieho syna, že okej, keď máš niečo, čo ťa rozosmutní, pusti tú slzu, nedrž to v sebe, to nie je dobré.
0: Vždy lepšie ako agresivita.
1: Vždy, no lebo sa to nazbiera v tom človeku a potom to v istom momente vybuchne a nemusí to byť zrovna ten správny moment, kedy to buchnúť má.
0: Vy na budúci rok chystáte výročný koncert, tak to môžeme nazvať?
1: Bude to
0: jubilejný.
1: Výročník. Áno, my sme sa tak bavili aj s bubeníkom, že vlastne, že kde to celé, kedy sa ten kruh toho výberu vlastne uzavrel a bol to rok 1997 a vtedy vlastne sa tak zocelila tá partia, ktorá potom začala tvoriť od prvého albumu až vlastne do
0: dnes. No ale vieš,
1: potom sa to trošku vymenilo, áno, máme teraz troch nových členov, ale s tým Janom sme tam stále my.
0: To ale to už je tých 30 rokov, to už je...
1: 30 rokov, no. 30 rokov.
0: Pekná dĺžka.
1: To je pekná dĺžka a chceme na budúci rok 2027 spraviť taký krásny, veľký, úžasný koncert, taký prierez všetkým, že naozaj aj ten orchester z toho Symfo Music Tour, tam zaznejú piesne, že tam budú hostia, s ktorými sme mali spolupráce, že bude také pódium, aké sme ešte v živote nemali, jednoducho chceme tam, a ešte zo pár prekvapení, ktoré nechcem prezrádzať.
0: Skrátka bombová akcia.
1: Bombová akcia s nezvyčajným pódium, hej.
0: Bude kvôli podobne ako Mick Jagger spievať ďaleko po 70-ke?
1: To by som chcel. Áno, to by som úplne, že ak bude ešte fanúšik náš žiť, tak my budeme žiť s ním a pre neho.
0: No ale to je milé, keď potom vaše faninky začnú chodiť aj so svojimi vnúčencami na vás.
1: No, s vnúčencami myslím, že ešte, ale možno, že už áno.
0: V tom čase.
1: Chodia, čo je prekvapivé, že stále sa tam nájdú aj mladí ľudia, aj deti, doslova. Takže je to... Poďme, že super.
0: Ja som provokoval teraz s Mickom Jaggerom, ale to súvisí s tým, že vlastne, keď si chceš zachovať dlhovekosť pri svojom spievaní, tak ono to chce aj tak nejakú životosprávu. Ja viem, že už si prezradil, že vieš, aký si. Neviem, aký som, ale ja už viem, aký som. A že si sa teda polepšil, že už nie si taký bohemský, ale vieš, čím budeš starší, tým to bude ťažšie.
1: Ešte neviem,
0: pozri sa na mňa.
1: Áno, ešte neviem, čo všetko môžem, ale už viem, čo nemôžem. Takže to sa snažím dodržovať a viem, čo mi robí zle a to sa snažím obmedzovať. Takže, no ale tak Mick Jagger sa hovorí, taká tajná správa, hovorí, že oni si dávali meniť krv každý rok, vymeniť komplet. Takže preto sú oni vlastne takí vitálni doteraz. No, u nás sa to nedá, už som zistil.
0: Chcel som to dať pointu, že teda aj keď ste Desmod alebo Pipistrelo, tak vy tým touto cestou nejdete.
1: Nie, nie, nie. Krvavou cestou nejdeme.
0: V každom prípade ti ďakujem, že si si našiel čas, že si zo zbehu pri Nitre prišiel dnes večer k nám do štúdia. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem ti, že si si aj otvoril srdiečko, pretože som sa pýtal na všelijaké veci, na ktoré si možno ani nemusel odpovedať.
1: Bol som donútený otvoriť srdiečko a ja chcem poďakovať. Samozrejme veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.
0: Našim hosťom bol dnes Kuli z Desmodu a držím vám palce, aby ste nám stále prinášali kopec radosti pri počúvaní vašej hudby.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Rádio Slovensko.

0: Bubliček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19:00 Rádio Slovensko.

0: hlasu.
1: Kyjevom večer otriasla séria výbuchov. Jeden človek zomrel, letecký poplach nevyhlásili. Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba začal zber podpisov pre novú politickú stranu. Dnes bude oblačno až zamračené, v noci 6 až minus 5, cez deň 10 až 18 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Kyjevom večer otriasla séria výbuchov bez toho, aby bol predtým vyhlásený letecký poplach. Protivzdušná obrana nebola varovaná spojencami. Podľa starostu bol zasiahnutý 9-podlažný dom. Prezident Volodymyr Zelenský doplnil, že jedna osoba zomrela a spresnil, že ruský útok balistickými strelami na Kyjev zasiahol elektráreň, napriek tomu, že Rusko nedodržiava energetické prímerie jednostranne vyhlásené americkým prezidentom. Ex-minister životného prostredia, aktuálne nezaradený poslanec Tomáš Taraba, začal zber podpisov pre politickú stranu Taraba Rozvoj Slovenska.
2: Je to cieľ, aby sme postavili Slovensko na základných pilieroch, ako je silný ekonomický rast, ako je sociálny, ale udržateľný štát, ktorý tu má byť pre tých, ktorí ho reálne potrebujú a nie tí, ktorí ho zneužívajú. Slovensko, ktoré naozaj po desiatkach rokoch dobuduje infraštruktúru tam, kde chýba, a my sme práve aj dokázali, že to ide.
1: Pridali sa k nemu bývalý poslanec Hlasu SD Peter Sliško, niekdajší politik republiky Marek Géci či bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. Poslanci včera ukončili rozpravu k návrhu budúcoročného rozpočtu. Hlasovať o ňom majú dnes o 11. hodine. Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
3: Čiže štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia. Poslanec PS Jan Hargaš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
4: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
5: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
1: Poľský občan, identifikovaný ako Krzysztof N., ktorého zadržali v nedeľu za plánovanie útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša, bol obvinený v 9 bodoch. Oznámil to v utorok hovorca okresnej prokuratúry. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na 2 až 15 rokov. Zelený a sociálno-demokratická strana Nemecka SPD v Berlíne prerušili sondážne rozhovory o vytvorení novej vlády s víťazom volieb stranou ľavica Die Linke. Obe strany sa zhodli, že najprv musia vyhodnotiť vyhlásenie o postupe voči antisemitizmu, ktoré podpísali členovia poslaneckého klubu ľavice. Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstva sveta. V úvodnom zápase play-off prehrali s Ukrajinou 1-3 a rovnako nestačili na súpera ani v odvete v Košiciach po výsledku 0-1. Tréner Peter Kopúň.
6: Tak ten gól jednoznačne, keď viete, že dohoda bola ísť all-in, skúsiť dať čo najskôr góly, tak sme museli byť presvedčení o tom, že takáto situácia sa môže vyskytnúť. No ma mrzí, že to vyšlo už v závere prvého polčasu a že tá snaha naša, ktorá bola, stále nebola dotiahnutá a to v podstate už potom odoberalo sily.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, v noci a ráno ojedinele hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach do minus 5, cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel aj železničné priecestie, pozdravujeme aj na cesty. Na severnej D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenia naplánovali dnes do 22. hodiny. Medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obidete to cez Kráľovský Chlmec a cesta medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou je uzavretá pre opravu mosta. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta to obídu aj cez obec Ohrady. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Krátko po polnoci vás pozývame na púť rozhlasovým éterom. Vysielajú dnešný meninový oslávenec Boris Lozan a Milan Jeluš. Všetkým Borisom želáme všetko najlepšie. V partnerskom živote i v práci sú Borisovia spoľahliví, sú aj veľmi aktívni, radi sa zúčastňujú na tímovej práci. Výber povolania vraj nie je pre Borisov kľúčový, pretože podstatné je, že sa realizujú podľa svojich predstáv. Všetkým vám želáme príjemné počúvanie.

0: Pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením je trh práce plný neviditeľných bariér. Projekt Inclusive Hub sa to snaží zmeniť k lepšiemu, viac povie Michaela Bagalová.
1: Ľudia so znevýhodnením narážajú pri hľadaní práce na rôzne prekážky, od chýbajúcej praxe až po predsudky. O tom, ako vyzerá prvý kontakt uchádzača s projektom, hovorí koordinátorka Martina Čápová z Alma Career.
2: Každý rok sa nám do programu prihlási približne 100 uchádzačov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie a následne ich vzdelávame. Čiže ľudia predtým, ako sa stretávajú so zamestnávateľmi, musia prejsť špecifickým vzdelávaním v oblasti sociálnych a komunikačných zručností. Deje sa tak buď prezenčne alebo online, v slovenčine alebo v angličtine.
1: Kľúčom k úspechu je prepojenie vzdelávania s praxou. Po sérii odborných prednášok tak prichádza najdôležitejší krok – stáž.
2: Voláme to síce stáž, ale je to v podstate brigáda, ktorá je platená. Veľakrát je to prvá platená skúsenosť pre našich uchádzačov a uchádzačky a trvá priemer 1 až 3 mesiace. Máme už aj také prvé lastovičky, kedy naši uchádzači dostali aj trvalý pracovný pomer po stáži.
1: A v ktorých oblastiach sa uplatňujú najčastejšie?
2: Práca s dokumentami, triedenie, zakladanie, skartovanie, skenovanie, kopírovanie, ale aj s počítačom, ktorá je oveľa viac stále žiadaná, lebo to tie firmy chcú v tej administratíve.
1: Mnohí zamestnávatelia však majú z prijatia človeka so zdravotným znevýhodnením stále obavy. Podľa vedúcej Inštitútu pracovnej rehabilitácie Andrej Kozovej, obom stranám pomáha pracovný kouč, ktorý sprevádza uchádzača na pracovisku.
3: Ak je tým zamestnávateľom ponúkaná určitá podpora, tak majú možnosti riešenia nejakých, či už nedorozumení alebo nastavenia pravidiel, prípadne pomoc s úpravami na pracovisku, tak tie obavy a tie strachy postupne miznú.
1: Prax zmení aj samotných študentov. Martina Jalkociová má detskú mozgovú obrnu, študuje na strednej odbornej škole na Mokrohajskej v Bratislave a absolvovala už niekoľko stáží.
4: Za začiatku som bola skôr taká utiahnutá. Bala som sa komunikovať s cudzými ľuďmi a vďaka tomuto projektu sa to veľmi zlepšilo.
1: V rámci projektu Inclusive Hub si nacvičujú aj pohovory, na ktorých sa zúčastňujú obidve strany, uchádzači aj zamestnávatelia. Najbližšie budú 23. októbra v Košiciach a prihlásiť sa dá cez web stránku projektu.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Ako asi vyzerali naši predkovia? Vedci vytvorili pravdepodobnú podobu tváre spred 315 tisíc rokov, pokračuje Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím vytvoril pravdepodobnú podobu ľudí, ktorí žili v dnešnom Maroku pred približne 315 tisíc rokmi. Pozostatky z náleziska Jabal Ihrud patria medzi najstaršie známe fosílie druhu Homo sapiens. Vedci nevychádzali z lebky jediného človeka. Digitálny model poskladali z častí lebiek, sánky a zubov viacerých jedincov nájdených v rovnakej vrstve. Podľa tvaru kostí potom domodelovali svaly, tukovú vrstvu a kožu. Proporcie tváre sú anatomicky podložené. Farba pokožky, vlasy a brada sú však umeleckým odhadom. Sívú aj farebnú podobizeň si môžete pozrieť vo voľne dostupnej štúdii časopisu Heritage. V juhovýchodnom Bulharsku oficiálne otvorili jeden z najväčších solárnych komplexov s batériami v Európe. Elektráreň Tenevo má za rok vyrobiť približne toľko elektriny, koľko spotrebuje 100 tisíc domácností. Keď panely počas slnečných hodín vyrobia viac energie, než sieť práve potrebuje, prebytok sa uloží do veľkých batérií. Tie ho môžu dodať večer pri zvýšenej spotrebe alebo po zatiahnutí oblohy. Pri maximálnom výkone by dokázali zásobovať sieť približne 2,5 hodiny. Batérie zároveň pomáhajú vyrovnávať náhle výkyvy solárnej výroby. Prvá časť úložiska už funguje od minulého roka a podľa aktuálnych informácií komplex ešte doplnia veterné elektrárne.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie pri Stupave aj na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 2 a po D4. Na severnej D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a uzáveru naplánovali do dnešnej 10. hodiny večer. A pripomíname aj, že medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné cestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein bol bezpečný a plynný.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Posielate 2% z dane tým, ktorí to potrebujú, alebo aj svojim rodičom? 2% z dane majú u nás výraznú podporu a podľa prieskumu by táto možnosť rozhodnúť sa, kam pôjdu tieto peniaze, mala byť zachovaná aj ďalej. Viac o chvíľu. Pozdravujú Boris Lozan a Milan Jeluš.
5: Raz keď budeš stáť s inou

0: Slováci výrazne podporujú možnosť poukázať 2% z dane mimovládnym organizáciám. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu. Prevláda tiež názor, že takáto pomoc je potrebná, preto by mala pokračovať aj ďalej. Téme sa venovala Zuzana Botiková.
1: Podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus, možnosť poukázať 2% z dane využila viac ako tretina opýtaných. Najčastejšie smerovali tieto peniaze nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam, charitatívnym organizáciám, školám a škôlkam alebo útulkom. Sociológ a riaditeľ agentúry Martin Slosiarik.
2: Je tam samozrejme tá emócia, to je veľmi dôležité. Častokrát je to vlastne o tom, že nás niečo chytí za srdce, nejaký príbeh, niečo, čo sa vlastne vyrozpráva, čo má potom ten mobilizačný alebo motivačný aspekt v sebe.
1: Pri rozhodovaní, komu peniaze poukázať, majú ľudia väčšiu dôveru v lokálne iniciatívy a konkrétne neziskové organizácie.
2: Častokrát vlastne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v nejakej komunite, v nejakom prostredí, lepšie poznajú to, čo sa deje v tej komunite a preto prirodzene sa vytvára podstatne vyššia miera dôvery, nejaké mechanizmy riešenia tej situácie, než keď sa na to pozerá niekto, čo už len z okresu kraja alebo z tej národnej úrovne.
1: Pre neziskové organizácie peniaze z 2% predstavujú veľmi dôležitý zdroj príjmov, vďaka ktorému môžu fungovať a rozvíjať sa. Potvrdzuje to aj Silvia Slobodová, zakladateľka občianskeho združenia Koľko lásky, ktoré sa venuje pomoci seniorom.
3: My spolupracujeme so všetkými zariadeniami sociálnych služieb a ľudia naozaj vnímajú tú pomoc najviac lokálne. Sice sme začínali vianočnými krabičkami, ale tam sme len odokryli tú potrebu venovania sa seniorom a že tá osamelosť sa ich naozaj veľmi týka. Následne sme pridávali rôzne projekty.
1: No najmä v čase konsolidácie môže byť pre firmy rozhodovanie o podpore náročnejšie, hovorí predsednička Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Tatiana Švrčková.
4: Vy keď chcete poukázať 2%, potrebujete darovať organizáciám, ktoré sú prijímateľmi 2%, 0,5% z daňového základu. Čo vyzerá síce ako percento, ale v tých firemných rozpočtoch to tvorí nezanedbateľnú čiastku peňazí, čiže pozerajú sa firmy aj na to, akým spôsobom dokážu pokryť túto čiastku.
1: Napriek tomu zachovať možnosť poukázať časť dane na podporu neziskového sektora chce až 71% respondentov, aj v prípade firiem.
4: Tie finančné prostriedky idú v prvom rade do vzdelávania, potom sa tam striedajú šport, zdravie a potom tretia oblasť životné prostredie, čiže je vidno, že firmy podporujú projekty, ktoré prinášajú do spoločnosti keby systémovú podporu.
1: Tento rok mohli daňovníci okrem neziskoviek prvýkrát podporiť 2% aj rodičov, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa eviduje 406 tisíc vyhlásení podaných prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828 tisíc samostatných vyhlásení. Keďže daňovníci mohli podporiť viacero prijímateľov súčasne, celkový počet poukázaní bol vyšší ako počet podaných vyhlásení. Z celkového počtu poukázaní smeruje viac ako 1 milión neziskovým organizáciám a 911 tisíc poukázaní rodičom.
1: Sociálna poisťovňa začala peniaze z 2% vyplácať rodičom v auguste. Pri odložených daňových priznaniach sa platby posúvajú na neskôr.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Turisti si môžu ešte túto sezónu vyskúšať vynovený chodník na Kriváň. Sprístupnený je úsek z troch studničiek až na vrchol tohto ikonického štítu Vysokých Tatier. Asi 5-kilometrový chodník opravovali členovia klubu turistov spolu s vojakmi aj dobrovoľníkmi. Nahrával tam Milan Velecký.
1: Predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta zdôrazňuje, že na chodníku pribudli stovky stupňov a rých, ktoré ho spevnili a ochránia pred vodou a poškodením.
2: Ďalej sa vydlaždilo 1,3 kilometra chodníka kamením. Osadili sme tu jeden prístrešok, osadili sme taktiež nejakých 180 metrov reťazí v úplne hornej exponovanej časti chodníka.
1: 280 tisíc eur na to získali z nadácie nadnárodnej spoločnosti Employee Foundation of the VKR Group. Výkonná riaditeľka Lotte Kragelund hovorí, že aj vďaka výrobnému závodu na Slovensku.
3: Chceme dostať viac ľudí do prírody a projekt sme podporili, pretože to bol veľmi dobrý nápad jednej z našich zamestnankýň.
1: Chodník opravovalo asi 500 dobrovoľníkov, členov turistického klubu, zamestnancov podporujúcich firiem, ale aj vojaci, vysokoškoláci z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, prorektor Jaroslav Kompan.
4: Brali sme to ako takú ich obrovskú príležitosť byť v prírode, pomôcť dobrej veci. Mali to v rámci svojho osobného voľna.
1: Ozbrojené síly pomáhali aj pri vývoze materiálu vojenským vrtuľníkom Black Hawk. Podľa palubného inžiniera Jozefa Hažinčáka za deň vyviezli 13 tón materiálu, čo by dobrovoľníkom trvalo niekoľko mesiacov.
5: Sprevádzalo nás horšie počasie, horšia viditeľnosť, nárazy vetra.
1: Chodník z troch studničiek na Kriváň je už otvorený až do konca októbra, do začiatku zimnej uzávery. Peter Špickop zo správy Tatranského národného parku dodáva, že sa naň v lete vrátia.
6: Takže navštívnici sa môžu tešiť, že celý ten chodník bude mať úplne inú podobu od hora až dole.

0: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
1: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 700 miliónov eur, ktoré vláda dala do návrhu štátneho rozpočtu z dlhodobej rezervy štátu, pôjde na odlženie nemocníc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol nové rokovania s americkými vyslancami. Dnes bude oblačno až zamračené, v noci 6 až minus 5, cez deň 10 až 18 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Suma 700 miliónov eur, ktorú vláda dala do návrhu štátneho rozpočtu z finančných aktív, teda z dlhodobej rezervy štátu, pôjde na odlženie nemocníc. V relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Annou Vargovou to vyhlásil predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD.
2: Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Odlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho odlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť.
1: Zároveň potvrdil, že štát plánuje odlžiť všetky nemocnice, teda aj súkromné či riadené krajmi. Celkovo ide o sumu vyše 1,5 miliardy eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol nové rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Mali by sa uskutočniť v najbližších dňoch. Návrh podľa agentúry Reuters nadväzuje na rokovania v Spojených štátoch z minulého týždňa, počas ktorých americkí vyslanci ukrajinskej delegácii oznámili, že dohoda umožňujúca vývoz ruskej nafty mala za cieľ prinútiť Moskvu k návratu k rokovaniam. Takú interpretáciu však dnes Kremeľ odmietol. Spojené kráľovstvo v súčasnosti vynakladá viac zdrojov, aby čelilo hrozbám zo strany iných štátov ako v čase studenej vojny, uviedol to šéf kontrarozviedky MI5 Ken McCallum vo svojom výročnom prejave. Za agresora číslo 1 označil Rusko, ale hovoril aj o rastúcej hrozbe z Iránu alebo bezpečnostných rizikách súvisiacich s využívaním umelej inteligencie, ktorá by podľa neho mohla pomôcť nepriateľským aktérom aj vyvinúť biologické zbrane. Americká spoločnosť zaoberajúca sa vývojom umelej inteligencie OpenAI oznámila nález pokročilého nahrávacieho zariadenia v jednej zo svojich kancelárií. Zamestnanec, ktorý ho zrejme inštaloval, bol prepustený, informovala dnes organizácia. Dodala, že záležitosť odovzdala Federálnemu úradu pre vyšetrovanie, ktorý zamestnanca zatkol. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. V záverečnom 6. kole základnej časti zdolali švédske Rögle 5-1. Strelec dvoch gólov Tomáš Hrnka.
3: Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí za to, čo sme predviedli. Budem dúfať teda, že budeme pokračovať ďalej. Ak aj nie, tak si myslím, že môžeme byť radi.
1: V priebežnej tabuľke sa Nitra posunula na posledné postupové miesto. O jej účasti v 8 finále však rozhodnú až dnešné zápasy. Dnes má byť oblačno až zamračené, v noci a ráno ojedinele hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach až do minus 5, cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozdravujeme na cesty. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu a v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenie naplánovali do dnes do 22. hodiny. Medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obidete to cez Kráľovský Chlmec a na D1 pred výjazdom Ladce smerom Strenčína opravujú zvodidla a blokovaný je tam pravý pruh. Na rýchlosť pozor na vjazde do Dargova smerom zo Sečoviec. Jazdite opatrne, Richard Stein, buď bezpečný a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Túto noc vám robia spoločnosť Boris Lozan a Milan Jeluš. Odviesť sa autobusom a prispieť k ochrane životného prostredia, to samozrejme dáva zmysel, keďže ten, kto sa vezie, nevyužíva individuálnu automobilovú dopravu. Ale čo ak autobus nevydáva žiadne emisie, lebo ide na elektrinu? O takomto dopravnom prostriedku budeme hovoriť o chvíľu.

0: Automobilová značka Jeep je jednou zo značiek, ktorá okolo seba sústreduje nadšencov a fanúšikov. Téma pre redaktora Igora Daniša.
1: Peter Peci z Jeep klubu Slovakia. Koľko rokov už pôsobí na slovenskej offroadovej scéne?
2: Jeep klub Slovakia sme založili v roku 2009. Máme 26, takže nejaký 17. rok fungujeme.
1: Aká je účasť?
2: Máme vyše 500 registrovaných účastníkov, z toho nejakých 120 aktívnych. No a organizujeme 3-4 podujatia v roku.
1: Na Slovensku alebo aj v zahraničí?
2: Väčšinou je to doma. Našim cieľom je hlavne naučiť nových majiteľov auto používať nielen na ceste, ale hlavne v teréne, aby sa aj správali zodpovedne, aby vedeli využívať všetky prvky, ktoré to auto naozaj ponúka.
1: Asi máte obmedzené možnosti v súvislosti s ochranou prírody.
2: Áno, jazda po nespevnenom povrchu je už zakázaná. Nie je to ani priestupok, ale je to dokonca miestami trestný čin, takže naozaj na Slovensku jazdiť a organizovať podujatia je z roka na rok veľmi zložité. Nič iné nám neostáva, ako jazdiť potom do zahraničia.
1: V Jeep klube Slovakia to nie sú len voľnočasové aktivity, ale zabezpečujete aj veľmi bohumilú činnosť. O tej možno verejnosť veľmi nevie.
2: Áno, v rámci podujatia zrazov aj Jeep Academy učíme ľudí používať auta. Veľa našich členov sú zároveň členovia dobrovoľných hasičských zborov, záchranárskych zborov a využívajú svoje znalosti, zručnosti a svoju techniku na hľadanie napríklad nezvestných osôb a sú prví pri takýchto akciách, ak sú potrební. Nie je to len teda vozenie sa v prírode, naozaj tí, ktorí to potrebujú a potrebujú tréning, my im poskytujú priestor a know-how, ako správne dá auto používať, ako jazdiť tak, aby som nezapadol, ako jazdiť, keď som zapadol. A hlavne, ak niekoho hľadáte a dohľadávate, potrebujete sa vedieť orientovať v teréne, používať navigáciu a všetky prvky v tom vozidle.
1: Aby sme si to ilustrovali, stratí sa chlapec, celá dedina je na nohách, niekto niekam pošle hlásenie a vy sa viete zmobilizovať v tú sekundu?
2: Tým, že pôsobím po celom Slovensku, tak máme členov z celého Slovenska a zároveň naši členovia sú aj členovia jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov alebo záchranárskych zborov. Ak príde k nejakému pátraniu alebo hláseniu v rámci danej lokality a naši členovia sa tam nachádzajú, práve vtedy oni sú prví pri tej pomoci.
1: S Petrom Pecem možno dodáme, že je to dobrovoľná činnosť v rámci voľného času bez nároku na peniaze.
2: Áno, častokrát ide len vypomôcť svojim blížnym alebo svojim priateľom a známym, ale na to, aby si vedel pomôcť, potrebuješ mať tú techniku a to know-how. A to je to, čo my zabezpečujeme a pomáhame.
3: Toto

0: Kvíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
6: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
7: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
9: Zelená vlna.
10: Uzavera na D1-ke aj pri Košiciach. Pozdravujeme na nočné cesty. Na severnej D1-ke je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a uzáveru tunela naplánovali dnes do 10. hodiny večer. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý obojsmerne. Obídete to cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Uzáveru naplánovali až do marca 27 a medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Obídete to cez Kráľovský Chlmec. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. 0800 900 800.
11: Ako hospodáriť s vodou? To je dnes naozaj aktuálna otázka. Jeden z príkladov, ako nenechať vodu len odtiecť, sme objavili v Beckove. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Beckov patril k niekoľkým stredovekým hradom, ktoré mali vlastnú studňu s pitnou vodou. Málo kto však vie, že už v minulosti tam zbierali dažďovú vodu zo striech do cisterien. A tradíciu hospodárenia s vodou dodržiavajú na hrade dodnes, aj vďaka podpore od nadácie Ekopolis. Ako? Vypočujte si v príbehu na týždeň s Blaženou Bolcovou.
2: Na hrade Beckov stretávam kastelána Martina Vincurského v krásnom kostýme. Takto chodili oblečení kastelani?
3: Takto určite nie. Pravdepodobne boli oblečení v niečom trošku drahšom alebo honosnejšom, pretože to boli väčšinou významní ľudia, možno nižší šlachtici. Tento kostým nie je zas až tak honosný, ale dobový, takže dotvára atmosféru.
2: Určite áno, a už vás tu čakajú dnešní návštevníci, ktorí prišli na prehliadku hradu Beckov, ale nielen toho, vy máte špecifickú tému.
3: Áno, ktorú sme nazvali Každá kvapka sa ráta. Ide vlastne o projekt inštalácie odkvapových žlabov. Práve na tomto dolnom nádvorí, kde sa nachádzame, má zabezpečiť zber dažďovej vody na hrade, ktorý sme vlastne nikdy nerealizovali. V stredoveku by to bolo niečo nemysliteľné, že by sme niečo takéto nerobili. Čiže otázka nie je, že prečo to robíme, ale prečo sme to doteraz nerobili.
2: Tak toľko ste povedali na úvod, veľmi stručné informácie, ktoré rozvediete na prehliadke, a tá sa už vlastne v tejto chvíli aj začína.
4: Táto prehliadka hradu bude štandardná v zmysle, že pôjdeme po celom hrade, ukážeme si priestory, ktoré vždycky navštevujeme, ale bude trošku doplnená o informácie, ktoré sa budú týkať využitia vody, nie len pitnej vody, ale všeobecne vody na hradoch, prípadne v mestách v stredoveku. My sme nakúpili sudy a odkvapové žlaby, aby sme v podstate zberali dažďovú vodu. Tam, kde ukazujem smerom k bráne, máme takú drobnú bylinkovú záhradku, takisto hore je zelená strecha, potrebujeme vlastne vodu aj na polievanie a je lepšie použiť dažďovú vodu, než aby ste míňali vodu z vodovodu, ktorú sme používali doteraz.
2: Prečo a odkiaľ ste prišli dnes na Becko?
5: Prišli sme z Bratislavy a Becko, pretože nás zaujíma. Chodíme po ceste a vždycky ho vidíme, keď ideme niekam na výlet, a sme si tak povedali, že to sme ešte neboli, tak chceli by sme niečo vedieť o ňom, niečo tak bližšie, históriu a tak.
2: Zaujalo vás aj to o tej vode?
6: Je to také historické, ale áno, je to zaujímavé.
7: Fakt to bolo asi ťažké to sem dopraviť. Teraz, keď to uvedomujem si, aké bolo suché leto, oni nainštalovali tie žlaby nové a asi tiež im do tých sudov veľa vody nenatieklo.
8: Ako je toto super, že tu zachytávajú tú vodu a doma vlastne tiež zachytávame dažďovú vodu na polievanie a na také, no, aby sme zmiernili aj to vzdušie. A toto, že to začali robiť, tak to bolo vždycky, takže tu zachytávali dažďovú vodu.
3: Už teraz reálne to funguje. Zberáme dažďovú vodu a vieme ju využívať aj na rôzne ďalšie veci, napríklad počas leta na zvlhčovanie okolia, pretože je tu občas dosť prašno a neprospieva to počas podujatí ani ľuďom, ani zvieratám, napríklad sokoliarom, ktorí tu vystupujú a podobne. Čiže tá dažďová voda tu má opodstatnenie.
4: My máme takú drobnú expozíciu tu v tejto hlavnej veži, ale tu boli reálne kuchyne, kde sa pripravovalo jedlo. Na prípravu jedla potrebujete dostatok vody. Tak po tých schodoch sa chodilo asi často. Tú vodu sem reálne musel niekto dostať. Dostať sa v stredoveku k čistej vode nebolo nič samozrejme. Prečo bola voda špinavá? Okrem toho, že sa kopali studne, tak niekde sa dával aj odpad. Čiže kopali sa aj odpadové jamy. Dokonca aj tá studňa sa z tých odpadových jam vedela kontaminovať. No dobre, a keď nemáte dostatočne čistú vodu, alebo si nie ste istí, či je čistá, no tak čo spravíte? Áno, uvarí sa pivo. Varenie piva bolo úplne bežná záležitosť. Pivo bolo v podstate dennodenným nápojom, úplne bežnou potravinou, ktorú pili úplne všetci, vrátane tehotných žien, detí, malých detí, kľudne. Obávali sa o zdravie, dajme tomu, ale tak to nie je celý príbeh. Im to samozrejme chutilo a takisto tie účinky boli podobne vyhľadávané, ako sú dnes. Čiže pilo sa pivo, víno, možno medovina.
2: No ale pili aj vodu, len asi pomenej ako dnes. Však?
3: Vodu potrebovali okrem pitia aj na užitkové účely, na varenie, na hygienu, na kúpanie, a máme dokonca na hrade Beckov dochovanú, nie je prístupná, nie je viditeľná kvôli bezpečnosti, ale na hornom hrade máme reálne dochované dve cisterny na dažďovú vodu, ktoré boli funkčné vlastne v stredoveku a táto dažďová voda bola využívaná.
2: Okrem cisterien má Beckov aj hradnú studňu hlbokú viac ako 20 metrov a viaže sa k nej miestna legenda o drakovi menom Blundus, ktorý v nej žil a keď v noci chrápal, celý Beckov sa triasol v základoch. Na jeho pamiatku stojí pri studni jeho drevená socha od rezbára Ladislava Ťažkého a hoci už v studni pitná voda nie je, napriek tomu má svojho strážcu.

0: Vodný slalomár Jakub Grigar má za sebou netypickú sezónu. Absolvoval v nej iba pár štartov na domácich pretekoch a následne sa rozhodol pre operáciu ľavého ramena. Vynechal tak všetky dôležité vrcholné podujatia. Našťastie sa operácia vydarila a náš strieborný olympijský kajakár z Tokia 2021 je už späť v lodi a na vode sa snaží dobehnúť zameškané hodiny. V Liptovskom Mikuláši sa s ním stretla Svetlana Barátová.
1: Aký bol ten návrat do toho tréningového módu?
2: Trošku náročný, ale samozrejme som sa na to veľmi tešil, pretože pred tou operáciou aj po tej operácii som vypol aj od toho športového života a mohol som sa zase naplno venovať na chvíľu rodine, pretože po dlhej dobe to bolo prvé leto, ktoré som zažil doma, takže celkom už som sa aj tešil do toho, že budem môcť naskočiť naspäť na taký ten disciplinovaný život a na tú tvrdú prácu.
1: Čo na vode môžete robiť, čo vám rameno dovolí?
2: V podstate už všetko, sem tam sa tam objaví nejaká bolesť, ale už teda pádlujem aj na tej divokej vode. Teraz samozrejme tým, že je jeseň, tak sa snažím hlavne natrénovať nejakú takú objemovú prípravu, aby som teda cez zimu mohol na to nadviazať a potom teda až budúci rok, aby sme kročili do nejakej intenzity, čiže v tomto momente to začína byť viac menej bez obmedzení.
1: Je pred vami ešte taká poriadna drina?
2: Určite áno, pretože za tú operáciu a za ten čas, ktorý som popri nej nemohol trénovať, som samozrejme nejakú tú kondičku a silu stratil, takže všetko to budeme musieť dobehnúť naspäť, všetko budem musieť odmakať a to je niekedy ťažšie ako ten konečný tréning.
1: Vy ste už mali operácie, vracali ste sa po nich, tak toto je niečo iné či nie?
2: V podstate je to veľmi podobné, samozrejme tri operácie už boli dosť, takže je trošku ťažšie sa z toho vrátiť, ale verím, že aj cez toto sa nejakým spôsobom dostanem a že keď naskočím do toho pretekového kalendára, tak sa to všetko vyrieši.
1: Čiže už máte vlastne taký ten plán na budúci rok, všetky sústredenia?
2: Už to pomalinky začíname kreovať, ale pointa je hlavne teda dostať sa do tej reprezentácie a potom bojovať o tú olympijskú miestenku a to bude teda tou hlavnou myšlienkou, ktorej sa bude prispôsobovať všetko ostatné.
1: Sledovali ste preteky, že aké boli?
2: Sledoval a musím povedať, že som bol naozaj prekvapený, ako krásne tí jazdci jazdili. Či to bol Talian Ferrazzi, ktorý ma naozaj fascinoval, alebo Kuba Krejčí, ktorý dosiahol historický úspech a v jednom roku vyhral aj majstrovstvá Európy, aj majstrovstvá sveta. A tým, že sú to chalani, s ktorými som už pretekal, tak som sa naozaj tešil na to, kedy sa budem môcť vrátiť naspäť k ním.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpovedou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
4: Pripraviť sa.
5: Príjemný dobrý večer.
4: Zabaviť sa.
6: Zaťahujeme.
5: Áno.
7: A my poťahujeme.
5: Áno.
4: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
5: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
4: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na jednotke.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Britský premiér dnes príjme ukrajinského prezidenta. ZMOS podpísal memorandum s integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr. Dnes bude oblačno až zamračené, v noci 6 až minus 5, cez deň 10 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Britský premiér Andy Burnham dnes príjme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce vyjadriť neochvejnú britskú podporu Ukrajine. Návšteva sa uskutoční v čase, keď americký prezident Donald Trump vyvíja na Volodymyra Zelenského nátlak, vyzval ho na odchod z funkcie a zmiernil sankcie voči Moskve, aby umožnil dovoz ruskej nafty do Spojených štátov. Andy Burnham Zelenskému oznámi, že poveril ministrov prípravou ďalších sankcií, vojenskej pomoci a finančných balíčkov, ktoré majú Ukrajine v nadchádzajúcich týždňoch poskytnúť naliehavú podporu. Británia má tiež urýchliť dodávky kľúčových striel do systémov protivzdušnej obrany. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o užšej spolupráci s integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr. Ide o združenie podnikateľov, ale aj ľudí z tretieho sektora, ktorí starostom pomáhajú s čerpaním eurofondov, hovorí predseda integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Tibor Penzes.
2: Najmä moji kolegovia poznajú veľmi dobre svoj región, poznajú potreby obcí, vedia prepájať tieto potreby a ponúkať a plánovať práve pre obce a mesta tú realizáciu z investičných zámerov, vlastne od plánovania až po samotnú implementáciu.
1: Spoločné skúsenosti by chceli využiť aj v novom programovom období na čerpanie eurofondov. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
3: Toto obdobie, ktoré nás čaká,